Thưa quý vị, biển trong tâm thức của mỗi người lại mang một dáng vẻ khác nhau. Có người yêu biển bởi sự dữ dội của những con sóng bạc đầu, nhưng cũng có người lại say đắm cái vẻ tĩnh lặng bình yên của biển. Biển không chỉ làm mát dịu đi cái nắng ngày hè, mà biển còn là nơi chứng kiến biết bao vui buồn, bao lời hẹn ước và cả những nỗi nhớ khôn nguôi. Chính vì sự bao dung và lãng mạn ấy, biển đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ. Có người từng nói, biển và tình yêu có một sự đồng điệu kỳ lạ, đều mênh mông, khó đoán và đều có khả năng cào xé tâm can con người bằng những con sóng của hoài niệm. Khi đứng trước biển đêm, giữa tiếng sóng vỗ rì rào và khoảng không gian tĩnh mịch, lòng người thường dễ trải ra những khoảng trống vô hạn và ở đó nỗi nhớ sẽ gọi tên ai. Và nhắc đến những ca khúc xa diết nhất về biển và tình yêu, có lẽ tâm hồn của nhiều thế hệ thính giả cũng sẽ cùng chung một nhịp đập khi nhớ về những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang, Phổ Thơ Hữu Thỉnh. Một bài hát mà ở đó, biển không còn là một cảnh tượng thiên nhiên thuần túy, mà đã hóa thân thành một chứng nhân, một người tình và là nơi chứa đựng những lời tự tình sâu kín nhất của một trái tim đang yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng lòng mình lại để những con sóng của âm nhạc đưa chúng ta về với không gian của hoài niệm và những cung bậc cảm xúc da diết qua ca khúc Biển, Nỗi Nhớ Và Em với tiếng hát của ca sĩ Lê Thu Uyên.

Quý vị thân mến, đi qua những đêm biển nhớ đầy hoài niệm, khi bình minh lên, biển lại khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ, bao dung và tràn đầy sức sống. Đó cũng là lúc mà chúng ta nhận ra, biển còn là biểu tượng của khát vọng, của sự gắn kết và của những tình yêu vượt muôn trùng sóng gió. Được sáng tác từ những năm tháng đất nước còn gian khó, nhưng Tình em biển cả của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn chưa bao giờ mất đi nét trẻ trung phơi phới. Bài hát là lời tự tình của người chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió gửi về đất liền và cũng là tiếng lòng của người hậu phương gửi ra khơi xa. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Thưa quý vị, từ những khúc tình ca xa diết trầm sâu cho đến những giai điệu hào hùng, khỏe khoắn của tình yêu quê hương, chúng ta đã thấy biển hiện lên với thật nhiều dáng vẻ. Ngược dòng thời gian về những năm thập niên 90, khi làng nhạc Việt đang quen với những giai điệu êm đềm, thì Ru Em Bằng Tiếng Sóng xuất hiện như một làn gió biển tràn đầy năng lượng, làm bùng nổ một dòng ca khúc mới mang màu sắc tươi trẻ với tiết tấu mới lạ và mạnh mẽ. Nhạc sĩ Dương Thụ không ru bằng những lời ca êm dịu, ngọt ngào thông thường. Ông ru bằng sự dữ dội của những con sóng rạo rực, bằng cái nắng gắt gao của mùa hè, bằng tiếng thì thầm của cát và cả sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ. Lời ca của bài hát vô cùng độc đáo, vừa giàu tính biểu tượng lại vừa mang tinh thần tự do, tự tại của đại dương bao la. Chính vì vậy, dù trải qua hàng thập kỷ, Ru Em Bằng Tiếng Sóng vẫn là một bản nhạc mãi mãi hiện đại, mãi mãi xanh tươi cho đến tận hôm nay và vẫn đang được các thế hệ ca sĩ reo vang trên những sân khấu lớn. Nó chứng minh một điều rằng, trước biển cả và tình yêu, chúng ta luôn luôn trẻ trung. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào những giai điệu rực lửa, phóng khoáng và tràn đầy sức sống qua ca khúc Ru Em Bằng Tiếng Sóng của nhạc sĩ Dương Thụ với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện. Đây là bước đi chiến lược đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đâu là những điểm nhấn trong quy hoạch không gian mới của tỉnh? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề đô thị kỳ này. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý vừa diễn ra. Để định hình diện mạo Nghệ An trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 820, xác định danh mục 23 đô thị bao trùm lên 33 phường xã. Đây chính là bản thiết kế then chốt để các địa phương tái thiết không gian phát triển sau sát nhập chính quyền địa phương hai cấp. Việc cập nhật, phân hạng lại các đô thị từ loại 2, loại 3 cho đến các phường đạt chuẩn chính là tấm bản đồ định hướng quan trọng, làm cơ sở để Nghệ An tập trung nguồn lực, nâng cấp hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập 5 tổ công tác do các phó chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ sẽ phụ trách toàn diện các lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, kinh tế, công nghiệp đến văn hóa xã hội. Hoạt động kiểm tra dự kiến chia làm 2 đợt, đợt 1 từ mùng 1 tháng 6 đến 15 tháng 7 và đợt 2 từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2026, nhằm đảm bảo tiến độ và tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng đề án chỉnh trang đô thị Vinh nhằm khắc phục các bất cập về hạ tầng vỉa hè thoát nước, dây cáp viễn thông và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Các giải pháp trọng tâm bao gồm rà soát quy hoạch bãi đỗ xe, thí điểm thu phí đỗ xe trên vỉa hè, tháo gỡ dây cáp gây mất mỹ quan và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự công cộng để đảm bảo không gian đô thị văn minh, an toàn cho người dân.
1: Thưa quý vị, khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ đang dần được hiện thực hóa qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12% một năm, tỉnh xác lập một mô hình phát triển mới đầy mạnh mẽ. Tâm điểm là sự kết nối của 6 vùng đô thị động lực: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân. Không chỉ là những con số, đây là chiến lược quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng giao thông cho đến các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, y tế và giáo dục. Một diện mạo mới của đô thị Nghệ An đang từng bước hình thành.
0: Với quyết định số 820 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Quỳnh Mai chính thức trở thành một trong 3 phường trọng điểm thuộc đô thị động lực Hoàng Mai, cực tăng trưởng phía đông bắc của tỉnh. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị của địa phương. Việc được công nhận là đô thị loại 3 mở ra cơ hội lớn để địa phương này thu hút đầu tư. Từ nền tảng này, Quỳnh Mai sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông và hạ tầng ven biển, tạo diện mạo mới cho đô thị trong tương lai. Ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Đây là một cái kim chỉ nam để cho phường huy động hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức triển khai hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị loại 3 và cấp cao hơn nữa là đô thị loại 2. Và đây là phường cũng xác định nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng đô thị, đó là tập trung cái nguồn lực ưu tiên để mà rà soát quy hoạch, phê trình cấp có thẩm quyền với phê duyệt quy hoạch phân khu trong cái thời gian tới. Đồng thời là phường cũng nỗ lực hơn nữa để mà triển khai quản lý tốt cái trật tự xây dựng, quản lý đất đai các cái khu vực mà được quy hoạch trong thời gian tới đây.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An với tâm điểm là 6 vùng đô thị động lực không chỉ đơn thuần là tấm bản đồ định hướng không gian mà còn là đòn bẩy pháp lý chiến lược, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các địa phương chủ động huy động nguồn lực, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI và nội lực xã hội. Đây là tiền đề để phá vỡ thế độc tôn của đô thị trung tâm, dịch chuyển sức mạnh tăng trưởng ra các cực khác trong tỉnh, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ, tối ưu hóa lợi thế so sánh của từng địa bàn. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi tư duy thực thi bài bản. Để hiện thực hóa các tiêu chuẩn đô thị một cách đồng bộ và bền vững, công tác quy hoạch cần những giải pháp căn cơ. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho rằng:
3: các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện trước đây. Đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị, dịch vụ thương mại hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư, thì để từng bước là xây dựng đô thị nhanh bền vững mà có cái tính lâu dài.
0: Quy hoạch là tầm nhìn, nhưng để hiện thực hóa tầm nhìn đó cần những bước đi cụ thể và quyết liệt. Tại Đô Lương, với mục tiêu chiến lược sớm trở thành phường, chính quyền địa phương đang tập trung tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó việc cập nhật và tích hợp quy hoạch bài bản được xác định là ưu tiên hàng đầu. Thay vì phát triển dàn trải, Đô Lương đang nỗ lực đồng bộ hóa quy hoạch sử dụng đất với hạ tầng kỹ thuật và không gian kinh tế, tạo ra một tấm bản đồ thống nhất nhằm xóa bỏ sự manh mún, chồng chéo. Song song với việc ưu tiên đầu tư vào hệ thống hạ tầng khung mang tính kết nối, địa phương cũng chú trọng khai thác giá trị văn hóa, lợi thế trung chuyển vốn có để định hình bản sắc đô thị riêng biệt. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị quy hoạch không chỉ giúp công khai, minh bạch thông tin, mà còn là công cụ đắc lực để chính quyền giám sát và linh hoạt điều chỉnh theo sát thực tế. Về vấn đề này, ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói:
4: hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác, quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi hạ tầng giáo dục, rồi là các cái di tích lịch sử, các cái văn hóa xã hội để tích hợp vào quy hoạch chung mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao cho Sở Xây dựng làm các cái dự án quy hoạch này.
0: Để hiện thực hóa quy hoạch vùng đô thị động lực, yếu tố then chốt chính là sự đồng bộ giữa không gian phát triển và năng lực quản lý hành chính. Tại những địa phương mà quy hoạch đô thị được xác định trùng khớp với địa giới hành chính, chính quyền sẽ có lợi thế lớn trong việc xóa bỏ tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch. Sự thống nhất này tạo ra tính xuyên suốt, giúp địa phương chủ động huy động nguồn lực và kiến tạo diện mạo mới một cách bài bản, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết:
5: phường Cửa Lò đang thực hiện cái việc điều chỉnh quy hoạch phân khu của phường. Với cái quy hoạch này, chúng tôi đã chỉ đạo các ngành, các ban, rồi đơn vị tư vấn phải bám sát vào hai cái quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh. Một là cái điều chỉnh quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và có tính đến năm 2050. Và cái quy hoạch thứ hai đấy là cái quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch phân khu của cái đại lộ 72m. Thì với cái lợi thế là nằm ở trong cái khu vực động lực của thành phố Vinh, thì là phường Cửa Lò chúng tôi là sẽ tập trung cho cái việc

0: là phát triển hạ tầng đô thị và phát triển đô thị để rồi là tạo động lực cho cái việc là phát triển du lịch biển và phát triển vận tải biển.
1: Để hiện thực hóa bức tranh tổng thể về 6 vùng đô thị động lực, việc định hướng chiến lược từ cấp tỉnh là kim chỉ nam quan trọng. Các quy hoạch là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để các địa phương tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho biết.
2: Ủy ban tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư để lập tổng thể gồm đô thị Vinh, đô thị Thái Hòa, đô thị Hoàng Mai, đô thị Đô Lương và đô thị Diễn Châu. Thì các cái định hướng tổng thể này là sẽ là cái cơ sở để các cái đô thị nhỏ trong đó tổ chức lập đồng hành và sẽ kết nối đồng bộ chung cho từ hạ tầng cho đến các cái định hướng phát triển chung cho toàn đô thị cũng như trong từng đô thị nhỏ đấy.
1: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tinh thần chủ động bứt phá của từng địa phương, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
3: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
6: Xin chào quý vị thính giả thân thương của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chào mừng quý vị đang đến với 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên fanpage của NTV Podcast. Đồng hành cùng Duy Anh không thể thiếu một người bạn dẫn đường quen thuộc, đó chính là MC Thanh Long.
7: Xin được chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Duy Anh và Thanh Long, cũng rất là vui được đồng hành cùng với anh Duy Anh trong mỗi số của du lịch cùng VOV. Anh Duy Anh ơi, vậy là chúng ta đã bước sang tháng 6 rồi đấy, tháng mà Thanh Long nghĩ là sôi động và rực rỡ nhất của mùa hè luôn, bởi vì đây cũng chính là khoảng thời gian mà các bạn học sinh đã nghỉ hè rồi này, cho nên là rất là nhiều gia đình khi mà khép lại năm học thì sẽ dành một khoảng thời gian để cho các con của mình có những cái chuyến đi chơi, những cái trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước, đúng không anh?
6: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, và Duy Anh cũng đang có kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới đây. Nghỉ hè là mấy bạn nhỏ ở nhà
7: nhắc rồi
6: đúng không? Và Duy Anh nghĩ là sau những ngày làm việc bận rộn thì hay là học tập thì có những cái lúc cũng tinh thần cần phải xốc lại, xách ba lô lên và trốn đi, đúng không?
7: Vâng.
6: Nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn và đi chơi là để nạp năng lượng, để thấy cuộc sống ngày càng rộng lớn và đẹp đẽ biết bao nhiêu.
7: Với các bạn học sinh thì những chuyến đi ngày hè cũng là một cái hành trình học tập tuyệt vời anh Danh ạ. Các bạn ấy sẽ có cơ hội trải nghiệm và khám phá nhiều điểm đến của đất nước mình, để càng thêm yêu quê hương đất nước này và trân trọng hơn cuộc sống ngày hôm nay. Còn với chị em phụ nữ anh biết thế nào không? Chỉ cần mà nghĩ đến những ngày hè thôi thì là đã thấy là cái nắng miền Trung bắt đầu thử thách làn da của chị em rồi đấy. Nhưng mà các chị em cứ yên tâm, chúng ta có rất là nhiều lựa chọn cho hành trình của mình nhá. Nếu mà không đi biển thì chúng ta có thể tìm một nơi có nước, có bóng mát để giải nhiệt và giúp cho tinh thần của mình thoải mái hơn. Cũng như là biết đâu sau chuyến đi thì làn da của chị em cũng sẽ trắng hồng và đẹp hơn thì sao, đúng không ạ?
6: Và Duy Anh sẽ gợi ý thêm cho mọi người điểm đến này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ngược ngàn vượt với tọa độ xanh cực kỳ mát lành tại miền Tây Nghệ An, nơi mà Duy Anh tin là chỉ cần đặt chân đến thôi mọi mệt mỏi sẽ được chữa lành ngay lập tức. Đó chính là suối Khe Xanh thuộc xã Tân An.
7: Nhắc đến xã Tân An, có thể nhiều quý vị sẽ thấy là vừa quen vừa lạ. Đây là vùng đất mới được thành lập trên cơ sở sát nhập và hợp nhất 3 xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An cũ, với một địa hình khá đa dạng gồm đồi núi, thung lũng và nhiều ao hồ lớn nhỏ, có dòng sông Con chảy qua và ôm trọn dòng Khe Xanh quanh năm xanh biếc.
6: Và viên ngọc thô Khe Xanh chính là niềm tự hào du lịch mới của xã, nằm cách trung tâm thị trấn Tân Kỳ cũ, nơi có khu di tích quốc gia đặc biệt km số 0 huyền thoại. Chỉ khoảng 12 cây số thôi và đường xá đi lại cũng thuận tiện nên điểm đến này đang thu hút khá nhiều người tìm đến đấy Thanh Long ạ.
7: Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị như thế nào tại Khe Xanh và tất cả sẽ dần được hé mở ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng bắt đầu hành trình của chương trình hôm nay với chúng tôi bằng một cái ca khúc thật là vui tươi, một tinh thần thật là thoải mái và tràn đầy năng lượng, ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả vừa được thả mình vào một giai điệu mùa hè thật là phóng khoáng. Bài hát Xoay hè khác lạ sáng tác bởi Bùi Công Nam và thể hiện bởi tiếng hát của Trúc Nhân, Ostat và Linh Cáo đã mang đến một cái làn gió mùa hè rực rỡ, bùng nổ năng lượng tích cực và khuấy động tinh thần tuổi trẻ và khuyến khích mọi người là chúng ta sẽ phá vỡ những cái ranh giới quen thuộc để có thể tận hưởng cuộc sống này, đúng không anh Doanh?
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chiếc xe của du lịch cùng VN đã chính thức lăn bánh xuyên qua những tán rừng để đưa mọi người dừng chân ngay bên bờ suối Khe Xanh của xã Tân An rồi đây. Thanh Lâm ơi, vừa bước xuống xe một cái thì Duy Anh cảm thấy là không khí ở đây khác hẳn luôn rồi. Cái oi nồng của gió Lào ngoài kia dường như đã bị chặn lại sau bức tường xanh của Đại Ngàn. Mà cái lạ nhất đó là dòng nước ở đây nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi.
0: Vâng, đúng là ấn tượng và đặc biệt ngay từ cái tên gọi ban đầu rồi, đúng anh Doanh? Nhưng mà Thanh Long bật mí cho anh Doanh và quý vị tính giả thêm một điều kỳ diệu nữa nhé. Nước ở Khe Xanh thì không chỉ mát vào mùa hè đâu, mà dòng nước này còn có khả năng biến nhiệt đấy, tức là biến nhiệt theo mùa cực kỳ độc đáo.
1: Tức là mùa hè thì mát, còn về mùa đông thì
0: đúng
1: nó ấm
0: rồi.
1: Áp hơn à?
0: Không, mùa đông thì ấm chứ. Vào mùa hè thì giữa cái nắng đổ lửa của miền Trung, nước suối thì mát lạnh như là đá, chúng ta chạm vào đá nước lạnh đấy ạ. Nhưng mà kỳ lạ thay thì khi mà mùa đông giá rét tràn về thì suối Khe Xanh lại biến thành một mạch nước ấm áp và khói tỏa bàng lảng đấy.
1: Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đây đúng là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tân An rồi. Chắc chi mà mấy ngày nay thì lướt mạng xã hội thấy mọi người check in ở Khe Xanh rất là nhiều, rất là nườm nượp luôn. Chẳng lúc nào vào bóng người và ai đến đây cũng muốn được ngâm mình dưới dòng nước tinh khiết đó và hòa mình vào mây trời Đại Ngàn để cho cái nóng nực mệt mỏi nó tan biến đi và cảm giác khoan khoái như là mình vừa lạc vào một thế giới khác vậy.
0: Ước gì ngay bây giờ anh em mình cũng đang được ở đó thì tốt biết bao đúng không ạ?
1: Chắc chắn là như vậy rồi, một dòng nước mà mùa hè thì mát lạnh và
0: mùa
1: đông thì ấm áp thì quá tuyệt vời phải không ạ?
0: Vâng, và để em kể cho anh Doanh nghe sâu hơn về cấu tạo của con suối này nhé.
1: Lý do tại sao lại có một câu chuyện
0: càng
1: như thế
0: tìm hiểu
1: đó
0: thì mình lại càng cảm thấy mê, càng thấy huyền bí đấy anh Doanh ạ. Suối Khe Xanh thì thực chất được hình thành từ ba mạch nước lớn tuôn trào không ngừng nghỉ từ sâu trong lòng đất anh ạ.
1: Ba mạch nước à, tức là ở trong này nó điều hòa là vừa có nước nóng vừa nước lạnh luôn rồi đúng không?
0: Thôi để em
1: Thanh
0: nói
1: Lâm tiếp.
0: Thể
1: bật mí rõ hơn.
0: Mạch trên cùng thì được gọi là mó cả quan và cái điểm đặc biệt là mạch này thì sâu tới 4 mét và có hai dòng nước nóng lạnh. Anh tư duy

0: Lúc nãy rất là đúng nha, cùng tuôn ra một lúc rồi hòa quyện vào nhau, độc đáo vô cùng. Còn ở lưng chừng đó chính là Mó Quan Bà, và đây cũng là địa điểm lý tưởng nhất mà du khách thường lựa chọn để tắm và thư giãn, bởi vì dòng nước ở Mó Quan Bà thì cực kỳ trong mát, đôi bờ lại có những cái dãy cây cổ thụ tỏa bóng râm che mát ấy, và kết hợp với bãi đá tự nhiên đủ loại hình thù nhấp nhô, cho nên tạo nên một cái khung cảnh thơ mộng như một bức tranh thủy mặc ấy ạ.
1: À, vâng, mọi người nghe Thanh Long kể thì thấy là nó như một cái câu chuyện cổ tích luôn, phải không ạ? Ngay cả từ những cái tên của nó như Mó Cả Quan này, Mó Quan Bà, nghe nó vừa kính cẩn lại vừa nhuốm màu huyền thoại, phải không ạ?
0: Đúng rồi anh Doanh, các cụ trong bản kể lại rằng là con suối này thì đã có từ xa xưa lâu lắm rồi ấy, là cái nguồn mạch nước để cung cấp nước sinh hoạt tưới mát cho những cái ruộng ngô bãi mía của người dân hai xã Tân An và Nghĩa Phúc suốt bao đời nay. Người già thì còn lưu truyền câu chuyện là xưa kia cái vùng đất này chính là cổng trời, và nước từ con suối nơi cổng trời chảy xuống là nước thánh, trong xanh và hiền hòa. Bất cứ ai đến đây thành tâm ngâm mình này, tắm mát dưới dòng suối này thì có thể sẽ giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt và mọi cái sự bình an. Và chính vì vậy người dân địa phương còn ưu ái gọi khe xanh bằng một cái tên gọi nữa cũng rất là đẹp, anh thử đoán xem tên gì nào.
1: Suối Tiên đúng không?
0: Chính
1: nghe
0: xác.
1: Nó vừa mộc mạc vừa linh thiêng, và nó cũng cực kỳ phù hợp với một cái dòng suối mà về mùa đông thì nó ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh, thì thực sự là cái tên Suối Tiên rất là xứng đáng. Và có một điều mà Dư Anh vô cùng khâm phục là sức sống của con suối này, đó là dù bốn mùa luân chuyển, ngay cả vào những năm thời tiết hạn hán gay gắt nhất thì các dòng sông, dòng suối khác có thể cạn vơi, nhưng mà riêng nước suối Khe Xanh vẫn bốn mùa tuôn chảy không ngừng, lúc nào cũng đầy ắp và mát lành.
0: Vâng, vậy là chúng ta vừa khám phá thêm những cái điểm đặc biệt của Khe Xanh. Và còn điều gì hấp dẫn ở nơi này nữa? Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng trở lại ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Hành Trình Của Lá, với giọng hát của Pia Linh, Lâm Bảo Ngọc và Minh Carey.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hành Trình Của Lá và trở lại với điểm đến của ngày hôm nay, suối Khe Xanh. Anh Doanh thân mến, có một cái dòng suối hiền hòa này, vừa nuôi dưỡng sự sống cho dân làng lại vừa giang tay đón nhận du khách về chữa lành tâm hồn. Thì chính những cái điểm khác biệt của con suối này đã khiến cho người dân tin rằng là nước suối thì có khả năng, gọi là có rất là nhiều khả năng này, giúp cho con người có tinh thần thoải mái này, có sức khỏe này, và chị em phụ nữ thì sẽ có một cái làn da trắng hồng hơn đấy.
1: Anh nghĩ thì đây chắc hẳn là sự thật luôn rồi Thanh Long ạ. Vì bởi vì ngay trong bản thân của nước suối bình thường thôi thì nó cũng đã có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất ở trong đó rồi. Và đặc biệt thì đây lại còn là suối nước nóng và nước mát cùng hòa quyện nữa, là vô cùng đặc biệt nữa, và lại còn được mệnh danh là suối thần nữa đúng
0: Suối tiên.
1: không? Vâng, thưa quý vị, câu chuyện kể là từ xưa thì con gái làng Nam Bắc Sơn đã rất là nổi tiếng xinh đẹp rồi. Các cô gái đều có làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen rất mượt mà, và ai đến đây thì cũng lấy làm kỳ lạ và thấy dân cư trong vùng chủ yếu làm nông nghiệp, suốt ngày rãi nắng dầm mưa, cày cuốc trồng trọt. Nhưng mà vì sao con gái trong làng lại trắng trẻo và xinh xắn đến như thế?
0: Vâng, mặc dù là đều hít thở một bầu không khí này, có chung một môi trường sống, nhưng mà con gái ở các làng xung quanh thì không có được cái nước da đẹp như là gái ở làng Nam Bắc Sơn. Và người dân trong vùng cũng không tìm được lý do nào ngoài việc là người Nam Bắc Sơn được tắm suối Khe Xanh từ nhỏ, cho nên là họ được có cái làn da như vậy. Và lời đồn nước suối giúp trắng da đã lan truyền khắp nơi, cho nên là khiến cho các cái chị em phụ nữ ấy, con gái ở các vùng lân cận cũng nô nức tìm đến để tắm trắng đấy
1: Và hè này thì chắc hẳn là
0: ạ.
1: Thanh Long đã tìm thấy mình một cái địa chỉ và để mà đến nhiều lần rồi đó, để
0: Vâng.
1: xem làn da có trắng hơn, có đẹp hơn như con gái làng Nam Bắc Sơn hay không.
0: Động lực ghê gớm luôn anh Danh ạ. Mình sẽ có động lực để mình đi chơi này, bởi
1: Đúng
0: vì
1: rồi,
0: mà
1: vừa đi chơi mà
0: đúng
1: lại
0: rồi.
1: da rẻ đẹp lên thì quá là động lực luôn phải không ạ?
0: Vâng, anh có biết bây giờ em ước gì không?
1: Ước là ở ngay
0: Ừ.
1: tại Vinh cũng có một suối như thế đúng
0: Đúng rồi,
1: không?
0: ước gì mà chỗ mình sống này thì cũng có một cái con suối như vậy, thì có lẽ là ngày nào cũng phải ra tắm mới được anh
1: Nhưng
0: ạ.
1: mà Tân Kỳ thì cũng Tân An thì cũng gần thôi đúng không?
0: Vâng, nhưng mà ít nhất là mình di chuyển thì mình cũng không thể nào mà hàng ngày đi được.
1: Không,
0: Đấy.
1: anh nghĩ là với một cái làn nước của suối tiên như thế này này, không phải là ngày nào mình ngâm mình cũng có tác dụng đâu.
0: À,
1: Cứ
0: cứ
1: ví
0: phải
1: dụ
0: cách
1: như
0: tuần nhỉ?
1: cách tuần đi
0: Vâng.
1: một tuần một lần thì biết đâu lại là tác dụng lại vượt trội hơn rất là nhiều.
0: Vâng, một gợi ý hấp dẫn để chúng ta có thể triển ngay vào dịp cuối tuần này đúng
1: Và
0: không?
1: xem là ở đây thì ngoài ra còn có những cái hoạt động như thế nào Thanh Long nhỉ?
0: Ở đây thì chắc chắn là còn có những cái hoạt động như là chúng ta có thể chèo thuyền kayak này, thả trôi qua mó Quan Bà, chạm tay xuống cái làn nước thánh của suối Tiên, tai thì nghe tiếng gió, tiếng nước rì rào, và em nghĩ rằng là chính trong cái khoảnh khắc đó chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời nó nhẹ nhàng, nó bình yên quá.
1: Vâng, và còn nữa là có một số nơi thì suối đáy sẽ có bùn hoặc là rêu trơn, khi chúng ta nhìn ngắm thì rất là
0: Vâng.
1: đẹp, nhưng mà chẳng hạn như xuống hòa mình vào làn nước tắm một lúc thì nước nó lại đục lên, nhưng mà đáy ở suối Khe Xanh lại là một lớp đá trắng phau nhẵn nhụi và nước thì luôn luôn trong như là được lọc vậy. Và lúc mình đứng lên bờ thì thấy rõ từng viên đá, từng và từng cái hòn đá nhỏ, và đặc biệt là thấy cả những cái làn bọt tăm của những cái mạch nước sủi lên từ dưới lòng đất.
0: Vâng, đúng như anh Danh nói, nước phun từ lòng đất mẹ chứ không phải từ khe núi chảy ra, bảo sao mà nó tinh khiết đến như vậy. Và hai bên bờ lại là những cái vách đá tự nhiên với đủ hình thù, nhìn kỹ thì giống như những con cá này, con chim, rồi cả hình con hạc nữa, vừa thơ mộng lại vừa có chút gì đó rất là huyền bí.
1: Phải nói là một tuyệt tác của thiên nhiên hiếm thấy phải không ạ? Dưới là nước trong đá trắng và những phiến đá phủ rêu xanh, và trên đầu là tùm cái lá, chim rừng ríu rít gọi bầy. Mà chưa dừng lại đó đâu, viên ngọc của thô Khe Xanh còn là lôi cuốn du khách bởi nó gắn liền với những trang sử vàng của dân tộc, cụ thể là từ thời vua Lê Lợi với nghĩa quân Lam Sơn.
0: Các cụ cao niên trong làng kể lại rằng là xưa kia nơi đây từng là địa điểm đóng quân của nghĩa quân Lam Sơn, và những ngày hè nóng nực thì chính chủ tướng Lê Lợi đã cùng với các tướng lĩnh của mình ra dòng suối Khe Xanh này bơi lội bàn việc quân. Và Duyên có nhớ lúc nãy là em có nhắc đến mạch nước trên cùng chính là Mó Cả Quan không?
1: Vâng, đúng vậy ạ. Tên gọi Mó Cả Quan chính là xuất phát từ câu chuyện của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Người ta gọi như vậy để chỉ nơi các ông quan ngày xưa của nghĩa quân đã tắm mát ở nơi đây.
0: Và để chúng ta hiểu thêm, mỗi cái tên ở đây đều là một chứng nhân lịch sử. Ngoài tác dụng như lúc nãy chúng ta nói là về suối Tiên có rất là nhiều tác dụng như vậy, thì suối Khe Xanh đã là một cái tuyệt tác thiên nhiên hiếm thấy rồi. Và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Sẽ Hứa, đi cùng nhau với tiếng hát của Soobin Hoàng Sơn.

0: Chúng ta đang cùng nhau khám phá Khe Xanh, một khe nước huyền bí của xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, và bây giờ tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Cường, trưởng phòng văn hóa xã Tân An để biết thêm những thông tin về Khe Xanh và những cái điểm mới của mùa hè năm nay tại Khe Xanh sẽ có những cái trải nghiệm hấp dẫn như thế nào đối với du khách. Alo ạ.
2: Alo ạ.
1: À vâng ạ, xin được chào anh.
2: Dạ chào chị.
1: Vâng
2: Lời
1: ạ.
2: đầu tiên xin gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, cũng xin cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho chúng tôi được có dịp giao lưu kết nối và giới thiệu đôi nét về quê hương xã Tân An ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Cường đã dành thời gian cho chương trình của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Anh Cường thân mến, anh có thể cho biết là anh là một người con của địa phương luôn đúng không ạ?
2: Dạ đúng ạ.
0: À vâng, như vậy thì mình có thường đến với Khe Xanh trong những cái ngày hè nóng bức không? Và anh cảm nhận như thế nào về Khe Xanh của địa phương mình?
2: Là một người con sinh sống và làm việc tại quê hương thì tôi cũng như gia đình ấy, mà cũng như là người dân địa phương thì thường xuyên ghé thăm tắm mát tại Khe Xanh,
1: Vâng.
2: và đặc biệt là những ngày hè nắng nóng thì
1: Vâng.
2: với tôi là Khe Xanh là một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho xã Tân An,
1: Vâng
2: và
1: ạ.
2: sở hữu dòng nước trong vắt mát lành nguyên sơ
1: Vâng.
2: bởi vẻ đẹp và hoàn toàn tự nhiên.
1: Vâng ạ. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Khi mà mình ở gần Khe Xanh ngày nào cũng, anh có biết là lúc nãy là Duy Anh và Thanh Long là ao ước là ở chỗ mình sống thì cũng có một cái khe nước như thế này đâu, ngày
0: Thanh
1: nào cũng
0: Long
1: là
0: là
1: tắm mát.
0: nghe câu chuyện là con gái của Tân An thì con gái của làng thì khi mà thường xuyên tắm ở đây là có một cái làn da nó
1: Trắng
0: trắng hồng
1: có
0: đúng
1: đúng không anh
0: không?
1: Cường?
2: Đúng đấy ạ.
1: Dạ.
0: Lúc nãy là cô Thanh Long cô vừa ao ước là ngày nào cũng được tắm ở đây để xem cái làn da có cải thiện được hay không
1: Vâng ạ.
0: ạ.
1: À, vậy thì với một cái Khe Xanh rất là đặc biệt đối với người dân địa phương như thế này thì vào mùa hè cái lượng khách đến với xã Tân An, đến với Khe Xanh thì như thế nào anh?
2: Vào dịp hè, từ mỗi vào dịp hè thì đặc
1: Dạ.
2: biệt là tháng cao điểm từ tầm tháng 6 đến tháng 8 thì du khách sẽ trở về tắm mát cũng như là tránh nắng ở tại Khe Xanh, mỗi ngày về đây hàng trăm lượt người
1: Ồ.
2: từ khắp nơi đổ về.
1: Vâng.
0: Vâng ạ.
1: Và cái theo anh thì một cái lượng người mà để đảm bảo cho là cái việc tắm mát của chúng ta cũng thoải mái, tức là cái sức chứa của Khe Xanh thì có thể khoảng bao nhiêu người ạ?
2: Và sức chứa Khe Xanh tức là tầm một thời điểm thì nó
1: Dạ.
2: tầm sẽ vào khoảng được khoảng 200 đến 300 người.
1: Ồ, vậy là cũng
0: Là hiện tại
1: rất là lớn
2: hiện
1: đúng không ạ?
2: tại thì địa phương đang còn có phương án để mở rộng thêm để
1: Dạ.
2: đáp ứng những nhu cầu của du khách.
1: Vâng ạ. Hai
0: Vâng,
1: đến
0: vậy
1: ba trăm
0: còn
1: người cùng tắm một cái thời điểm là cũng là khá là nhiều rồi đúng không anh Danh?
0: đúng vậy. Và về cái di chuyển thì vị trí địa lý như thế nào? Mình cứ so từ trung tâm của Tân Kỳ cũ thì đi vào Khe Xanh thì khoảng bao xa?
2: Thì về di chuyển về đến Khe Xanh từ trung tâm huyện Tân Kỳ cũ thì khoảng cách là khoảng 12 km.
1: Dạ.
0: Vâng ạ.
2: Nếu với các tuyến giao thông trục đường chính thì là đã được xây dựng mới và tương đối đẹp.
1: Vâng ạ.
2: Còn đối với từ điểm mà từ Khe Xanh vào ra trục đường chính khoảng 2 km thì hiện tại là chính quyền địa phương đang nâng cấp cải tạo và cũng như là bố trí các cái biển cảnh báo, biển chỉ dẫn đường để tạo điều
0: Vâng.
2: kiện cho du khách dễ dàng di chuyển đến với Khe Xanh.
0: Từ trục đường chính đi vào Khe Xanh thì có 2 km thôi, rất là thuận tiện phải không ạ? Và được biết là trong mùa du lịch năm nay thì điểm nhấn tại Khe Xanh là việc đưa vào khai thác các dịch vụ mới như là cho du khách trải nghiệm thuyền kayak thông qua chủ trương xã hội hóa. Thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về những cái trải nghiệm hiện có tại đây và du khách thì đã có những cái phản hồi như thế nào về những cái dịch vụ ở đây ạ?
2: Thì đối với năm nay ấy, Ủy ban nhân dân có chủ trương cải tạo, nâng cấp, làm lại khu vực bãi tắm Khe Xanh, và đặc biệt là tại Khe Xanh thì có dịch vụ chèo thuyền kayak theo chủ trương xã hội hóa, tức là vận động các nguồn, các mạnh thường quân hỗ trợ thuyền kayak để cho du khách được đến đây được trải nghiệm. Thì đấy là trải nghiệm được du khách là đón nhận rất nhiệt tình, và
1: Dạ.
2: vừa đã được ngâm mình trong làn nước mặn lành ấy, vừa được trải nghiệm chèo thuyền ngắm cảnh, và hầu hết cái du khách đều có phản hồi tích cực và cảm thấy là thích thú với môn thể thao này.
1: À vâng ạ, vậy thì không biết là cái số lượng thuyền kayak ở Khe Xanh thì đã nhiều chưa ạ?
2: Hiện tại đã có 8 thuyền.
1: À vâng ạ. Và Cái thuyền này là do, ví dụ như mà khách mà mình đưa thuyền vào để mình có thể tự trải nghiệm có được không anh?
2: Hiện tại thì đang đang đang cái số lượng thuyền này là đang của chính quyền địa phương
1: Vâng.
2: vận động từ các mạnh thường quân, thì
1: Vâng ạ.
2: người dân đến thì được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.
1: À, được trải nghiệm miễn phí, chúng ta không không không phải là thuê thuyền kayak để đi đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
1: Vâng, rất là tuyệt vời.
0: Vâng, hiện tại là đang là cao điểm hè rồi thì lượng khách hiện nay đổ về Khe Sanh chắc chắn là rất là đông đúng không ạ? Và xã Tân An đã có những cái biện pháp cụ thể như thế nào để mà đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, rồi cũng như là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường để mà bảo quệ, để mà bảo vệ một cái cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của quê hương mình ạ?
2: Đối với nội dung này thì xã rất chú trọng về công tác đảm bảo an toàn
1: Dạ
2: cũng như là bảo
1: vâng.
2: vệ vệ sinh môi trường. Hiện tại thì Ủy ban nhân xã đã định thành lập cả cái tổ quản lý tại khu vực suối Khe Sanh,
1: Vâng.
2: lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực nước sâu này để du khách có thể lưu ý, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực hỗ trợ. Là về vệ sinh môi trường ấy thì đã lắp đặt nhiều cái thùng rác công cộng, phát quang bờ suối, cũng như tổ chức đội ngũ thu gom rác hàng ngày và ban hành nội quy tuyên truyền cho khách du lịch chúng ta giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường sạch đẹp.
1: Vâng ạ. Và trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để phát triển du lịch ở Khe Sanh?
2: Thì định hướng trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục quy hoạch và đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, và chúng tôi sẽ hướng đến việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, kết hợp với trải nghiệm văn hóa bản địa để du khách có thể lưu trú và khám phá được Tân An được lâu hơn.
1: Vâng ạ, anh vừa nhắc đến là trải nghiệm cái văn hóa bản địa đúng không ạ? Vậy thì với cái văn hóa bản địa đặc biệt của Tân An thì có những cái thế mạnh như thế nào anh?
2: Đối với Tân An thì ở Khe Sanh, ở trên địa bàn xóm Nam Bắc Sơn là
1: Dạ.
2: một xóm đồng bào dân tộc Thổ, thì ở đó thì chúng ta sẽ được trải nghiệm như sinh hoạt của văn hóa cộng đồng
1: Dạ.
2: đồng bào dân tộc Thổ, cũng như là các món ăn đặc sản và
1: Vâng.
2: đặc sản của người dân đồng bào dân tộc Thổ nơi đấy.
1: Vâng ạ. Và với những cái món ăn của người thổ này rồi được trải nghiệm về cái đời sống sinh hoạt văn hóa ở đây thì cũng là một cái nét khác biệt đối với mọi người ạ, để mọi người có thể đến đây có những cái trải nghiệm mà thú vị và hấp dẫn. Vậy thì hình thức du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì đã phát triển nhiều chưa ạ?
2: Hình thức du lịch cộng đồng thì hiện tại thì ở chính quyền địa phương thì bắt đầu là có cái quy hoạch tốt, nhưng hiện
1: Dạ.
2: tại cũng chưa đưa vào khai thác nhiều.
1: Vâng. Và vậy thì khi mà đến với Tân An, như anh vừa chia sẻ là chúng ta sẽ được tắm mát ở cái dòng suối Khe Xanh này, rồi là trải nghiệm về văn hóa tâm linh, thì ngoài ra ở Tân An của mình thì còn có thêm những cái điểm đến hấp dẫn nào nữa để cho mọi người có thể dễ dàng kết hợp trong cái hành trình khám phá này thưa anh?
2: Ở Tân An thì đối với đến suối Khe Sanh thì cạnh suối Khe Sanh nó có đền thờ Khe Sanh
1: Dạ.
2: là nơi thờ vị tướng quân Lê Mạnh thời Lam Sơn á, Lê
1: Dạ,
2: Lợi,
1: vâng ạ.
2: và khám phá cái hang động ở Lam Đại Nam Bắc Sơn,
1: Vâng.
2: thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương và
1: Vâng.
2: check in tại cái thủ cái thì cổ thụ 1.000 năm tuổi,
1: Ờ.
2: và có thể là tham quan cả cái vườn hoa sim, hoa lan cũng như vườn cây ăn quả đã được bà con phát triển rất nhiều ở khu vực của cây chanh.
1: Vâng, và các cái điểm đến này thì có cách xa suối Khe Xanh không anh? Hay là chỉ ở gần thế ạ?
2: Các cái điểm đến này thì gần trong cái khuôn viên của cây chanh đó, nói chung là điểm nào mà xa nhất thì cũng tầm khoảng 1,5 cây thôi,
1: Vâng.
2: 1,5 km.
1: Vâng, để chúng ta di chuyển cũng rất là thuận lợi đúng không anh?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, và để có một cái chuyến trốn nóng hoàn hảo nhất tại Khe Xanh vào những cái ngày tháng 6 này thì theo anh thì du khách nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào? Và đặc biệt là nếu mà du khách muốn tổ chức chẳng hạn như là cắm trại hay là có những cái bữa tiệc liên hoan nhẹ ở đây thì có được không ạ?
2: Để mà có một chuyến đi hoàn hảo ấy thì du khách nên chuẩn bị những trang phục gọn gàng
1: Dạ.
2: như đồ bơi này,
1: Ừ.
2: kem chống nắng, hoặc là một số cái vật dụng như dép để chống trơn trượt để chúng ta
1: Vâng.
2: di chuyển,
1: Vâng ạ.
2: và Ở đây thì cũng có cái dịch vụ ăn uống thì chúng ta có thể là liên hệ gọi và cũng như là tổ chức cắm trại được tại đấy.
1: Vâng.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Cường và trong chương trình Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ của anh đã làm cho mọi người hiểu rõ hơn và có thể lên kế hoạch để chuẩn bị cho mình một cái chuyến đi đó hoàn hảo hơn để khám phá suối Khe Sanh ở làng Nam Bắc Sơn Tân An trong cái thời gian tới đây ạ.
1: Và chúc cho du lịch của xã nhà, đặc biệt là tọa độ Khe Sanh thì sẽ ngày càng phát triển chuyên nghiệp này và mang đến thật là nhiều niềm vui cho du khách. Cảm ơn anh Cường ạ.
2: Lời của thì cũng xin cảm ơn chương trình và xin hân hạnh được đón tiếp
1: Dạ.
2: hai MC cũng như là toàn khán giả đang theo dõi qua chương trình và để thắm Tân An và trải nghiệm tại suối Khe Sanh.
1: Vâng, cảm
0: Dạ
1: ơn
0: vâng,
1: anh
0: cảm
1: ạ.
0: ơn anh Cường rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại anh, chắc chắn là Thanh Long sẽ đến Khe Sanh trong thời gian gần nhất anh Cường ạ. Dạ, xin chào anh Cường và quý vị thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng, sáng tác và thể hiện Đen Vâu.

thấy hoa xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng, đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chờ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một thị trấn nghèo nhưng tình thương trong gia đình làm tâm hồn con giàu có. Con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao, thật nhiều câu ca dao ôi ngọt cũng mía lụ. Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian leo, quá nhiều cơn gian leo mong bình yên phía trời. Lá đâm vào lá đem yêu thương về sáng rực cả đêm đen, trong bão lũ bao phen tình người như ngọn lửa. Không còn phân biệt người xa lạ hay thân quen, rau gạo và thuốc men, con đường và hộp sữa. Thương cả những khi trong đời sống mọi người trao nhau khoai kem, chiếc bánh, ly chè, động viên mà không cần lời nói, vỗ về

0: Quý vị thân mến, cách con suối mát lành không xa, ẩn mình dưới tán cây đại ngàn cổ thụ chính là đền Khe Xanh, ngôi đền được mệnh danh là linh thiêng nhất ở các xã miền núi của huyện Tân Kỳ cũ. Ngôi đền cổ kính này đã sừng sững tồn tại khoảng 600 năm qua, là nơi thờ phụng Đức Ông Lê Mạnh, một trong 12 vị tướng lĩnh tài ba giỏi giang nhất dưới trướng vua Mai Hắc Đế.
1: Nhắc đến Đức Ông Lê Mạnh thì các bậc cao niên trong làng vẫn thường kể lại cho con cháu nghe một giai thoại đầy bi tráng và xúc động. Thuở ấy thì trong một trận chiến ác liệt chống quân xâm lược phương Bắc, tướng quân Lê Mạnh đã anh dũng tử trận ngay trên mình ngựa. Còn chiến mã trung nghĩa trung thành ấy đã dùng chút lực tàn cuối cùng của mình và cõng xác chủ băng rừng lội suối, chạy về đến bờ suối Khe Xanh này thì kiệt sức rồi gục xuống chết bên cạnh chủ nhân.
0: Và điều kỳ lạ là ngay sau khi vị tướng và con ngựa ngã xuống, chỉ một lát sau, các ụ mối từ lòng đất bỗng ùn ùn lên, bao bọc lấy vị trí ấy, tạo nên một ngôi mộ lớn. Và để tưởng nhớ công lao hiển hách của vị tướng tài và lòng trung nghĩa của con ngựa, người dân địa phương đã lập nên ngôi đền thờ ngay tại Khe Xanh này.
1: Ngôi đền lập xong thì lòng dân chưa kịp ngôi ngoài thì một hiện tượng kỳ bí khác lại diễn ra. Ngay trong đêm đầu tiên, bỗng có một đàn voi rừng từ đâu kéo về đông nghịt và tiếng voi rống gầm vang cả một vùng núi rừng Tân An, khiến bà con kinh hãi, đóng chặt cửa và không ai dám ra ngoài vì nghĩ là ngôi đền nhỏ chắc là đã bị đàn voi quật đổ.
0: Thế nhưng sáng hôm sau khi đàn voi đi khuất, dân làng ra xem thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngôi đền không hề bị hư hại dù chỉ một viên gạch, một nhánh cây. Toàn bộ kết cấu bị đàn voi dùng sức mạnh dịch chuyển và xoay đổi hướng song song với bờ suối. Và người dân đã nói với nhau và hiểu rằng đây chính là ý nguyện của vong linh của Đức Ông Tướng Quân và muốn hướng mặt ngôi đền ra dòng suối Khe Xanh mát lành để muôn đời trông coi, che chở cho mạch sống của xóm làng.
1: Vâng, chính vì vậy mà suốt 600 năm qua, trải qua bao biến thiên lịch sử và nhiều lần trùng tu, thì người dân Tân An vẫn tuyệt đối giữ nguyên hướng đền nhìn ra suối do đàn voi đã sát phạt năm xưa. Và đến với Khe Xanh hôm nay, bước vào ngôi đền thiêng, chúng ta thắp một nén tâm hương, kính bái vị tướng giỏi của vua Mai Hắc Đế, rồi lắng nghe tiếng gió đại ngàn hòa cùng với tiếng suối chảy, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh và bình yên đến lạ kỳ.

0: Quý vị thân mến, hành trình về với xã Tân An, huyện Tân Kỳ cũ của Du lịch của VOV ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những cung bậc cảm xúc thật là đong đầy sau khi mà chúng ta đã thỏa sức vẫy vùng trong làn nước tinh khiết của Khe Sanh và thành kính thắp nén tâm hương tại đền thờ Đức Ông Lê Mạnh, thì chiếc xe của Du lịch của VOV lại tiếp tục lăn bánh đưa chúng ta đến với một tọa độ lãng mạn đến lịm tim luôn anh Danh ạ.
1: Quý vị biết không, ngay lúc này đây mở ra trước mắt chúng ta là cả một triền đồi rợp sắc tím miên man lung linh dưới cái nắng hè. Chúng ta đang đến với khu vườn đồi của gia đình anh Nguyễn Đức Bình tại xã Tân An.
0: Thanh Long đã được xem một phóng sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An của chúng ta thực hiện về hành trình trồng sim và làm giàu từ cây sim của anh Bình rồi, và được biết là khu vườn này thì có quy mô lên tới gần 2.000 gốc sim rừng. Và nếu mà du khách đến với đồi sim của vào cái thời điểm này thì cũng có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, đó là chúng ta sẽ tự tay đi hái những quả sim tím chín mọng anh Danh ạ.
1: Vâng, hồi còn nhỏ nhỏ thì mình cũng đã nhiều lần đi lên đồi và hái sim, thì những cây sim dại thôi cũng một cái cảm giác vô cùng thú vị và ăn nó rất là ngon rồi. Và mọi người tự hình dung là đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn sim, rồi nhiều người sẽ chạm tay vào những cái ký ức tuổi thơ và những quả sim chín mọng ngọt chát, cho đến cả những cái bông hoa sim tím rịm cả một vùng đồi vô cùng đẹp đúng không ạ?
0: Tuổi thơ của nhiều người thì ai chẳng gắn liền với đồi sim này, rồi với bụi ruối nữa đúng không ạ? Và ngày xưa đi hái sim là để ăn quả vặt này, để vui chơi cùng bạn bè. Còn bây giờ giữa bộn bề cuộc sống thì chúng ta được đứng giữa đồi sim rộng rộng lớn như thế này thì tự nhiên thấy mình được bé lại. Bao nhiêu lo toan áp lực ngoài kia thì cũng bỗng chốc tan biến hết.
1: Ngày bé thì gắn liền với quả sim này, hoa sim này. Rồi ngày lớn thì gắn liền với rượu sim đúng không?
0: Vâng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chủ nhân của đồi sim anh Danh nhé, để biết thêm là những cái hoạt động nào hấp dẫn ở đây khi mà du khách đến với đồi sim của anh Bình. Alo ạ. Vâng, chúng ta sẽ tạm thời là chưa thể kết nối được với anh Bình, và chúng tôi sẽ cố gắng để kết nối trở lại với anh Bình ở phần
1: vâng,
0: sau.
1: Và đồi sim của anh Bình thì mọi người biết không, đây là một cái nơi vô cùng lý tưởng cho những ai mà thích chụp ảnh check in nữa. Thì như lúc nãy anh cũng có giới thiệu với mọi người một chút rồi, đó là khi mà mọi người hình dung xem chúng ta đứng giữa một cái đồi.

0: bạt ngàn hoa sim tím thì cái bức ảnh đó nó đẹp biết đường nào, đúng không ạ?
1: Vâng, và em nghĩ rằng là giữa cái không gian rộng lớn của đồi sim ấy, mình với phụ nữ nhá, mình chỉ cần diện một chiếc váy nó nhẹ nhàng và đứng giữa những cái lối đi ngập tràn hoa sim tím thì chúng ta sẽ có ngay một cái bức hình đẹp lung linh, lãng mạn và chẳng kém gì những thước phim điện ảnh đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chủ nhân của đồi sim ạ, anh Bình ạ. Alo.
2: Dạ, chào chị ạ.
1: Vâng, xin chào anh Bình.
0: Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình của Du lịch cùng VN của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Dạ vâng.
0: Anh Bình thân mến, hành trình của du khách của chúng ta ngày hôm nay đến với Khe Sanh, về với Tân An thì sẽ có thêm một cái điểm đến rất là thú vị, đó là đồi sim của anh Bình. Thì không biết từ ý tưởng từ đâu một chàng trai trẻ đã có công việc ổn định ở phố để bỏ về làng trồng sim ạ?
2: Mình nghĩ là cái sim nó là cái ngoài tự nhiên trước đấy rất là nhiều, nhưng vì là vì phát triển kinh tế nên mọi người cũng chưa thấy được cái hiệu quả của nó ấy.
0: Vâng.
2: Rồi mọi người phá bỏ nó hết để trồng keo rồi trồng những cái khác, thì mình cũng muốn bảo tồn nó, trồng để cho nó đẹp vườn. Với thứ hai nữa là nó cũng mình cũng thấy thích thích. Sau đấy thì khi mà một thời gian để kinh tế nó cũng ổn thì mình thấy cũng cần phải phát triển.
0: Vâng ạ. Và hiện nay thì em thì em vẫn chưa biết nhiều về loại cây này lắm. Anh Bình có thể cho mọi người biết là hiện nay thì với sim người ta ứng dụng vào những cái gì cho nhiều nhất, và cái hướng buôn bán của mình người ta ứng dụng cho cái công việc gì nhiều nhất ạ?
2: Cây sim thì các sản phẩm của nó thì giờ dùng để ngâm rượu, làm xí rố, làm mật sim, rồi cũng có một số là người ta lấy làm kẹo sim.
0: À,
1: làm kẹo sim ạ. Vâng.
2: Vâng.
1: Rượu sim thì rượu sim thì em có thử rồi, nhưng mà kẹo sim thì em chưa.
0: Rượu sim thì hầu như là ai cũng thử rồi.
1: Rất là ngon anh ạ.
0: Và ngay cả những cái có những cái rất là lạ, ví dụ như mà mật mật sim đúng không? Rồi siro sim nữa. Đây là đều là những cái thứ rất là mới lạ.
1: Vâng. Và không biết là đồi sim của anh Bình thì được bao nhiêu tuổi rồi ạ?
2: Đồi sim của mình thì được gần 3 năm tuổi rồi.
1: Ờ. Và cái việc mà mở cửa cho du khách có những trải nghiệm đồi sim thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
2: Cái sim thì nó gắn bỏ với tuổi thơ của rất là nhiều người.
1: Dạ.
0: Vâng, đúng vậy.
2: Cũng cả hàng chục năm nay thì gần như nó không còn ở trong tự nhiên nhiều nữa. Nên là khi mà mọi người đến thăm thì mọi người gọi là có chút hoài niệm về tuổi thơ. Rồi muốn đứa con mình đến để chơi, để biết là tuổi thơ của bố mẹ ngày xưa nó như thế nào.
1: Đúng rồi. Cũng đi hái sim đúng không ạ? Rồi còn chơi cái trò có thể là chơi trốn tìm nữa. Cũng thú vị đấy anh ạ.
2: Vâng.
1: Vâng. Và theo anh, cái khoảng thời gian nào thì mình nên đến đồi sim của anh Bình là đẹp nhất ấy, để chúng ta có được nhiều cái khám phá thú vị?
2: Đồi sim thì mình có thể đến vào hai cái mùa. Thứ nhất là mùa hoa nở thì từ khoảng tháng 2 âm lịch đến khoảng tháng 4 âm lịch thì nó nở rộ hoa, còn đến khoảng tháng 5, tháng 6 tới khoảng tháng 7 dương lịch thì nó lại mình lại làm có thể đưa mọi người đến để trải nghiệm hái sim.
1: À vâng.
0: Vâng ạ.
1: Như vậy là cái thời điểm này là mình có thể hái sim được rồi phải không anh?
2: Đúng rồi, bây giờ nó cũng bắt đầu vào mùa chín quả rồi nên là cũng có thể là đến để hái quả trải nghiệm được rồi.
1: À vâng ạ. Nếu mà đến trước đó một chút xíu là mình được ngắm hoa sim nhiều đúng không ạ? Còn bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta có thể hái quả rồi.
0: Vâng ạ. Và đến với đồi sim của gia đình anh Bình thì không biết là du khách có được trải nghiệm những cái sản phẩm từ sim mà như lúc nãy anh Bình vừa giới thiệu, thì ngay tại khu vực của mình có cơ sở sản xuất những cái sản phẩm như vậy không ạ? Để du khách có thể thưởng thức những sản phẩm từ sim này, rồi là có thể mua về làm quà trong chuyến đi của mình.
2: Trong mùa hè năm nay thì mọi người đến thì sẽ có một số sản phẩm mình cũng bắt đầu làm, như là siro sim hoặc là kẹo sim thì cũng bắt đầu thử nghiệm để làm.
1: Vâng.
2: Hy vọng là nó sẽ cho ra cái sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất cho mọi người.
1: Vâng, vào những cái ngày mà nắng nóng như thế này mà mình được giải nhiệt bằng một cốc siro sim mát lạnh thì còn gì bằng, đúng không anh Danh?
0: Chắc chắn là rất là thơm đúng không?
1: Vâng. Và anh Bình ơi, không biết là ngoài ra thì ở địa phương mình thì còn có những cái khu vườn nào hoặc là những cái đặc sản nào hấp dẫn để anh có thể gợi ý cho du khách là chúng ta có thể mua về làm quà?
2: Về Tân An thì bây giờ thì cạnh nhà mình khoảng 500 mét thì có một cái vườn lan của anh Tú cũng khá là đẹp. Anh ấy cũng chăm chút rất là cẩn thận, mùa này hoa cũng đang rất là nhiều.
1: Đấy,
2: ngoài ra thì có một sản phẩm gà ủ muối của Lý Béo cũng đạt ô cốp 3 sao.
1: Vâng.
2: Mọi người có thể

0: đi vừa tắm cái xanh rồi order gà lý béo và rượu sim của em.
1: Vâng.
2: Một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo. Đúng.
1: Quá là tuyệt vời luôn đúng không anh? Đó. Và có thêm cả siro sim nữa thì đặc biệt là sắp tới đây mong là anh Bình sẽ có thể là có thêm cả kẹo sim nữa. Thì nữa một món quà rất là hay dành cho các bạn nhỏ rồi đó.
0: Vâng.
1: Dạ. À, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Bình trong chương trình hôm nay. Nhất định là có một ngày Thanh Long Danh đến với Khe Xanh thì chắc chắn là sẽ ghé qua đồi sim của anh Bình cũng như là được thưởng thức những cái món ăn đặc sản của địa phương ạ, của xã Tân An. Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chương trình tại vì đã lên chương trình để quảng bá cho du lịch Tân An.
1: Vâng, đặc biệt là vừa rồi thì em cũng có xem cái phóng sự làm về anh Bình rồi, hiện cũng đang được rất là nhiều lượt xem ở trên YouTube ạ.
2: Cái phóng sự của Ngọc Dũng đúng không?
1: Đúng rồi. Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã có thêm một cái cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Bình và cũng biết thêm được những cái đặc sản này và những cái điểm đến mà chúng ta có thể ghé qua khi mà đến với xã Tân An, phải không anh Doanh?
2: Vâng ạ, và những tiếng... thông tin những thông tin vừa rồi về sim, về những cái sản phẩm từ sim ở Tân An chuẩn bị ra mắt cũng đã khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá, phải không ạ?
1: Vâng, quả thực là chuyến hành trình về với xã Tân An hôm nay thì đã giúp chúng ta đi qua khá là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Và chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn cũng sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đây.
2: Vâng, làm rất nhiều chương trình và rất nhiều cái điểm đến rồi nhưng mà chưa có cái điểm đến nào mà Duy Anh cảm thấy nóng lòng. Đặc biệt là muốn là thôi thúc chị em phụ nữ thử đi đến tắm suối một thời gian như Thanh Long để xem là có cải thiện được cái làn da đúng là trắng hồng như chị em ở làng Nam Bắc Sơn hay không ạ?
1: Vâng, hy vọng là sau khi mà đi xong thì em sẽ chia sẻ cái trải nghiệm với anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và bây giờ ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc cùng với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam. Ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Du lịch cùng VOV, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Quý vị thân mến, có những phần người sống cả một đời lam lũ, nhưng đến lúc tuổi già vẫn chưa thể có lấy một ngày thảnh thơi. Và lúc này, cái nghèo cũng không còn đáng sợ bằng cái khổ với cảm giác bế tắc khi cuộc sống không nhìn thấy tương lai. Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Ất, xóm Hoa Sơn 2, xã Vĩnh Tường, Nghệ An. Mời quý vị đến với câu chuyện trong chương trình Nhịp cầu nhân ái hôm nay.
1: Với nhiều người, cái nghèo là thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng với bà Ất thì nỗi nhọc nhằn lớn nhất lại là nỗi lo phải gánh trên vai những người thân không thể tự chăm sóc chính mình. Và hành trình ấy đã kéo dài suốt nhiều năm trên đôi vai của một người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều.
2: Ở cái tuổi mà nhiều đứa trẻ đã biết mơ về tương lai, thì Ân và Thương vẫn ngồi lặng lẽ hàng giờ nơi hiên nhà với ánh mắt ngây thơ, vô định. Hai đứa trẻ không biết hết những thiệt thòi của mình và cũng không hiểu rằng phía sau những tháng ngày bình yên ấy là một người bà đã già đi rất nhiều vì các em. Anh Thái Bá Thắng, trưởng thôn Hoa Sơn 2, xã Vĩnh Tường cho biết.
3: Gánh nặng nhất của bà hiện tại là về cái tâm lý. Tâm lý không theo đó nữa là hắn kéo theo cái vĩnh tế. Thực chất mà nói là do cái tâm lý không bị con là rửa để cháu rửa cho nên là bà cũng rất khổ tâm.
2: Hai chị em Ân và Thương được sinh ra trong hoàn cảnh không may mắn. Còn chị Nhung, người mẹ không minh mẫn, đến giờ cũng không biết cha của các con mình là ai. Ngày hai đứa cất tiếng khóc chào đời, bà Nguyễn Thị Ất từng hy vọng rồi các cháu sẽ lớn lên khỏe mạnh, nhanh nhẹn để sau này có thể nương tựa vào nhau. Thế nhưng càng lớn, Ân và Thương lại càng chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy mà dù được đến trường, việc học của các cháu cũng chỉ là những chuyến đi về. Cô giáo Phạm Thị Long, giáo viên từng dạy bạn Ân và Thương, nói.
4: Ở trường á, là cháu cũng chỉ biết là bập bè là chào cô, rồi là hỏi chỉ nói được một cái từ đó thôi. Chứ con học mà nói để mà viết hoặc là biết cái kiến thức là cũng khó so với cháu, vì là cháu là cái dạng giống như kiểu mà khuyết tật trí não ấy, là cũng nhận biết được đó.
2: Gần 60 tuổi, nhưng cuộc sống của bà Nguyễn Thị Ất gần như chưa có một ngày được thực sự nghỉ ngơi. Mỗi sáng bà lại tất tả lo cơm nước, đưa hai cháu đến trường, rồi tranh thủ ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập. Nhưng công việc cũng chẳng thể trọn vẹn, bởi trong lòng người phụ nữ ấy lúc nào cũng canh cánh nỗi lo con cháu ở nhà đi lang thang hay gặp chuyện ngoài đường. Ngày nối ngày, cuộc sống của bà cứ quẩn quanh như thế, vừa làm mẹ vừa làm bà, lại vừa là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình nhỏ. Bà Nguyễn Thị Ất nghẹn ngào chia sẻ.
5: Bà nói cho nóng đời của bà rí nó bị tỉnh lắm vậy. Con này cứ rí mà như bà không biết mà nó kiểu đang nhăn nào quá rồi tôi cứ để ý thằng con nó cả.
6: Chị mà biết là chị Nhung mắng thái thì ba đã nghĩ gì ạ?
5: Ngày chúng ba tư sĩ mà con nên bị họ cởi ra bắt cháu là ba tập trung thẳng hẳn rồi. Chiều chiều là họ cứ đi xe máy vầy cái là miệng mặt là ba là cứ lo chạy theo hẳn. Chỉ đi tìm người nó không biết kiếm nó lắng. Hẳn mà.

0: như kiểu răng đặc biệt rồi. Dù con này thì tuổi bắt đầu lớn rồi. Dù bà lỡ là dù hại lên gỡ nữa. Dù ổn bà ổn một bữa rồi nó biết. Con quê con cô ấy cho ngồi sẽ.
1: Cuộc sống của bà Nguyễn Thị Ất đến giờ vẫn chỉ quanh quẩn giữa những nỗi lo chưa có hồi kết. Và điều người phụ nữ ấy sợ nhất có lẽ không phải là cái nghèo, mà là một ngày mình không còn đủ sức để tiếp tục làm chỗ dựa cho các con, các cháu nữa.
2: Thưa quý vị, điều bà Nguyễn Thị Ất cần nhất lúc này không chỉ là một sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là cảm giác mình không đơn độc giữa hành trình quả sai và nhiều nhọc nhằn ấy. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã hỗ trợ gia đình số tiền 5 triệu đồng với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn, tiếp thêm động lực để bà có thêm niềm tin chăm lo cho người con gái và hai đứa cháu kém may mắn của mình. Còn quý vị, nếu thấy đồng cảm và muốn sẻ chia với những nhọc nhằn của bà Nguyễn Thị Ất, hãy gửi sự giúp đỡ của mình về địa chỉ bà Nguyễn Thị Ất, xóm Hoa Sơn 2, xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An, hoặc qua số tài khoản 3619205345732, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chủ tài khoản Nguyễn Thị Ất, hoặc liên lạc với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913064060. Chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thanh Long Duy Anh xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự thi đua rèn luyện trên thao trường nắng lửa, mở rộng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trên thao trường của Sư đoàn 968 Quân khu 4, khí thế thi đua huấn luyện của chiến sĩ mới năm 2026 luôn diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Vượt lên nắng nóng khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn hăng say luyện tập với quyết tâm giành kết quả cao nhất trong huấn luyện.
1: Trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 176, vượt qua những khó khăn do cường độ huấn luyện cao và thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ mới luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tích cực rèn luyện. Chiến sĩ mới Võ Văn Hoàng, đại đội 10 Tiểu đoàn 3 chia sẻ. Đồng hành cùng bộ đội đội ngũ cán bộ luôn bám sát thao trường, vận động uốn nắn từng động tác, giúp chiến sĩ mới thêm tự tin trong huấn luyện.
2: Việc huấn luyện cường độ cao cùng làm cho cơ thể không kịp thích nghi, đặc biệt là trong thời gian đầu, để khắc phục những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt. Tôi cũng đã xác định rõ tinh thần trách nhiệm, giữ vững ý chí quyết tâm, chấp hành nghiêm chế độ học tập và rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 Quân khu 4, để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 968 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành động tác mẫu, bám sát thao trường, bám sát chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện luôn sâu sát, tận tình hướng dẫn, uốn nắn từng động

0: động tác, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng nắm chắc yếu lĩnh kỹ thuật, rèn luyện tác phong chính quy và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình huấn luyện.
1: Trung đoàn thành lập các tổ để đi theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị tổ chức ôn luyện sau giờ huấn luyện, đã lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ, có năng lực và phân loại chiến sĩ mới ngay từ khi bắt đầu tổ chức huấn luyện, để từ đó đánh giá được chất lượng và tổ chức ôn luyện thêm ngoài giờ.
0: Trung úy Hồ Văn Luận, Trung đội trưởng Trung đội 9 Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 cho biết thêm.
2: Quá trình huấn luyện, bản thân tôi huấn luyện chú trọng và thực hành để quá trình huấn luyện các chiến sĩ thực hiện thuần thục động tác và sau đó sẽ bồi dưỡng những nội dung về lý thuyết, phân loại những đồng chí nào có nhận thức yếu, động tác yếu để có thể kịp thời kèm cặp cũng như bồi dưỡng để làm sao đồng chí đó theo kịp với những đồng chí khác.
0: Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Luân, Đại đội trưởng Đại đội 9 Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 176, Sư đoàn 968, Quân khu 4, trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, Sư đoàn 968 chú trọng đảm bảo thao trường bãi tập, mô hình học cụ, vật chất phục vụ huấn luyện, hệ thống lán bạt che nắng, nước uống giải nhiệt, khu nghỉ giải lao, công tác chăm sóc sức khỏe cho chiến sĩ mới được duy trì nghiêm túc, đồng thời đơn vị chủ động điều chỉnh thời gian, cường độ luyện tập phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.
3: Đơn vị thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về tác hại và biện pháp phòng chống say nắng, say nóng trong huấn luyện, thì cán bộ các cấp luôn theo dõi, quan sát, phát hiện các cái biểu hiện bất thường và kịp thời xử lý. Ngoài ra, thì đơn vị còn bố trí các cái lán nghỉ ngơi trong quá trình huấn luyện.
0: Quá trình huấn luyện luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và rèn luyện kỷ luật, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Phan Đức Khang, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 968 Quân khu 4 trao đổi thêm.
4: Tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy các cấp gần gũi với bộ đội, tạo cái niềm tin để cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, coi đơn vị là nhà và hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
0: Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chiến sĩ mới Sư đoàn 968 miệt mài trên thao trường vượt nắng thắng mưa, quyết tâm giành khoa điểm giỏi. Những giọt mồ hôi trên thao trường hôm nay đang góp phần tôi luyện bản lĩnh, ý chí, trình độ, kỹ, chiến thuật cho mỗi chiến sĩ trẻ thêm vững vàng, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhiều quân nhân xuất ngũ có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống. Đáp ứng nhu cầu đó, trường Cao đẳng nghề số 4, Quân khu 4 đã thành lập cơ sở đào tạo tại thành phố Huế và đi vào hoạt động từ đầu năm 2026, tạo thêm cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm cho bộ đội xuất ngũ.
5: Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong quân đội sau 2 năm rèn luyện tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206, Quân khu 4, tháng 3 năm 2026, anh Trương Quang Linh, quê ở xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, đã lựa chọn theo học nghề công nghệ ô tô tại cơ sở đào tạo thành phố Huế, trường Cao đẳng nghề số 4. Đây không chỉ là bước chuyển hướng phù hợp sau xuất ngũ, mà còn là sự chuẩn bị chu đáo của anh Linh cho hành trình lập thân lập nghiệp trong tương lai. Học viên Trương Quang Linh, khoa công nghệ ô tô, cơ sở đào tạo thành phố Huế, trường Cao đẳng nghề số 4 chia sẻ.
6: Khi xuất ngũ tôi chọn nghề công nghệ ô tô này là tại vì sau khi học xong thì kiếm nghề công nghệ ô tô này về kiếm việc làm. Thầy cô ở đây thì chỉ bảo nhiệt tình, thực hành nhiều nên là chúng tôi cũng về học, về hiểu, đúc kết được nhiều kinh nghiệm về sau này phát triển trong tương lai.
5: Thời gian qua, cùng với việc tiếp nhận cơ sở đào tạo thành phố Huế, Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề số 4 đã triển khai đồng bộ việc đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống phòng học, xưởng thực hành, sân tập lái. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ giảng viên nhân viên trực tiếp tham gia đào tạo được kiện toàn, nâng cao chất lượng chuyên môn từng bước theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội. Trung tá Tạ Khắc Cường, giám đốc cơ sở đào tạo thành phố Huế, trường Cao đẳng nghề số 4 cho biết.
7: Nhà trường xác định tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy nghề sát với thực tế và đi vào

0: đảm bảo và phù hợp với cái nhu cầu doanh nghiệp và chủ thể của xã hội, đặc biệt là đối với bộ đội Xuân Ngũ ấy và công an Xuân Ngũ ấy, thì nhà trường là để trực tiếp là cử cán bộ giáo viên kinh nghiệm có trình độ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn thời gian ngắn nhất, tăng cái thời lượng học thực hành để đảm bảo làm sao mà các cháu nhanh nhất có thể có một cái tay nghề và ổn định sau khi kết thúc cái khóa học.
1: Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, trường Cao đẳng nghề số 4 tập trung đào tạo các nghề trọng tâm gồm công nghệ ô tô, điện tử, điện lạnh, đồng thời tổ chức đào tạo lái xe ô tô các hạng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sau xuất ngũ. Vừa chú trọng đào tạo nghề, nhà trường vừa đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp tạo đầu ra công ăn việc làm cho học viên sau tốt nghiệp, giúp bộ đội xuất ngũ nhanh chóng hòa nhập thị trường lao động. Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Ngọc Bé, Trung tâm Đào tạo lái xe, Cơ sở Đào tạo thành phố Huế, trường Cao đẳng nghề số 4 nói thêm.
2: Chúng tôi luôn chú tâm vào cái phương châm là cầm tay chỉ việc, lấy thực hành làm trọng tâm để học viên dễ tiếp thu và nhanh chóng làm quen với các cái kỹ năng. Đối với học viên là bộ đội, công an xuất ngũ, chúng tôi kết hợp giữa rèn luyện tay nghề với tác phong kỷ luật để giúp các em thích nghi nhanh với cái môi trường học tập. Ngoài giờ học thì giáo viên chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ kèm cặp những cái em nào mà yếu để sau này các em ra trường đảm bảo vững vàng được cái tay lái khi tham gia giao thông.
1: Với quy mô đào tạo 1.500 học viên mỗi năm, trong đó đối tượng chính là bộ đội và công an xuất ngũ, chương trình đào tạo được Cơ sở Đào tạo thành phố Huế, trường Cao đẳng nghề số 4 quân khu 4 thiết kế phù hợp, chú trọng thực hành, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động trên cơ sở những phẩm chất, tính kỷ luật vốn có của người lính. Học viên Lê Đình Đô, lớp kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ sở Đào tạo thành phố Huế, trường Cao đẳng nghề số 4 chia sẻ thêm.
3: Sau khi xuất ngũ thì em đăng ký theo học tại trường nghề số 4 để nâng cao tay nghề của mình. Vào đây thì thấy môi trường học tập rất bảo đảm, các cơ sở vật chất đầy đủ, các thầy cô rất tận tình chỉ dẫn trong việc học.
1: Việc mở rộng và đưa vào hoạt động Cơ sở Đào tạo thành phố Huế của trường Cao đẳng nghề số 4, quân khu 4 đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, giúp bộ đội xuất ngũ vững vàng trên con đường lập thân lập nghiệp, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Lê Thắng, các phát thanh viên Thanh Long, Duy Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, cấp xã được giao thực hiện 318 nhiệm vụ theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, có thêm 83 nhiệm vụ từ các bộ ngành trung ương được chuyển về cấp xã giải quyết. Hiện nay, Phòng Kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối chuyên môn, Phòng Văn hóa xã hội phải làm việc với 6 đầu mối chuyên môn ở các sở ngành cấp tỉnh. Thực tiễn đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới. Đây sẽ là nội dung chuyên mục Văn hóa xã hội hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Anh Lý Bá Rê, công chức Ủy ban Nhân dân xã Mường Lống, có chuyên môn được đào tạo là địa chính, xây dựng. Tuy nhiên do thiếu cán bộ nên anh được phân công đảm nhận nhiệm vụ tư pháp, hộ tịch. Việc phải chuyển sang lĩnh vực mới hoàn toàn khác chuyên môn ban đầu khiến anh gặp không ít khó khăn, nhất là với những quy định pháp luật, thủ tục hành chính đòi hỏi tính chính xác và chuyên sâu.
2: Hiện tại là tư pháp là chỉ có một người, cho nên là công việc rất nhiều. Thì đôi lúc thì các văn bản thì mình xử lý không kịp, thì khi hết thời gian hành chính thì ta phải đưa máy về xử lý ở nhà, cho nên là mới kịp thời.
1: Nghệ An hiện có hơn 8.600 cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại 130 xã, phường. Tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ vẫn diễn ra. Toàn tỉnh hiện còn 33 xã, phường đang thừa cán bộ, công chức so với quy định. Trong khi ở nhiều nơi lại thiếu nhân sự chuyên môn, chuyên ngành về quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số. Anh Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống cho biết.
3: Đội ngũ của chúng tôi đến nay thì vẫn đang còn thiếu là 15 cán bộ công chức. Do vậy khó khăn trong cái việc bố trí cái nhiệm vụ, đặc biệt là các cái lĩnh vực như là tư pháp, về lĩnh vực về văn hóa, lĩnh vực về tài chính là còn gặp khó khăn trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ mà cấp trên giao.
1: Trong bộ máy hành chính nhà nước, cán bộ cơ sở là những người gần dân nhất, trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của người dân. Mỗi thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn, mỗi kiến nghị của người dân được lắng nghe, mỗi vấn đề phát sinh tại cơ sở được tháo gỡ kịp thời, đều gắn với trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Khó khăn hiện nay không chỉ ở tình trạng thiếu người, mà còn ở những điểm nghẽn trong năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trên thực tế, trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của nền hành chính hiện đại. Năng lực kiến tạo phát triển còn hạn chế, tư duy và phong cách làm việc chậm đổi mới, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ ở một số cán bộ chưa cao. Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cho biết.
4: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thiếu cái phương pháp nghiên cứu và tiếp cận các văn bản vi phạm pháp luật được phân cấp phân quyền từ trung ương cho đến cơ sở. Thứ hai nữa là thiếu cái kỹ năng công nghệ số.
1: Sau một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang có năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới, sáng tạo. Ông Trần Đình Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đông Hiếu, nói.
5: Trong giai đoạn bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì đội ngũ người cán bộ thì thứ nhất đó là cần phải đồng hành cùng với người dân để tuyên truyền cho người dân sử dụng thành thạo các cái nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Số lượng người dân đến giao dịch rất là nhiều, vì vậy thì cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho công dân.
1: Để nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cấp xã, Sở Nội vụ đã tham mưu điều động biệt phái 90 cán bộ công chức từ các sở, ngành và địa phương thừa biên chế về hỗ trợ các xã, phường còn thiếu. Năm 2025, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 82 lớp bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã, tập trung vào kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và chuyển đổi số. Năm 2026, tiếp tục triển khai 107 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 42.000 lượt cán bộ công chức cấp xã. Việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ cũng đang được đặt ra theo hướng lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng. Bà Đinh Thị Vân Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Tam Hợp, cho biết.
6: Ủy ban xã đã tăng cường trong ứng dụng công nghệ thông tin cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó thì xã thường xuyên cử cán bộ công chức tham gia các cái lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các cái lĩnh vực liên quan đến đất đai, rồi tư pháp hộ tịch, giáo dục y tế và chuyển đổi số cải cách hành chính để nhằm nâng cao cái năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc trong cái tình hình mới.
1: Tại xã Đông Hiếu, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ tăng về khối lượng công việc mà còn đòi hỏi cao hơn về năng lực chuyên môn, khả năng xử lý, điều hành và thích ứng với nhiệm vụ mới. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức hiện có để bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở từng vị trí công tác. Ưu tiên lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực thực tiễn ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, giải quyết khiếu nại, tố cáo để điều động biệt phái sang Ủy ban Nhân dân xã. Ông Lưu Hồng Đức, Chánh văn phòng Đảng ủy xã Đông Hiếu và ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết.
7: Nếu như trước đây với vai trò Chánh văn phòng Đảng ủy, công việc chủ yếu tập trung tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của cấp ủy, thì khi sang của chính quyền, yêu cầu đặt ra mang tính trực tiếp, cụ thể, khối lượng công việc lớn, tiến độ xử lý công việc nhanh, yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận và phòng ban nhịp nhàng hơn và chặt chẽ hơn, nên bản thân phải chủ động nghiên cứu, cập nhật các cái quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời thích nghi với môi trường công tác mới. Việc được bố trí sử dụng đúng chuyên môn đã giúp tôi phát huy kinh nghiệm cũng như kỹ năng tham mưu, tổng hợp và soạn thảo văn bản.
8: Ban thường vụ Đảng ủy xã xác định trọng tâm đó là việc bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, đúng vị trí là cái phát huy cái giá trị và hiệu quả tốt nhất trên cơ sở đào tạo của cán bộ hiện có và cái năng lực thực tiễn của bản thân mỗi cán bộ. Và trên cơ sở đó thì mình xác định cái vị trí để bố trí cán bộ công chức đến cái vị trí đảm nhiệm. Cái thứ hai là đồng thời là bằng các cái hình thức đào tạo nhanh, tức là tập huấn, hướng dẫn, rồi thỉnh thị ý kiến của cấp trên để mà triển khai và đặt ra các cái, xác định các cái vị trí việc làm và nêu ra các cái yêu cầu về chất lượng công việc, về định mức công việc, về khối lượng công việc phải hoàn thành.
1: Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Anh Thiều Khánh Toàn, Bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu nói:
9: Cấp ủy Đảng, chính quyền và các cái đoàn thể cùng luôn luôn bám sát người dân, tìm hiểu những cái tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết các cái mâu thuẫn cũng như là các cái vướng mắc và đặc biệt là đặt cái quyền lợi của người dân là lên trên hết.
1: Nhằm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng nguồn nhân lực cơ sở, ngày 14 tháng 5 năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 08 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường giai đoạn 2026-2030. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết.
8: Thực hiện nghị quyết 08 thì có một cái điều rất là cắn cốt, đó là giao cho Ban thường vụ Đảng ủy cấp xã được đủ thẩm quyền trong việc là điều động, bố trí, phân công, sắp xếp cán bộ trong cái hệ thống chính trị của mình, đưa vào cái hệ thống tiêu chí đánh giá, bản mô tả công việc, khối lượng công việc và hình thức đánh giá theo KPI. Đây là một cái nét mới sáng tạo trong cái việc mà có một cái kênh, một cái cơ chế cụ thể, một cái phương thức để đánh giá cụ thể, chi tiết, công bằng, khách quan hơn đối với cán bộ công chức.
1: Năm 2026 được chính phủ xác định là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Mỗi cán bộ không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân. Khi đội ngũ cán bộ thực sự trách nhiệm, tận tụy, gần dân, hiệu quả quản lý nhà nước sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân cũng ngày càng được củng cố. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp và hiện đại.
0: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 tác giả tác phẩm Mời anh về xứ Nghệ. 9 giờ 55 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 05 quán âm nhạc Những giai điệu nâng bước tuổi thơ. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 đi mua ăn chi. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi Những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
10: Bản tin thời sự.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Trong phần tin là mục địa báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
12: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra thực tế và làm việc với các sở ngành địa phương liên quan về tình hình thực hiện cải tạo xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn phường Thành Vinh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 6 nhà chung cư cũ chưa được phá dỡ, trong đó 5 nhà thuộc khu C và 1 nhà thuộc khu D của khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh. Đây đều là các công trình được xây dựng từ những năm 1980 đã xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống người dân. Qua báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay công tác cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tổng số 23 nhà chung cư cũ trên địa bàn tỉnh, đã có 17 nhà

0: được phá dỡ đạt tỷ lệ 74%, thuộc nhóm địa phương có kết quả thực hiện cao trong cả nước. Đối với dự án cải tạo xây dựng lại khu A và khu B, các nhà chung cư cũ đã được phá dỡ hoàn toàn, công tác tái định cư cho người dân đạt 100%, riêng khu B cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án. Tại khu C, chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, vẫn còn 5 nhà chung cư cũ với 380 hộ dân chưa thể di rời do 2 tòa nhà tái định cư CT3A và CT3B chưa hoàn thành theo tiến độ cam kết.
1: Ngày 1 tháng 6 năm 2026 ghi nhận cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam khi nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ II thuộc Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ Long An trở thành đơn vị phát điện đầu tiên chính thức tham gia cơ chế TPPA quản lý điện quốc gia và giao dịch thông qua thị trường điện tại Việt Nam. Cùng với đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế TPPA tại Việt Nam. Việc ghi nhận cột mốc đầu tiên của cơ chế TPPA qua lưới điện quốc gia góp phần thúc đẩy tích hợp nguồn điện tái tạo, tăng cường tính minh bạch trong giao dịch điện năng, đồng thời hỗ trợ khách hàng sử dụng điện lớn, tiếp cận nguồn điện xanh, đồng hành cùng mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.
0: Tối mùng 5 tháng 6 tới tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh sẽ diễn ra trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo, Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. Không chỉ là một liêm diễn, nghệ thuật, chương trình còn truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển đảo và khát vọng phát triển bền vững. Với kết cấu gồm 3 chương nghệ thuật, khán giả sẽ được tiếp cận hành trình nhiều cảm xúc từ tình yêu quê hương, biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Vé tham dự được phát miễn phí trong giờ hành chính từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ, kéo dài đến ngày 5 tháng 6 năm 2026.
1: Từ ngày 8 tháng 6 tới, người dân có thêm lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe dưới dạng điện tử thông qua ứng dụng VNEID và VNeTraffic. Quy định mới góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm giấy tờ, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến phương tiện giao thông. Cụ thể, thông tư số 37/2026 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số quy định về đăng ký kiểm định phương tiện chính thức có hiệu lực. Theo đó, chủ xe có thể nhận kết quả đăng ký thông qua cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 là kỳ thi quốc gia đầu tiên được tổ chức kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tại Nghệ An, số lượng thí sinh dự thi tăng hơn 2.000 em so với năm học trước. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, sớm hơn gần 2 tuần so với các năm trước. Tại Nghệ An, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm học trước. Trong đó có gần 40.000 thí sinh là học sinh lớp 12 và hơn 2.200 em là thí sinh tự do. Về môn thi toán và ngữ văn là hai môn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với hơn 41.000 em. Về môn tự chọn, khá nhiều học sinh lựa chọn các môn xã hội, trong đó môn lịch sử, địa lý, kinh tế, pháp luật. Với các môn tự nhiên, vật lý là môn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất. Riêng môn ngoại ngữ, cả tỉnh chỉ có hơn 7.800 thí sinh dự thi, chỉ chiếm 18,6% tổng số thí sinh. Theo kế hoạch, tại kỳ thi năm nay, Nghệ An sẽ có 71 điểm thi với 1.810 phòng thi và huy động hơn 4.300 người làm giám thị.
1: Thiết thực chào mừng đầu 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nghị quyết hướng dẫn triển khai chương trình hỗ trợ quy mô lớn dành cho đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp trên cả nước với tổng kinh phí 100 tỷ đồng. Trong đó, mức hỗ trợ cho các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp theo danh mục quy định 1 triệu đồng một người, mức hỗ trợ cho đoàn viên người lao động vừa mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp vừa có hoàn cảnh khó khăn 2 triệu đồng một người. Tại tỉnh Nghệ An, qua rà soát, thống kê ban đầu, có 446 đoàn viên người lao động được nhận hỗ trợ từ chương trình này. Trong đó, 68 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận mức hỗ trợ 2 triệu đồng. 378 trường hợp nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người.
0: Thông tin Cục Hải quan Bộ Tài chính cho hay, lực lượng chức năng vừa phát hiện và tịch thu 4.904 sản phẩm nhập khẩu, nghi vấn hàng giả mạo nhãn hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 6.956 sản phẩm hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu.

0: Để 4.904 sản phẩm là hàng thời trang, điện thoại, phụ kiện điện thoại, vòng bi, đồ chơi trẻ em, áo quần, ba lô, quá cảnh và nhập khẩu, nghi vấn là hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 6.956 sản phẩm hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu, đồ chơi trẻ em không đăng ký, kiểm tra chuyên ngành.
1: Mục điểm báo.
2: Gỡ nút thắt thể chế để mở đường cho kinh tế biển xanh là bài viết đáng chú ý trên báo VOV. Việt Nam hiện có 21 trong số 34 địa phương có biển, mở ra dư địa rất lớn cho các ngành kinh tế biển như logistics, cảng biển, du lịch, năng lượng tái tạo, ngoài khơi và các khai thác tài nguyên biển sâu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạnh tranh tài nguyên ngày càng gay gắt. Phát triển kinh tế biển không thể theo lối cũ, tức ưu tiên khai thác bằng mọi giá. Thay vào đó, yêu cầu đặt ra là phải cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn hệ sinh thái, gìn giữ không gian sinh tồn lâu dài cho các thế hệ sau.
0: Trên báo Tiền Phong có bài, bứt phá từ các khu công nghiệp, động lực mới cho kinh tế Nghệ An. Hàng loạt dự án quy mô lớn liên tiếp được triển khai, nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu chọn Nghệ An làm điểm đến đầu tư, đã tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, mở rộng dư địa phát triển và từng bước đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ. Dù vẫn còn những khó khăn về hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao hay áp lực giải phóng mặt bằng, nhưng với đà tăng trưởng hiện nay cùng sự đồng hành quyết liệt của chính quyền, công nghệ, công nghiệp Nghệ An đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ.
2: Tỉnh táo trước thông tin xấu độc, thiếu kiểm chứng về xăng E10 trên mạng xã hội là nội dung đang chú ý trên báo Công Thương. Theo hôm 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, suy diễn một chiều đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Điều này trái ngược hoàn toàn với các đánh giá kết luận khoa học từ cơ quan quản lý nhà nước và giới chuyên gia.
0: Phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em không chỉ trông chờ vào các cơ quan chức năng. Nội dung được báo Tin Tức phản ánh. Ngay trước thềm ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 năm nay, hàng loạt các vụ việc bạo hành trẻ em đã liên tục xảy ra, thậm chí làm trẻ tử vong, gây rúng động, bức xúc dư luận. Điều đáng nói là nhiều vụ chính là người thân lại là người bạo hành trẻ. Người phát hiện lên tiếng bảo vệ trẻ là người dân hàng xóm, sống xung quanh. Nhờ sự phát hiện tố cáo của người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc kịp thời đối với các vụ bạo hành xâm hại trẻ em thời gian gần đây. Điều này cho thấy vai trò của cộng đồng rất quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em ở các địa phương.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Hôm qua mùng 1 tháng 6, nhóm ngân hàng thương mại bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi. Theo biểu lãi suất huy động trực tiếp vừa được BIDV công bố, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng được nâng lên 6,6% một năm, tăng 1,2% so với trước đó. Các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng, lãi suất đồng loạt được nâng lên 6,8% một năm. Trong đó, kỳ hạn 12 đến 16 tháng tăng 0,9%, kỳ hạn 24 đến 36 tháng tăng 0,8%. Vietinbank niêm yết lãi suất 5,9% một năm cho kỳ hạn 12 đến 18 tháng và cao nhất 6% một năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng. Còn lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng tại Agribank hiện ở mức 4% một năm. Các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên dao động từ 5,9 đến 6% một năm. Không chỉ nhóm ngân hàng quốc doanh, khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng đang duy trì mặt bằng lãi suất khá hấp dẫn ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Tính đến ngày 1 tháng 6, PVcombank tiếp tục dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động với mức 10% một năm cho kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng được với khoản tiền gửi tối thiểu từ 2.000 tỷ đồng trở lên.
0: Từ sáng qua mùng 1 tháng 6, giá ga bán lẻ trong nước đồng loạt tăng thêm 417 đồng 1 kg, đã bao gồm thuế VAT, tương đương với tăng 5.000 đồng một bình 12 kg. Mức tăng này khiến cho giá ga bán lẻ vẫn giữ mức cao kỷ lục hơn 600.000 đồng một bình 12 kg. Từ đầu tháng 4 đến nay, do giá ga nhập khẩu tăng vọt.
2: Giá vàng hôm nay, giá vàng miếng, vàng nhẫn giảm ở cả hai chiều so với sáng qua, đồng loạt giảm 500.000 đồng một lượng. Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn mua vào mức 155,3 triệu đồng một lượng, bán ra mức 158,3 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn thương hiệu Doji BNG cùng mua vào ở mức 155,5 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 158,5 triệu đồng một lượng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 143,2 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 15,3 triệu đồng một lượng.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Sau cho bố mẹ tân bí nồng, mới bố mẹ tân bí nồng bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi so kẻ họt bố mẹ tân bí nồng, chua lăng nỉ. Và hình chương trình trực trao hờ liên nổi nửa tỷ môi trường mạng chơi nhằm sau nghìn sau hốc, sau nghìn xăm xíp. Nghệ An phê duyệt xếp hà cộng đồng tỷ dụ đầy tẻ ngân thu EPA. Vai san Nghệ An, ọc thị trường châu Âu, năm chơi mẹn hai xử xịu. Và mưa bổ tiêu chí ô cục mờ. Bài tèm, mời hỏi đi, cỡ ao neo hẳn mày dù Nghệ An phải ọc cay hơn. Lăng nị mời bỏ mẹ tăng bí nổng bỏng phăng chương trình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ấy chào chế vào hình chương trình trực trao tân túc sỏi liên đòi bẻ bên tỷ môi trường mạng chờ nhằm sau nghìn số hút sau nghìn xam xíp. Mà năm bán đại tảnh cặp thi cả Hà Nội tân tỏ trực tuyến năm chủ bán mường. Cả tăng câu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, bòm thấy nà chủ sở ban ngành ý mà năm bán và hình. Chương trình đại tảnh cứ mới hào ý hình cho trực trao hờ liên đòi nửa tỷ không gian mạng. Bọn hàn tốt sỏi linh nổi bẻ bên đi đầy mưa chủ nạ. Nhi comment ăn, mới hỏi chủ trương bìm búc tỷ môi trường mạng đầy đi. Hờ linh nổi cuông cho nhà mở. Sắp hẳn, chủ bộ ngành bàn mương sẽ mới hỏi sủn hen chưa vào quảng, tay bọc mưa kỹ năng số. Xẹp môi, chủ chơi ấy hải hỏi linh nổi. Bọn hàn, em mồm chủ ăn mưa kỹ thuật tốt sỏi cho trực trao linh nổi, nửa tỷ không gian số. Chủ chơi hỏi bi sau nghìn xăm xíp. Hỏi phân hỏi cơ sở giáo dục phổ thông đầy tảnh chu chết mưa an ninh mạng. Hỏi phân hỏi linh nổi mèn thực hải nưa môi trường mạng đầy túp sỏi. Quân chơ chương trình có đầy tảnh ọc chu ăn, khư mây hò chơ xanh, chiêu phòng sự. Muốn mưa nghệ thuật tân kỳ cam kết bỏm trực trao hờ linh nổi, nưa tỷ không gian sổ. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An ha phê duyệt danh sách xếp hạ tỷ dù hong bí nòng đầy tẻ ngân thu tưởng hào hong bí sau nghi sau hạ. Cái chế mẹn hơn phạt thải khí hơn kính tỷ Bắc Trung Bộ, nhân hỏng mẹn EPA. Chất thành ở quân pi sau nghi dô húc. Sắp quyết định xa chú tiền mi chất tỷ dù đầy, mi chủ bàn nông trang, hạt, luông lành, chiêng non, trang piu, bông, tân thẩm men. Xa Quy Châu mi bàn na sẻn, xa hung chân, mi mẹn bàn đôm một, đôm song, mời, ban, chiêng, tằm, tân luồng. Ủy ban dân tỉnh giao ban trực môi bà cư xóm Quy Châu ế kế hoạch mưa tay chỉnh pi sau nghi sơ húc sắp quy định. Bòm hành nhân dực quỷ trực cho bè bên bà hong tỉnh, bòm xẹp môi tân ao mười ngân, chú côn đầy, cư và các bàn mường, nưa tỷ website hong đơn vị toàn họt. Trên đỉ neo vai san hong Nghệ An ỉ mi cả chú thị trường khư Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Tân Hàn Quốc. Lai tỷ ếch ỉm biển tùy tè ếch đòi lè, hai mẹn chế bòm ếch năm doanh nghiệp. Sỏi hờ tỷ hai ọc đầy, nho xuống ăn đi đầy, hong neo ít, khai quàng thị trường xuất khẩu. Bộ điêu tỏ tông bùn bè bế kinh tế, nghe vai sán nhân mi việc ít, mi tửm ngân tiên hờ bỉ nỏng. Cả lai bàn mương khư Vinh Lộc, Vinh Phú hay lơ bàn diêm xả châu khê. Nghe lai tơi có nhân trực trao, tân tửa, mi chủ đơn hàng xuất khẩu. Hay và lai bàn nghe chấn ị, nhân tỏ nạ nhằm cho mẹn siêu quân nơi việc, mẹn quân nòm. Năm hẳn, chu tỷ ít có nhân dược đầy tốt sỏi xoắn tẩy nghề. Ê này chu mở mà đi, ít thương hiểu, bẹp bên tỷ nguyên liệu, tân xuẩn hèn cho hai ọc. Chính phủ hai mi bộ tiêu chí và mưa cho bán hàng ô cốp, cử nhau súng neo sản phẩm cả chu bàn mường, xuẩn hèn bìm búc thương hiệu hong bàn mường. Sắp hẳn, men sắp quy định gì chu neo ô cốp cho nhang đầy bán bên hà hàng sao. Tỷ hào chu một tiêu chí chu ăn đi đầy hong neo ả, tân chơ ma. Năm thị trường. Chu neo ma mi hốc muột, mi chủ neo kín neo hạc mày, thủ công mỹ nghề tân du lịch quân tỷ dụ.

Bộ tiêu chí mới của tiệm hào chủ ăn hồ này tỷ ơ mà, biên tư số tân trực trao tỷ dù cuông chơ ế ọc. Chơ và ọc bộ tiêu chí ô cục mở đây ngầm xe mèn tùm chơ, cư chủ bán mương nho sung ăn đi đầy, khai quảng thị trường hai ọc, tân nho sung ăn đầy cuông chơ hai ọc, hong chủ nơi hàng Việt Nam nơi thị trường cuông mương có khứ quốc tỷ. Tại nghe nửng bên chết bi so nghe so hốc, bậc lương cơ sở đại bên sáng tẻ song triệu xám hỏi 40.000 đồng, hơn bên song triệu hà hỏi 30.000 đồng là bươn. Sắp quy định sẽ bậc toàn bảo hiểm y tế tại Tây Hương có hơn 4,2 phân hỏi bậc lương cơ sở và có lừa ả. Côn toàn cúc mèn toàn hỏi nừng 13.000, bẹt hỏi hà 10 đồng là bươn. Côn thử song mèn cao 10.000, hốc hỏi cao 10 hà đồng. Côn thử xá mèn hốc 18.000, xám hỏi 10 đồng. Côn thử xì mèn hà 16.000, câu hỏi sơ hà đông, tè côn thứ hà bơ bay sẽ mèn xì xếp hà nghìn hà hỏi xì xếp đông là bươn. Chợ bánh sáng để cư trực trao, mèn lừa 5 bậc lương cơ sở mở, tân chủ chính sách an sinh xã hội chân nỉ. Sắp quy định mở, bậc tòng hờ côn cúc hơn tè hỏi nướng linh hà nghìn xám hỏi đông, hơn bến hỏi nướng xếp xám nghìn pẹt hỏi hà xếp đông là bươn, tè nghìn nướng bươn chết vì xong nghìn xó húc. Bà mẹ tân phí đoàn hào nhân phăng chứa phát thanh quan tây thải, hong bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đại phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao phía hút bì gà hẹt. Số ba bà mẹ tân phí đoàn, Nghệ An mẹn mi đầy mưa nêu hạt mẩy. Hay và bà tò tàng ma cả xuất khẩu thô sẽ ăn đầy mưa kinh tế chẳng bỏ lai. Cư bẻ bên hay mặn, ao nêu hạt mẩy, ọc năm thị trường ổm, mẹn ăn đầy môi hậu. Nghệ An đầy môi mẹn tì hạt mẩy ổm hong tân mường, 50 khờ nghìn neo có hạt mẩy. Tân họt cử sau hạ phân hỏi chú nơi hạc mảy tân mương. Hết này quân tỷ tăng tuyên thuốc Nghệ An, mèn tỷ mi lái neo hạc mảy hiểm, ao ma kinh tỷ. Năm tỷ đinh phá đinh lâm nghiệp họt nưa chất xích phân hỏi tỷ đinh. Tăng tuyên thuốc Nghệ An một điêu tỏ mèn hàng mèn bớp bọt siêu, nhăng mèn chú neo cử mà. Cần nì năm phả dên sỏi, chẳng ép bên lái neo hạc mảy. Quân chấp bẻ bê kinh tế nông lâm nghiệp, có hạt mày đè môi mèn có bê cúc cư biển tuổi mưa kinh tế xoa vang giật xẹp hen màn hơ bí nòn chu côn tay. Tè neo khư tra bọc lương dục quỷ phong, họt mèn sâm pu sai lai len kỳ sơn. Mèn chú ăn nhưng hên đầy, nì có mèn ăn chào cư bẻ bên ngành công nghiệp hạt mày. Cưỡi hư anh mảnh, mèn neo bạc cam nỉ, dì Nghệ An nhân sủn hen chơ bột, ao khoa học kỹ thuật hào cư ế đầy hen màn. Ê tè thô, hàm bê hào chỉ biển. Ê nơi hạc mày mưa nghỉ, cư hủ này, tân bê ọc năm thị trường ổm. Tè ăn đầy nỉ, ngay hạc mày Nghệ An nhang mi chơ biển tuổi hanh mảnh. Quân ạ, bê cúc mẹn chú doanh nghiệp, cư tập đoàn ti hạt. Bòm năm chú mô hình, ê đầy chuẩn ô cốp, khơ công ty cổ phân dược liệu pu mạt. Im bên ăn mẹn nho sung ăn đi đầy, hợp bình ổng. Tập đoàn ti hạt im bê còn quân chơ bẻ bên mô hình kinh tế tơ bà. Trực trao ế đầy hành mặn, neo hạc mảy mi đầy, bòm hẳn, bè bên tì bộ hạc mảy, sắp tiêu chuẩn hữu cơ. Tê hạt của yếm bè bên chu tì hạc mảy, mèn bên song hỏi hà xếp hạc ta, cả tì Yên Thanh, Nghĩa Lâm, Mương Lộng. Cò trực trao chu neo hạc mảy hiểm, nhang mi đầy. Năm ăn đầy cả tì xuân cuộc xa pu mạt, con cuông, năm mèn phà dù dân sỏi, neo hạc mảy mi lai. Xe sắp ông Trân Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông, đi có mến ăn chào cưỡi bên chủ tỷ, môi hào phụ nơi hạc mày, khai ọc hở ngành công nghiệp, bè bên hành mặn. Năm chơi bè bòm túp sỏi hong tỉnh, chủ ngành chính quyền bản mường, công ty cổ phân dược liệu pu mạt im tông tụp hào, chủ chơi ết, cưỡi đầy nơi hạc mày, đi đầy. Trên nỉ cả nước tỉnh, mi lai doanh nghiệp nổi, hợp tác xã, tổ hợp, tây hương im tông tụp hào phụ ết ọc nơi hạc mày. Mi lai neo ỉm đầy chuẩn ô cốp tẻ xám họt xỉ sao. Hai mẹn mới hến xỉ nhăng nổi lẻ. Chu chết, mẹn với hào ít đi, hợp tác xã doanh nghiệp, nhăng dược túp sỏi bẹp bên tỷ nguyên liệu đầy đi, tông tụp mưa dây chuyên sản xuất đi mở. Bộ điêu tỏ ít đi nho sung ăn này, hơn ê tửa hờ neo nông sản, nhăng mẹn ăn, cư mẹn neo hạc mảy hong mưa nghỉ, bê hừng hành mảnh, ọc năm thị trường cuộc tỷ. Tè xuất thô hàm ít đi, mẹn siêng thang nhào nừng. Tây hành của mèn tăng bay cử nho súng ăn đi đầy, hờ nho hạc mảy Nghệ An.
nằm cho hữu ích hoàn ngành chức năng, tân cho phép bỏm hoàn chủ doanh nghiệp bỏm bị nổng. Nếu hạt bài Nghệ An, ngàm hào sẽ phép ọc nơi thị trường quốc tế.

0: Bố mẹ tâm quý đồng hào nhân phân chất phát thanh quan tây thải, hoang bảo tân phát thanh trên đi Nghệ An. Chương trình đề phát nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút mê gẹt. Số ma bố mẹ tâm quý đồng. Phá hòn, bố điêu tỏ mẹn tòa hòt tư khùng hong bí nồng, nhưng tòa lai hòt chưa khỏe hong bưng sát liền. Cứ tàn năm phá hòn, côn liền sắt cả Nghệ An, im ít đi chủ ăn, cứ trực trao hờ bưng sát liền. Năm bưng liền màn tẻ sao hòt xám xếp tô mu xỉn tân mu mẹ. Nọc e lang khọc sống sáng cơ tàn năm phá hòn. Chú nghiên cái, mẹn phá hòn hình, ông Nguyễn Văn Ân xả bản án, nhưng mẹn ao nằm hào lang khọc, áp hờ bưng sát liền.
1: Thì nặng nóng thế như ở
0: dù ni sẽ mèn láng khọc có dên giỏi, nghiên pha hòn hình, sẽ nghiên nừng, năm sau của im, áo nằm hào láng khọc em mút mẩy chẳng hờ kín, nhằm sai sẽ chẳng lông áp, mèn pha hòn sẽ lông tưởi hờ sáu. Tới nằm khứ à lọc, mèn năm sau dù khẹp, hòn sẽ phải áp hửa. Phá hòn hứng bố điêu tỏ mẹn ấy hài hòt bưng sắt liền, nhưng tòn cặp thi hòt ăn đi đầy hòn neo sắt. Còn ăn khòn hòn phả nhàm, cơ sắp đầy, mẹn ăn mẹn chu hương liền sắt phải mới hào chân đỉ. Tè chu chết mới hào điểm lọt sinh học, mi này neo kín khẳng, hòt chưa ao công nghệ đi mở hào ít. Mẹn mi điêu hoa, hai lơ mẹn ế tỉ mi ế dên, đầy bí nòng tòn tụp hào, cơ tàn năm phá hòn. Ông Lê Đắc Thanh, bàn xám Đảng Sơn, xã Đô Lương và.
2: Hệ thẩm núi của em đấy là mùa hè là tên là có...
0: Phá hòn khứ nỉ xế lang khọc để ít, mèn mi tỷ phú nằm, nưa lang ca. Năm tân cuốn khọc mèn mi pi kế dên hở bè. Nọc hành nhân tửm vitamin C, chẳng đeo chất điện giải hào cung nằm, cơ sảo kín. Nhằm sai mèn phải áo nằm khơn lang ca. Dù cuốn khọc gì mi pi zin e zin là lắc khọc à chẳng mi an pi nừng sau lèn tân nghiên hoặc tân cươn. Chu chết cử canh hòn, tòng tụp hệ thống tưới e zin. Côn liền sắt cả chu tí liền ổm, nhưng tòng tụp mèn mày phạt điện cư xóm tăng hệ thống điện tăng nghiên. Năm sắp chu hơn liền sắt, điều năm mèn cải bếp và xiết điện tại xếp hà hòt sao phụt, xe mèn bưng sắt liền nhăn ngải tai. Chớ tẻ hào xuất bưng sỉ chớ cái, tì lăng khọc cả xà con cuông, bưng liền hơn hà nghìn tô cải ỉm tai tân mít, năm chập điền, tông hòt xía điền, cải tai, tân mẻ nâng giàn và năm hòn hình. Ba Đặng Thị Yến, ban trung phường xã Minh Châu và.
3: Nói chung một nặng là khó khăn nhất về chuyển người ra.
0: Nhăm hòn, điền cải có mẻ nhại nhất, năm nhiệt độ hong cải, sau mẻ xuống hình. Gian nhất mẹn xe điền, còn ni tây hương của yểm xía hang tần cải năm xe điền. Trên này mi hệ thống mày phạt điền lèo, dễ chơi và xe điền tăng nọc, dễ mi điền tăng cuông. Còn ni sẽ là bươn mẹn xì họt hà chục ngân điền, trên này mi điền tăng nghiên dễ sao có bớt ra. Còn ăn mẹn hến phả nham nghiên cảng hải, chơi mùi hào chù chơ canh hòn, bữa điêu tỏ sỏi trực trao chơ khỏe hợp bưng sắt liền, nhăng tòng buồn nòi ma si hải trực trao chơ sản xuất. Chơ mùi hào hong côn liền sắt, mẹn ăn chảo cơ sỏi hơ nganh liền sắt sắp đầy, nam chơ biển tùi phả nham, tân pẻ pin hay mặn. Bố mẹ thân vị hạc bên, chứa phản thanh quan tê thải, hoang bảo thân phản thanh trên Nghệ An bởi nỉ, mà họ nỉ là mít, chớn bố mẹ thân vị nồng, im toàn phẳng.
4: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
6: Nhỏ trong cho ta này trong những chữ tiếng cha phong dư chấm nó mọi thiết chùa trong xuyên đồng nó bê tàu đó là sinh chi nhỏ trong sổn đã sáu sự thiết xuất đua Nghệ An nung nọ ý trong phong dư chấm nó mọi chùa ô kia nó bê môn đồng cây sáu sự gió xa tự li họ cá nọ chung gì nó chờ sợ sáu mầm đã chỉ họ tiền đó bê si cho sáu cá nồng cổng đó trong cây cho thiên chưa cỏ mũ đế cho trong được họ kế của công sự thiết tông kỳ tề nhỏ trong tây dây do ô li cha tàu si cho nhanh của chỉ mua chuyên tranh nhỏ trong hậu tây xa tây dây do

thì giờ ban bận đợt nó có hỗ trợ cho chạy đợi giờ luôn chế lũ nhóm trồng tờ ban thường vụ tỉnh ủy do trồng tờ từ chị sang ít chia ít bùa xa chỗ trầu nô bé chỗ y luôn chỉ lì xong ở trên đường gò trầu cho trong đợt khó kế của tàu khó đùa tê dây do nhóm tàu sĩ tê trở lúc họp hia nhóm trồng tê xa tê chỉ lên tờ ban thường vụ tỉnh ủy tứ trò đội đảng ủy ủy ban nhân dân do trò phá cho ủy ban nhân dân tỉnh tàu chỉ khỏi lúc họp hia tông tì tề nhóm trò cho ba bờ tới tàu chỉ khỏi lúc họp hia mù nhóm trò cho dây dò nếu ủy trả có hỗ trợ cho chạy thì hỗ trợ có chỉ thị tàu trò chỉ tin tờ nành gỗ y ct ttr nút nành gỗ lúc chỉ lì trong ót xiên nành gỗ trò hỗ thủ tướng chính phủ do ủ cọ tía cho trò cho chính quyền lên tờ offa ok nói cho trôn dễ đi xét trừ chỉ trừ sĩ thiết lúc họp phía tàu hậu cây tề có mùi danh nhóm trọng thật trả chia tề thiết khó chờ của một chế độ khó từ linh tờ ba bờ hồ tỉnh ủy công tế rong do trong ban thường vụ tỉnh ủy thiên do tròn đợt khó chờ tàu công sự tổng cây tề sai hiểu tê dây do tề có hỗ trợ do chạy thiết dụng của cờ tia nhóm trọng cho tri bộ hộ đảng ủy xa phường tàu sai chùa tề ba bờ tỏ ca thuộc đua kể hội nông dân xa chiêu lưu do trầu lúa có tàu phá bảnh do hội nông dân do trong đợt kiếp bỏ phử cho tên nhiều chiếc khẩu tê nhỏ trong tờ lưu rõ sao và tôi cùng đợt nó mua cổ o gì nịa chi bê sành lúc có nửa nó tàu tính trà đợi cho ba bơ cùng ok kê thiết cho trong đợt khó kế cùng tê rong tôi chỉ có kiến gì cả nó kế hậu còn mua tàu tê không tê mua tàu thiết lời dỗ tao nó tê không lúc họ phía trở lên đợt chiếc khẩu cổng nhỏ trong đợt phá cổng vừa hậu lử cổng mua kế bỏ cho cổng si phai cổng lúc họ phía thiết cổng tàu xí nhà liên đầu cho bác bơ tôi cổng rầu nọ tứ thả đi xếp trữ gì tàu trước của thiết say chùa do trong được khó kế của cờ đi xếp trữ gì cho lòng cho chiếc khổ của lý trà cọ xin đầu thiết xóa tùa ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hối mua chỉ xanh cho trong liên đầu đền thông được cầu trí cho trong nghệ sĩ bê sảnh sẽ được tàu giải tên nhiên tê nhóc trộn sống ớt xe ninh cầu trí trong liên đầu khó kế tàu thể tên nhiên tê cho trầu cho tha trả bắc trung bộ thiết mua hải trộn ít tha trả được nói sống ớt xe ninh cầu trầu có kế chia sẻ nhóm trồng đợt xa châu tiền mua linh đợt xa có chờ tàu ba tờ tê dây rò y ở lũ rò nông trang hạt thia luồng lành do trầu chiêu nông do trầu chiêu cưu thiêm bông do trồng đợt thả men xa quỳ châu lũ rò na sen xa hùng chân mua linh đợt xa kho nhau lũ dây rò y ở lũ rò đông y đông o thiếu lũ rò chia lũ rò ban lũ rò chiêng lũ rò tàng lũ rò luồng ủy ban nhân dân tỉnh tứ trò trong bắp bơ cho cuộc xây chùa tây hà rồng nhóm trò hậu đề nợ quy châu nhóm trò kế thể tây nhiên trong ở trên nền của trò cọ hậu trở ra chạy do trong đợt gió nhiên của xây chùa thiếu hữu giữ tây hà rồng tề do trò đèn đông tàu tàu cho cuộc xây chùa tàu thể trò sợ nợ cọ hậu trở ra chạy ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tứ trò trò tan trò chùa phát thành kỳ tề tàu chỉ khó đùa thiếu ô cọ tiề tây chỉ xanh lòn đợi chỉ để chế á hậu tỉnh do ô lý trà cọ hậu trở chỉ xanh nhóm trồng đợt sở nông nghiệp môi trường tứ trò khó kế xì khò nhóm trồng đợt trâu chậu ở lũ xa do trồng đợt kế trước của xây chuồng đợt trâu chậu gì lũ xa tổ xì khò ổn định đợt tan trò tương dễ liền đợt ý bùa bê cho khó chờ công sự đợt tha trả tứ ô tiền thiết trước của xây chuồng tên tông tờ tua chế đế chế á tê nhóm trồng tê chỉ xanh do trồng trùng tích chính sự do ô lý cha cỏ hô do trồng tê chỉ xanh xây chuồng nhiệt chỉ bê xanh chế đế chế á tổ trung chế kế trả lý cho liền đợt chờ công sự tổng kỳ tê trước của thiết xây chuồng ta xin nọ do có tư của có hỗ trợ cho chạy chế đế chế à tàu sĩ tên đóng đợt tùa chế đế chế à chỉ xanh nụ xe trì lưu trọng lý sống ở trên này của trọng chỉ nụ xe y lưu xa lý sĩ ở tận đê tùa cho mình nhỏ cờ chế cờ phổ thông nội trụ do tàu ba cho linh đợt cầu tiểu nhia tên nhiên no linh đợt y sống trở nghị định nhất trọng hỗ chính phủ linh đợt y thu nhỏ cờ nội trụ đợt nọ tàu ba dây linh đợt y tiểu y bùa xa chậu chia tên nhiên no nhất trọng hỗ lý linh đợt chua lưu lý hỗ sống cờ giáo linh tờ tên mình nhỏ của hợp đọc tỷ đùa tàu ba linh tờ cầu trí kỳ lưu trú lòn tờ y lì tàu ba trò cho tin anh thế cho mình nhỏ cờ cho trò thích khủng đỏ linh tờ ý sông cờ cho mình nhỏ cờ nửa trúng tờ nò tàu ba linh tờ ớt tiểu nhia dúa tên khốn dần na dúa tên tông tờ linh tờ cho ký cờ cho mình nhuận tờ nò nhỏ trò sông tàu tu thiết say chùa của lý trả cờ cọ môi danh thiết tàu ba rôn ra linh tờ ớt tiểu nhia mỗi hai trò cho mình nhỏ cờ bán trú nhỏ trọc ta su loài tàu trụ ba liên đợt bóng của trí châu chia lòn đợt yếu lì thế dị kỳ lụ trù giáo liên đợt hỗ chính phủ tư tông chê có kế ba trọc trong nhiều cơ nội trụ nợ nọ xuất trái giả tên tông đợt tên có trọng cầu quân chùa cam mò tên có hậu do trọng đợt khá ít khỏi kế ổn tổng dần giả bó tí sĩ trọc tên nhiều cơ nhỏ trọc hậu bờ lâm nghiệp thế bờ kiểm lâm tàu bú báo hai tiền lúc sĩ hợp nó chạy nốt khuẩn trung tế hành chạy trái chỉ hạ rộng cú nhé nhỏ trọng tàu thắt trả hậu tế chờ ta chỉ nó mua linh đợt ít xế trí bùa lúc sang đợt nó

do cho tha trả uẩn trái trả hai rồng cú nhia trở lên được cái tàu po mua cho tàu hai rồng nhớ trong bếp tế chào ta xin nó mua lên được ít xíu chi buồn trâu cho trâu lú xa do trừ sĩ trái về hai rồng cú nhia họ mua gì buồn nành của gì lú xa nhớ trong tha trả thi trì uẩn ta do ly chồng trai mua lên được bếp buồn nành của xa lú xa nhớ trong thi đầu nửa cú chồng trai họ đau buồn cậu yêu xa nhớ trong tha trả thi bê trả hai rồng cú nhia mua hai kia trong Nghệ An mua ít bộ cổ xa có chờ nhót trong đợt cái tàu bò chạy trả hai dòng cung nha. Uẩn đây lúc xì hỏi uẩn đục của trung tế linh hiếu ta xin nọ ba bờ bò thái cỏ chỉ bộ hai dòng cung nha do tàu chủ ở công sự nành gộp lâu trong nành gộp lâu tành tàu chỉ có lúc họ biết cỏ hậu bị còn gió uli trả cỏ cho mua hai dòng cung nha.

0: Xong nghe chí cái tên cha mó chùa. Quần tên cho chúng ta có kế số nú số trầu sáy chùa cả xong. Cho sáng cho chúng ta sọ bộ hiếp tế bó tớ mù lò trầu tỉnh Nghệ An. Yêu lý cha còn chế chua cả cò. Sáy chùa báo chiến cho chúng ta cầu cho nâng sơ của. Kế cò mua tổng tàu giả rồng tổng thuở mua một cò đế thiết đà. Cho rê cho sọ hiếp cờ bó tớ tí ý chùa tổng thuở mua trọng tờ tế kia khử lò đà. Sa lì báo cho lũ dòng cho trọng tạc có kế của hía tê cờ bó tơ. Bó Nguyễn Thị Lan nhá trổ phường Vĩnh Lộc, cu của tợ nò, sử muôn tàu khật sơ. Sa yếu lì tiền sĩ cho trổ cho rê cho sò dũ cầu mua tàu tê khổng mua giờ tế chờ thiết có khó. Bó thương thiền tàu tàu kế sĩ ba, cả tùa tàu ít khó lử khó trổ bê sẵn sơ đà. Bó Nguyễn Thị Lan, hải lì học cá nò.
1: Vẫn duy trì, vẫn kêu gọi cả kia.
0: Bé chê tứ tuổi tới thế kiến tờ no kia chẳng khu cho vinh cháu sở trờ của tu của. Thầu tư lâu liêu tế ta là chế tu của bé cháu vinh cháu mua lý cầu trí cho nàng ngẩu lăng. Xa thìa bé cháu khổng qua lý no bé bố lăng mùi dụng tờ tuổi xá lọc của tàu tế khổng rong kia mua tổng một đế hài. Lý khó xảy mô nhân chế cả no kế hộ bó khử trơ trộn tờ của tế chờ. Lý kế nhiều khu mua một gia trộn cháu Âu, cầu lý, nhị bu. Ta chỉ no nâng nhân nhiều cân cầu. Thành tàu hợp tác xã của liên tờ tê hiếc khổng của trái gia, nhó trụ cho khổng mua giải thế chờ, bỏ lăng tầng tuổi ít tuổi rồng thiết giải của giang. Giờ 8 tiếng hoành, tuổi thái cho hợp tác xã, rớt trụ cho rò hiếp bóp tơ, đầu già tờ thọ thành xa đông thành qua tìa.
2: Cho nên cái bản hàng mà cái đầu ra ở ngoài Hà Nội là hiện nay.
0: Bế hợp tác xã nó cứ vào tàu này của núi sông lợn. Thôi đây cháu khổng mua một trò Hà Nội, chế mua liên tờ dì trâu cầu lúc tuổi xa, của lá tôi vừa thấy khổng nò mua giải thích chào thịa. Giờ liên tờ thâu khó kế của tì tê na lò xì mua bề trồng bề một trò cho Hà Nội, chế bê sẵn sở ra số nút trọng mua hậu lực của ta lì, khó nói dây ý khó sống sĩ hành. Khó kế của kia tê lì cờ bó tơ cho trụ kế rồng con thuộc tờ thấy khổng sống cho một mùa. Rất trộn tận tàu gia của trâu cháu khổng nò, cô nhó trâu cháu hợp tác xã từ Nghệ An tứ của tàu tây khổng rồng tiếp trúc khỏ cò. Qua kia liên tờ, dùa cầu của tàu cháu khổng trâu cháu tính năng cháu khổ sở đảo nhẹ, tàu thua mua một đế thiết đà trong tờ trang website, lỡ do sản tấn mạng điện tư, dùa chủ mua tàu tàu gia có kê bầu trâu cháu khổ cò xuống núi rồng cầu. Do Thái Đại Phong, tùa tái cho rất trộn tuổi xa kê cho nhó trộn tờ Đức Phong Khu Pù Bào.
3: Thông qua ba đề đó người ta
0: cháu khổng no tàu bò cờ đế thiết đà cho hậu thiết giải thích chào tiết sĩ bò rô rôn tờ tê đua là do tê khổng kia cháu khoa sở đà tính năng cu dùa trong cháu hóa chết năng của trâu tuổi xá cu mua tổng tàu khỏa bảo thia cháu xía tỷ dũng mua tổng tàu giả khổng mua trâu tàu lúc bế liền tu bá trâu bế sang cháu hậu lử của sái chùa sĩ trâu linh tờ cháu trư dị chia cháu là một quần trâu lúc cầu cổng tê cờ sông thiết cầu cò thu ấn rất trọng tờ tây cờ hiếu nò tí giờ ít còn sòng câu của số núi xuống thua một rất trọng tàu đu tế chờ còn sòng thiết cầu trong bên sang

ý chồng nghe chỉ cái tin cha mở chùa nên chồng lúc bấy tuổi sau tung chùa xa số lùm mong xa tờ trồng tờ trong chỗ chỗ chỗ phải trồng gà trầu đợi po thế sau tung chùa xa số nhắn nọ chồng nghe chỉ cái tin cha báo trắng tiền cho trầu cho bác bơ kế của nó của hầu giấy chùa chia bảo trầu sẽ là chia sư nhớ trồng tờ chờ sẽ ở trầu giờ do tiền chính tao có nhua cho trồng

0: Lê Duy Hưng, lỡ ta cho trò đầu tuổi sai ba bơ bỏ hậu lự, cho trẻ là trẻ sử nhót trọng tờ đạt đức khu hải tìa.
1: Chúng tôi đang đẩy nhanh cái tiến độ
2: bê chúng ta tỏ ua có tránh trở lung trên lũ tên tông tờ thì ua có tía tên tông tờ ua chỉ đi chị à tỏ can tờ trôi cua thiết xây chùa có trở lầm ua cho trở lũ chí lì dù ua có tía tan cho tên tông tờ thông kỳ tề thì ua có tránh nhó trở lúc ai xuống nọ bê ua có tránh tên tông tờ ta xì nọ muôn tàu lúc tuột xa tư trò thì ua kỳ tề ua lợi bờ công nghiệp Trường Thạch tàu xì khó xuất trái giả liên đợi ít bùa xanh buồn tàu tha trả đồ ớt xiên nền gốc ý ớt xiên nền gốc lâu nhau trồng tàu phá nọ tăng trong xuất trái giả tứ tàu cho là một gì khó thiết sâu tiên nhiều khổng bệ cho một lời cú liên đợi tỉa sĩ tỏ các thông một trụ ổ kề xa đông lọc cung của tan trò tiên nhiệt tề trăm dĩ khó chờ cho là một lời tiên nhiều khổng bệ nhau trồng tàu nọ hậu tha trả doanh nghiệp
0: do hồ cáo quỳ do thấy cho sáng của năm của hậu nhau trồng tàu xa đông lọc tỉnh Nhám Pu Pao.
3: Hạ tầng thì cũng đầu tư gần 20 năm rồi. Hiện nay thì
2: xuất trái giả thiên chuẩn nhà tư của tàu nành cổ lũ sông lở. Ta chỉ nó muôn tàu khó do tàu chủ của đồ chia. Xuất trái giả nơi có trục khó đùa ô ly trà, có dòng của tàu tế nhiên trước của thiết xây chùa, nở bờ công nghiệp trở lúc họ phía cho trải hữu chính phủ. Thiết kế tộc khuôn tùa cho ủy ban nhân dân hậu tỉnh của tên nhiều doanh nghiệp tên chuẩn nhà cho lòng xịt khó nợ thả trả công nghiệp Trường Thạch nọ. Trở lý kế cho chạy do trò sông OCP châu, tăng trò hậu tỉnh Nghệ An do trừ sĩ liên tờ xa châu y bờ công nghiệp, tăng trò thạch trại do OCP châu bùa hết tà. Do trò tạc sĩ nó tăng trò hậu tỉnh Nghệ An tư tổng tinh trả liên tờ bê châu y bờ. Hậu mua nành của bê bờ, tương kỳ tế ủa thiên của tổ óp bùa chi châu xa lúc tuột xa, dù tiên nhiên tê là một sĩ ba tàu liên tờ xa châu chi phỉnh bùa. Tỏ các thầu cho chơi cũng sự tàu trụ ok, giờ hai tiếng muôn tàu khó kế nhua nợ cái chơi của xây chùa thiết tê nhìa nhớ trụ cho xa phường chia, tư lòng một chơi của thiết xây chùa của tê nhìa tê lòng một dị khó.
0: Do Nguyễn Văn Dương, tùa thay cho ủy ban nhân dân xã Yên Thành, tỉnh Nhán, Thả Lý Nò.
4: Thì để được thu hút cả các nhà máy.
2: Yêu cỏ qua tàu cho tuổi xa cho chúa mải lo chúa nhiệt trong đợt thạch trả. Tỏ cá nợ hồ tỉnh do tàu chủ mua cái kinh gì thạch trả công nghiệp. Hồ xa thì cũng sự tộc khuôn tùa thì qua tàn trò tên nhiệt tê cho lòng gì khó suốt trả giả. Lì luôn trên lũ, yêu cỏ lát hồn đọc khó kỳ nhua thì mua tàu tê khổng tên qua tàu tên nhiệt tê lòng một cổng nhóc trâu cho công nghiệp cỏ trua khó nợ thạch trả. Ủy ban nhân dân hậu tỉnh Nghệ An tư trò trọng tăng trọng số phát thành nhà trọng tờ tha trả, trở cuộc thiết say chùa lũ họ phía, do trọng tờ tàu trang dì thiết tánh trả ba bơ kỳ tế trở cuộc thiết say chùa có hậu trở do chảy lọ đá. Do trọng tờ kỳ tế ủ mua danh kế tàu SIPA thiên quả cho doanh nghiệp, do trọng cho hợp tác xã là một cổng xị khó xuất trả giả, linh đợt bê châu trọng cùng công nghiệp. Ý trọng để chỉ cứ tin đi trả phong dư trong năm hoàn thiết chùa lúc chi hợp trên đầu bên tù sao tông chùa lủng mong nọ tàu ta là một lở lừa rồi biết họ trò lò xin chi đùa cú rễ lì thiết sẽ lì ư thân cả sao đỡ nọc canh nhà rồng.
5: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, 15 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình tác giả tác phẩm, mời quý thính giả cùng nghe
6: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu của tình người chân chất thủy chung. Và có lẽ với bất cứ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng phần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương xa diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng, mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự.
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm các cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê, nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vỡ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay, nó có sự đồng cảm, cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người, bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện đại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ, để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, tuy mới bước vào hè, song những ngày này, nhiệt độ nhiều nơi trên cả nước, trong đó có Nghệ An, thời điểm lên đến 38-40 độ C, gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Thời tiết nóng mùa hè khiến bạn đổ mồ hôi, ngứa da, dễ ngộ độc thực phẩm, cháy nắng, say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ chỉ ra những phiền toái của ngày nóng bức để quý thính giả có thể phòng ngừa. Mời quý thính giả cùng nghe. Quý thính giả thân mến, mùa hè với nhiệt độ cao kéo theo nhiều vấn đề gây hại đến sức khỏe của mọi người. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cách giải quyết hợp lý. Đổ mồ hôi. Mồ hôi cơ thể là một hiện tượng tự nhiên có thể gây ra mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn. Do đó, bạn nên tắm rửa thường xuyên, rửa vùng kín bằng nước sạch và xà phòng diệt khuẩn. Mùa hè nên mặc quần áo bằng vải cốt tông và thay mới mỗi ngày để tránh mùi hôi từ quần áo. Sử dụng lăn khử mùi và luôn thay vớ, giặt giày nếu bạn bị hôi chân. Hạn chế ăn các thức ăn nặng mùi như hành, tỏi, cá có mùi tanh. Ngộ độc thực phẩm. Nhiệt độ cao nên thực phẩm không bảo quản được lâu là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển gây bệnh. Khi bị ngộ độc, bạn cần đến bệnh viện khám và uống thuốc, tránh tình trạng nặng hơn. Nếu bị nhẹ, nên uống nhiều nước hoặc nước ép cà chua, dưa hấu. Những thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, thải độc cơ thể. Để phòng tránh, bạn hạn chế dùng thức ăn ngoài đường và đồ ăn để lâu ngày. Rửa sạch và nấu kỹ rau củ quả, thịt. Không để lẫn thực phẩm sống chín và kiểm tra mùi đồ ăn trước khi sử dụng. Thời tiết nóng bức của ngày hè khiến da tiết nhiều mồ hôi, cùng với khói bụi nắng nóng sẽ gây dị ứng, mẩn ngứa da. Ngứa da. Để tránh vấn đề trên, bạn nên đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh tắm rửa thường xuyên. Không dùng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Tăng cường ăn các thực phẩm có tính giải nhiệt như mướp đắng, củ cải, cà chua và các loại hoa quả. Thường xuyên dưỡng ẩm cho làn da bằng các loại kem có chứa các vitamin E và C tự nhiên. Cháy nắng. Cháy nắng xảy ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng da bị đốt cháy, gây bỏng, nổi mụn nước. Nếu nghiêm trọng, cháy nắng có thể trở thành nhiễm độc nắng hoặc gây ung thư da. Để xử lý, bạn lập tức giảm nhiệt vùng da bị cháy dưới vòi nước, chườm đá, bôi kem dưỡng hay gel lô hội để làm dịu mát da. Nếu vấn đề da không được cải thiện, kèm theo sốt, đau đầu, buồn nôn, nhiễm trùng, bạn nên đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời. Một phiền toái mùa hè mà bạn cần đặc biệt lưu tâm đó là say nắng. Bệnh nhân say nắng không được cấp cứu kịp thời có thể để lại biến chứng như suy thận, hủy cơ không hồi phục hoặc thậm chí là tử vong. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, bất cứ ai cũng có nguy cơ bị say nắng. Tình trạng này dễ xảy ra khi chúng ta ở môi trường nắng gắt khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ với nhiệt độ cao trên 40 độ C. Đặc biệt, công nhân làm ở công trường, những người làm nông nghiệp bắt buộc phải tiếp xúc thời gian dài dưới ánh nắng thì càng nguy hiểm hơn. Hoặc khi làm việc tại những nơi có độ cao như leo thang, xây dựng cao ốc công trình, say nắng sẽ làm đầu choáng váng và ngã, rất nguy hiểm. Các biểu hiện của say nắng có thể từ những biểu hiện sớm là trạng thái mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, da mặt đỏ gay, rối loạn tri giác, khó thở, tụt huyết áp, nhịp tim tăng lên và có thể hôn mê. Biểu hiện muộn được phát hiện tại bệnh viện như suy thận, hủy cơ, tiêu gân, ảnh hưởng đến não, tim và có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Tình trạng bệnh nặng hay nhẹ còn phụ thuộc vào độ tuổi, bệnh lý kèm theo, thời gian tiếp xúc với nhiệt độ cao và đặc thù công việc của người bệnh. Sơ cứu người bị say nắng theo các bước sau. Nhanh chóng đưa bệnh nhân đến nơi mát mẻ thoáng khí. Cởi bỏ quần áo, sử dụng khăn ướt đắp vào cổ, nách, bẹn. Không nhúng người bệnh vào nước để tránh nguy cơ bị hít sặc. Cho bệnh nhân uống nước và nhất là những loại nước có điện giải. Nếu nạn nhân hôn mê khó thở thì phải nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho bệnh nhân. Cách phòng chống say nắng. Uống đầy đủ nước, nên mặc đồ rộng, sáng màu. Hạn chế làm việc vào khung giờ 11 đến 14 giờ. Khi ra ngoài thời tiết nắng nên trang bị đầy đủ các loại mũ nón rộng vành, khẩu trang, kính, quần áo và mũ bảo hộ lao động. Không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức. Thường xuyên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát sau khoảng 1 tiếng đồng hồ làm việc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một hiện tượng thường gặp vào những ngày hè, sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài, cơ thể không kịp thích nghi, gây mất nước. Sốc nhiệt là tình trạng thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ C. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến con người không kịp thích nghi, gây ra tình trạng sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt. Khi bị sốc nhiệt, cơ thể giảm khả năng thanh thải nhiệt, gây ra tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nặng có thể dẫn đến tử vong. Biểu hiện khi bị sốc nhiệt. Sốc nhiệt thường có triệu chứng như đau nửa đầu, khó thở, buồn nôn hoặc nôn, nóng bừng mặt. Những triệu chứng sốc nhiệt nguy hiểm có thể xuất hiện như sốt cao, chóng mặt, ngất xỉu. Nặng sẽ dẫn đến các rối loạn hệ thần kinh như mê sảng, thở nhanh, rối loạn tim mạch. Nắng nóng dẫn đến tình trạng tăng thân nhiệt, mất nước do tiết nhiều mồ hôi, làm giảm khối lượng tuần hoàn máu, dẫn đến trụy mạch và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Cách xử trí khi bị sốc nhiệt. Trước một trường hợp bị sốc nhiệt, cần nhanh chóng tiến hành những biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay phương tiện y tế. Nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân. Chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn, đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ. Nếu nạn nhân hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở, thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển, vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân. Một điều quan trọng là phải có các biện pháp dự phòng sốc nhiệt. Đó là không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. Uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động. Làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò, rất có ý nghĩa trong việc phòng chống sốc nhiệt. Các biện pháp phòng sốc nhiệt do nắng nóng. Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao. Nếu có thể, tránh đi đến những nơi có nhiệt độ quá cao. Vào những ngày nắng nóng trên 40 độ C không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Nên xem dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong mùa hè. Nếu bạn phải đi ra ngoài trong những thời điểm nắng nóng, đừng quên mang theo một chiếc mũ hoặc một chiếc ô. Nếu phải đi lại hay làm việc ngoài trời nắng, không nên làm việc quá 2 giờ liên tục dưới nhiệt độ cao. Cần nghỉ ngơi bù nước giữa giờ làm. Không cho trẻ em hay người già, người mắc các bệnh mãn tính, tắm biển dưới trời nắng nóng quá 1 tiếng. Trang bị cá nhân đầy đủ trước khi ra ngoài. Khi đi ra ngoài trong thời tiết nắng nóng, hãy chuẩn bị cho mình một chiếc áo cốt tông dài tay. Nó không chỉ bảo vệ làn da của bạn mà còn giúp hấp thụ mồ hôi của cơ thể trong khi vẫn giữ cơ thể được mát mẻ. Chất liệu cốt tông là sự lựa chọn tốt nhất. Nên mặc quần áo sáng màu sẽ làm cơ thể hấp thụ nhiệt ít nhất. Cần mang theo đủ nước trước khi ra ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, bởi nắng nóng sẽ làm cơ thể con người nhanh mất nước, cần phải bù nước kịp thời. Nước vừa có tác dụng bù nước, vừa giảm nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra, mọi người có thể mang theo kem chống nắng, bình xịt nước để đi ra ngoài trời. Bên cạnh việc cung cấp nước, bạn đừng quên bổ sung dinh dưỡng hợp lý bằng các thực phẩm giàu protein, carb để có sức chống chọi với nắng nóng. Nghỉ ngơi nhiều hơn. Cần nhớ rằng cơ thể con người có ngưỡng chịu đựng nhiệt độ nhất định. Vào những ngày nắng nóng, tăng cường nghỉ ngơi thường xuyên hơn, không di chuyển dưới trời nắng liên tục trong thời gian dài. Hãy tìm nơi có bóng râm để nghỉ. Hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UV có hại cho da và mắt. Vào những ngày nắng nóng, những thực phẩm sau đây có thể làm mát cơ thể của bạn và giúp bạn phòng tránh hiện tượng sốc nhiệt. Quả lê có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời cho cơ thể, ngon ngọt và nhiều chất xơ. Cần tây, tương tự như dưa chuột, cần tây cũng chứa rất nhiều nước, tới 96%. chỉ 2 hay 3 cọng cần tây có thể bổ sung một lượng khoáng quan trọng, gồm natri, kali, magie, canxi, phốt pho, sắt và kẽm. Kiwi. Kiwi là loại trái cây ngon ngọt, chứa chất điện giải quan trọng, giảm mất nước ở cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quán âm nhạc.
3: Quán âm nhạc.
4: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Vâng ạ, khép lại tháng 5 để chúng ta bước vào tháng 6 với nhiều sự kiện đón chờ như Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, đúng không chị Quỳnh Nga?
4: Vâng, nhắc đến tháng 6 thì vẫn là chúng ta quen thuộc với cái sự mở đầu là Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 phải không nào? Và tháng 6 cũng còn thường được gọi là tháng hành động vì trẻ em, nhằm huy động sự tập trung cao độ của toàn xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thế hệ tương lai. Chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2026 thì có tên gọi là Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Hứa hẹn thì sẽ có rất nhiều chương trình hành động thiết thực dành cho các em nhỏ trong tháng 6 này.
5: Đúng rồi, và các bạn nhỏ thì cũng vừa chính thức kết thúc năm học và các khối cuối cấp như là tiểu học và trung học cơ sở thì đã thi chuyển cấp. Các sĩ tử cuối cấp và trung học phổ thông thì cũng đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất của tháng 12 của 12 năm đèn sách và mong rằng là những ngày sắp tới thì thời tiết có thể hạ nhiệt một chút để những sĩ tử của chúng ta có thể có một mùa thi an toàn và dễ chịu nhất, đúng không chị?
4: Nhắc đến mùa thi là bao kỷ niệm cũng ùa về đấy, hồi hộp và nôn nao. Chúng ta cũng từng đi qua những cái mùa thi và bây giờ thì đang là những cái phụ huynh đồng hành cùng các bạn nhỏ, đúng không nào? Không xa nữa thì các con của chính chúng ta rồi cũng sẽ lại bước vào những kỳ thi cuối cấp với rất nhiều nỗ lực vất vả, đúng không Ngọc Trâm?
5: Vâng, đúng vậy. Và trở lại với quán âm nhạc ngày hôm nay thì ngày này là thời điểm mà bắt đầu kỳ nghỉ hè. Cũng sẽ là cái thời điểm mà cùng với khối nghỉ hè trải qua những ngày đầy bất ngờ và đầy thú vị đây. Và những người thực hiện chương trình thì cũng gửi một lời chúc tới các bạn nhỏ đón một ngày lễ vui vẻ và thoải mái nhất bên gia đình, những người thân yêu của mình các bạn nhé.
4: Vâng, và hòa vào với ngày vui các bạn nhỏ thì chủ đề tháng 6, tháng hành động vì trẻ em và chủ đề của quán âm nhạc ngày hôm nay là những khúc hát chở đầy yêu thương. Đó không chỉ là những bài hát dành cho trẻ em mà còn là những khúc ca của yêu thương, của gia đình, quê hương, bè bạn và những ước mơ đẹp đẽ đầu đời. Ở đây còn là chúng ta sẽ được nghe những cái bài hát vượt qua thời gian để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt.
5: Vâng, đúng vậy. Có những bài hát thì đã theo chúng ta đi suốt cả tuổi thơ rồi, đúng không chị? Và rồi nhiều năm sau thì giữa bộn bề cuộc sống, chỉ cần một giai điệu cất lên thôi là ký ức về mái trường, về cánh đồng quê, về vòng tay cha mẹ và những năm tháng hồn nhiên trong trẻo lại trở về nguyên vẹn trong trái tim của mỗi người.
4: Ngọc Trâm biết đấy, âm nhạc thiếu nhi chúng ta thì là cả kho tàng bài hát đẹp đẽ với rất nhiều nhạc sĩ tài hoa dành tất cả yêu thương và sự nâng niu cho tâm hồn trẻ nhỏ. Từ Phong Nhã này, Phạm Tuyên, Hoàng Long, Hoàng Lân hay là Trương Quang Lục, Bùi Đình Thảo, Phạm Trọng Cầu, Hàn Ngọc Bích, Nguyễn Đức Toàn, Xuân Sao, Hoàng Vân đến những nhạc sĩ trẻ hôm nay như là Nguyễn Văn Trung, Hoài An, Nguyễn Minh Châu thì mỗi người đều đã để lại những cái giai điệu đi cùng năm tháng nuôi lớn tâm hồn của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam.
5: Vâng ạ, và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một ca khúc rất là đặc biệt của nhạc sĩ Trương Quang Lục, Phổ Thơ Định Hải, một bài hát thiếu nhi mà đã sống mãi gần nửa thế kỷ bằng sự hồn nhiên trong sáng và thông điệp đẹp về hòa bình, đoàn kết và tình yêu trái đất. Đặc biệt hơn, đây cũng là ca khúc thiếu nhi duy nhất nằm trong top 50 ca khúc tiêu biểu nhất sau ngày thống nhất đất nước và xin mời quý vị cùng đến với bài hát Trái đất này là của chúng mình ngay sau đây nhé.

0: Quý vị ạ, bài hát Trái đất này là của chúng mình là một bản nhạc thiếu nhi nổi tiếng do nhạc sĩ Trong Quang Lục phổ nhạc từ bài thơ bài ca về trái đất của nhà thơ Định Hải. Và bài hát ra đời năm 1979 nhằm hưởng ứng cuộc thi sáng tác các bài hát mới cho trẻ em do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và Ủy ban Năm Quốc tế Thiếu nhi Việt Nam phát động. Ca khúc không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn từng vang lên trên nhiều sân khấu, lan tỏa trên sóng phát thanh truyền hình nhiều nơi trên thế giới.
1: Đúng vậy, một bài hát mà định hình được cả người làm thơ và người phổ nhạc, đúng không chị Quỳnh Nga? Và không biết là cơ duyên nào lại khiến cho nhà thơ và nhạc sĩ có thể gặp nhau để làm nên một cái nhạc phẩm nổi tiếng như thế này. Chúng ta sẽ cùng nghe chính nhà thơ Định Hải và nhạc sĩ Trương Quang Lục bật mí về cơ duyên này nhé.
2: Tôi còn nhớ là cái hồi phát động cái cuộc thi sáng tác bài hát cho thiếu nhi thì là phổ cái bài thơ của tôi thì là hàng trăm người phổ đó. Hồi cái phong trào sáng tác cho thiếu nhi rất vui, khá sôi nổi, và anh Trương Quang Lục là một trong những người mà tôi quý mến. Anh Trương Quang Lục là có một cái nét nhạc rất trẻ con này, rất thiếu nhi đấy, và đồng thời là nó cũng mang cái tính xã hội rộng lớn.
3: Rất nhiều lần mà giao lưu thì các em nhỏ hoặc là các anh chị phụ trách đều hỏi cái cảm xúc của tác giả khi mà bài hát này đã được phổ biến rộng rãi trong cả nước và cả nước ngoài. Thì cái điều đầu tiên tôi rất cảm ơn nhà thơ Định Hải, bởi vì nếu không có bài thơ này thì anh nhạc sĩ như tôi hay là một số anh nhạc sĩ khác khó lòng mà nghĩ được cái nội dung như thế.
0: Vâng, thưa quý vị, bài hát không chỉ là ca khúc thiếu nhi quen thuộc mà còn là thông điệp sâu sắc về hòa bình, tình yêu thương và đoàn kết. Trái đất này là của chúng mình đã trở thành biểu tượng toàn cầu, kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tươi đẹp, kết nối trái tim vượt thời gian và biên giới. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ Định Hải và nhạc sĩ Trương Quang Lục vừa rồi ạ.
1: Vâng ạ, nói về ca khúc này thì ra đời đến nay đã gần 50 năm, nhưng mà cho đến nay thì bài hát vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện đại. Đó là kêu gọi sự quan tâm đến hành tinh chung, tình đoàn kết giữa mọi dân tộc và nỗ lực không ngừng để xây dựng một tương lai tươi sáng. Và ca khúc này là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ và vun đắp yêu thương đối với các bạn nhỏ, là góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khích lệ con người sống hướng thiện và kiến tạo cuộc đời ý nghĩa.
0: Quý vị ạ, trong kho tàng âm nhạc dành cho thiếu nhi thì có rất nhiều bài hát sống mãi với thời gian, và chúng ta có thể điểm qua như là Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Cái nghén tuổi thơ, Em yêu trường em, Đi học, Em là bông hồng nhỏ, Cho con, Cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung linh, hay là Không dám đâu, Bụi phấn, Chú với con ở bản đôn, và rồi những Con có bé bé, Chú ếch con chẳng hạn, đúng không ạ? Đó là những tác phẩm của những tượng đài Phạm Tuyên, Hoàng Long, Hoàng Lân, Phong Nhã, Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Trương Quang Lục, Nguyễn Đức Toàn, Mộng Lân Xuân Sao, Trần Kiết Tường, Lý Hữu Phước, Hoàng Hà, Hoàng Vân, Bùi Đình Thảo, Trần Hữu Pháp và rất nhiều những nhạc sĩ khác nữa.
1: Vâng, những ca khúc này thì gắn với tuổi thơ của rất nhiều những em nhỏ Việt Nam, đúng không ạ? Và thế hệ trước là vậy, ngày nay thì cũng có các nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát, thậm chí là cả hàng trăm bài hát cho thiếu nhi, ví dụ như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Hoài An, Dương Khắc Linh, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Olisi hay là Lê Trung Tình. Và xứ Nghệ mình thì có các nhạc sĩ như là Lê Xuân Hòa, Phan Huy Hà, Lê Anh Hà, cũng là những cái nhạc sĩ mà sáng tác rất là nhiều những bài hát được thiếu nhi cả nước yêu thích và đón nhận.
0: Phải nói rằng trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, các nhạc sĩ tài hoa của nước ta đã luôn yêu ái dành cho các em thiếu nhi những ca từ hay, giai điệu đẹp để làm nên những ca khúc gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ.
1: Và nhắc đến những bài ca đi cùng năm tháng dành cho thiếu nhi thì có thể chúng ta sẽ ngược dòng thời gian trở về lại một cái khoảng cách có thể nói là hơi xa một chút cho một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là bài hát mà được rất nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, thuộc lòng bởi giai điệu và các từ của nhạc phẩm đã vẽ nên một bức tranh thanh bình về làng quê của Việt Nam với hình ảnh thân thương của em bé đội nón mê, cưỡi trâu nô đùa trên cánh đồng.

0: Từ ngữ thì cực kỳ đơn giản chị Quỳnh Nga, nhưng mà lại làm rung động lòng người mãnh liệt. Và không biết là nói đến đây thì chị Quỳnh Nga có đoán được Ngọc Trâm đang nhắc tới bài hát nào không ạ?
1: Với nhạc sĩ Phạm Duy thì ngoài những cái bài hát trữ tình để lại ấn tượng sâu sắc cho người yêu nhạc thì mảng âm nhạc thiếu nhi của ông cũng khá phong phú như các bài hát, ví dụ như là Một đàn chim nhỏ này, Ông trăng xuống chơi này, hay Chú cuội thằng bờm, Mười ngón tay hoa, hoặc các bài về bà mẹ quê hay là em bé quê chẳng hạn, đúng không? Với bài mà Ngọc Trâm vừa nhắc thì chắc chắn là bài Em bé quê rồi đúng không nào? Bài hát này thì chị biết từ lâu lắm rồi ấy, nhưng mà kiểu là những cái lúc nào cũng kiểu mình nghe ấy, thì mình vẫn có cái cảm giác là rất là hay. Âm nhạc này lẫn lời ca này vô cùng rất là gần gũi. Có lẽ là vì chị cũng xuất phát là từ một em bé quê đấy Trâm ạ.
0: Thực ra là chúng ta đều là những em bé quê đúng không chị Quỳnh Nga? Và vì sao bài hát được nhạc sĩ sáng tác từ năm 1954 cho đến tận bây giờ, bài hát này thì vẫn được lan tỏa bằng những cái MV rất là dễ thương này, bằng những cái bản phối mới nghe vô cùng là cuốn hút. Và Ngọc Trâm nghĩ là bài hát gợi lên những cái hình ảnh thật sự rất là gần gũi để khiến cho những cái trẻ em mà bây giờ các bạn sống ở thành thị, khi mà nghe qua thì cũng mơ ước được sống về những cái cảnh miền quê thanh bình đúng không nào? Và nhạc sĩ Phạm Duy đã mô tả một cái bức họa em bé quê quá là tuyệt đẹp. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu, phất cờ ngọn lau và miệng hắt nghêu ngao, vui thú không quên học đâu, nằm đồi non gió mát.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này quý vị nhé. Quỳnh Nga tin rằng nhiều người lớn sẽ cũng gặp lại tuổi thơ của mình qua ca khúc Em bé quê.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu Em bé quê. Không biết là bây giờ thì cái cảm xúc của quý vị như thế nào? Nhưng mà với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm thì hai chị em chỉ biết nhìn nhau thôi, bởi vì chắc chắn là những cái kỷ niệm của tuổi thơ ùa về rất là ngọt ngào, đúng không ạ? Và chúng ta nếu như có một điều ước thì Quỳnh Nga chắc chắn rằng sau khi nghe bài hát này thì mọi người sẽ ước là ước gì mình được bé lại, ước gì mình được vẫn đang ở trong vòng tay của bố mẹ, và bây giờ ước gì mình đánh đổi hết những cái mệt nhọc của ngày hôm nay để có thể được trở về ngày xưa chạy một mình giữa trời nắng chang chang, đúng không? Và giữa những cái cánh đồng lúa còn đang ngậm sữa rất là mùi thơm nồng nàn nữa, đúng không ạ? Một bài hát với tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu con người, phải không quý vị? Một em bé chăn trâu giữa cánh đồng này, miệng thì hát nghêu ngao, tay thì phất ngọn cờ lau như anh hùng Đinh Bộ Lĩnh thuở nào. Em bé quê không quên học đánh vần để biết chữ, và về đến nhà thì món khoai nướng cho một buổi chiều đói bụng có lẽ là không có món sơn hào hải vị nào có thể sánh bằng đâu ạ.
1: Vâng ạ, những cái cảm xúc và phải nói rằng là rất là tuyệt vời của tuổi thơ, đúng không chị Quỳnh Nga? Và ca khúc này thì nằm trong bộ ba bài hát thuộc chủ đề tự tình dân tộc, cùng với bài Bà mẹ quê và vợ chồng quê, đã được nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành lần đầu tiên vào năm 1954 trong giai đoạn hòa bình lập lại. Và lúc đó thì nhạc sĩ Phạm Duy đã muốn tiếp nối dòng nhạc tình ca quê hương bằng những cái sáng tác mà mang tính mộc mạc, gần gũi với đời sống thôn quê. Và Em bé quê chính là biểu tượng của mầm non tương lai, của sự lớn mạnh và hồn nhiên của Tổ quốc.
0: Vâng, hình ảnh người nông dân Việt Nam chất phác, hiền lành, trung hậu, cần mẫn được ghi lại trong rất nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau, từ ca dao, dân ca cho đến thi ca, văn học âm nhạc. Và trong thể loại ca khúc thì có lẽ không một tác phẩm nào diễn tả một gia đình nông dân Việt đẹp đẽ và trọn vẹn hơn là bài Em bé quê của Phạm Duy. Và cho đến bây giờ thì ca khúc này vẫn được phổ biến, giúp cho trẻ em Việt Nam hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.
1: Bây giờ thì chắc chúng ta đã giải đáp được phần nào cho câu hỏi là vì sao những ca khúc viết về gia đình, làng quê Việt Nam lại trở nên bất tử như vậy, đúng không nào? Là bởi những cái giai điệu rất là đẹp, lại đầy hồn quê, cho nên là rất là dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Và nhạc sĩ Phạm Duy thì đã sử dụng những lời ca rất là mộc mạc, đơn giản nhưng lại lột tả được nét đẹp chân thật từ ngoại hình cho đến tâm hồn của người nông dân Việt Nam. Đó chính là cái đặc điểm trong lời ca của phù thủy âm nhạc Phạm Duy đấy quý vị ạ.
0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta đều biết là ngày nay có rất nhiều bài hát viết cho thiếu nhi, nhưng số lượng nhiều hơn chất lượng. Và nhiều nhạc sĩ đã nghĩ rằng là sáng tác nhạc cho thiếu nhi dễ vì ca từ đơn giản, lời ngắn gọn. Nhưng mà thực ra sáng tác cho thiếu nhi lại rất là khó quý vị ạ. Bởi vì nếu người viết tác phẩm thiếu nhi mà không đứng ở góc nhìn của các em, không thấu cảm tâm tư, tình cảm của trẻ để phản ánh trong sáng tác, thì chắc chắn ca khúc sẽ khó đi vào lòng khán giả nhỏ tuổi cũng như là công chúng.
1: Vâng, yếu tố làm nên thành công của nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc với bao thế hệ chính là sự thấu cảm, chính là đứng ở đúng góc tâm hồn, tâm tư của trẻ nhỏ để reo lên những nốt nhạc vui. Bởi vậy mà mới có những ca khúc như là Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Hơn thiếu niên nhi đồng, Tiến lên đoàn viên, Cô và mẹ, Em là hoa hồng nhỏ, Đi học, Ông Ninh, Ông Nang, Chỉ có một trên đời, Cháu đi mẫu giáo, Búp bê bằng bông, Mái trường mến yêu, Bố là tất cả, hay là Trái đất này là của chúng mình. Rất nhiều những ca khúc, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Đúng rồi Ngọc Trâm, không phải ngẫu nhiên mà những ca khúc này sống mãi. Phần lớn có các ca khúc có ca từ đơn giản, nội dung gần gũi dễ hiểu, phản ánh chân thực tâm tư tình cảm, góc nhìn của trẻ thơ với xã hội, thầy cô, gia đình hay là bạn bè, thể hiện nhẹ nhàng trong sáng. Và có một trong những ca khúc được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích mà Quỳnh Nga không thể không nhắc đến, đó là Mơ ước ngày mai của nhạc sĩ Trần Đức, phổ thơ Phong Thu. Và Trâm có biết bài hát này thường được vang lên trong các hoàn cảnh nào nhất không?
1: Chắc chắn là trong mỗi dịp mà các em nhỏ kết nạp đội rồi, đúng không nào? Điều không thể thiếu được bài hát này chị Quỳnh Nga, một bài hát mà vừa vui nhộn lại vừa trang nghiêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe Mơ ước ngày mai của nhạc sĩ Trần Đức, phổ thơ Phong Thu thì được sáng tác vào năm 1980 và đây là một sáng tác thiếu nhi thành công của nhạc sĩ Trần Đức, là một trong hai bài hát của nhạc sĩ mà được bình chọn trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20. Cạnh bài hát Mơ ước ngày mai thì ca khúc Khi tóc thầy bạc trắng của ông cũng có mặt trong danh sách này.
1: Vâng, thông qua hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ và lá cờ đội trong Mơ ước ngày mai, tác giả gửi gắm khát vọng cống hiến, tiếp bước thế hệ đi trước, rèn luyện để trở thành người có ích cho Tổ quốc trong tương lai. Một bài hát giáo dục lý tưởng ngắn gọn và sâu sắc.
0: Với cấu trúc đoạn đơn mà gói được tất cả mỹ cảm thơ ngây cùng với triết lý sâu xa là rất khó đối với nhiều nhạc sĩ. Nhưng mà nhạc sĩ Trần Đức đã thực hiện được điều này nhẹ như thở. Em mang trên vai màu khăn tươi thắm, bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai, ngọn cờ trao tay theo đoàn em tiến bước, thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay, thành người chiến sĩ cho cuộc đời trong tương lai.
1: Và ở lời thứ hai, chúng ta cũng bắt gặp một Trần Đức mang đến cho tuổi thơ một ước mơ gần gũi, giản dị đến không ngờ. Quê hương thân yêu cùng em đi tới, trong bài học mới là những dòng sông, ruộng đồng mênh mông, êm đềm bao tiếng hát, niềm vui bát ngát. Ngày hôm nay, niềm vui bát ngát trong lòng em mê say. Có lẽ vì đây là mơ ước cháy bỏng trong tâm hồn một nhạc sĩ khiêm nhường như Trần Đức và đồng thời cũng là mơ ước của tất cả chúng ta.
2: Quán âm nhạc không biên giới.
3: Quán âm nhạc, nơi cảm xúc thăng hoa.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình Quán âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề là những khúc hát chở đầy yêu thương. Thì chúng ta vừa được nghe các ca khúc của các cây đại thụ âm nhạc viết cho thiếu nhi.

0: và những cái bài hát mà có sức sống bền bỉ đi cùng năm tháng, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Và trong chương trình Quán Âm Nhạc hôm nay với chủ đề này thì vị khách mời giao lưu của chương trình không phải là một nhạc sĩ viết cho tuổi thơ, mà là một cây bút nhà thơ trẻ viết về tuổi thơ đang rất là ấn tượng trên phan đàn. Và các bài thơ truyện ngắn thiếu nhi của anh chắc hẳn các bạn nhỏ đã bắt gặp trên các trang báo này, hay là tạp chí này, các trang mạng, hay là các tập thơ truyện của anh cũng có mặt trong các thư viện, trường học, hiệu sách trải dài trên cả nước.
0: Vâng ạ, và xin giới thiệu cùng với quý vị nhà thơ Hồ Huy Sơn, hiện anh đang công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng tại thành phố Hồ Chí Minh, một cây bút mà đang làm mưa làm gió về mảng đề tài cho thiếu nhi đấy ạ. Và xin chào anh Hồ Huy Sơn.
2: Xin chào Ngọc Trâm và Quỳnh Nga, và chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ, xin chào anh Hồ Huy Sơn và cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về những trang viết, về kinh nghiệm và trải nghiệm của người viết cho thiếu nhi anh Sơn nhé.
2: Rồi, mình rất là sẵn sàng và thực sự là rất là vui và cũng hồi hộp, tại vì cũng là một người nghệ xa quê ấy.
0: Vâng.
2: Hôm nay rất là tình cờ, rất là vui lại được mời tham dự một cái chương trình ở nơi quê nhà như vậy. Thực sự là rất là vui.
1: Vâng ạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui và lan tỏa cái năng lượng tích cực này trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An qua cuộc trò chuyện thân mật và gần gũi sau anh nhé. Được không ạ? Vâng. Câu hỏi đầu tiên mà Quỳnh Nga muốn gửi tới anh đó chính là, người ta thường nói thì viết cho người lớn là dùng trải nghiệm, còn viết cho thiếu nhi là phải giữ được một phần trẻ thơ trong mình. Thì anh có nghĩ mình vẫn đang cất giữ một cậu bé Hồ Huy Sơn ngày nào không ạ?
2: Thực ra đúng là như Quỳnh Nga nói, một phần cũng rất là đúng ấy, kiểu như là viết cho người lớn thì dùng bằng cái sự trải nghiệm, sự quan sát và đúng là cái sự trải đời của mình nữa. Nhưng tuy nhiên thì viết cho thiếu nhi mình nghĩ là cũng cần những cái trải nghiệm của cá nhân của người viết ấy.
0: Vâng.
2: Ở trong trải nghiệm ở đây là những cái chất liệu từ cuộc sống, từ cái sự quan sát, từ cái sự cảm nhận nữa. Nhưng mà đúng như Quỳnh Nga nói thì là một cái yếu tố mình nghĩ quan trọng nhất đấy chính là vẫn là cái sự mà hồn nhiên thơ ở trong cái chính con người của tác giả ấy. Thì có như thế thì nó mới tạo nên cái sự mà gần gũi, đồng điệu với các em nhỏ. Và mình cũng thấy mình cũng là may mắn, tại vì ra nếu mà những người mà từng tiếp xúc với mình ấy thì họ cũng nói, cũng thấy, cũng nhận xét là kiểu mình vẫn còn giữ được cái chất hồn nhiên, kiểu ngây thơ của trẻ con. Nên là mình nghĩ là thực ra đấy là cũng điều rất là quan trọng, nhưng mà nó có một cái thực tế là ai cũng từng là trẻ con, nên là mình nghĩ là ai bản thân sâu xa bên trong mọi người thì vẫn là đang có một cái đứa trẻ bên trong đấy. Thì quan trọng là giống như là
0: mình có khơi lại được không
2: đứa trẻ đấy không.
0: Vâng.
2: Hay là để nó ngủ yên thôi, còn mình thì may mắn là vẫn đang được sống với đứa trẻ bên trong đấy của mình, và trước kể là vẫn được tiếp xúc với các em qua những buổi gặp gỡ hay giao lưu, và từ đó cũng là một cái nguồn cảm hứng, cũng là một cái cảm xúc để giúp mình có thể viết cho thiếu nhi lâu dài và bền bỉ cũng vài chục năm nay.
0: Vâng. Một cái điều rất là may mắn đó là mình được nuôi dưỡng cái cậu bé đấy qua cái cách mà chúng ta làm việc mỗi ngày, đúng không anh? Thực ra là người mà có rất nhiều những bài báo và bài viết liên quan đến thiếu nhi, thì Ngọc Trâm đang tò mò là có bao giờ mà anh nhận được một lá thư, một cái tin nhắn hay là một cái phản hồi nào đấy của một em nhỏ mà phản hồi về bài viết của anh khiến anh nhận ra là hóa ra mình viết cho thiếu nhi cũng hoàn toàn xứng đáng, đúng không nào?
2: Thực sự đúng như bạn vừa nói, cái niềm vui của một người viết đấy, tại vì chỉ cái trải nghiệm này, cảm xúc này thì mình nghĩ là chắc là chỉ có những người viết thì mới cảm nhận được. Đấy chính là những cái chia sẻ, những cái bộc bạch của những bạn đọc nhỏ tuổi khi mà họ đọc tác phẩm của mình nhé, và họ chia sẻ cho mình, đấy cũng là một cái động lực để mình gắn bó với các em và gắn bó với các bạn thiếu nhi. Thì đúng là mới đây thôi là tại vì ở trong thành phố Hồ Chí Minh có đang tổ chức một cuộc thi review về sách chứ, nhân hưởng ứng cái ngày sách và văn hóa đọc từ hồi tháng 4 ấy, thì mình có một người bạn đi làm giám khảo, xong thì bạn có thấy một em nhỏ lớp 4, bạn ấy viết bài giới thiệu về tập thơ Trái Tim Của Đảo mà nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào năm 2025 ấy. Một tập thơ thì là mình viết về Trường Sa, nhưng mà đúng là những chia sẻ bài thì tương đối là dài, nhưng mà mình thấy có một cái đoạn mà của em bé kia em chia sẻ thì mình thực sự rất là vui, chắc là cũng chia sẻ với hai bạn và thính giả là một cái đoạn ngắn thôi. Em ấy có viết như này này: điều em yêu thích nhất ở tập thơ là cách chú viết về biển đảo bằng

0: Quỳnh Nga có một câu hỏi khá là dí dỏm, không biết là anh có sẵn sàng chia sẻ hay không?
1: Chắc là đã vào đây rồi thì chắc chắn là phải
0: Đã vào đây rồi là phải trả lời đúng
1: vâng ạ,
0: không? Đó là lúc nãy thì Quỳnh Nga có nói là anh có nghĩ là mình đang cất giữ một cậu bé Hồ Huy Sơn ngày nào không để mà viết nên những cái tác phẩm cho thiếu nhi rất là đặc sắc như thế. Thì em muốn hỏi một thật rõ luôn ạ, tính em là thích cứ phải rõ cơ. Đó là cái cậu bé mà Hồ Huy Sơn mà anh cất giữ đấy tầm bao nhiêu tuổi đấy ạ?
1: thực ra không hiểu sao nhé, trong cái ký tâm trí, trong cái ức của mình vẫn cứ thường là những ở khi mà mình viết đó, ở trong cái
0: Vâng.
1: tâm trí vẫn là một cậu bé tầm 10 tuổi, mà
0: 10
1: nơi
0: tuổi.
1: quê nhà vẫn là những ngày ngày mà được vui chơi hồn nhiên ngoài cánh đồng. Mặc dù tuổi thơ thì của thế hệ mình thuộc 8X thì
0: Vâng.
1: có thể, với lại sinh ra ở quê thì có thể là cũng hơi vất vả một chút, thế
0: Vâng.
1: nhưng sau này mình nhìn lại thì thấy đấy là một cái tuổi thơ nó tuy là lấm láp và dữ dội nhưng thực sự là cũng rất là đáng yêu. Và
0: Vâng.
1: mấy chị thực sự là trong cái, đúng là trong hôm nay mình mới được nghe câu hỏi này và thấy rất là thú vị nhất, tại vì đúng là trong cái tâm thế của mình thì luôn thấy mình giống như một cậu bé
0: 10 tuổi đúng không ạ?
1: 10 tuổi.
0: Vâng ạ, đúng đấy, bởi vì là tầm tuổi này thì Quỳnh Nga cũng suốt ngày bị đánh, bởi vì là anh biết vì sao không? Không phải là vì đánh vì mình làm cái gì đấy nó quá kinh khủng đâu, mà chỉ là buổi trưa mình trốn ngủ trưa và mình đi bắt con kèn kẹt ở cái cây của tầm vông ấy ạ. Đấy, em cũng là 8X, thế hệ 8X và em cũng là em bé quê. 10 tuổi thì lúc đấy là cái những cái tuổi thơ mà người ta hay gọi là hai cái từ là dữ dội đúng không anh Sơn?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, đấy dữ
1: Thực
0: dội
1: ra nhưng mà
0: lắm.
1: đúng là rõ ràng bây giờ mình nghĩ lại thì thấy thực sự rất là dễ thương, đúng không? Đang
0: Vâng,
1: có
0: bây
1: những
0: giờ thì
1: điều
0: trẻ
1: đã
0: con làm gì có những
1: những cái kỷ
0: cái
1: niệm
0: kỷ
1: đấy.
0: niệm như thế nữa, bởi vì cái
1: Vâng.
0: cây tầm vông bây giờ nó cũng ít đi anh ạ. Và bây
1: Đúng
0: giờ
1: rồi.
0: nếu như trẻ con bây giờ nó con kèn kẹt thì chắc chắn là các bạn cũng
1: Cũng
0: không biết
1: không
0: vì
1: biết
0: con đấy là
1: nhiều.
0: con gì. Đấy,
1: Với
0: thế
1: quan
0: hệ
1: trọng là
0: 9X
1: thấy
0: còn
1: phụ huynh
0: không
1: bây
0: biết
1: giờ
0: đây.
1: cũng bảo bọc,
0: Đúng
1: phụ huynh
0: rồi.
1: bây giờ cũng bảo bọc con nhiều quá.
0: Đúng rồi, bao bọc nhiều quá cho nên là các bạn cũng cũng không không có những cái làn da để gọi là làn da cháy
1: Là bánh
0: nắng dữ dội vào những giờ
1: mật
0: trưa đâu. Vâng
1: cháy
0: ạ, nghe chia sẻ của anh thì Ngọc Trâm cũng đang tò mò, vậy thì theo anh là các bạn nhỏ ngày hôm nay trong cái thời đại mà có thể nói là điện thoại thông minh hoặc là mạng xã hội AI phát triển vô cùng nhiều thì các em đang thiếu cái điều gì nhất trong tâm hồn ạ?
1: Thực sự câu hỏi này nó cũng đúng là mang tầm thời đại quá ha. Nhưng
0: Vâng.
1: mà rõ ràng đúng là bây giờ không, cái mình có theo cái sự quan sát của mình ấy, thì mình thấy đúng là cái đời sống của những em bé ở quê hay là ở thành phố thị thành bây giờ cảm giác như là nó cũng không có nhiều cái khác biệt lắm. Ví dụ các em ở thành phố cứ nói là có nhiều điều kiện, nhưng bây giờ các em ở nông thôn cũng có cái hình ảnh mà mình dễ thấy nhất chính là cái việc mà cầm điện thoại và lướt TikTok hay là chơi mạng xã hội ấy. Thì đấy là cái điều mà mình thấy là có thể là vì cái điều kiện vật chất nó cũng đã gần gần được rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nhưng mà cảm giác mình thấy cũng hơi hơi cảm giác hơi làm một chỉ là bản thân mình thôi, nhưng không không biết liệu là bố mẹ thì thấy như nào, phụ huynh của các em thì thấy như nào, nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy hơi lo ngại và hơi thấy thiệt thòi cho các em, cảm giác như là các em như thế hệ của 8X của bọn mình đúng không, thì lại được vui chơi thoải mái ngoài đồng, có thể là giúp bố mẹ đi chăn trâu cắt cỏ hay là đi kiếm kiếm cá kiếm ốc về để làm bữa bữa ăn cho gia đình, thì đó cũng là một cái điều mà giúp các em được hòa nhập với thiên nhiên, được
0: Khả
1: được
0: năng
1: được
0: tự lập
1: thoải
0: nữa
1: mái
0: đúng không
1: chơi
0: ạ?
1: đùa với thiên
0: Vâng.
1: nhiên ấy. Nhưng còn bây giờ thì thấy hình ảnh quen thuộc lại lại ngoài cái việc mà các em phải chịu cái áp lực học hành thì lại còn một điều nữa là cái hình ảnh quen thuộc đấy là các em cầm điện thoại và chỉ chăm chú vào điện thoại hay là lướt TikTok thôi, thì mình thấy cũng cũng đấy là một cái điều cũng hơi lo ngại. Thì
0: Vâng.
1: nên là mình nghĩ là nếu mà có được thì là phụ huynh cố gắng trao cho các em cái cơ hội để được hòa chơi đùa hòa với thiên nhiên ấy. Thì đấy
0: Vâng.
1: chính là thiên nhiên, chính mình nghĩ là một người bạn một cái và cũng là một cái phương thuốc rất là diệu kỳ có thể kết nối hay là xoa dịu tâm hồn các em á.
0: Vâng, đúng vậy. Nếu như mà mình ở thành phố mình không có nhiều điều kiện hay là mình cũng không có nhiều môi trường, không gian, ví dụ như ở làng quê thì Ngọc Trâm nghĩ rằng có một cách cũng rất là thiết thực và gần gũi giúp các bạn rời xa iPad hoặc là điện thoại thông minh, đó là chúng ta đọc sách đúng không anh?
1: Đúng rồi, thực sự là mình thỉnh thoảng mình cũng có may mắn là được đi mời đi giao lưu chia sẻ với em nhỏ ở trường học hoặc là với ở khu dân cư ấy, thì mình cũng hay hay hay nhắn gửi, cũng được nhiều nhắn gửi, và mình mà thực tâm thì mình cũng rất là mong được nhắn gửi với các phụ huynh đấy là hãy chọn cho các em những đồ sách hay phù hợp với lứa tuổi các em và hãy đọc sách cùng với các em, tại vì thực sự là với của mình thì là ngày xưa thì hơi vì điều kiện gia đình cho nên câu

0: mà để được đọc sách thì nó không được đầy đủ thoải mái. Nhưng sau này thì là mình cố gắng đọc bù. Thì tuy nhiên thì khi mà mình đọc sách và viết thì mình cảm giác đúng là sách là một cái thế giới mà nó rất là diệu kỳ với các em. Và chính sách là mở ra những chân trời mà ngoài cái kiến thức ra còn giúp các em mở rộng cái trí tưởng tượng á, rồi nuôi dưỡng cái tâm hồn cho các em. Thực sự là mình nghĩ là sách nó rất là quan trọng trong cái việc mà hình thành nhân cách của các em sau này. Và quan trọng hơn là cái việc đọc sách cũng là giúp cho các thành viên, giúp cho bố mẹ và các em có cái sự tương tác và kết nối với nhau á. Thì từ đó cái tình cảm của các thành viên trong gia đình mình nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn, gần gũi và thân thiết hơn á.
1: Vâng ạ. Vậy thì anh có sợ một ngày nào đó thì trẻ em sẽ không còn thích đọc nữa không? Và người viết cho thiếu nhi hôm nay phải làm gì để giữ các em ở lại với từng trang sách?
0: Thực sự thì mình thì không sợ đâu. Nhưng mà tức là hiện tại thì nó cũng có một cái thực tế là cái tỷ lệ đọc sách của Việt Nam so với các nước trong khu vực hay trên thế giới thì hiện nay vẫn còn thấp. Tuy nhiên thì là gần đây có rất là nhiều cái hoạt động hay tức là giống như là các đảng và nhà nước mình thông qua các tổ chức này kia đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động, nhiều phong trào để mà khuyến khích cái việc đọc sách nhé. Hay nhất là gần đây mấy năm rồi cũng có cái ngày sách và văn hóa đọc vào ngày 21 tháng 4 hàng năm ấy. Thì mình nghĩ là tức là dần dần rồi câu chuyện về đọc sách nó cũng sẽ có một cái nó mang đến một cái trái ngọt thôi. Tại vì rõ ràng cả xã hội cùng vào cuộc thì mình nghĩ là nó giống như mọi người nói, chung tay thì vội nên kêu, đúng không? Và khi đó thì mình nghĩ là, và quan trọng nhất là cái việc mà đọc sách nó mang lại cho các em rất là nhiều cái lợi ích như thế. Thực ra mình nghĩ đúng là chỉ có lợi ích từ những cuốn sách mà nó không phù hợp thôi thì nó có thể mang lại cái tác hại xấu. Nhưng mà với đa phần thì cái việc mà đọc sách nó đều là cái việc mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Cho nên mình nghĩ là không lẽ gì một cái điều mà mang lại cái điều tốt đẹp như thế mà lại bị chúng ta quên lãng hay chúng ta bỏ qua ấy. Cho nên cái niềm tin của mình về cái việc mà các em đọc sách thì sẽ vẫn là còn. Và cái câu hỏi mà giống như những người viết cho thiếu nhi ngày hôm nay thì phải làm như nào để giữ các em á, thì thực ra với cái sự quan sát của mình, tại vì hiện tại thì mình cũng đang là một cái nhà báo, một phóng viên theo dõi mảng xuất bản, tôi cũng rất là may mắn là giống mình cũng được sống trong cái bầu không khí của xuất bản á, và sáng tác thì mình có quan sát được cái câu chuyện là bây giờ văn học thiếu nhi của Việt Nam trong nước đã có những cái chuyển động rất là tích cực. Xuất hiện một cái thế hệ mà viết trẻ rất là tài năng, rất là nội lực, và thực sự có những cái tác phẩm mà nó cũng tiệm cận được với cái câu chuyện, cái kỹ thuật, cái lối kể hay là cái nội dung mà trên thế giới, của thế giới mà những tác phẩm mà rất là hay mà được các đơn vị xuất bản trong nước mang về dịch thì mình thấy là có rất là nhiều cái tác giả trẻ xuất hiện như thế, và bản thân thế hệ mình 8X thì chắc là bây giờ cũng hơi không còn trẻ nữa rồi. Thế nhưng cũng đang rất là cố gắng, kể cả tiếp nối những thế hệ mà của những tác giả viết cho thiếu nhi, ví dụ Trần Đức Tiến hay là Nguyễn Nhật Ánh ấy. Thì đấy là những tác giả đã khẳng định được tên tuổi, và đấy thì mình thấy là rõ ràng nó có một cái sự tiếp nối các thế hệ viết cho thiếu nhi ở Việt Nam như thế. Những thế hệ 6X giống như từ trước chú Trần Đức Tiến, nhà văn Kim Hài, rồi hay là ở Nghệ An mình cũng có, bây giờ cũng có rất là nhiều những tác giả mà viết cho thiếu nhi, chẳng hạn như nhà thơ Trương Quang Thứ là một người mà mình cũng đọc khá là lâu, từ cái lúc mà còn ở nhà viết Bác Thứ làm thơ cũng thiếu nhi mình thấy cũng rất là hay. Hay là những tác giả mà có xuất thân từ Nghệ An và hiện nay cũng đang hòa nhập vào cái không khí chung của đời sống văn học thiếu nhi, như là Bác Thu Hương, Nguyễn Hải Lý, rồi Cao Văn Quyền. Thì mình thấy là đấy, từ một cái lực lượng mà chúng ta luôn có sẵn một cái lực để viết cho thiếu nhi như thế. Và cũng là một cái xuất phát từ cái tâm thế của những tác giả viết cho thiếu nhi. Đấy là mong muốn có những tác phẩm hay, chất lượng cho các em. Thì mình nghĩ là điều đó cũng đã tạo nên cái sự cộng hưởng rất là lớn để lượng người viết và người đọc.
1: Quỳnh Nga cũng hơi bất ngờ đó là khi mà tìm lại những cái thông tin của anh Sơn, thì Quỳnh Nga lại biết là anh Sơn sinh ra ở đồng bằng của cái vùng Quỳnh Lưu cũ, đúng không ạ? Và Quỳnh Nga lại thấy là trong cái những cái tác phẩm của anh ấy thì nó không chỉ là những em bé ở đồng bằng đâu, đúng không ạ? Cái câu chuyện hay là những cái bài thơ nó rất là nhiều đối tượng, và đặc biệt là dù trẻ em đồng bằng hay trẻ em miền núi hay là trẻ em miền biển ở đâu cũng tìm thấy mình ở trong những tác phẩm đó, đúng không ạ?
0: Đúng
1: Vậy
0: rồi.
1: thì bây giờ Quỳnh Nga lại tò mò, đó là nếu như đến với âm nhạc và được chọn một khúc hát tuổi thơ đại diện cho chính tuổi thơ của anh Hồ Huy Sơn, thì anh sẽ chọn bài nào để chương trình dành tặng anh ở trên sóng ngay bây giờ ạ?
0: Cảm ơn chương trình rất là nhiều, tự dưng đến lại có quà ngay như thế.
1: Tí nữa lại
0: Thực
1: có quà nữa.
0: ra thực ra đúng là khi mà nghe câu hỏi này thì trong đầu mình nó bật lên một cái bài hát, đấy là Em đi giữa biển vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo ấy. Bài hát này có cái giai điệu rộn ràng và đúng là nó gắn với thế hệ 8X rất là nhiều, với cái hình ảnh những cánh đồng lúa vàng trải dài. Và cũng có một cái điều đặc biệt là bài bài hát này cũng được phổ từ một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Đăng ấy,
1: Vâng ạ.
0: cho nên là những cái hình ảnh ở trong đấy nó đầy chất thơ, nên mình nghĩ là cũng sẽ là một cái ký ức của một thế hệ giống như bọn mình.
2: Vâng, Ngọc Trâm cũng rất là yêu thích bài hát này, và một một biên tập cũng thường xuyên quay những cái MV về thiếu nhi thì cũng đã từng quay rất là nhiều lần cái MV này rồi. Và khi mà nghe anh Hồ Huy Sơn chia sẻ như thế thì có lẽ là ngay bây giờ thì chị Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ dành tặng cái món quà mà anh mong muốn trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được không ạ?
0: Mình rất là sẵn sàng đón nhận món quà đấy. Cảm ơn Quỳnh
2: Vâng.
0: Nga và Ngọc Trâm.
2: Vâng ạ, xin mời anh và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa sống lại một thời tuổi thơ với ca khúc Em đi giữa biển vàng, rất là nhiều cảm xúc đúng không chị Quỳnh Nga? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó là anh Hồ Huy Sơn. Anh Sơn ơi, có nghe tín hiệu của Ngọc Trâm và Quỳnh Nga không ạ?
1: Mình vẫn nghe đây, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm ơi.
0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện ngày hôm nay nhé.

0: À, Ngọc Trâm thì muốn dành anh một câu hỏi là không biết là anh Hồ Huy Sơn đã lần nào mà đi thực tế và mang về một cái tác phẩm mà đầy cảm hứng hoặc là day dứt hoặc là một một cái điều gì đấy, có nghĩa là cái cảm xúc đặc biệt, để lại một cái cảm xúc mà anh cảm thấy là khó quên không ạ?
1: Thực sự là có một cái tập thơ mà mình rất là thích và mình nghĩ là nó rất là khó mà có tập thơ thứ hai. Đấy là cái tập thơ mà Trái Tim Của Đảo mình vừa nhắc ở trên á.
0: À,
1: Thì đấy là một
0: vâng.
1: cái kết quả của một cái hành trình đi Trường Sa của mình vào tháng 4 năm 2023 và đã được nhà xuất bản Kim Đồng in vào năm 2025 á.
0: Vâng.
1: Thì đúng là đấy là một cái cảm xúc mà mình nghĩ là của một người lần đầu đến với Trường Sa, mặc dù cũng nghe đến Trường Sa rất là nhiều và
0: Vâng.
1: với ước mơ đến được đến Trường Sa cũng nhiều lần lắm bị lỡ. Và nhưng may mắn thì mình đã được đến, và đấy là một cái món quà mà mình muốn gửi tặng cho các em nhỏ ở Trường Sa và cũng như các em của Việt Nam nói chung, với một cái tình yêu dành cho Trường Sa, và cũng mong hy vọng qua cái tập thơ sẽ một lần nữa gieo lên ở các em cái tình yêu về quê hương, tình yêu biển đảo á.
0: Vâng ạ, và ngay lúc này đây thì anh có thể dành tặng quý vị thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Quán Âm Nhạc, các bạn thiếu nhi, một cái bài thơ mà anh yêu thích nhất hoặc là một cái bài thơ nào đấy mà anh thấy là rất là gần gũi với tuổi thơ của mình không?
1: Chắc là bật mí với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm là mình vừa ra một cái tập thơ về thành phố bao điều lạ, là một cái tập thơ dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chắc là trong chương trình hôm nay mình lại mong muốn giới thiệu được đọc cho các bạn nhỏ một cái bài thơ, tại vì nó đang rất là trùng hợp là thời điểm mùa hè, nên là mọi người có một câu là giống như mùa hè mà không đi biển thì có lộ với thiên nhiên, đúng không? Nên là mình chắc là mình sẽ xin phép đọc một cái bài rủ bà đi biển khi xem tập thơ mùa hè ra biển nhé. Rủ bà đi biển, thương bà làm sao không đi biển được vì chân đau nhức mỗi khi trở trời. Lúc đi tới nơi thấy biển thật rộng, bao nhiêu con sóng ríu rít chơi đùa. Bé nhìn say sưa rồi như chợt nhớ, bé liền gọi bố nhờ vào Zalo: bà ơi khỏe chưa, đi biển cùng cháu. Kìa sóng láo táu nghịch mãi không thôi, bao người đang bơi trong làn nước mát. Bà ơi biển hát mãi không chịu dừng, đừng chạy lung tung bên kia bà nhắc. Bé cười lí lắc: dạ cháu biết rồi, kỳ diệu quá thôi, bà ở nhà vậy mà vẫn nhìn thấy biển đẹp biết bao. Bé vẫy tay chào, điện thoại vừa tắt dâng đầy trong mắt một biển yêu thương. Thì đấy là bài thơ rủ bà đi biển.
2: Vâng ạ, em cũng về để đưa bà em đi biển đây. Nghệ An thì đang nắng lắm anh ạ, nhưng
1: Đúng
2: mà
1: rồi.
2: nghe bài thơ này xong rồi nhớ bà này, xong rồi lại còn mình đang phân vân là không biết là mình có lỗi với bà không hay là mình như thế nào,
0: Chưa
2: vì
0: kịp
2: lâu
0: rủ
2: lắm
0: bà
2: rồi
1: đi biển
2: mình chưa
1: đâu.
2: về thăm bà, bởi vì bà thì ở quê, mình thì ở thành phố làm việc. Đấy, những cái cuộc gọi điện thoại cũng ít để mà về hỏi thăm bà. Em nghĩ là anh cần phải sáng tác nhiều hơn nữa để cho các bạn nhỏ, không phải các bạn nhỏ đâu, mà khi mà bố mẹ đọc cho các bạn nhỏ nghe, chính người lớn cũng phải tự nhìn lại mình để xem thử là mình đã dành cho con có một tuổi thơ như thế nào, đúng nghĩa hay chưa? Hay là mình chỉ suốt ngày lo cho công việc rồi là bị lôi cuốn vào những cái
0: Lo
2: lo
0: toan đúng không?
2: toan cơm áo gạo tiền
0: Vâng.
2: anh ạ. Em nghĩ là cần phải nhân đôi nhân ba những nhà thơ như
0: Đúng là
1: Ông giờ nhà thơ cả nước làm thơ đi biển
0: anh Hồ Huy
1: nhưng
0: Sơn ngày hôm nay đã đưa đến rất nhiều cảm xúc cho chị Quỳnh Nga, và cảm ơn những cái chia sẻ thú vị của anh trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, đúng không chị Nga? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ dành một chút thời gian để chúng ta đến với một cái phần cũng rất là đặc biệt, và bây giờ thì có lẽ chị Quỳnh Nga sẽ nói về phần này nhé.
2: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mini game. Phần mini game của chương trình thì sẽ có 5 câu hỏi và chỉ cần anh trả lời đúng 4 câu hỏi thôi thì anh sẽ được nhận một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Không biết là anh có sẵn sàng chưa? Và lúc nào vẫn là một cái câu hỏi của
1: Mình cũng
2: em.
1: hơi lo
2: Hơi lo.
1: nhưng mà chắc là cũng sẵn sàng
2: Vâng, nếu như mà anh đang ở trong tâm thế của một cậu bé Sơn 10 tuổi thì em nghĩ là những câu hỏi này không quá khó với anh.
1: luôn.
2: Bởi vì nó đều liên quan tới những cái chủ đề thiếu nhi và những nhạc sĩ đã sáng tác những cái tác phẩm về cho thiếu nhi anh ạ.
1: Mình cũng hồi hộp và rất là sẵn
2: Vâng ạ, chúng ta sẽ đến với câu
1: sàng
2: hỏi đầu tiên anh nhá. Ngày
1: đây.
2: hôm nay thì anh đã có một cái món quà về tinh thần rồi, bây giờ thì cố gắng chúng ta sẽ dành những phần quà nho nhỏ để có những cái kỷ niệm rất đáng nhớ với Quán Âm Nhạc anh nhá. Câu hỏi đầu tiên thì Ngọc Trâm sẽ đem đến cho anh. Nhạc sĩ nào của Việt Nam trong tất cả các giai đoạn
0: được cho là người mà viết cho

0: thiếu nhi nhiều nhất?
1: Nhạc sĩ, tại vì thường là thế, mình sẽ nhớ đến những Phạm Tuyên, Phong Nhã, thế nhưng sau này thì lại là có thêm xuất hiện những nhạc sĩ trẻ của thế hệ sau, ví dụ như là Nguyễn Văn Trung, mà mình từng được biết anh Nguyễn Văn Trung có ra một cuốn tuyển tập hơn 300 bài hát dành cho thiếu nhi.
0: Vâng.
1: Thì con số này có vẻ như là con số, nếu mà tính số lượng thì chắc là nhiều nhất quá.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nếu một cái thế hệ trước thì chắc cũng có, giữa Phong Nhã và Phạm Tuyên thì chắc là mình thấy nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng là một người có cái số lượng bài hát khá là nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Và phổ biến.
0: Vâng ạ, câu trả lời này là hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Nhưng mà Quỳnh Nga rất muốn tính cho anh là hai câu hỏi đã có đáp án đúng luôn rồi ạ.
1: Đúng
0: rồi, đúng không?
1: Vâng. Cảm ơn Quỳnh Nga.
0: Nhưng mà em nói thế thôi, nhưng mà anh không được chủ quan đâu đấy, bởi vì mình có tận 5 câu hỏi cơ.
1: À thế.
0: Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Đấy. Câu hỏi số 2 sẽ là anh hãy nêu 5 bài hát đi. 5 bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên để nói về cái chủ đề sáng tác thiếu nhi. Bởi vì lúc nãy em vừa nghe anh nhắc là anh nói là nhạc sĩ Phạm Tuyên của chúng ta có trên 200 bài hát thiếu nhi, đúng không ạ? Thì em nghĩ là rồi, anh
1: là
0: sẽ thuộc mà, đúng không?
1: Có mình có thuộc ạ.
0: Vâng ạ.
1: Có chẳng hạn như là cái phần mở đầu của chương trình các bài Tiến Lên Đoàn Viên, đúng không? Rồi
0: vâng ạ.
1: Tiến Lên Đoàn Viên. À, Chú Voi Con ở Bản Đôn.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Rồi Chiếc Đèn Ông Sao là những bài hát mà Trung Thu tụi mình hát rất là nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Rồi, được 3 rồi đúng không?
0: Đúng, được 3 rồi.
1: Bà Còng Đi Chợ.
0: Đúng, 4.
1: À, có một tác phẩm rất là nổi tiếng, đấy là Cánh Én Tuổi Thơ.
0: Đúng rồi ạ, Cánh Én Tuổi Thơ, một tác phẩm rất nổi tiếng luôn.
2: Chúng ta dừng ở đây thôi, bởi vì Ngọc Linh đã đếm được 5 câu trả lời.
1: 5 là đủ rồi đúng không?
0: Vâng, anh chơi còn nhớ cái bài Cây Bông là cây bông vàng, là cây bông là cây bông vàng của cái thời 80s chúng mình không ạ?
1: Có, đấy là cái thời mà có những bài hát thực sự nó rất là gần gũi.
0: Vâng ạ, đi diễn văn nghệ thì thầy cô cứ toàn đánh cho hai cái má hồng, hồng ơi là hồng, xong rồi múa cái bài này.
1: Cái khăn bông bay đúng không?
0: Vâng,
1: cắt tay đúng không?
0: Vâng, đấy.
2: Quá là nhiều kỷ niệm.
0: Cười thôi.
2: Vâng.
0: Vâng. Bây giờ thì chúng ta đến câu hỏi số 3 nào.
2: Ừ. Câu hỏi thứ 3 nhé. Ca sĩ nhí nào được xem là sở hữu số lượng bài hát thiếu nhi đồ sộ nhất và gắn liền với nhiều thế hệ tuổi thơ Việt Nam?
1: Đấy, câu này dễ quá nhá.
0: Dễ đúng không? Nếu mà cho con ăn cháo là sẽ thuộc bài này rất nhiều.
1: Đấy là mình cũng nhìn và thấy rất là nhiều bố mẹ mà muốn cho con ăn cơm.
0: Đúng.
1: Đều là phải mở nhạc của ca sĩ này lên, đấy là bé Xuân Mai.
0: Vâng. Đúng rồi
1: ạ. Rất là vui là bây giờ Xuân Mai đã rất là lớn,
0: lấy
1: chồng và có con rồi.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mọi người vẫn nhắc đến Xuân Mai là vẫn là bé Xuân Mai.
0: Vâng, vậy.
2: Có lẽ là Xuân Mai là một ca sĩ nhí, một cái bạn nhí mà nó gắn với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ. Kể cả thế,
1: nó là một huyền thoại của âm nhạc thiếu nhi Việt Nam.
2: Vâng, xin chúc mừng anh nhé. Vậy là chúng ta đã vượt qua 3 câu hỏi rất là dễ dàng rồi.
0: Vâng, đến với câu hỏi thứ 4 ạ. Anh hãy lắng nghe một giai điệu và nói xem là bài đoạn nhạc sau này là của nhạc sĩ nào và tên của cái đoạn nhạc này là gì.

0: Anh đoán ra chưa ạ?
1: Thực ra là hai cái bài này thỉnh thoảng mình vẫn bị nhầm với cái bài mà em đến từ biển vàng á, tại vì nó có trùng cùng một cái đề tài á. Thế nhưng mà thực ra là có cái câu cuối lúc mình nhận ra đấy là tên bài hát, đấy là đưa cơm cho mẹ đi cày.
0: Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, đây là một câu trả lời chính xác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5, bởi vì thời gian chúng ta không có nhiều nữa.
2: Vâng ạ. Bây giờ thì anh hãy nêu tên của năm nhạc sĩ, cả nhà thơ luôn đi ạ. Những người mà viết cho thiếu nhi mà anh cảm thấy ấn tượng và yêu thích nhất.
1: Với thế hệ của 8X của tụi mình nhá, thì đã nghe và đọc nhiều, đấy chính là Phong Nhã, Phạm Tuyên và Hoàng Long, Hoàng Lân bộ đôi đấy.
2: Vâng.
1: Và với nhà thơ thì là Huy Cận, Duy Ngọc, Xuân Quỳnh, Nguyễn Hoàng Sơn. Đấy là những tác giả nhạc thiếu nhi và thơ thiếu nhi mà mình rất là thích.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh với câu trả lời rất là xuất sắc. Và Quỳnh Nga mong rằng là không chỉ số quán âm nhạc lần này đâu, mà những lần khác nữa thì các biên tập sẽ được nhận lời đồng ý tham gia chương trình từ anh, được không ạ?
1: Không, thực ra mình đang chờ để được có lời mời thôi.
2: cảm ơn anh ngày hôm nay nhé. Và hẹn gặp anh trong chương trình quán âm nhạc lần sau ạ.
0: Vâng ạ, thưa
1: cảm
0: quý vị.
1: Quỳnh Nga và Ngọc Sâm và chào quý vị thính giả nhé.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, điều mà người lớn chúng ta mong muốn nhất trong ngày quốc tế thiếu nhi, trong tháng hành động vì trẻ em hay trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống vẫn là được nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên trong cái yêu thương, được lắng nghe, được chia sẻ và được chấp cánh cho những ước mơ của mình, đúng không ạ?
2: Vâng ạ, và quý vị thân mến, trong lĩnh vực âm nhạc dành cho tuổi thơ thì thật khó để mà chúng tôi có thể nói hết được những điều mà chúng tôi mong muốn khi mà thời lượng chỉ 60 phút thôi ạ.
0: Vâng.
2: Và còn có rất nhiều những nhạc sĩ nữa nhưng mà chúng ta chưa thể liệt kê hết tên tuổi và các tác phẩm của họ, những cái tác phẩm mà gắn với tuổi thơ và đi cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ.
0: Vâng, và quý vị ơi, trước khi mà khép lại chương trình quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới quý vị một lời chúc thật là nhiều niềm vui. Chúc cho quý vị sẽ luôn vun vén cho gia đình của mình, luôn hạnh phúc, luôn đầm thắm yêu thương và luôn nuôi dưỡng những bé con của mình trong niềm yêu thương vô bờ bến. Hãy để cho các con có một tuổi thơ thật là hạnh phúc và thật là trọn vẹn quý vị nhé.
2: Vâng ạ, và tiếp lời của chị Quỳnh Nga đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin gửi lời

0: bé con của mình trong niềm yêu thương vô bờ bến. Hãy để cho các con có một tuổi thơ thật là hạnh phúc và thật là trọn vẹn quý vị nhé.
1: Vâng ạ, và tiếp lời của chị Quỳnh Nga đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin gửi lời

0: Trần Đức Thắng nêu rõ, các nội dung thảo luận xem xét tại kỳ họp này đều là những vấn đề rất lớn và quan trọng, có tác động sâu rộng đến kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thủ đô, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, thực chất vào từng dự thảo. Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, với những nội dung khó, cần có sự đánh giá kỹ lưỡng để tiếp tục hoàn thiện.
1: Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 15 chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành luật thủ đô, thảo luận cho ý kiến cụ thể vào nội dung của các văn bản, chỉ đạo ra soát, đánh giá kỹ các tác động của chính sách, yêu cầu lý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, cơ quan liên quan và người dân, doanh nghiệp. Quán triệt nguyên tắc, nội dung nào đã rõ, đã chín, đã thống nhất thì ban hành thực hiện ngay. Nội dung nào khó, tác động sâu rộng, chưa có sự đồng thuận cao thì phải tiếp tục thảo luận, đánh giá kỹ các tác động của chính sách để hoàn thiện, nhưng cũng phải có thời hạn cụ thể rõ ràng.
0: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết mang ý nghĩa với sự phát triển thủ đô, tạo nền tảng pháp lý và động lực từ thể chế để đưa thủ đô bước vào thời kỳ phát triển mới, như nghị quyết quy định về nội dung, thành phần hồ sơ, định mức chi phí, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể thủ đô. Nghị quyết về việc điều chỉnh thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước, nghị quyết quy định trường hợp thẩm quyền trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên địa bàn thành phố.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội nghị nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thủ đô, tăng cường thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của Hà Nội trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, hạ tầng, văn hóa, giáo dục và y tế. Hội nghị đồng thời giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm thông qua các sa bàn, bản đồ, pano và không gian trưng bày chuyên đề. Quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm là chủ đề hội thảo diễn ra hôm nay. Sự kiện do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Tài chính tổ chức. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
3: Đây là diễn đàn khoa học đầu tiên của thành phố trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết số 260 năm 2025 của Quốc hội và nghị quyết số 09 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội mang tính thời đại. Hội thảo hôm nay là hội thảo đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai lập quy hoạch tổng thể thành phố. Đây là bước đi thiết thực nhằm xây dựng cơ sở khoa học vững chắc để hoàn chỉnh khung kiến trúc phát triển.
3: Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới, với cấu trúc phát triển dựa trên 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, thay cho cách mở rộng đô thị từ trung tâm ra vùng ven. Trong đó, 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía đông, cực công nghiệp logistics phía bắc, cực cảng biển thương mại tự do và năng lượng phía nam, cực biển du lịch. Các cực này được kết nối bằng 5 trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị đa tầng, kinh tế bắc nam, đông tây và hành lang sinh thái nhằm hình thành mạng lưới phát triển liên thông, vận hành thống nhất cho siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh và vùng liên kết. Ông Sầm Minh Tuấn nói:
5: Một cái công thức rất là đơn giản để thể hiện rõ cái nghĩa vụ và trách nhiệm của quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, 1 cộng 2 lớn hơn 3. Trong đó Hồ Chí Minh cộng Bình Dương cộng Bà Rịa Vũng Tàu thì không phải chỉ là cộng gộp địa giới hành chính mà là phép nhân của động lực phát triển, hội tụ nguồn lực, bổ sung dư địa để hình thành một cái siêu đô thị toàn cầu.
3: Tiến sĩ Trần Du Lịch hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của nhóm tư vấn về định hướng khung chiến lược. Ông cũng đề nghị cần làm rõ các vấn đề phải giải quyết như định hướng cấu trúc không gian, khung triển khai 18 đột phá chiến lược. Ông Trần Du Lịch cho rằng trong tầm nhìn 100 năm phải làm rõ mục tiêu và chỉ tiêu cho từng giai đoạn 2035, 2045 và 2075.
6: Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì trong tương lai, mà phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn, trong 25, 50, 100 năm tới, thành phố sẽ giữ vai trò

0: coi gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, châu Á và thế giới? Đây là câu hỏi phải trả lời khi chúng ta nói tầm nhìn 50 năm hay là 100 năm.
1: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam thì đặc biệt quan tâm đến khâu liên kết vùng. Theo ông, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là siêu đô thị biển nên cần tính đến vai trò của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ và mối liên kết của vùng này với các khu vực lân cận. Ông nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh cần định vị rõ vai trò là siêu đô thị biển trong quy hoạch phát triển, lấy kinh tế biển làm động lực tăng trưởng. Thành phố sở hữu hơn 300 km bờ biển, hệ thống cảng nước sâu lớn nhất cả nước, lợi thế kết nối hàng hải quốc tế, dầu khí, du lịch biển và đô thị biển Cần Giờ. Do đó, thành phố cần phát huy mạnh lợi thế mặt tiền Biển Đông, gắn kết quy hoạch vùng và hạ tầng để trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
2: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đây là đại hội có ý nghĩa quan trọng trong định hướng hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.
3: Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước, đồng thời đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn. Chủ đề đại hội là xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung đại diện chăm lo bảo vệ đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, đại hội sẽ xem xét sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, 5 vấn đề trọng tâm nhận được hàng vạn ý kiến, kiến nghị của người lao động trên cả nước gửi về đại hội là:
4: các vấn đề mà đoàn viên người lao động rất là quan tâm, ví dụ như là lương tối thiểu thành lương đủ sống, đây là một cái mong muốn rất là chính đáng của người lao động. Lương đủ sống đặt ra đó là gì? Tức là họ phải có tích lũy cần thiết để khi gặp bất chắc trong cuộc sống thì họ có thể có được cái thêm một cái nguồn tài chính để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Vấn đề thứ hai đó là giảm giờ làm thì đã được thể hiện trong nghị quyết của Quốc hội từ năm 2019. Thế rồi vấn đề tiếp theo nữa là giảm tuổi nghỉ hưu cho một số cái đối tượng lao động, nhất là lao động ở khu vực là nặng nhọc, độc hại. Rồi vấn đề nữa đó là ngày nghỉ lễ, tức là mấy vấn đề cũng rất là lớn.
2: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực trong kỷ nguyên mới. Đây là chủ đề báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VCCI, công bố sáng nay tại Hà Nội. Đây là năm thứ 9 liên tiếp VCCI công bố ấn phẩm nghiên cứu hàng năm này, phản ánh các chuyển động nổi bật của hệ thống pháp luật kinh doanh và môi trường đầu tư tại nước ta dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Năm 2025, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận 5 dòng chảy nổi bật về pháp luật kinh doanh. Trước hết, năm 2025 là dấu mốc của những quyết sách lịch sử về thể chế kinh doanh với việc chứng kiến sự ra đời của Bộ Tứ Nghị Quyết Chiến lược do Bộ Chính trị ban hành. Bộ Tứ Nghị Quyết 57, 59, 66 và 68 cùng nhiều nghị quyết khác đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy phát triển từ quản lý sang kiến tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khơi thông nguồn lực. Dòng chảy pháp luật kinh doanh thứ hai được ghi nhận là đổi mới tư duy lập pháp với 89 luật được ban hành, một kỷ lục chưa từng có. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cũng ghi nhận dòng chảy về cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, nhất là về chính phủ số. Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng nhìn nhận.
5: Qua khảo sát doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, thì có đến gần 90% doanh nghiệp đánh giá rằng thủ tục hành chính trực tuyến dễ dàng thực hiện, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí so với cách làm truyền thống. Thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, mức độ minh bạch cao hơn và việc tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn rõ rệt. Đây là những kết quả rất đáng tự hào và phản ánh đúng tinh thần đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp.
3: Việc nhận diện điểm nghẽn chính sách với hơn 2.000 phản ánh, nhất là về chi phí tuân thủ, được tiếp nhận và xử lý cũng tạo thành một dòng chảy pháp luật kinh doanh đáng chú ý trong năm 2025. Tuy nhiên, phân tích kỹ hơn con số này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI, đại diện nhóm nghiên cứu nêu kỳ vọng.
6: Trong cái báo cáo này chúng tôi cũng đưa ra một số cái kỳ vọng lớn là thu hẹp đổ vênh. Tôi rất là suy nghĩ là 2088 cái kiến nghị từ thực tiễn nhưng mà chỉ thừa nhận 7.87 thôi. Như vậy có thể là cái việc hiểu dưới không đúng, cái việc thực thi dưới không nhất quán. Cái đấy cũng hậu quả là dự án vẫn đứng yên, vẫn khó khăn. Làm sao mà thu hẹp đổ vênh này thì một yếu tố rất là quan trọng. Hay là những cái giải pháp liên quan đến sửa tận gốc, sửa luật cũng là rất là quan trọng hiện nay.

0: Ngoài ra, năm 2025 cũng ghi nhận dòng chảy pháp luật kinh doanh về tạo lập chính sách cho kinh tế tầm thấp, mở ra không gian tăng trưởng mới từ bầu trời thay vì trên mặt đất. Theo đó, cơ hội từ kinh tế tầm thấp có khả năng tạo lập cơ hội phát triển mô hình kinh doanh mới với tiềm năng thị trường đến năm 2035 trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo VCCI, những chuyển động mạnh mẽ về pháp luật kinh doanh của năm 2025 đã tạo dựng niềm tin đáng kể cho cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi và cởi mở. Tuy nhiên, cải cách thể chế là một quá trình lâu dài và liên tục. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN theo tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, các nỗ lực cần tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn nữa như giảm mạnh chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tăng cường tính ổn định, khả thi và dự báo của chính sách, đồng thời bảo đảm sự gia tăng thực chất của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng pháp luật.
1: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn ra sáng nay. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 tới với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến thời điểm này, tất cả các công việc tập huấn cán bộ coi thi cũng như các công việc về nghiệp vụ đã hoàn thành từ cấp trung ương và địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các địa phương. Kết quả cho thấy, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức ôn tập cho thí sinh đều được thực hiện đúng tiến độ theo hướng dẫn, sẵn sàng cho kỳ thi. Về đề thi, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
3: Đến giờ phút này, 34 sở tỉnh thành đã nhận được đề thi của ban ký yếu và chúng tôi vừa được báo chiều 18 giờ ngày hôm qua thì ban ký yếu đã khóa hệ thống này và 34 sở tỉnh thành khẳng định đã nhận đủ đề để in sao. Và như vậy bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến ngày mùng 10 là các hệ thống của 34 sở tỉnh thành sẽ chuẩn bị sẵn sàng đề để đưa về cho các cái điểm thi. À, như vậy công tác in sao thi đến giờ phút này phải nói là cũng đã hoàn thành.
2: Tuy vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhận định trong những ngày diễn ra kỳ thi sẽ có những khó khăn nảy sinh như thời tiết nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, quy mô tổ chức thi của một số đơn vị tăng lên gây khó khăn cho vận chuyển đề thi bài thi, phòng chống gian lận công nghệ cao. Những vấn đề này yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải rà soát kỹ trong tất cả các khâu trong tổ chức thi và có phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Báo cáo tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng cho biết đến nay công tác chuẩn bị tổ chức thi cũng đã hoàn thành, trong đó tỉnh An Giang và thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều phương án vận chuyển đề thi đến các vùng hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo bằng đường biển và đường hàng không tùy theo điều kiện thời tiết. Cơ sở vật chất tại các điểm thi cũng đã được các địa phương rà soát, đảm bảo các điều kiện tổ chức thi. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết.
4: Về chuẩn bị cơ sở vật chất, in sao đề thi và chấm thi thì ban chỉ đạo đã tổ chức 16 đoàn kiểm tra tất cả 91 điểm thi, 2 ban in sao đề thi và cái điểm chấm thi. Giờ đến ngày 31 chủ nhật vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành tất cả cái công tác kiểm tra trên tinh thần là không chủ quan ở bất cứ khâu nào trong công tác này. Mặc dù là cái địa bàn rất là rộng nhưng mà cũng động viên nhau là cố gắng hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất.
2: Đại diện các bộ Y tế, Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ cũng thông tin về các công việc đang thực hiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và đề xuất các giải pháp để việc phối hợp tổ chức thi được thông suốt. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, chính quyền địa phương trong chuẩn bị tổ chức thi rất bài bản, đầy đủ, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.
5: Các đồng chí đã chuẩn bị kỹ rồi, cũng rà soát lại các phương án để xử lý các cái tình huống liên quan đến thiên tai dịch bệnh, đến an toàn thực phẩm, đến giao thông, mưa gió, lũ lụt, rồi những tình huống mà xử lý trong cái quá trình coi thi có những sự cố, những sai sót, thì nguyên tắc ấy, những trường hợp mà xảy ra trong phòng thi cũng có thể do sai sót của thí sinh hay là do của cán bộ, thì nguyên tắc ở đây là trước hết là phải bảo đảm cái quyền lợi chính đáng thí sinh, đảm bảo công bằng, xử lý nhanh kịp thời, nhưng cần bình tĩnh, có cái sự thống nhất trong ban chỉ đạo thi.
1: Gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra một số vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đập phá tài sản của người dân, gây rối trật tự công cộng, khiến dư luận bất bình. Hiện công an thành phố đang chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
6: Rạng sáng ngày 30 tháng 5, tại quán cà phê Ghé trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, một người đàn ông

0: quốc tịch Australia vô cớ đập phá tài sản của cơ sở kinh doanh và nhiều tài sản của khách tại quán. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại đối với tài sản của quán cà phê ước tính khoảng 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 16 tháng 5, tại khu phố du lịch An Thượng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cũng xảy ra tình huống một người đàn ông nước ngoài cởi trần, trèo lên nóc ô tô giữa ban ngày, la hét, giẫm đạp và đập phá phương tiện. Sau đó, bẻ gãy cần gạt nước rồi rời đi. Vụ việc được người dân quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội. Hay như cuối tháng 4 vừa qua, một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở theo bạn gái và xảy ra va chạm với ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Sau vụ việc, người này đã đạp vào xe ô tô rồi tát tài xế ngay giữa đường phố đông người. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp trong công tác quản lý, xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài vi phạm pháp luật, qua đó nhận được sự đồng tình của người dân và du khách. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách phải sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
2: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa thiên tai theo hướng chủ động từ sớm từ xa, từ nạo vét thanh thải lòng sông, xây dựng bản đồ ngập lụt, bản đồ sạt lở cho đến nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm. Địa phương đang từng bước hoàn thiện các phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Phường Thục Phán là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt mưa lũ năm 2025. Hoàn lưu bão số 10 và bão số 11 đã khiến mực nước sông Bằng, sông Huyến dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 5.000 hộ dân. Từ thực tế đó, địa phương đã chủ động rà soát các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở, xây dựng phương án di rời, bổ sung trang thiết bị và chuẩn bị các kịch bản ứng phó trước mùa mưa bão năm nay. Cùng với đó, công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và hệ thống tiêu thoát nước cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thục Phán cho biết.
4: Phường cũng đã đề xuất chủ động phối hợp tiến hành khảo sát, thực hiện việc nạo vét thanh thải hai lòng sông Huyến, sông Bằng, đảm bảo làm sao là nạo vét những cái bồi lắng tích tụ, chủ động phòng chống ứng phó trước cái mùa mưa bão năm 2026. Song hành với đó thì hiện nay phường chỉ đạo cơ quan tham mưu tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị mà phường còn thiếu, xây dựng những cái kịch bản trên cơ sở biểu đồ dựa trên dữ liệu thực để xác định khi mực nước đến các vị trí được đánh dấu thì tác động đến bao nhiêu hộ, có phương án chủ động để làm sao đảm bảo thích ứng và linh hoạt nhất, hạn chế những thiệt hại người dân cũng như các tài sản của nhân dân.
3: Theo thống kê, từ năm 2021 đến hết tháng 11 năm 2025, Cao Bằng đã phải đối mặt với 90 đợt thiên tai lớn, đặc biệt siêu bão Yagi năm 2024 và các đợt mưa cực đoan cuối năm 2025 đã gây lũ lịch sử trên sông Bằng, làm ngập diện rộng, kích hoạt hàng trăm điểm sạt lở, gây thiệt hại kinh tế ước tính gần 6.000 tỷ đồng. Những diễn biến này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải chuyển từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động thích ứng với thiên tai. Ông Hoàng Minh Tuấn, trưởng phòng phòng phòng chống thiên tai và bố trí dân cư, Chi cục Tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng chia sẻ.
5: Chỉ đạo của tỉnh tập trung về các địa phương rà soát tất cả các điểm ở các khu vực thường xuyên bị ngập lụt và hay xảy ra sạt lở đất để xây dựng những cái cơ sở dữ liệu về tổng hợp, và để tỉnh cũng sẽ triển khai các kịch bản hoặc là những cái phương án ứng phó theo cấp độ, xây dựng về một cái bản đồ ngập lụt có cái điều tra cái nguồn suối, cái nguy cơ xảy ra lũ quét, và xây dựng cái kịch bản sát với cái thực tế, chủ động về trong công tác phòng tránh di dời dân ra khỏi các vùng nguy cơ bị thiên tai đấy. Đối với khu vực đô thị mà bị ngập lụt, tỉnh cũng đã chỉ đạo khảo sát tất cả các sông suối, tập trung vào khu vực đông dân cư, xác định những cái điểm nghẽn, những vật cản, đề xuất những cái phương án thanh thải và khơi thông dòng chảy.
3: Cùng với các giải pháp công trình, Cao Bằng cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để người dân và chính quyền cơ sở có thêm thời gian chuẩn bị, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Ông Vi Quang Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng khẳng định.
6: Tăng cường cái năng lực chuyên môn, cập nhật thêm các cái phương án cảnh báo, dự báo, nâng cao năng lực cho dự báo viên, đặc biệt là công tác cảnh báo hạn ngắn trong vòng khoảng 30 phút đến vài tiếng, đảm bảo được nhanh chóng kịp thời phục vụ đến cộng đồng. Cái loại hình thiên tai cảnh báo ngắn như là dông lốc, mưa đá và lũ quét sạt lở đất. Hiện nay thì mạng lưới đo mưa đã cập nhật tương đối là tự động một tiếng một lần, và đồng thời kết hợp ảnh radar thời tiết làm sao để chúng ta tăng cường được cái khả năng nhận định sớm để cảnh báo cho người dân.
2: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.

0: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại khiến nắng nóng mở rộng ở Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian nắng nóng từ 11 giờ đến 17 giờ. Các chuyên gia nhận định nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, do tác động của gió mùa Tây Nam và rãnh áp thấp, hôm nay khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Mở đầu phần tin thế giới là những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông. Truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban, chiến trường mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tiếp sau tuyên bố dừng đàm phán, tối qua Iran cảnh báo sẽ tiến hành các hành động đáp trả mạnh mẽ, bao gồm mở ra các mặt trận tác chiến mới nếu Israel tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự chống lại Liban. Ngay trong tối qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tập kích tàu hàng của Mỹ trên vịnh Ba Tư, động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công tương tự của lực lượng Mỹ nhằm vào tàu hàng của Iran hồi cuối tuần trước. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hải quân của lực lượng này đã phóng tên lửa hành trình vào tàu chở hàng MSC Sariska của Mỹ. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ hải quân Mỹ tập kích tàu hàng Lian Star của Iran trên vịnh Oman cuối tuần trước. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định mọi hành vi gây hấn chống lại Tehran đều sẽ bị giáng trả không khoan nhượng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công tàu Sariska không được đề cập. Lực lượng Mỹ và các bên trong khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Cuối tuần trước, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo chiến đấu cơ của lực lượng này đã khai hỏa tên lửa và vô hiệu hóa tàu Lian Star tại vịnh Oman do phương tiện này cố tình vi phạm phong tỏa của Hải quân Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran. CENTCOM khẳng định đây là tàu hàng thứ 5 bị tấn công và vô hiệu hóa kể từ khi Mỹ áp đặt hạn chế đối với các cảng của Iran hôm 13 tháng 4. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại các cuộc đụng độ qua lại có chiều hướng ngày càng gia tăng giữa lực lượng Mỹ và Iran, có nguy cơ khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Nếu kịch bản này xảy ra, cơ hội vãn hồi một thỏa thuận ngừng bắn mới được đánh giá là cực kỳ thách thức do bối cảnh chiến trường và các điều kiện liên quan hiện đã khác biệt hơn rất nhiều so với thời điểm đạt được ngừng bắn lần đầu hôm 8 tháng 4.
1: Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không quá quan tâm đến khả năng các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran có thể đổ vỡ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
3: Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Tehran đang trở nên nhàm chán và không còn nhiều ý nghĩa. Khi được hỏi liệu có khả năng về Iran chấm dứt đàm phán với Mỹ hay không, ông Trump trả lời ông không quan tâm nếu các cuộc đàm phán kết thúc. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Iran tuyên bố rút khỏi tiến trình đối thoại với Washington, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Động thái này được cho là phản ứng trước chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Theo phía Iran, các hành động quân sự của Israel tại Liban là vi phạm tinh thần ngừng bắn. Mặc dù vậy, ông Trump cho biết phía Iran vẫn chưa thông báo chính thức với Mỹ về việc dừng đàm phán. Trong một thông điệp khác đăng tải cùng ngày trên mạng xã hội, ông Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang được diễn ra với tốc độ nhanh chóng, bất chấp những thông tin rằng phía Iran đã ngừng đàm phán. Về tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng, Tổng thống Trump bày tỏ không lo ngại trước việc giá dầu tăng mạnh sau khi truyền thông Iran đưa tin Tehran có thể siết chặt các hoạt động tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng giá dầu sẽ sớm giảm trở lại trong thời gian tới. Theo ông Trump, người dân Mỹ sẽ chấp nhận việc giá nhiên liệu tăng trong ngắn hạn nếu hiểu rằng mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia và sự ổn định của khu vực Trung Đông. Liên quan tới an ninh hải tại eo biển Hormuz, các đồng minh trong NATO nên chia sẻ trách nhiệm hơn bởi các nước châu Âu phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ vận chuyển qua tuyến đường này nhiều hơn Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định nước Mỹ hiện có nguồn năng lượng dồi dào và không phụ thuộc lớn vào nguồn dầu mỏ từ Trung Đông như trước đây.
1: Trước làn sóng tác nhân trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ và ngày càng thay thế con người thực hiện nhiều công việc một cách tự động, chính phủ Singapore đang phát triển một hệ thống giám sát và kiểm soát AI nhằm tạo điều kiện để công chức ứng dụng các mô hình AI hiện đại vào xử lý công việc một cách an toàn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
4: Trả lời báo giới, ông Go Wee Boon, giám đốc điều hành cơ quan công nghệ chính phủ Singapore cho biết, nền tảng trợ lý trí tuệ nhân tạo được thiết kế như một lớp bảo vệ tăng cường, gồm các công cụ giám sát chặt chẽ hoạt động của trí tuệ nhân tạo, qua đó bảo đảm công chức có thể sử dụng công nghệ này an toàn, hiệu quả trong xử lý công việc. Hệ thống này hiện đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm, với kế hoạch triển khai rộng rãi trong khu vực công vào cuối năm 2026. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Singapore nhằm từng bước đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Phát triển Số và Thông tin Josephine Teo cho biết, khu vực công nước này đã bắt đầu thí điểm sử dụng tác nhân trí tuệ nhân tạo trong xử lý một số thủ tục hành chính, như xin cấp giấy phép kinh doanh và trợ cấp xã hội. Những nỗ lực của Singapore trong hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý và phương thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang thu hút sự quan tâm lớn, không chỉ mở ra tiềm năng nâng cao chất lượng và tốc độ cung cấp dịch vụ công, mà còn góp phần củng cố bảo đảm an ninh mạng trong kỷ nguyên số.
1: Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu hôm qua đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý, trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa ra những người yêu cầu rời khỏi Liên minh châu Âu tới các trung tâm hồi hương đặt tại các nước thứ ba. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Đây là một phần trong nỗ lực cải cách toàn diện chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu, diễn ra trong bối cảnh nhiều chính phủ châu Âu đối mặt áp lực ngày càng lớn từ các đảng cánh hữu về vấn đề kiểm soát biên giới và quản lý người nhập cư. Quy định mới được thông qua chỉ ít ngày trước khi gói cải cách di cư và tị nạn quy mô lớn của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6. Theo dự thảo các quy định mới, các quốc gia thành viên sẽ được phép thiết lập hoặc sử dụng các trung tâm hồi hương bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu để tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ hoặc những trường hợp bị yêu cầu rời khỏi khối. Đáng chú ý, những người này có thể bị đưa đến các quốc gia mà họ không có mối liên hệ trước đó. Những người ủng hộ cho rằng các quy định mới sẽ khắc phục những bất cập kéo dài nhiều năm trong hệ thống hồi hương của Liên minh châu Âu. Nghị sĩ châu Âu Lopez Anguilla nhận định châu Âu cần phát đi thông điệp rõ ràng rằng những người không có quyền cư trú sẽ phải rời khỏi lãnh thổ.
6: EU cần có những quy tắc chung về di cư và tị nạn, và thực tế nhu cầu đó đã tồn tại từ rất lâu. Đó cũng là lý do chúng tôi đã nỗ lực không ngừng trong suốt 10 năm qua hai nhiệm kỳ của Nghị viện châu Âu, để thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Hiệp ước Lisbon. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống di cư chung và một hệ thống tị nạn chung của châu Âu, vận hành trên cơ sở các quy tắc rõ ràng và thống nhất.
5: Tuy nhiên, bộ quy tắc mới cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức nhân quyền và một bộ phận nghị sĩ châu Âu. Các nhóm bảo vệ người tị nạn cảnh báo việc chuyển người di cư đến các trung tâm ngoài Liên minh châu Âu có thể làm gia tăng nguy cơ vi phạm nhân quyền, giảm khả năng giám sát pháp lý và khiến những người bị trục xuất đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc thiếu sự bảo vệ cần thiết. Một số điều khoản dự kiến sẽ được áp dụng sau một năm, trong khi các quy định liên quan đến việc thành lập các trung tâm hồi hương có hiệu lực ngay sau khi văn bản được thông qua chính thức. Hiện dự luật vẫn cần nhận được sự phê chuẩn cuối cùng của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu trước khi trở thành luật.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu ấn bằng những sáng kiến linh hoạt lấy sự hài lòng của dân làm thước đo. Dẫu vậy, áp lực quá tải đang bủa vây cơ sở, đòi hỏi cấp thiết phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế thông qua luật đô thị đặc biệt để cỗ máy siêu đô thị vận hành bền vững. Nhóm phóng viên Hà Khánh và Thiên Lý, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có loạt hai bài: Một năm chính quyền địa phương hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh, sáng kiến vì dân và bài toán gỡ khó. Nhìn nhận toàn diện nội dung này, bài đầu tiên sẽ đề cập những sáng kiến trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại đây. Mời quý vị cùng nghe.
9: Trung tâm hành chính công phường Phú Lợi trước đây thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, kể từ khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ nơi đây đã tiếp nhận và xử lý 49.710 hồ sơ các loại. Áp lực dồn dập

0: việc làm thêm giờ đó nó cũng mất nhiều thời gian cá nhân, nhưng mà cũng để tạo thuận lợi cho người dân và cũng để hoàn thành trách nhiệm là một công chức thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả, thì cái việc đó thì cũng phấn đấu nỗ lực. Đối với mình thì người dân, mình đặt người dân hàng đầu. Việc người dân hoàn thành được cái thủ tục của họ thì là niềm vui đối với bản thân mình. Do đó thì mình cũng cố gắng phấn đấu, mình sắp xếp thời gian thôi.
1: Sức ép tương tự cũng diễn ra tại phường Bình Dương. Phường được sáp nhập từ 4 phường của thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Tân Uyên của tỉnh Bình Dương cũ, với 59.000 hồ sơ tiếp nhận chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Đặc thù là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, người lao động thường phải xin nghỉ làm để thực hiện các thủ tục như sao y, chứng thực, chiếm gần 70% lượng hồ sơ. Để tháo gỡ bất cập này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương đưa ra sáng kiến 60 phút ngoài giờ, bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, trung tâm hành chính công phường mở cửa thêm từ 17 đến 18 giờ vào chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, ứng dụng cơ chế ủy quyền ký hồ sơ tại chỗ để trả kết quả ngay. Sau 30 buổi, mô hình giải quyết thần tốc khoảng 600 hồ sơ, giúp công nhân không bị trừ lương do nghỉ việc. Là một trong những người trực tiếp luân phiên ở lại hỗ trợ dù không có thêm thù lao, anh Nguyễn Tấn Phi, cán bộ lĩnh vực kinh doanh và công thương, tâm sự.
2: Sau sáp nhập thì lãnh đạo thành phố thì cũng luôn quan tâm chia sẻ, mà đặc biệt ở hành chính công thì sẽ có những chế độ đặc thù riêng, và bản thân thì làm việc theo hết khả năng của mình, phục vụ hết sức mình và còn làm theo xứng đáng với cái quan tâm mà lãnh đạo giao phó. Bản thân tôi thì cũng rất là vinh dự khi có một số lời khen cho rằng là phường Bình Dương cũng là một trong những phường mà công chứng chứng thực hỗ trợ người dân cũng sớm nhất, nên là bản thân cũng rất là vinh dự được ở làm trong một trong những phường mà mang tên tỉnh.
1: Định hướng xa hơn cho sáng kiến này, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Bình Dương cho biết.
3: Trong thời gian tới thì phường Bình Dương cũng sẽ phối hợp với bưu điện để tổ chức là cái điểm mà hỗ trợ, cái điểm tiếp nhận nó nằm ngoài cái ủy ban, thực hiện một số cái thủ tục thứ bảy chủ nhật thì người dân là tập trung lên đó để thực hiện, không phải đi xa, có thể là tại khu phố hoặc là tại các điểm khu dân cư đông đúc. Trong thời gian tới là ứng dụng cái chuyển đổi số, cũng có thêm những cái trang thiết bị hiện đại thì cũng sẽ phục vụ tốt hơn cho người dân trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính mà nó nằm ngoài giờ hành chính.
1: Không chỉ dừng ở giải quyết thủ tục hành chính, chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa triết lý lấy người dân làm trung tâm. Ngày 19 tháng 5, phường Thủ Đức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc, hệ thống tiêu chí bám sát đời sống hàng ngày. Từ đây chính quyền biết chính xác người dân kỳ vọng điều gì. Bí thư phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết khẳng định đây là kênh lắng nghe ý kiến người dân khách quan nhất.
4: Tất cả các cái mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đại hội các cấp đều nói về sự hạnh phúc, nên chúng tôi có một bộ tiêu chí đánh giá về cái mức độ hạnh phúc của người dân với cái quan điểm là lấy người dân làm trung tâm, và từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh cách quản trị, làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
1: Có thể khẳng định trong vận hành của hệ thống chính quyền hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm đầu tiên, nổi lên những sáng kiến linh hoạt và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm khắc phục những khó khăn ban đầu. Họ đã lấy sự hài lòng của người dân làm động lực để vượt qua những áp lực của công việc. Thế nhưng, để quản trị bền vững một siêu đô thị 14 triệu dân, chúng ta không thể chỉ mãi trông chờ vào những giải pháp tình thế. Đằng sau bức tranh sáng màu ấy là một hệ thống cơ sở đang phải oằn mình gánh những điểm nghẽn về biên chế và rào cản thể chế.
5: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm cao độ duy trì cỗ máy phục vụ người dân doanh nghiệp. Hàng loạt sáng kiến ở địa phương đã trở thành điểm sáng cho mô hình mới. Dẫu vậy, chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng do biên chế eo hẹp, khối lượng công việc khổng lồ. Giải pháp nào để tháo gỡ nghịch lý này? Bài 2 của loạt bài phát sóng trong chương trình Thời sự trưa mai sẽ phân tích nội dung này. Mời quý vị chú ý đón nghe. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 154 triệu 500 nghìn đồng một lượng và bán ra là 157 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.141 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với hôm qua.
7: Ngày 1 tháng 6, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được BIDV công bố lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, được nâng lên 6,5%

0: 6,6% một năm, tăng 1,2% so với trước đó. Hiện chỉ còn ngân hàng Vietcombank duy trì mức lãi suất thấp hơn một chút ở kỳ hạn 24 tháng với mức 6,3% một năm. Còn lãi suất kỳ hạn 6 đến 11 tháng tại ngân hàng Agribank hiện ở mức 4% một năm. Còn các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên dao động từ 5,9 đến 6% một năm. Việc BIDV mạnh tay tăng lãi suất được đánh giá là tín hiệu cho thấy áp lực huy động vốn trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng.
1: Dù quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi mạnh, việc thiếu một chuẩn định giá thống nhất vẫn là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tính minh bạch và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn. Khảo sát những tháng đầu năm nay cho thấy có tới 69% nhà đầu tư cho rằng khó đánh giá rủi ro tín dụng là trở ngại lớn nhất khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Con số này phản ánh một thực tế rằng vấn đề hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn vốn mà nằm ở việc thiếu các công cụ giúp đo lường và định giá rủi ro một cách nhất quán.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay với trạng thái đóng cửa lệch về vùng thấp, rủi ro thị trường tiếp tục điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ là kịch bản chủ đạo. Điều đáng lưu ý, giải ngân xuất hiện khi tín hiệu tạo đáy đã rõ ràng. Tại thời điểm 11 giờ 15 phút sáng nay, VN Index giảm 4,47 điểm, đạt 1.840,13 điểm. HNX Index giảm 9,87 điểm. Đạt 315,05 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến đầu tháng 5 vừa qua, thành phố đã giải ngân được trên 36.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, không tính 5% dự nguồn cho đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng.
4: Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để về đích số vốn lớn này, ngay trong những tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, đến đầu tháng 5, các sở ngành và ban quản lý dự án cấp thành phố giải ngân bình quân đạt 34,45%, tỷ lệ giải ngân bình quân của các xã phường đạt gần 21%, trong đó có 27 trên 126 xã phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Cụ thể, phường Hồng Hà đạt 85,32%, phường Hoàng Mai đạt 64,69%, phường Vĩnh Hưng đạt 55,15%. Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng cho biết:
5: từng quý, từng tháng, thường trực ban thường vụ Đảng ủy của chúng tôi thì đều nghe báo cáo và có những quan điểm chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân để đảm bảo tất cả các cái nguồn vốn, từ nguồn vốn thành phố, nguồn vốn có mục tiêu, nguồn vốn của phường để đảm bảo giải ngân theo đúng tiến độ. Và đặc biệt trong quá trình triển khai, nếu như nó có những cái vấn đề mà chưa như mong muốn thì sẽ phải có những cái giải pháp và có những thời gian để bù đắp trở lại.
4: Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các xã phường tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, một trong những nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân. Trong đó có các dự án hạ tầng trọng điểm như dự án đường vành đai 2,5, dự án đường vành đai 3,5, một số cầu vượt sông Hồng. Các xã phường cũng được linh hoạt việc thực hiện áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương để cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
6: trong năm 2026, vốn đầu tư công được giao khá là cao. Và chúng tôi ngay từ đầu năm, thành phố đã phải xây dựng một cái kế hoạch, một cái kịch bản giải ngân, cái kế hoạch số 35. Trong đó đã xác định là phải giao KPI cho từng chủ đầu tư, từng người lãnh đạo các đơn vị liên quan và coi đấy là một trong những tiêu chí đánh giá trực tiếp cán bộ, xem mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức như thế nào.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 1 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận ra quân thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 khi thắng đậm U19 Timor-Leste 3-0 ở trận đầu tiên bảng A. Cả 3 bàn thắng của U19 Việt Nam đều được ghi bởi tiền đạo Hoàng Công Hậu. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, U19 Indonesia cũng đánh bại U19 Myanmar 3-0. Tại lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 6, U19 Việt Nam gặp Myanmar, còn Indonesia đọ sức với Timor-Leste. Các trận đấu của bảng A sẽ diễn ra trên sân Sumatera Utara Mi'i ở Medan, Bắc Sumatra, Indonesia.
8: Cũng như đội nữ, thời gian này, đội tuyển cầu mây nam quốc gia đang tích cực chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng trong nửa còn lại của năm 2026. Trong đó có kỳ ASEAN lần thứ 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 ở Nhật Bản. Tại SEA Games 33, đội từng giành tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đồng đội 4 người. Đội hình vô địch nội dung đồng đội 4 người tại SEA Games 33 gồm có Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu và Ngô Thanh Long. Bên cạnh đó là hai vận động viên đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia nhiều năm qua là Đầu Văn Hoàng và Huỳnh Ngọc Sang. Tất cả đều đang nỗ lực vì mục tiêu mang vinh quang về cho cầu mây Việt Nam. Huỳnh Ngọc Sang chia sẻ.
9: Để chuẩn bị mục tiêu cho trường ASEAN thì đội em đã tập trung rất là sớm, tập luyện cường độ rất là cao. Với cái giáo án như vậy thì bọn em cũng khá tự tin để giành chiến thắng giải đấu ASEAN 2026.
7: Hướng đến Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 tổ chức vào cuối năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đội tuyển chủ lực của Thể thao Đồng Tháp đã và đang nỗ lực tập luyện, tập huấn với quyết tâm giành thành tích cao tại sự kiện thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức 4 năm một lần. Karate là một trong những môn được kỳ vọng sẽ mang về huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm nay. Ban huấn luyện đặt niềm tin vào các võ sĩ dày dặn kinh nghiệm như Trang Cẩm Lành, Phạm Minh Nhật. Bên cạnh đó là những cái tên thuộc lớp kế cận như Trần Thị Cẩm Tú, Dương Văn Luân, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Bảo Trân, Thảo Trân. Huấn luyện viên Bùi Hải Bằng, đội tuyển Karate Đồng Tháp nhìn nhận.
10: Chỗ mà hài lòng nhất của huấn luyện viên là tinh thần tập luyện của các em. Các em tập luyện được tinh thần rất là cao, cái sự tập trung trong từng pha đánh. Mặc dù rất là mệt, nhưng mà các em nó vẫn rất là cố gắng để tập luyện, để hoàn thành cái giáo án mà ban huấn luyện đề ra.
8: Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026, rạng sáng nay, Na Uy và Thụy Điển đã giao hữu trên sân Ullevaal của Na Uy. Trong một ngày không có Erling Haaland và Martin Odegaard, Na Uy vẫn đánh bại Thụy Điển 3-1. Cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi trong hiệp 1 với cú đúp của Jorge Larsen cùng pha lập công của Antonio Nusa. Người ghi bàn danh dự cho Thụy Điển vào phút 76 là Alexander Isak. Với Erling Haaland, đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 2000 tham dự một kỳ World Cup cùng đội tuyển quốc gia Na Uy. Tại giải đấu năm nay, Na Uy chung bảng Y với Pháp, Senegal và Iraq. Con trai của cựu tuyển thủ Na Uy, Abing Haaland chia sẻ.
7: Cha tôi, người từng cùng đội tuyển Na Uy tham dự World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ, đã nói rằng 3 trận vòng bảng World Cup năm nay giống như 3 trận chung kết. Đó là lý do tại sao mỗi lần xem World Cup, chúng ta lại thấy một đội bóng yếu hơn đánh bại một trong những đội bóng mạnh nhất. Nếu không thể hiện tốt trong 3 trận vòng bảng, chúng tôi sẽ bị loại. Chúng tôi sẽ cố gắng để vượt qua vòng bảng.
8: Để có mặt tại vòng chung kết World Cup 2026, Na Uy từng đánh bại Italia 4-1 ngay tại sân San Siro tại lượt cuối vòng loại của bảng Y hồi năm ngoái. Trong đó, Erling Haaland đã lập cú đúp. Cũng trong loạt trận giao hữu rạng sáng nay, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vùi dập Bắc Macedonia 4-0, Áo vượt qua Tunisia 1-0, Colombia thắng Costa Rica 3-1. Còn trong sáng nay, đồng chủ nhà World Cup Canada đánh bại Uzbekistan 2-0.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung về chiều và tối, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và

0: Xảy rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung về chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, riêng phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp mang dấu mốc quan trọng để thành phố thông qua các nghị quyết bắt tay vào thực hiện luật thủ đô sửa đổi từ ngày 1 tháng 7 tới. Hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực trong kỷ nguyên mới, đây là chủ đề báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố sáng nay tại Hà Nội. Những chuyển động mạnh mẽ về pháp luật kinh doanh của năm qua đã tạo dựng niềm tin đáng kể cho cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi và cởi mở. Truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban, chiến trường mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thu Hòa, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
7: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ qua hotline 1800 1799.
8: Thưa quý vị, mảng bám răng chính là kẻ thù thầm lặng gây ra hàng loạt vấn đề từ hôi miệng, sâu răng đến viêm lợi. Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần chải răng qua loa là đủ, nhưng thực tế mảng bám hình thành nhanh hơn ta tưởng rất nhiều.
7: Nếu không được loại bỏ kịp thời, mảng bám sẽ vôi hóa thành cao răng mà bàn chải thông thường không thể làm sạch. Vậy mảng bám hình thành ra sao? Mời quý vị lắng nghe phân tích từ thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
9: Khi chúng ta ăn xong ấy, khoảng 15 phút sẽ hình thành một cái lớp màng và vô khuẩn ở trên bề mặt của răng. Sự hình thành các cái màng vô khuẩn này giúp cho các vi khuẩn có chỗ bám ở trên bề mặt răng. Tuy nhiên là qua một thời gian thì vi khuẩn sẽ tích tụ lại ngày càng dày lên và hình thành những cái mảng bám.
8: Từ chia sẻ của bác sĩ, để loại bỏ mảng bám một cách hiệu quả, chúng ta cần thiết lập những thói quen vệ sinh răng miệng đúng cách ngay tại nhà. Vậy cụ thể, cần chăm sóc răng miệng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. 12:05 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc cha và con gái, 13:10 tiếp chuyện bạn nghe đài cần gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất giao trái thẩm quyền. 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước. 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14:00 chuyện của thôn về con cuông miền Sơn Cước đa sắc. 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần xây dựng vùng chuyên canh, nền tảng cho nông nghiệp hàng hóa bền vững. 14:30 du lịch cùng VON, khe xanh xã Tân An, khe nước đẹp huyền bí Nghệ An. 15:30 thời sự Nghệ An. 16:00 bản tin tài chính, 16:05 tiếng thơ, 12 bến nước, 16:35 trang y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, 16:45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ, 17:00 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực, 17:10 thiếu nhi Nghệ An, piano người bạn của em, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa những ồn ào của cuộc sống, cha và con gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tựa như một nốt lặng đầy suy tư, đưa người nghe trở về với miền ký ức bình yên. Ca khúc chính là một dòng nhật ký bằng nhạc đầy cảm xúc, vẽ nên bức tranh về tình yêu thương vô bờ bến nhưng vô cùng lặng lẽ của người cha. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi.

0: Thưa quý vị, Quỳnh Hương nghĩ rằng khi đã trưởng thành, nhiều người nhận ra một sự thật rằng khi chúng ta càng lớn khôn và bay xa, thì dáng lưng của cha lại ngày một còng xuống, mái đầu lại thêm sợi bạc. Để rồi một ngày, khi bất chợt nghe những nốt nhạc trầm buồn của ca khúc Cha và con gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ta bỗng thấy lòng mình nghẹn lại.
1: Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha. Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu. Sự thức tỉnh của chúng ta thường bắt đầu khi nhận ra cha mình đã già. Bàn tay từng dắt con đi những bước đầu đời, giờ đã thô ráp. Bờ vai từng là cả bầu trời rộng lớn, giờ đã còng xuống vì gánh nặng lo toan. Những hình ảnh hoài niệm về từng chiều ngồi xe phía sau, về ánh mặt trời nghiêng mái đầu, gợi nhắc về một miền tuổi thơ tuy khốn khó nhưng ngập tràn hạnh phúc.
0: Thế nhưng thời gian lại trôi đi quá nhanh. Khi con càng lớn khôn, những ngày tháng được ở bên cha lại ngày một ngắn lại. Để rồi từ những ký ức êm đềm ấy, một nỗi lo sợ mơ hồ nhưng chân thật xuất hiện. Cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Điệp khúc của bài hát vang lên như những nhịp chạm khẽ vào lòng người nghe, liên tiếp những câu hỏi, những giả định đầy bùi mùi, bắt đầu bằng hai chữ chẳng còn. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa. Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường.
1: Sự vĩ đại của người cha không nằm ở những điều gì quá to tát, mà ẩn hiện trong chính những thói quen nhắc nhở con cái mỗi tối, những lần ngóng trông con khi con về muộn, hay chiếc áo mưa cha nhường trọn ở phía sau. Khi viết nên những dòng nhạc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã chạm đến tâm lý chung của mỗi người con, nỗi sợ mất đi điểm tựa bình yên nhất ở trên đời. Thế giới ngoài kia có thể rộng lớn, người yêu thương con có thể có nhiều, nhưng sẽ chẳng còn ai yêu thương con vô điều kiện như khi con còn bé bỏng trong vòng tay cha. Nửa sau của bài hát là sự bừng tỉnh trong niềm xúc động nghẹn ngào. Khi sự trải nghiệm cuộc đời đủ nhiều, con mới nhìn thấu được những khóc khuất ở trong lòng người cha. Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha? Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể? Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình?

0: Thưa quý vị, cha và con gái khép lại bằng một ước muốn tha thiết, vẫn được hoài ở bên cha mãi. Dù thời gian có trôi đi, dẫu tóc cha có phai màu, thì trong lòng con, cha vẫn là bến đỗ bình yên nhất. Mỗi lần nghe ca khúc này là mỗi lần chúng ta biết trân trọng hơn từng phút giây còn được ở bên người cha thân yêu của mình. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự: giải pháp nào gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền. Thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, đất đai là tài sản lớn gắn liền với chốn an cư lạc nghiệp, nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mong mỏi chính đáng nhất của mỗi người dân. Tuy nhiên, hàng ngàn hộ dân đang sinh sống trên những diện tích đất được giao không đúng thẩm quyền vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Pháp luật đã có những hướng mở như thế nào đối với những trường hợp này? Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân? Đây là kiến nghị mà nhiều bạn nghe đài gửi đến chương trình. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ tìm hiểu về vấn đề này.
1: Ghi nhận tại nhiều địa phương, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất cấp trái thẩm quyền có nhiều khó khăn vướng mắc, dù người dân đã sử dụng ổn định hàng chục năm nay. Năm 1996, khi Ủy ban Nhân dân xã Lý Thành, huyện Yên Thành cũ, nay là xã Vân Tụ, thông báo bán gần 30 suất đất ở, gia đình bà Hoàng Thị Thảo đã đăng ký mua để lo tương lai cho con cái. Thế nhưng đến năm 2005, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành lại ban hành quyết định hủy bỏ việc bán đất của xã vì lý do giao đất vượt thẩm quyền, đồng thời yêu cầu xã hoàn trả lại tiền cho dân. Điều đáng nói là việc hoàn tiền đã không được thực hiện. Suốt 30 năm qua, gia đình bà Thảo không được xây dựng nhà cửa và cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà nói:
2: xà chó và tôi mua, chó về đội binh xét, mà hiện tại là thi hồ sơ của tôi đầy đủ từ đội lên xà lên huyện. Nguyện vọng của gia đình là muốn giữ hiện tại, giữ bổn cấp cho tôi một cái bia để tôi cho con đi ra mình liền, để cho nó riêng cái thế này.
1: Không rơi vào tình cảnh bị hủy quyết định như bà Thảo, nhưng gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng tại xóm 4 Mỹ Sơn, xã Bạch Hà lại rơi vào một vướng mắc khác. Thửa đất mà gia đình ông mua của xã từ năm 1996 chưa được phê duyệt giá. Vì vậy, dù sinh sống ổn định 30 năm nay và đã nhiều lần kiến nghị, nhưng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết do chưa có phương án thu nghĩa vụ tài chính. Ông Tùng cho biết:
3: khi đeo xuống hồ sơ xuống cho địa chính của giấy xá thì nói là của bác đấy là không có giá, mà cái khí đấu thầu ở đấy là cái khí mà để mà cái giá đất thì dư liền lâu lâu năm nó dư kiếm được. Rồi vướng đoàn nữa nè, nguyện vọng của gia đình là muốn có sổ đỏ để có quyền lời, tạo điều kiện cho con cái hơn mắn nắn vay vốn ngân hàng nè, chứ gì còn dư không có bia đỏ là họ không cho vay.
1: Gia đình bà Thảo và ông Tùng chỉ là hai trong số hàng ngàn trường hợp giao đất trái thẩm quyền còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, ngày 13 tháng 11 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đối với đất tồn đọng. Mục tiêu đặt ra là trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải hoàn thành rà soát, phân loại hồ sơ và trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, hoàn thành dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện. Dù thời hạn đã cận kề, nhưng nút thắt lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt giấy tờ gốc do thời gian tồn đọng quá lâu. Nhiều hộ dân không còn giữ được biên bản giao đất, chứng từ tài chính hoặc văn bản quy hoạch qua các thời kỳ, khiến tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện được xét duyệt còn rất thấp. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho biết:
4: các hộ dân thì hiện tại cơ bản là các hộ dân chưa lên để kê khai để cấp bia. Cái thứ hai nữa là một số hồ sơ của bán trái thẩm quyền trước đây thì chưa xây nhà nên cũng chưa cấp được. Bán trái thẩm quyền thì hồ sơ thủ tục pháp lý họ chưa đầy đủ cho nên họ cũng chưa làm, và cho nên cái tiến độ cấp bia của cấp xã hiện tại bây giờ là cũng đang ở tỷ lệ thấp.
1: Không chỉ ở Vân Tụ, khó khăn trong hoàn thành đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tồn đọng cũng là bài toán chung của nhiều địa phương. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân và ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà nói:
5: hiện nay thì những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân
6: cũng đề nghị các sở ban ngành là chuyên môn thì sớm hướng dẫn cho ủy ban xã giải quyết những cái nhóm hồ sơ khó tồn đọng do lịch sử để lại và các hồ sơ do giấy tờ chưa đầy đủ, hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu về đất đai, chỉnh lý hồ sơ điều chỉnh để phục vụ giúp cho ủy ban xã thực hiện trong quá trình thực hiện đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ đất đai trên địa bàn.
1: Trên thực tế, Luật Đất đai 2024, hành lang pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực này, đã mở ra hướng giải quyết rất cụ thể. Tại điều 140 luật quy định rõ, đất giao trái thẩm quyền nếu sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì vẫn là căn cứ quan trọng để xem xét cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên khi vận dụng vào thực tế, việc triển khai lại bị nghẽn do hồ sơ thiếu giấy tờ gốc. Trước vướng mắc này, nhiều ý kiến đề xuất cho phép sử dụng các văn bản thay thế tương đương. Tuy nhiên giải pháp này có phù hợp với các quy định hiện hành? Luật sư Trần Quốc Thành, trưởng văn phòng luật sư số 2, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An có ý kiến.
7: Áp dụng thay thế tôi nghĩ là được, chả có vấn đề gì cả. Là vì bây giờ trong những trường hợp theo quy định điều 140, những hồ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không có các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của Luật Đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì những trường hợp đây vẫn được cấp giấy chứng nhận cho đất.
1: Với các hộ dân dù sinh sống ổn định hàng chục năm nay nhưng do không có giấy chứng nhận sử dụng đất nên không thể thực hiện các quyền thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho và luôn sống trong nỗi bất an về mặt pháp lý khi sửa sang nhà cửa hay khi đối mặt với các dự án thu hồi đất. Ông Nguyễn Tâm Hiếu, xóm 4 Liên Thành, xã Vân Tụ và ông Nguyễn Văn Đức, xóm 12 Long Sơn, xã Yên Xuân kiến nghị.
8: Nếu mà tái định cư thì tái định cư ngay tháng mua cụ thể cũng vì tái định cư để cho dân biết. Đấy, có một công văn rõ ràng, hoặc là nếu mà cho dân ở thì cũng phải là cho dân ở đóng cọc đóng móc để xác định nữa là cho dân ở đây. Đó, nhanh tiến độ làm bia cho những hồi dân mà tôi còn lại càng

0: thế càng tốt.
1: Dân lên đây thì cũng từ khi năm 91-92 giờ, người dân thì rất mong muốn là được có cái tấm bê để sử dụng.
2: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát và tháo gỡ vướng mắc để đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ dân. Việc triển khai này cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ, gỡ khó từ gốc, hài hòa lợi ích của người dân gắn với hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Có như vậy, mục tiêu hoàn thành dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có thể về đích đúng hạn. Hiện thực hóa giấc mơ an cư suốt hàng chục năm qua của hàng ngàn hộ dân.
3: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của bà Trần Thị Lan, xóm 7, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An kiến nghị. Thửa đất số 718 do cha mẹ bà khai phá năm 1978, có diện tích gốc khoảng 1.700 m², đã được cấp sổ đỏ năm 1996. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2005 đến 2007, cán bộ địa chính xã Nghi Lâm đã tự ý làm thủ tục tách thửa bất hợp pháp trong khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Đến năm 2019, diện tích thửa đất này tiếp tục biến động không rõ lý do. Bà Lan kiến nghị các cơ quan chức năng trích lục hồ sơ địa chính giai đoạn 2007-2019 để làm rõ sai phạm, giải quyết trả lại diện tích đất hợp pháp cho gia đình. Về nội dung trên, đề nghị bà trực tiếp gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đơn thư của một số hộ dân các xã Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Kỳ kiến nghị bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các giao dịch đất đai trên địa bàn tỉnh từ năm 2025 đến nay. Về nội dung trên, đề nghị các ông bà trực tiếp gửi đơn đến cơ quan công an để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
5: Quý vị thân mến, ở xứ Nghệ, người ta vẫn thường nhắc đến những con người Gàn theo một cách đầy kính trọng. Đó là cái Gàn của những người đi con đường ít ai dám đi, dám đánh đổi cả đời mình cho một điều tưởng như không thể.
6: Từ một thầy giáo vật lý của trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, ông Đồ Gàn Lê Duy Nguyên rời phố thị để trở về vùng đá sỏi Đông Hồi. Có người cho rằng ông mơ mộng khi bán tài sản, gom góp cả cuộc đời để đi trồng rừng giữa nơi mà cây cối còn khó sống, huống chi đến con người. Nhưng chính từ những điều tưởng như hoang đường ấy, một màu xanh đã âm thầm hồi sinh.
5: Lê Duy Nguyên cùng các cộng sự của mình trồng được hàng nghìn hecta rừng, mở đường xuyên núi, đắp hồ giữ nước hay tạo nên một hệ sinh thái quý giá giữa vùng đất cằn cỗi. Ông đã nhìn cây rừng như một phần máu thịt của đời mình. Ông trồng lim xanh cho trăm năm sau. Ông giữ chim thú quay về với rừng. Ông viết thơ, viết nhạc về cây cối và thiên nhiên như viết về những người bạn tri kỷ. Và giữa cánh rừng Đông Hồi hôm nay, vẫn còn đó câu hỏi ông khắc lên đá: bạn có yêu thiên nhiên không?
6: Thưa quý vị, hẳn rằng có rất nhiều người đã đến rừng Đông Hồi thuộc xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Và với ai đã từng đến, từng đặt chân vào Đông Hồi hay còn gọi là rừng Ông Nguyên, chắc sẽ thấy được sức mạnh của ý chí con người để có thể biến bạt ngàn đồi trọc thành một khu rừng xanh bao phủ.
5: Vâng, đó là công cuộc phục dựng đầy gian khổ đến cảm động của doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên. Trồng rừng cũng là cả một rừng. Câu chuyện hình ảnh biến cố của con người, cây cối, đất đai để làm nên đồi núi với cánh rừng có 102 này. Cuộc phục dựng ấy đã biến rũ xước, lụi tàn, trơ sỏi đá một thời thành những cánh rừng nức tiếng, rừng Đông Hồi xứ Nghệ.
6: Và chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này chúng ta sẽ đến với

0: Với những ngày tháng gian lao, những hành động quyết sách táo bạo của người chủ rừng Lê Duy Nguyên, người dành hơn 20 năm cuộc đời để vá lại màu xanh cho rú xước qua bài viết Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước của nhà báo Vũ Toàn, trích nguồn từ trang Đại biểu Nhân dân Nghệ An, cùng một số tư liệu từ các đồng nghiệp khác viết và cung cấp về con người đặc biệt này, người mang tâm hồn thi sĩ, mang khát vọng phục sinh thiên nhiên bằng nghị lực, bằng tình yêu quê hương và bằng niềm tin bền bỉ vào những điều tốt đẹp.
1: Thưa quý vị, vào năm 1993, từ một giáo viên trong phòng thí nghiệm vật lý, ông Lê Duy Nguyên đã trở thành ông chủ số 1 trong làng doanh nghiệp trồng rừng cả nước khi ông xin nghỉ hưu sớm ở tuổi 46 để về trồng rừng tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu cũ quê ông, với diện tích đất cát, đất đồi trọc có tới hàng ngàn hecta.
0: Vâng, căn nguyên để dẫn tới quyết định táo bạo ấy của doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên đó là vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhân một lần về thăm quê, ông Nguyên mang tâm hồn thơ, nhạc, lãng du ra vùng biển bãi chùa vắng lặng. Khi đang dầm chân trong sóng biển, thấy mênh mông cát bạc nối liền lô nhô đồi trọc rú xước. Những đồi trọc nối nhau như những cái bát úp khổng lồ. Lơ thơ vài chục cây bạch đàn tội nghiệp đứng trụ giữa cát, đá trong cái nắng chang chang của trời xứ Nghệ. Ông đã tự hỏi, sao không biến vài chục cây bạch đàn này thành hàng trăm cây, ngàn cây? Sao không vừa trồng rừng vừa bán được cây, lợi đôi bề? Sao không thể phục dựng lại cánh rừng rú xước, vốn là rừng xanh bạt ngàn, với hổ, bò rừng, hươu nai?
1: Hôm ấy, ông mang tâm hồn thơ, nhạc về và không dứt khỏi ý nghĩ trồng rừng như thể đang thôi miên kia. Ông đến sở lâm nghiệp, rồi quay ra hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu để tìm hiểu cách trồng rừng. Ở đâu, ông cũng được giúp đỡ chân tình, nhưng về trong căn nhà cấp 4 ở phường Hưng Phúc thuộc thành phố Vinh bây giờ, ông vấp phải sự lạnh lùng của vợ. Chuyện là ông vừa nói chuyện xã Quỳnh Lập, nhất là rú xước mênh mông đất trống đồi núi trọc, hoang hóa đến nhức mắt, nên sẽ tính chuyện hưu non để về quê trồng rừng, thì vợ ông gắt ngay. Mình đang là công chức nhà nước, là giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu thành phố Vinh, căn cớ chi lại tính chuyện hưu non, về quê hẻo lánh sinh sống, ông có bị chi không? Bản tính ông đã quyết thì không bỏ cuộc, nhưng cũng phải mất gần 2 năm, vừa thuyết phục vợ cho êm, vừa tính toán căn cơ từng bước đi, sao cho chắc chắn nhiều bề, vì hiểu tính ông nên vợ ông rồi cũng xuôi chiều.
0: Năm 1993, ông làm đơn nhận 168 hectare đất trống, đồi núi trọc trong 50 năm theo chương trình trồng rừng 327. Thấy ông cả quyết, hứng thú việc trồng rừng, hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu vận động ông nhận thêm cho tròn 1.000 hectare vì đất trống đồi trọc trên địa bàn đang còn nhiều quá. Ông chống tay lên trán nghĩ một lát, rồi quyết định làm thủ tục nhận luôn. Về nhà, vợ chồng ông dốc hết hầu bao được 5 lượng vàng tích góp bấy lâu và 120 triệu đồng tiền mặt. Vốn chưa đủ, vợ chồng quyết bán nốt mảnh vườn ông nội để lại, dồn vốn cho công việc trồng rừng.
1: Quý vị ạ, rồi ông Nguyên có đất, nhưng khốn nỗi, đất lô nhô đủ loại đá dày đặc. Ông tính chuyện sẽ phải dùng mũi cuốc chim mổ xuống từng kẽ đá để trồng những cây non bé tẹo ngay chính nơi khó nhằn nhất. Ông bảo mỗi lần nhìn vào kẽ đá để tìm đất cắm vào một cây con, tự dưng mặt mũi mình toát mồ hôi hột, cứ đưa tay vuốt mãi. Cạnh đó là vấn đề cây con. Muốn có cây con thì phải có cây giống, muốn có cây giống thì phải làm vườn ươm. Ông vào làng tìm 5 lao động để làm vườn ươm thứ nhất, rộng 200 m², ươm giống cây bạch đàn, phi lao, keo lá tràm và thông. Lứa ươm đầu đang hy vọng thì ông bị sốc. Đó là ngày thứ 3 trong chu kỳ tính toán, khi cây giống đã cao tầm 30 cm, chuẩn bị bứng đem đi trồng, thì sáng ngày thứ 4 vườn ươm trắng phau màu muối. Ông đau điếng vì tiếc giống, tiếc công, tiếc tiền, tiếc thời gian trồng rừng bị chậm lại, tiếc đất ruột. Nhưng rồi ông dằn lòng, kiên nhẫn và tìm cách bảo vệ cho được vườn ươm thứ nhất. Ông làm tiếp vườn thứ hai, 500 m², ươm thêm giống cây dài ngày như sẻ, sao đen, lim xanh. Có cây giống, ông thực hiện phương thức huy động người dân quê cùng làm doanh nghiệp với mình. Phương thức là doanh nghiệp trả công lao động bằng gạo, đảm bảo đủ ăn trong ngày. Liên tục như vậy cho đến khi thu hoạch, chủ doanh nghiệp hưởng 20%, lao động hưởng 80% giá trị sản phẩm cây rừng, nghĩa là lương công nhân nằm trong sự phát triển của cây rừng. Thấy cách làm minh bạch, thiết thực nên 64 lao động làng Đông Hồi tham gia. Đa số họ là phụ nữ nhàn rỗi trong những gia đình đàn ông đi biển hết. Với phương thức này, rừng của ông cũng là của mỗi lao động nên ai cũng ra sức bảo vệ, chăm sóc. Cuối năm 1993, lứa cây phi lao đầu tiên phủ kín 10 hecta dọc bãi biển Đông Hồi. Ông mừng lắm, nhưng 10 hecta chẳng thấm tháp gì so với 1.000 ha đã nhận. Ý nghĩ này say trở ông, nhất là những ngày ông cùng bà con gánh hàng vạn cây sống, hàng trăm thùng nước, rẽ đá và vô vàn dây leo chẳng chịt bám từng quả đồi khô khốc để đào hố, trồng và tưới cho cây. Hơn ai hết, ông Nguyên thấu hiểu từng giọt mồ hôi nhỏ xuống. Giữa năm 1994, ông quyết định tăng 2 đến 3 kg gạo cho mỗi người trên một ngày công. Năm 2000, khi đã trồng được 300 hecta rừng bạch đàn, keo và 267 hecta rừng thông, phi lao, thì ông chấm dứt phương thức này, chuyển sang trả công lao động từ 25.000 đến 28.000 đồng cho một lao động trên ngày, theo yêu cầu của bà con.
0: Vâng, thưa quý vị, sau những ngày tháng nhọc nhằn trồng, chăm sóc rừng, đến năm 2004, cánh rừng 300 hecta ông trồng đầu tiên đã khai thác được với doanh thu 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyên tính, cứ theo kiểu thu hoạch cuốn chiếu thì 10 năm nữa rừng thông sẽ cho 1,2 tỷ đồng nhựa thông trên một năm liên tục trong chu kỳ 50 năm. 300 hecta bạch đàn, keo có giá trị 9 tỷ đồng trên một năm trong thời gian tái sinh 8 năm. Vào khoảng năm 2015, sau hơn 10 năm trồng rừng, rừng ông Nguyên căn bản đã phủ xanh dần các quả đồi cằn sỏi đá. Lúc này, ông bắt đầu chú trọng làm đường để đi lại và để cản lửa, xây đập nước, giữ ẩm cho toàn vùng. Ông đã tạo những con đường có thể đi được xe máy vào mọi ngả của cánh rừng nghìn hecta. Rừng bạch đàn đã cao vút và đã bán được mấy lứa cây kinh tế này. Cộng vốn vay ngân hàng, mỗi năm ông làm thêm một đoạn đường, con đường chính rộng 6 mét, dài từ 10 km rồi đến 20 km, xuyên cánh rừng rợp bóng trên núi. Ngoài ra còn có các ngã rẽ vào các con đường phụ đi sâu trong cánh rừng. Ông cũng tính toán trồng rừng phải giữ nước, bởi nước là máu của cây xanh. Ông đã cho làm một con đập cao 45 mét, rộng khoảng 3 hecta, ngăn suối tạo thành một hồ nước có trữ lượng nước vào mùa mưa hàng nghìn mét khối, còn vào mùa hè là 500.000 mét khối, nước lúc nào cũng trong vắt. Có đường xương cá này mới đi tuần tra, kiểm tra, bảo vệ, mở rộng diện tích trồng rừng và khai thác thuận tiện. Đây còn là đường băng cản lửa, tạo giải phân cách chống cháy, ứng phó với hỏa hoạn. Còn đập nước có tác dụng giữ độ ẩm cho rừng, có nước cho muông thú sinh sống và phát triển, có nước phòng cháy chữa cháy, tạo cảnh quan thiên nhiên để sau này xây dựng khu du lịch sinh thái. Ông Nguyên đã từng tâm sự như thế cho những dự án của mình. Chưa kể đến vốn trồng rừng, ông bỏ ra hàng chục tỷ đồng, mà riêng hai công trình đường và đập nước đã hút của ông mất 11,5 tỷ đồng lúc bấy giờ. Số vốn trên chủ yếu là ông vay của các ngân hàng. Theo như lời tác giả bài viết, nhà báo Vũ Toàn, hồi ấy có lần đi qua hồ nước, vượt lên một đoạn dốc hướng về phía đỉnh rừng. Ông Nguyên dẫn mọi người đi xem rừng lim xanh hơn 10 năm tuổi. Thân cây mới to bằng bắp chân, ông say sưa nói về giấc mơ cánh rừng nguyên sinh. Nhiều người trồng rừng, nhưng chỉ lo trồng cây nguyên liệu bán cho nhà máy sản xuất giấy. Ít nghĩ chuyện trồng lim là do phải 100 năm sau cây gỗ lim mới thu hoạch. Thời gian của cả đời người. Nhưng tôi nghĩ do chu kỳ phát triển càng dài nên tính chất bảo vệ môi trường của rừng lim càng bền vững. Mặt khác, lim xanh là cây bản địa có giá trị kinh tế rất cao. Ông tính bài toán hóc búa và thú vị về cây lim xanh. Một hecta tôi trồng 500 cây, nhưng khi thu hoạch chỉ chọn 300 cây. Sau 100 năm, một cây lim xanh cho ít nhất 2 khối.

0: Nếu tính theo giá hiện tại là 30 triệu đồng một khối, thì một cây cho 60 triệu đồng, nếu trồng 600 hectare sẽ cho gần 11.000 tỷ đồng. Đây là một rừng tiền.
1: Vâng, ngoài rừng tiền từ cây lim xanh, ông Nguyên còn tâm đắc với cánh rừng nguyên sinh ở chỗ sẽ giữ gìn và lưu giữ nguồn gen của loài cây bản địa quý hiếm, trong khi cây lim xanh ở các huyện vùng cao đang có nguy cơ bị mất dần. Khi nhà báo Vũ Toàn truy vấn, 100 năm sau, chắc chắn ông không còn sống để hưởng lợi này. Ông Nguyên đã nói, đời người bình quân chỉ 70 năm, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ông Đỗ Phủ, đời nhà Đường ở Trung Quốc đã nói rồi, đời cây lim 100 năm mới cho khai thác, để hơn 400 hectare cây đặc chủng này thành rừng nguyên sinh như tôi mong muốn, thì đó là cả hành trình dài. Nhưng nghề trồng rừng, suy cho cùng không nên chỉ lăm lăm tính toán lợi ích tiền bạc trước mắt, có được hưởng lợi trong vài ba năm mới làm. Thưa quý vị, có lẽ điều khiến nhiều người xúc động nhất khi nhắc về ông Lê Duy Nguyên không chỉ là những con số của hàng nghìn hecta rừng, những con đường xuyên núi hay những hồ nước được dựng nên giữa đất đá khô cằn, mà chính là cách ông nhìn về thiên nhiên, nhìn về cây rừng như một phần máu thịt của đời mình. Suốt hơn 20 năm lặng lẽ, đi giữa rú xước đầy nắng gió, người đàn ông có dáng cao gầy khẳng khiu ấy dường như chưa bao giờ nghĩ mình chỉ đang làm kinh tế. Với ông, trồng rừng là gieo lại màu xanh cho đất, giữ lại nguồn sống cho muông thú, và xa hơn nữa là giữ lại một phần ký ức của quê hương đã từng mất mát.
0: Hẳn rằng không ít người từng bảo ông liều, cũng có người nói ông mơ mộng khi dành hàng trăm hecta đất để trồng lim xanh, sao đen và đầm gió. Những loài cây mà phải cả trăm năm sau mới có thể thành rừng, nhưng có lẽ chỉ những người thật sự yêu rừng mới đủ kiên nhẫn để sống cho điều mà mình không kịp hưởng. Từ khi ông bắt đầu trồng rừng cho đến hôm nay, bước vào cánh rừng của ông, chúng ta vẫn bắt gặp tảng đá dựng ở ngã ba cánh rừng khắc dòng chữ "Bạn có yêu thiên nhiên không?" Một tảng đá khác khắc câu "Núi kia ngàn năm đứng đó, thăng trầm bao lần đi qua" trong bài hát Ân tình rừng cây do ông sáng tác. Ông cũng nhắc đến một đúc kết của mình viết trên bảng nội quy bảo vệ rừng. Thiên nhiên là người thầy, người bạn và cũng là ân nhân của con người.
1: Vâng, cánh rừng xanh Đông Hồi là câu chuyện cổ tích dài về đời trồng rừng của ông thầy giáo bạo gan Lê Duy Nguyên. Với ông, thực hiện được một khát vọng của riêng mình trong đời trồng rừng là sung sướng, là hạnh phúc. Nhiều lão niên làng Đông Hồi kể về rừng rú xước trước năm 1960 với câu cửa miệng "Hổ rú xước, nước khe sơn". Giữa 4.000 hecta rừng nguyên sinh, có những cây lim hai người ôm không xuể do nạn đốt than liên tục gây cháy rừng và nạn tàn phá hồi đó, nên sau năm 1960, rừng nguyên sinh rú xước dần biến mất, trở lại những dãy núi đá cho đến năm 1993, ông Nguyên về đây cùng 64 người dân trong làng trồng rừng với bao gian lao cực nhọc vì phải vật lộn với từng kẽ đá để trồng kín hơn 1.000 hecta rừng trong 12 năm. Chính lẽ đó, mục tiêu của ông Nguyên không dừng lại ở rừng sản xuất mà phải xây dựng khu rừng nguyên sinh để trả lại tên gọi cho rú xước quê hương. Đó mới là đích ngắm cuối cùng trong đời trồng rừng của ông.
0: Doanh nghiệp trồng rừng của bác Nguyên coi trọng mục đích vì môi trường sinh thái hơn làm kinh tế. Bác Nguyên thích trồng loại cây bản địa quý hiếm để nuôi dưỡng thành rừng nguyên sinh dù biết mình không được hưởng. Đó là suy nghĩ, việc làm rất khác mọi người. Chúng tôi đánh giá cao mô hình trồng rừng độc đáo này. Vào thời điểm năm 2013, ông Đặng Xuân Minh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Nghệ An đã phát biểu như vậy về khu rừng của ông Lê Duy Nguyên.
1: Vâng, trong cánh rừng của ông Nguyên, ai đến và dừng chân bên hồ nước ẩm ướt đều thấy những phiến đá nằm khuất giữa rừng cây. Ông Nguyên từng kể, những lần ngồi rình để quay clip đàn hiêu ra uống nước. Có đêm nhớ đàn hiêu quá, sáng mai tôi chở vợ vô rừng, rình xem con hiêu giờ đã lớn như thế nào. Ngày thứ nhất, rình từ 9 giờ đến 16 giờ không thấy. Ngày thứ hai, cũng về không. Ngày thứ ba, mới rình được 10 phút đã thấy đàn hiêu mẹ, hiêu con kéo nhau xuống uống nước, sướng vô kể. Theo ông Nguyên, đó là sự hưởng lợi của người trồng rừng hơn là bán cây rừng để xây nhà lầu, tàu. tậu xe hơi theo sáng những ông chủ thường thấy.
0: Chuyện là những năm 1996-1997, khi con hươu rớt ra

0: rồi ông vô rừng thả đôi chim ấy. Ông cũng kể thêm, khi thả những bầy khỉ, nhìn từng chú khỉ thoát ra khỏi cửa chuồng sắt, nhảy như bay giữa dày đặc cây rừng. Thả bầy khỉ xong, ngày nào tôi cũng mang hoa quả đến, đặt sẵn một vị trí cho nó ra ăn. Khỉ quen, nên đến giờ chỉ cần tôi hú vài tiếng là kéo nhau cả đàn. Làm được 3 tháng tôi dừng lại vì sợ ai đó biết được làm theo thì có nguy cơ đàn khỉ bị tiêu diệt nếu họ có dạ tâm. Mới đây, do đói quá, 3 con khỉ chạy về vườn dân kiếm ăn bị người ta bắt. Biết tin, tôi mang tiền đến chuộc nhưng chỉ còn một con chưa bị hành hình. Trong rừng ông Nguyên cũng còn có cả những cây đa, cây si, cây bời lời chín quả. Ông Nguyên nói rằng đó là những cây cho quả anh em nhân công trồng sen dặm trong rừng để tạo nguồn thức ăn cho muông thú. Đây cũng là yếu tố để tạo nên cánh rừng tự nhiên hướng tới vùng rừng nguyên sinh cho mai sau. Ông Nguyên cũng kể thêm rằng khi cây mọc thành rừng thì ngoài những muông thú được ông thả vào rừng còn có đủ loại chim về trú ngụ, và ông không chịu nổi cảnh hàng chục người đi bán chim công khai vác về từng túi. Ông ngăn, khi đất trống đồi trọc thì đố thấy bóng một con chim nào. Bây giờ rừng xanh tốt mới có môi trường cho chim về sinh sống. Rừng này là của tôi nên tôi cấm không được bắn chim trong rừng này. Cũng có cãi cọ qua lại, nhưng rồi người ta hiểu, không vào rừng ông Nguyên bắn chim nữa.
1: Quý vị thân mến, doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên, từ một giáo viên dạy trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, rồi ông bỏ phố về rừng và dành hết tâm huyết suốt những năm tháng dài cho cánh rừng nơi rú xước để làm nên một kỳ tích. Những ngọn đồi cằn cỗi trơ trọi được phủ bởi một màu xanh tươi điệp trùng của những thảm cây, tạo công ăn việc làm cho bà con quê hương, xây dựng được hệ thống rừng phòng hộ, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng hộ chắn gió cát của tỉnh Nghệ An trong suốt nhiều năm qua. Người trồng rừng ông Lê Duy Nguyên từng là đại biểu Quốc hội khóa 10, là ông chủ của doanh nghiệp trồng rừng lớn nhất nhì trong cả nước. Ông từng nhận 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 8 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, 2 bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Năm 2008, ông được Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh Nghệ An xét và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.
0: Và đứng sau ý chí của con người đầy nghị lực ấy là người vợ Tào Khang hết lòng chăm sóc, ủng hộ và đồng hành cùng ông từ những ngày đầu gian khó, là các con luôn bên cạnh để hỗ trợ, cổ vũ, động viên. Tại Đồng Hồi, ông bà sống trong một căn nhà bình thường như những nhà khác trong xóm nghèo ven biển. Ở Vinh, căn nhà mái bằng dột nát, mỗi bận mưa to phải kéo xô chậu hứng nước. Sự bình dị đến mức sơ sài ấy lại khiến nhiều người càng thêm kính trọng Lê Duy Nguyên. Bởi sau tất cả những gì đã làm được, điều ông giữ cho riêng mình không phải là những tiện nghi vật chất, mà là màu xanh của rừng, là tiếng chim trở lại trên những triền núi đá từng hoang tàn, là cảm giác bình yên khi nhìn thấy từng cây lim, cây sao đen lớn lên qua năm tháng.
1: Thưa quý vị, có những con người sống một cuộc đời lặng lẽ, nhưng dấu chân họ để lại thì rất dài. Ông Lê Duy Nguyên có thể không tự nhận mình là người làm nên kỳ tích, nhưng chính hơn 1.000 hecta rừng xanh hôm nay đã kể thay câu chuyện ấy. Từ một vùng rú xước khô cằn, chỉ có đá và gió nóng, màu xanh đã trở lại. Trong màu xanh ấy có mồ hôi, có khát vọng, có cả những năm tháng đánh đổi gần như trọn vẹn một đời của người trồng rừng.
0: Điều đáng quý hơn cả là ông đã nghĩ cho tương lai bằng tâm thế của một người gieo hạt. Trồng những cánh rừng mà mình có thể không kịp hưởng bóng mát, gìn giữ những cây lim xanh cho thế hệ mai sau, giữ lại môi trường sống cho muông thú, cho chim chóc quay về, và giữ lại niềm tin rằng nếu con người thật sự yêu thiên nhiên, đất đai rồi cũng sẽ hồi sinh.
1: Có lẽ rồi đây, nhiều năm nữa, khi những cánh rừng nguyên sinh ở Đông Hồi tiếp tục lớn lên, khi lớp lớp cây lim vươn cao giữa trời xứ Nghệ, người ta vẫn sẽ nhắc đến người thầy giáo năm nào đã rời bục giảng để đi làm bạn với cây rừng, một người phục dựng lại màu xanh bằng nghị lực, sự bền bỉ và tình yêu quê hương tha thiết.
0: Thưa quý vị, và có lẽ nếu chỉ nhắc đến ông Lê Duy Nguyên như một người trồng rừng thì vẫn chưa đủ, bởi bên trong người đàn ông cả đời gắn với cây rừng, đất đá ấy còn là một tâm hồn nghệ sĩ đầy đa cảm. Ông làm thơ, viết nhạc, sáng tác nhiều ca khúc về quê hương, về rừng cây, về con người xứ Nghệ. Nhiều tác phẩm của ông từng được các nghệ sĩ

0: nổi tiếng thể hiện, bạn bè văn nghệ sĩ xứ Nghệ và trên khắp cả nước đều quý trọng ông.
1: Những người từng tiếp xúc với ông thường nói rằng, ở ông, chất nghệ sĩ và người trồng rừng dường như hòa làm một. Có lẽ vì yêu thiên nhiên quá đỗi nên ông viết được những câu thơ dung dị mà day dứt. Bài thơ Tôi và cây của ông từng được nhiều người nhớ đến bởi cảm xúc chân thành như một lời tự sự của chính đời mình với rừng cây, đất núi. Với ông, cây không chỉ là sinh kế, không chỉ là màu xanh phủ đất trống đồi trọc mà còn là tri kỷ, là nơi gửi gắm những suy tư về đời người, về sự sống và sự hồi sinh. Ngày ngày tôi đi trồng rừng và luôn mong cho cây mọc thẳng, vươn mình ra ánh sáng. Tuổi ấu thơ như tờ giấy trắng, tôi lớn lên trang nắng trang mưa. Cổng làng thì thấp, cổng chùa vu vơ, gập ghềnh đi qua năm tháng, cái bóng theo tôi đằng sau, tập ta tập tỉnh. Khi tôi đứng thẳng, bóng tròn vành trăng, khi tôi trèo non, bóng khom lưng xuống. Trừ tóc trên đầu hoa râm, cái cây tôi trồng vẫn luôn mọc thẳng, còn tôi lưng còng hao gầy mưa nắng, cái bóng vẫn theo tôi thấp dần thấp dần. Tôi giật mình, cây ơi.
0: Vâng, tôi và cây của Lê Duy Nguyên giống như một lời tự sự lặng lẽ mà ám ảnh về đời người trồng rừng. Ở đó, cây không chỉ là cây mà còn là khát vọng sống ngay thẳng, sống hướng về ánh sáng như chính điều ông theo đuổi suốt cuộc đời mình.
1: Quý vị ạ, chỉ tiếc rằng sau một thời gian lâm bệnh, người trồng rừng Lê Duy Nguyên đã lặng lẽ rời cõi tạm khi vừa chạm tuổi 70. Ông sinh năm 1947, mất năm 2016. Cách ông ra đi bình dị, nhân văn như chính cuộc đời ông. Sau một ngày đi rừng như thường lệ, đêm về với văn phòng bé nhỏ bên bờ biển dưới chân núi, cũng như thường lệ. Sau bữa cơm đạm bạc, ông lên giường ôm laptop, nằm điểm báo, điểm tin, lướt Facebook, nghe nhạc, nghe lá thở, nghe sóng biển rì rào, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ông đã bỏ bụi trần, về với đông hồi làm bạn với rừng xanh, chim sóc, muôn thú, nơi thấm đẫm mồ hôi ông, biển và rừng xanh đông hồi mãi ru ông giấc ngủ ngàn năm.
0: Sau khi ông qua đời, chàng trai Lê Duy Khánh, con trai thứ của ông, đã tiếp nối giấc mơ cánh rừng nguyên sinh do cha anh để lại. Theo anh Khánh, nhiệm vụ chính của anh vào thời điểm ấy là lo bảo vệ, cải tạo, tu bổ rừng, tạo độ bền vững cho rừng. Đứng nhìn những cây lim đã hơn 20 năm tuổi, cao tầm 10 mét, Khánh thầm biết những công việc mình cần làm. Khánh kể, năm 2019, anh đã thuê một đơn vị tư vấn về đánh giá chất lượng rừng để làm hồ sơ xin chứng chỉ quản lý rừng FSC. Tiếp đó, anh cũng đánh vật với một số nghề lấy ngắn nuôi dài như nuôi ong, trồng dứa, nuôi tôm, nuôi ốc hương để góp phần trang trải cho việc bảo vệ, phát triển rừng ngoài một số dự án lâm nghiệp của tỉnh. Khánh bộc bạch tâm huyết về những cánh rừng đang xanh lên trên rú rước. Rừng ở đây không phải tài sản của cá nhân, mà là tài sản của đất nước. Rừng phát triển bền vững, mọi người dân đều được hưởng lợi từ vốn quý, phi lâm sản và dịch vụ của rừng. Đó là sức lan tỏa của thị trường carbon rừng, giúp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Khi rừng phát triển bền vững trên toàn bộ diện tích, thì doanh nghiệp đưa vào bảo tồn, không phục vụ kinh doanh, mà mở cửa rừng cho người dân tham quan miễn phí. Doanh nghiệp cũng không nghĩ chuyện làm du lịch trong những cánh rừng này, bởi dịch vụ du lịch đi liền với xây dựng nhà cửa và các công trình phục vụ sẽ gây những tác động ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái động thực vật từng được nuôi nấng trong rừng.
1: Quý vị thân mến, rú xước của hôm nay là cánh rừng phủ một màu xanh của những thông, lim, trò, bạch đàn, là 25 km đường rừng mới mở thêm đi qua 4 hồ nước mới kiến tạo, vừa tạo độ ẩm lớn cho rừng, vừa cung cấp nước cho phòng cháy chữa cháy, vừa tạo cảnh quan mới cho những cánh rừng bề thế vững chãi. Ước mơ hồi sinh bằng được thảm rừng đông hồi với những cây lim, cây trò từng rợp bóng suốt nhiều thế kỷ, hồi sinh những cổ thụ mà mấy đứa bạn làng cùng tuổi nổi tiếng nghịch ngợm ngày ấy, nhiều lần chúng kết vòng tay ôm mà vẫn không xuể. Phải hồi sinh rừng thì mới có chỗ để hồi sinh những đàn bò rừng nhởn nhơ gặm cỏ, những hiêu nai hiền từ tha thẩn,

0: sinh cho bao loài thú hoang dã từng gần gũi thân thiện với các thế hệ tiền nhân của Lê Duy Nguyên nay đã thành hiện thực. Vâng, từ công chức của lĩnh vực trồng người, Lê Duy Nguyên trở thành tướng trồng rừng đầu tiên của xứ Nghệ chỉ vì ước mơ dung dị và thực hiện kỳ được ước nguyện phải tái lập màu xanh, phải phục hồi giá trị sinh thái vốn có trên vùng đất cố hương, vùng Đông Hồ nổi tiếng sơn thủy hữu tình, rồi bức tranh thủy mặc ấy bị những tham sân si của con người trấn lột, khiến bộ xiêm y tuyệt mỹ tả tơi. Suốt bao năm cho đến khi người trồng rừng Lê Duy Nguyên trở về phục dựng vào năm 1993. Trải qua năm tháng nhọc nhằn, cơm nắm, nước lọ, mất nhiều ngày tháng đội trời đạp đất, hoạch định số đo để cắt may áo xanh cho ngần ấy diện tích trống trọng, và với tâm huyết, trí tuệ, mồ hôi công sức của người trồng rừng Lê Duy Nguyên cùng tập thể cán bộ công nhân viên lao động công ty trồng rừng, tấm áo ấy đã được tái sinh.
1: Như nữ hoa vá trời mang theo ước nguyện, tái hiện cho quê hương bức tranh hữu tình, bức tranh thủy mặc, dưới biển trên rừng, muôn thú chung sống thân thiện với con người. Lê Duy Nguyên đã làm bằng được công trình cuộc đời để tri ân quê hương Đông Hồi của ông. Để rừng ông Nguyên hôm nay không chỉ là một cánh rừng đơn thuần, mà còn giống như một tác phẩm lớn của đời người, được viết bằng mồ hôi, bằng thơ ca và bằng cả niềm tin vào thiên nhiên, vào con người. Cánh rừng ấy, bức tranh sơn thủy ấy đã và đang ngày càng hoàn thiện hơn bằng những bàn tay, bằng tấm lòng yêu rừng của người hùng Lê Duy Nguyên, của các con ông và của những người dân yêu rừng nơi rú xước, nơi bát ngát rừng Đông Hồi, xứ Nghệ.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
3: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự nắm chắc địa bàn, bảo đảm an ninh tại các khu công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Vừa qua, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 ha, bao gồm 2 tòa, 1 tầng hầm, 14 tầng nổi với 392 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho cán bộ chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành công an, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Minh chứng cho sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đồng thời cũng là việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang. Để đảm bảo chất lượng tiến độ dự án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ chất lượng kỹ thuật và tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn lao động. Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
3: Công an Nghệ An vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Dự án bao gồm 6 hạng mục chính: nhà bắn súng và luyện tập thi đấu thể thao, khu luyện tập thể thao ngoài trời, khu bể bơi ngoài trời, sân bóng đá, cải tạo nhà tập luyện võ, cải tạo nhà hành chính và học lý thuyết. Đây là công trình an ninh do Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng công tác đào tạo, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, tích cực, triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật.

0: được phê duyệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng hiệu quả.
1: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Cảng hàng không quốc tế Vinh tổ chức diễn tập phương án xử lý cháy nổ do bom xăng kết hợp khống chế con tin tại ga quốc tế. Tham dự có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Mục đích của cuộc diễn tập là kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực phản ứng nhanh của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành, lực lượng an ninh hàng không, tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh, trung tâm cấp cứu 115 trong xử lý tình huống khẩn nguy tổng hợp, rèn luyện kỹ năng thực chiến cho các lực lượng như sơ tán hành khách, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đàm phán, giải cứu con tin, khống chế đối tượng. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm hoàn thiện phương án khẩn nguy, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong thực tế. Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá kịch bản tình huống được xây dựng cơ bản sát thực tiễn công tác bảo đảm an ninh hàng không hiện nay, đồng thời cũng thể hiện sự nhạy bén, năng lực phản ứng nhanh trong giải quyết vấn đề tại chỗ của các lực lượng. Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị tham gia tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, toàn diện, rà soát bổ sung các tình huống mới có thể xảy ra trong thực tiễn, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh an toàn bay tại cảng hàng không.
0: Mang một tiền án và không có nghề nghiệp ổn định, một đối tượng giả vờ mua hàng nhằm đánh lạc hướng rồi cướp giật một sợi dây chuyền vàng của chủ cửa hàng. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Nguyễn Trung Sáng, 30 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, sáng 11 tháng 5 năm 2026, đối tượng này điều khiển xe mô tô đến trước một ký ốt đường Lê Hồng Sơn thuộc phường Trường Vinh và giả vờ hỏi mua hàng. Khi chủ quán lấy hàng đưa cho Sáng, đối tượng đã giật dây chuyền vàng trên cổ của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó đối tượng bán sợi dây chuyền vàng với số tiền 74,1 triệu đồng nhằm mục đích tiêu xài. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến 16 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2026, Nguyễn Trung Sáng bị phòng cảnh sát hình sự, công an phường Trường Vinh và công an phường Thành Vinh đồng chủ trì, phối hợp trung tâm chỉ huy phòng tham mưu công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Sáng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, Nghệ An được xem là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước yêu cầu mới của công tác bảo đảm an ninh trật tự trong môi trường sản xuất mở rộng, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ vững môi trường đầu tư an toàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.
0: Một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động được Công an xã Thần Lĩnh phối hợp Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoa Việt, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. Hoạt động đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ phía đại diện doanh nghiệp và người lao động, góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, người lao động yên tâm làm việc, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Đình Cường, trưởng Công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Song song với các cái biện pháp nghiệp vụ mà Công an xã đã triển khai để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thì Công an xã Thần Lĩnh xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là một công tác đặc biệt quan trọng. Và thời gian qua thì Công an xã Thần Lĩnh đã ra mắt cái mô hình dân vận khéo, an ninh vững vàng, doanh nghiệp mạnh và người lao động yên tâm sản xuất, để tuyên truyền phổ biến cho các cái công ty trên địa bàn về tất cả các cái hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo qua mạng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông. Để từ đó các cái lãnh đạo công ty cũng như công nhân hiểu và phòng ngừa cũng như phòng tránh, để cái khu công nghiệp ngày càng ngày phát triển ổn định, vững vàng. Và thông qua cái công tác tuyên truyền thì được lãnh đạo của các công ty rất đồng tình, ghi nhận và ủng hộ.
0: Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc dự án Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoa Việt chia sẻ thêm.
3: Công tác tuyên truyền về an ninh trật tự trong địa bàn phạm vi quản lý của công ty là rất chi là quan trọng. Tại vì để mà một doanh nghiệp quản lý một số lượng công nhân lớn thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, trong đấy có trực tiếp là lực lượng công an. Rất cảm ơn lực lượng công an xã Thần Lĩnh cũng như Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ. Đây là một hình thức mà công an xã đã hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền vận động và quản lý người lao động để chấp hành ý thức pháp luật.
0: Cách xã Thần Lĩnh không xa, xã Trung Lộc cũng là địa bàn đóng chân của nhiều công ty, xí nghiệp với số lượng lớn công nhân. Theo Thượng tá Thái Văn Khoa, trưởng Công an xã Trung Lộc,

0: để làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thời gian qua, Công an xã Trung Lộc đã phối hợp hiệu quả các công ty đóng chân trên địa bàn, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, mô hình phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
1: Xác định cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó Công an xã đã triển khai các cái biện pháp để nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời xử lý các cái sự vụ, sự việc có thể dẫn đến cái phức tạp, căng thẳng về an ninh trật tự, mất an toàn tại khu công nghiệp. Thì qua thời gian qua thì Công an xã đã làm tốt cái công tác nắm tình hình, góp phần giữ vững cái tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp được ổn định, tạo điều kiện là cho môi trường đầu tư thu hút cạnh tranh cho các nhà đầu tư đến làm việc tại khu công nghiệp.
0: Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của lực lượng công an ngay tại cơ sở, tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được giữ vững. Từ đó, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An.
2: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyện của thôn.
4: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, có những vùng đất gây ấn tượng bởi một danh thắng nổi tiếng hoặc là được nhớ đến bởi một di sản đặc biệt. Nhưng với xã Con Cuông hôm nay, sự hấp dẫn lại đến từ nhiều sắc màu đặc trưng cùng hội tụ ở nơi đây.
0: Vâng, đó là sắc xanh của núi rừng, là sắc màu văn hóa của những bản làng người Thái, người Kinh cùng chung sống, là dấu ấn của những di tích lịch sử, những điểm đến du lịch cộng đồng và nhịp sống mới đang từng ngày được khởi sắc ở đây.
1: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, mời quý vị và bà con cùng về với Con Cuông, miền sơn cước đa sắc để cảm nhận vẻ đẹp của một vùng quê đang chuyển mình trên nền tảng của những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Con Cuông hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Trà Lân cùng hai xã là Chi Khê và Yên Khê. Từ một vùng trung tâm của huyện Con Cuông trước đây, địa phương hôm nay sở hữu không gian phát triển rộng mở với hệ thống giao thông thuận lợi, những thôn bản nối nhau dọc theo quốc lộ 7, men theo các triền núi và những khe suối trong xanh. Nếu ví Con Cuông như một bức tranh nhiều gam màu, thì lớp màu đầu tiên tạo nên chiều sâu cho vùng đất này chính là những trầm tích lịch sử. Nằm bên dòng Lam, vùng đất Trà Lân xưa từng giữ vị trí trọng yếu nơi miền thượng nguồn xứ Nghệ. Và nhắc đến Trà Lân, không thể không nhắc tới bia Ma Nhai, tấm văn bia cổ được khắc trên vách đá giữa núi rừng từ gần 700 năm về trước. Di sản này cũng vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong bài phát biểu tại lễ công bố bảo vật quốc gia bia Ma Nhai, ông Nguyễn Hoài An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Con Cuông đã chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của di sản này.
2: Bia Ma Nhai không chỉ là văn bia khắc trên đá, mà đó là lời non sông vọng về từ lịch sử, là bản hùng ca khẳng định chủ quyền, khí phách và tầm nhìn chiến lược của cha ông ta, là minh chứng hào hùng cho khí phách trí tuệ thời Tần. Với giá trị đặc biệt ấy, năm 2011, bia Ma Nhai được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến 2026, bia Ma Nhai tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ là công nhận là bảo vật quốc gia.
0: Theo các tài liệu lịch sử, văn bia được khắc vào năm 1335 dưới thời nhà Trần, sau cuộc thân chinh của Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông dẹp yên vùng biên viễn ở phía Tây. Và những dòng chữ khắc trên đá đã ghi lại chiến công của quân dân Đại Việt và cho thấy vị trí đặc biệt của vùng đất Trà Lân. Cùng với những trầm tích lịch sử, Con Cuông còn ghi dấu ấn bởi những giá trị văn hóa vẫn đang hiện hữu trong đời sống thường ngày. Tại các bản làng, nhiều nét đẹp truyền thống của đồng bào Thái vẫn được gìn giữ. Từ những nếp nhà sàn, tiếng khắc luống, tiếng khèn bè, những làn điệu dân

0: ca cho đến nghề thủ công truyền thống. Vào mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội bản làng, tiếng trống, tiếng chiêng lại vang lên rộn rã. Trong không gian ấy, những vòng xòe, điệu lăm và những bước chân nhảy sạp uyển chuyển đã đưa mọi người xích lại gần với nhau hơn, tạo nên bầu không khí vui tươi đầm ấm và thắt chặt thêm tình đoàn kết của cộng đồng. Bà Lô Thị Niệm ở bản Khe Rạn, xã Con Cuông nói.
1: Mùa sạp từ khi đời ông cha ta đi lại, cứ truyền lại cho con cháu dư. Nếu mà bà già rồi có con có cháu rồi dư lại chẳng là để dành cho con cháu đại tiếp. Không bao giờ là kiểu mai một.
0: Một điều đáng ghi nhận ở Con Cuông là tinh thần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà con đã đưa những nét đẹp đó hiện diện trong đời sống thường ngày. Vì thế, những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền qua bao thế hệ. Bà Vi Thị Dương, bản Khe Rạn, xã Con Cuông chia sẻ thêm.
1: Bây giờ là chúng tôi phải giữ lấy bản sắc của người Thái, là giữ cho lớp trẻ phải tập lấy lớp trẻ theo phong tục tập quán của người Thái ta.
0: Bản sắc văn hóa Thái ở Con Cuông còn hiện diện trên từng khung cửi, từng đường kim mũi chỉ của những người phụ nữ nơi đây. Nhiều năm qua, bà Vi Thị Hồng ở bản Nưa vẫn miệt mài truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ, góp phần lưu giữ những hoa văn Thái cổ và đưa các sản phẩm truyền thống đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Từ những tấm thổ cẩm mang đậm hồn cốt của núi rừng, nhiều sản phẩm thủ công của bà con đã vươn xa trở thành niềm tự hào của địa phương. Bà Vi Thị Hồng cho rằng, điều quan trọng nhất với nghề dệt thổ cẩm là sự khéo léo của đôi bàn tay, là tinh thần giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Mỗi sản phẩm đều mang theo trong đó là tình yêu với nghề, là tình yêu với bản làng.
2: Và ở Con Cuông hôm nay, một gam màu tươi mới nữa cũng đang được tạo nên bởi những mô hình du lịch cộng đồng. Nằm bên dòng sông Lam, bản Khe Rạn từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi về với miền Tây Nghệ An. Những nếp nhà sàn nép mình dưới tán cây xanh, những món ăn đậm hương vị núi rừng, những điệu lăm nhuôn khắp, điệu xòe rộn rã trong đêm lửa trại đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Từ những hộ dân tiên phong làm homestay cách đây gần 10 năm, người dân bản Khe Rạn đã cùng nhau xây dựng mô hình du lịch cộng đồng bài bản, chuyên nghiệp hơn. Điều đáng quý là trên hành trình ấy, bà con không đánh mất những giá trị truyền thống mà biến chính bản sắc văn hóa của dân tộc mình thành sức mạnh, sức hút riêng để phát triển du lịch và nâng cao thu nhập. Bà Vi Thị Phương, bản Khe Rạn cho biết thêm.
3: Từ khi có cái du lịch cộng đồng, đời sống của bà con ở đấy là khác hẳn ý. Thứ nhất là về cái môi trường, thứ hai là về cái thu nhập thì hẳn cũng khá ổn định so với là bà con ngày xưa làm nông. Vào rừng, vào vườn thì hẳn cũng vất vả, ví dụ như mưa gió thì hẳn cũng không vào làm được nữa. Còn phục vụ khách du lịch thì đến mùa du lịch thì hẳn cũng tạm ổn hơn. Nói chung là cái lượng khách du lịch thì từ ngày làm thì càng ngày càng thay tăng hơn.
2: Và từ thành công của bản Khe Rạn, nhiều bản làng khác ở Con Cuông cũng đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Trong đó, bản Nưa là một điểm nhấn ấn tượng. Đến với bản Nưa, du khách có cơ hội nghỉ lại trong những ngôi nhà sàn truyền thống, thưởng thức các món ăn độc đáo cùng trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Thái. Các hộ làm homestay ở bản Nưa đã đầu tư cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và kỹ năng đón tiếp du khách. Từ những lợi thế sẵn có về văn hóa và thiên nhiên, du lịch cộng đồng đang mở thêm hướng phát triển kinh tế, có phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Bà Lô Thị Hoa, một chủ hộ kinh doanh homestay bản Nưa chia sẻ.
1: Cái mong muốn đầu tiên khi làm du lịch cộng đồng thì mục đích để giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Thái, đồng thời cũng là để tăng thu nhập cho gia đình và tất cả các hộ dân đã tham gia trong cái nhóm du lịch cộng đồng. Thì trước chưa làm du lịch cộng đồng thì chúng tôi là chủ yếu là làm nghề nông, cũng làm theo mùa vụ. Nhưng mà trong cái thời gian mà hoạt động du lịch cộng đồng ấy thì nó cũng rất là hiệu quả, cuộc sống gia đình thì cũng nâng cao, với là có thêm thu nhập cho chị em, vừa tìm hiểu được văn hóa vùng miền, đồng thời cũng là tăng thêm thu nhập cho gia đình, con cái học hành đến nơi đến chốn.
2: Những năm gần đây, bà con bản Nưa ngày càng phấn khởi khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Ai cũng mong góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của quê hương. Chị Vi Thị Thuận, người dân bản Nưa cho biết.
4: Chúng tôi là từ khi được tỉnh xã là quan tâm là tạo điều kiện là phát triển về ngành du lịch cộng đồng để mọi người dân

0: đây rất vui mừng và phấn khởi. Và chúng tôi là được đi tập huấn về là phát triển thêm bản sắc văn hóa của người Thái nơi đây và đặc biệt là cái ẩm thực. Hiện nay chúng tôi đã phát triển thêm về nhiều mặt như là văn nghệ này, rồi là cho khách trải nghiệm. Ở đây là có đồi tre, có vườn cam, rồi có ruộng lúa, rồi là đi xúc cá, rồi là ngồi xe trâu. Khách quốc tế đến thì họ ngồi xe trâu, họ thích lắm.
1: Giữa màu xanh của núi rừng Bản Nưa, khe nước Mọc là một hồ nước tự nhiên, quanh năm nước chảy từ lòng đất. Sự kỳ thú ấy càng khiến cho Bản Nưa trở thành một điểm đến hấp dẫn. Và vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này còn được tô điểm bởi những đồi chè xanh mướt trải dài, những cánh đồng lúa yên bình, những trang trại cam chữ quả. Chị Trương Thị Thanh Hiền, một du khách đã có những cảm nhận.
2: Thật là tuyệt vời vì cái không gian có sông, có núi, có rừng và hòa đồng với cái bản sắc văn hóa của các cái anh em cộng đồng dân tộc, thì thưởng thức được cái ẩm thực văn hóa của người dân bản xứ thì thật là tuyệt vời. Và tôi nghĩ là nếu ai chưa một lần đặt chân đến mảnh đất miền Tây xứ Nghệ thì hy vọng là chúng ta sẽ có cái dịp để lên đấy để khám phá những cái hoang sơ của cái vùng núi miền Tây.
3: Một sắc màu khác góp phần làm nên sức hấp dẫn của miền Sơn Cước Con Cuông chính là màu xanh ngút ngàn của vườn quốc gia Pù Mát. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ sinh thái phong phú với những cánh rừng nguyên sinh, nhiều loại động thực vật quý hiếm cùng không gian trong lành mát mẻ. Đến với vườn quốc gia Pù Mát, du khách được tham quan bảo tàng thiên nhiên, văn hóa, khám phá vườn thực vật ngoại vi với nhiều loại cây đặc trưng của rừng nhiệt đới. Giữa màu xanh của núi rừng, tiếng chim hót vang vọng, mỗi bước chân như được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn. Ông Ngô Minh Hạnh, cán bộ vườn quốc gia Pù Mát cho biết.
4: Hiện tại ở vườn quốc gia Pù Mát đang còn cung cấp các cái dịch vụ như là dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và tham quan ở tại các cái điểm du lịch ở trong khuôn viên. Năm nay vườn quốc gia Pù Mát được đón tiếp và phục vụ du khách tham quan ở trong và ngoài nước.
1: Với những du khách khi đến đây, họ đều có chung cảm nhận về một không gian thiên nhiên trong lành, nơi con người như được tách khỏi nhịp sống ồn ào thường ngày để hòa mình vào màu xanh của núi rừng Pù Mát. Anh Hồ Đình Tuấn, du khách đến từ xã Quỳ Hợp cho rằng.
5: Em xem trên TikTok em thấy người ta giới thiệu qua khung cảnh ở Pù Mát khá là đẹp, nên em đi lên đây luôn. Mát đến nơi này em thấy cảnh sắc và sông suối rất đẹp, động vật thiên nhiên ở đây rất phong phú.
1: Con chị Cầm Thủy đến từ tỉnh Phú Thọ thì có những cảm nhận như sau.
6: Năm nào nhà cũng có truyền thống là đi lên đây tham quan vườn quốc gia. Và cái nơi mà ấn tượng nhất là chính là cái khu vực mà cứu hộ động vật hoang dã ở đây. Có khá là nhiều động vật ạ. Và cảm thấy là anh chị cũng phải tốn rất là nhiều công để chăm sóc.
1: Có thể thấy rằng sức hấp dẫn của Con Cuông đến từ vẻ đẹp thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống. Và còn nằm ở cách địa phương phát huy những tiềm năng ấy như thế nào. Con Cuông hôm nay đang hiện hữu với một sắc màu mới, sắc màu của sự đổi mới, của những định hướng và kỳ vọng trong tương lai. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông chia sẻ thêm.
7: Trước đây xã Yên Khê và Chi Khê là đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên trên giai đoạn sát nhập đơn vị hành chính thực hiện theo mô hình chính quyền hai cấp, thì xã Con Cuông tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã mới với một số trụ cột chính, đó là mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái bản địa, rồi mô hình phát triển du lịch cộng đồng và mô hình phát triển các hợp tác xã an toàn và đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn.
1: Những định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới đang từng bước tạo thêm động lực cho Con Cuông trên hành trình phát triển. Từ những giá trị lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và những mô hình du lịch cộng đồng đang khởi sắc đến màu xanh của đại ngàn Pù Mát, tất cả đang trở thành những nguồn lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa quá trình xây dựng Con Cuông trở thành đô thị sinh thái theo tinh thần nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, mỗi vùng đất thì đều có một nét riêng để nhớ. Và với con Cuông, đó là sự hòa quyện của lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và nhịp sống đang từng ngày đổi mới. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Nghệ An hiện có tổng diện tích quy hoạch gieo trồng và phát triển cây công nghiệp, cây nguyên liệu quy mô lớn lên tới hàng chục ngàn hecta, cung cấp nguồn nguyên liệu trọng điểm cho các nhà máy chế biến trong khu vực. Đến nay, tỉnh đã phát triển được các vùng nguyên liệu chuyên canh rõ rệt. Cây công nghiệp hàng năm đạt khoảng 31.000 hecta, tập trung chủ yếu vào các loại cây như lạc, vừng. Cây công nghiệp dài ngày đạt khoảng 12.000 hecta, bao gồm các loại cây chủ lực như chè hơn 8.800 hecta, cao su và cà phê. Cây nguyên liệu phục vụ chế biến khoảng 40.000 hecta, bao gồm mía đường hơn 22.000 hecta, sắn và dứa. Riêng các dự án phát triển chuyên biệt, tỉnh cũng đang triển khai mở rộng, hướng tới mục tiêu đạt 50.000 hecta cây ăn quả vào năm 2030.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nông nghiệp không còn bó hẹp ở quy mô tự cung tự cấp, mà đã chuyển mình mạnh mẽ sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và trong chuỗi giá trị đó thì việc xây dựng các vùng nguyên liệu chuyên canh, phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu, đóng vai trò là mạch máu sống còn. Chính vì vậy, có vùng nguyên liệu ổn định, đạt chuẩn, không chỉ giúp các doanh nghiệp chủ động được kế hoạch chế biến, giảm chi phí vận chuyển và logistics, mà còn là điều kiện tiên quyết để ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện truy xuất nguồn gốc. Khi vùng nguyên liệu gắn kết chặt chẽ với nhà máy chế biến, một hệ sinh thái sản xuất bền vững sẽ được thiết lập, giúp nông sản thoát khỏi cảnh được mua, mất giá và tạo ra giá trị gia tăng vượt trội, khẳng định vị thế của nông nghiệp Nghệ An trên bản đồ xuất khẩu.
4: Câu chuyện kinh tế.
2: Vùng nguyên liệu mía giữ vai trò trọng yếu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Naso. Có nguồn cung ổn định, không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động, giảm chi phí vận chuyển mà còn quyết định chất lượng và sản lượng đường thành phẩm. Nhờ thực hiện các chiến lược phù hợp, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng tích cực. Hiện diện tích vùng nguyên liệu mía của công ty đạt 14.400 hecta với năng suất chất lượng cao. Ông Ngô Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mía đường Nghệ An Naso cho biết.
5: Để thực hiện được cái ổn định thì công ty phối hợp với lại chính quyền địa phương cũng như là các nhóm trồng mía để hỗ trợ tài chính cho nông dân. Thì trong tất cả các cái khâu, từ khâu làm đất, rồi tạo các cây giống sạch bệnh cho nông dân, rồi phân bón, bảo vệ thực vật, đặc biệt là do cái tình hình là thiếu nhân công lao.
2: Với công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hữu Nghị, hiện vùng chè gần 3.500 hecta mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu chế biến phục vụ xuất khẩu. Nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng, doanh nghiệp đã tập trung xây dựng các vùng chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Organic. Với định hướng đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, sản phẩm chè của doanh nghiệp đang từng bước chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, Đài Loan, châu Âu. Anh Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hữu Nghị, nói.
6: Mình sẽ tuyên truyền và cũng như là vận động người dân là làm chè sản xuất theo đúng quy trình.

0: Việt Gáp, thứ nhất, thứ hai nữa là hại đúng quy cách. Thì làm như thế thì chúng tôi, doanh nghiệp chúng tôi xuất khẩu ra cái chè ra lực giá cao hơn, thì thu mua của người dân sẽ là ổn định và cao hơn. Thì lúc đấy thì cái thu nhập của người dân về cái chè thì sẽ thẻ tăng lên.
1: Thực tế cho thấy, tại miền Tây Nghệ An, nông nghiệp hàng hóa đã thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống kinh tế, xã hội. Việc các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết với nông dân đã tạo động lực để người dân yên tâm gắn bó với sản xuất. Đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu chiến lược của Nghệ An trong giai đoạn tới là không chỉ dừng lại ở diện tích mà phải nâng tầm chất lượng vùng nguyên liệu. Bà Trương Thị Tân, xóm Dinh, xã Tam Hợp và ông Vũ Ngọc Lâm, trưởng phòng kinh tế xã Tam Hợp cho biết thêm.
2: Đi sâu vào để trồng cây mía thì được nhà máy hỗ trợ rất nhiều. Thứ nhất là phân cho rộng mã và quan tâm về cái đoàn giá cả. Thì nói chung là tất cả là nhà máy cũng đều thiết thực với dân để làm cho dân có cái cuộc sống mới.
3: Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã cũng có những cái giải pháp. Thứ nhất là phối kết hợp với những cái đơn vị mà thu mua cung ứng thì để đảm bảo nâng cái năng suất chất lượng cây trồng lên, tập huấn rồi trang bị kiến thức rồi giống mới rồi thu mua, tất cả những việc đó để đảm bảo nâng cái hiệu quả kinh tế, đặc biệt là nâng cao đời sống cho người dân.
4: Dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng bức tranh nông nghiệp Nghệ An thời gian qua vẫn còn những mảng màu tối do tình trạng phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu. Việc phá vỡ quy hoạch thì không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư hạ tầng của nhà nước và doanh nghiệp mà còn làm mất đi tính ổn định của chuỗi giá trị, gây mất lòng tin với nhà đầu tư. Đây là một thực trạng đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững mà tỉnh đang hướng tới.
1: Sản phẩm tinh bột sắn của công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc đang đặt ra nhiều thách thức cho vùng nguyên liệu, từ diện tích, năng suất đến liên kết sản xuất bền vững với người dân. Khi diện tích vùng nguyên liệu bị xé lẻ hoặc biến động, hiệu suất của nhà máy sẽ bị tác động mạnh, đẩy giá thành sản phẩm lên cao, làm mất đi lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông Giản Viết Hùng, trưởng phòng phát triển nguyên liệu, công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn chia sẻ.
5: Cạnh tranh thế này thì cũng có thể là cái vùng nguyên liệu mình bị cái đơn vị khác vào nó mua ngán. Thế là cũng có lấy khó khăn mà chính quyền cũng như kinh tế thị trường không thể là can thiệp được. Doanh nghiệp đôi lúc cũng là cái nguyên liệu của mình cũng bị mất đi về cái nhà máy khác, bởi vì là họ mua theo cái kiểu tiểu ngạch ấy, họ là đi xé nhỏ rồi họ để nó luôn lách trong một mối nên cũng có cái khó khăn, mà hiện nay cầm thì không cầm được.
1: Hay như câu chuyện hàng trăm hecta cây cam bị nông dân phá bỏ thời gian qua cũng đã gây nhiều hệ lụy cho ngành nông nghiệp Nghệ An. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thương hiệu cam Nghệ An mà còn tác động nghiêm trọng đến định hướng phát triển vùng chuyên canh cây trồng chủ lực lâu dài của tỉnh, cũng như trong thu hút đầu tư các doanh nghiệp chế biến để nâng cao giá trị nông sản. Ông Nguyễn Đức Long, thôn Trung Tín, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
6: Nó xuống cấp, gia cồi vì nó sâu bệnh, rồi là nó giá quả thì đền bù thu hoạch cho tôi cấm ngỡ, bán không được giá và cả thậm chí là không bán được. Do đó không có hiệu quả kinh tế cho nên chúng tôi phải quyết định chặt bỏ.
1: Việc phá vỡ quy hoạch sẽ dẫn đến nguy cơ mất đi các vùng chuyên canh đặc sản, kéo theo tác động dây chuyền. Doanh nghiệp rút lui, hạ tầng nông nghiệp bỏ hoang, và cuối cùng người nông dân lại rơi vào vòng xoáy, được mất. Nguy cơ lớn nhất là mất đi vị thế cạnh tranh nông sản cấp vùng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Hồng, trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Tường, nói.
7: Đặc biệt là trong cái vấn đề tuyên truyền vận động để người dân mà tham gia đầu tư vào các cái mô hình mới. Từ đó mà khi mà đưa vào các cái mô hình mới, các chính sách mới á, thì người dân này đang còn tâm tư còn rất e dè, đã ảnh hưởng đến cái việc mà phát triển cái vùng nguyên liệu.
1: Thực tế cho thấy, ngoài các nguyên nhân như sản xuất còn phân tán, manh mún, phụ thuộc phần lớn vào thời tiết, thì chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ còn yếu. Những hạn chế về hạ tầng thủy lợi, giao thông cũng như thiếu các doanh nghiệp có tiềm lực về công nghệ chế biến để dẫn dắt cũng khiến các vùng chuyên canh của Nghệ An chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Ông Nguyễn Đình Hoa, bản Yên Hòa, xã Vĩnh Tường và ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông, kiến nghị.

0: đề xuất là chính quyền địa phương ở đấy là mình đang tạo điều kiện hỗ trợ người dân về cái tưới tiêu. Thứ hai nữa là cái đầu ra, có thể tạo được rất nhiều cái đầu ra để tạo cái giá ổn định cho người dân.
1: Đề nghị sắp tới là công ty chè Nghệ An có xây dựng một cái thương hiệu chè cho Nghệ An để lồng ghép vào cho vùng Quân Cuông. Thứ hai là trong cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo nghị quyết 18 hiện nay thì một số chính sách hỗ trợ nó đang thấp, do đó đề nghị tăng cái mức hỗ trợ theo cái chính sách nông nghiệp cho các hộ dân.
2: Nông nghiệp hàng hóa là hình thức sản xuất tập trung vào việc tạo ra nông sản quy mô lớn, chất lượng cao nhằm mục đích bán ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Chính vì vậy, xây dựng vùng chuyên canh ổn định để đảm bảo cung ứng nguyên liệu cho sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng. Và trong thời gian tới, Nghệ An cần tiếp tục xây dựng, ổn định và phát triển vùng chuyên canh như thế nào, tập trung vào những trọng tâm nào? Mời quý vị cùng đến với phần Góc nhìn chuyên gia trong chương trình hôm nay.
3: Góc nhìn nhà quản lý.
4: Kính chào ông Bùi Văn Hùng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ. Rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa ông, trong bối cảnh phá vỡ quy hoạch diễn ra do biến động giá, việc phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh, theo ông thì cần có cơ chế liên kết như thế nào giữa người dân và doanh nghiệp?
5: Tôi cho rằng cái liên kết mà giữa doanh nghiệp với bà con nông dân, nó không chỉ đơn thuần là một cái bản thỏa thuận, mà phải cần sự có vào cuộc của cả địa phương, của cả nhà khoa học. Tôi nghĩ rằng là vai trò trách nhiệm của mỗi người phải có ở trong cái bản thỏa thuận cùng với dân. Còn nếu chỉ để doanh nghiệp và bà con nông dân với nhau thì vấn đề nó vẫn còn sẽ tiếp tục xảy ra. Đối với lại địa phương, không chỉ đơn thuần là một trọng tài trong cái thỏa thuận đó, mà cần phải là kiểm tra, giám sát cùng bà con nông dân đánh giá. Còn doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm hơn đối với lại bà con nông dân. Chúng ta cũng đã từng nghe là nguyên thủ tướng của chúng ta cũng đã nói lợi nhuận thì hài hòa, mà rủi ro thì chia sẻ. Doanh nghiệp cũng phải chia sẻ bà con nông dân trong những lúc mà khó khăn, nhưng ngược lại thì bà con nông dân cũng phải chia sẻ với lại doanh nghiệp. Thì các nhà khoa học thì cũng phải là tìm ra những cái sản phẩm để giúp bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật canh tác giống để cho cái đảm bảo cái chất lượng, năng suất và chất lượng của cái hàng hóa đấy.
4: Hiện nay, năng suất và chất lượng tại một số vùng chuyên canh của Nghệ An vẫn chưa đồng đều. Theo ông thì cần làm gì để cứu các vùng nguyên liệu đang suy thoái?
5: Để mà nâng cao một cái vùng sản xuất, năng suất và chất lượng của một vùng nguyên liệu thì nó có rất là nhiều yếu tố. Tôi ví dụ như chẳng hạn như quy hoạch cái vùng nguyên liệu nó rất là quan trọng. Chúng ta nói là công nghệ cao, sử dụng công nghệ cao, nhưng chúng ta cũng phải xác định là vùng nào thì sử dụng công nghệ nào. Chứ chúng ta không thể là chạy theo ồ ạt là nói công nghệ cao. Thì cái lựa chọn cái công nghệ để đưa vào nó rất là quan trọng. Vấn đề thứ hai là vấn đề chúng ta phải tích tụ ruộng đất để đưa các cái thiết bị máy móc vào, hỗ trợ cho bà con nông dân giảm cái chi phí đầu vào. Và bên cạnh đó thì cũng phải đưa các cái tiến bộ kỹ thuật, các cái giống mới vào để chúng ta có thể là thay thế cho những cái giống cũ truyền thống của chúng ta trên cái vùng nguyên liệu. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải xây dựng của cái vùng đấy để là tránh cái sự trà trộn những cái sản phẩm ở bên ngoài vào. Ví dụ như nói Cam Vinh, nhưng bây giờ cũng có rất là nhiều nơi là những cái vùng mà các nhà khoa học vào rồi doanh nghiệp vào thì chất lượng nó sẽ khác, thì chúng ta cũng cần phải có những cái quản lý trong cái vấn đề đấy nữa. Còn những cái vùng nguyên liệu mà nó càng ngày càng xuống cấp thì ta cũng có nhiều cái biện pháp. Có thể là chúng ta sẽ thay đổi các cái giống mới, cũng có thể là chúng ta sẽ trẻ hóa lại cái vườn đấy. Thì khoa học bây giờ làm được tất cả những cái việc đấy. Tuy nhiên thì để mà khâu nối được những cái vấn đề đấy thì cũng cần phải có sự vào cuộc cả chính quyền địa phương, rồi các nhà khoa học cũng phải tham gia một cách rất là tích cực vào trong cái vấn đề đấy, thì chúng ta sẽ là giải quyết được để cho bà con nông dân.
4: Một lần nữa xin được cảm ơn ông Bùi Văn Hùng đã đến tham gia chương trình hôm nay.
3: Một con số

0: Vị, tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Nghệ An đạt 16,6% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Và trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục cần những động lực tăng trưởng mới, giải ngân vốn đầu tư công đang được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay được giao hơn 16.441 tỷ đồng. Đến giữa tháng 5, toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 2.354 tỷ đồng, tăng so với mức đạt 2.170 tỷ đồng ghi nhận vào cuối tháng 4 năm 2026. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, hạ tầng đô thị, trường học, bệnh viện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Điều này cho thấy quyết tâm lớn của tỉnh trong việc đưa nguồn vốn đầu tư công nhanh chóng vào thực tiễn, tạo việc làm, kích cầu xây dựng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và kích thích tăng trưởng. Tuy vậy, khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn rất lớn, hơn 13.800 tỷ đồng. Áp lực giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng và năng lực một số nhà thầu đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trước tình trạng tiến độ chậm và có 45 đơn vị giải ngân ở mức 0%, tỉnh Nghệ An đang tiến hành siết chặt kỷ luật và phê bình lãnh đạo các cấp, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
0: Chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV. Trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị thính giả thân thương của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chào mừng quý vị đang đến với 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV phát trên sóng FM tần số 99,60 MHz và trên fanpage của NTV Podcast. Đồng hành cùng Duy Anh không thể thiếu một người bạn dẫn đường quen thuộc, đó chính là MC Thanh Long.
5: Xin được chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Duy Anh và Thanh Long, cũng rất là vui được đồng hành cùng với anh Duy Anh trong mỗi số của du lịch cùng VOV. Anh Duy Anh ơi, vậy là chúng ta đã bước sang tháng 6 rồi đấy, tháng mà Thanh Long nghĩ là sôi động và rực rỡ nhất của mùa hè luôn, bởi vì đây cũng chính là khoảng thời gian mà các bạn học sinh đã nghỉ hè rồi này, cho nên là rất là nhiều gia đình khi mà khép lại năm học thì sẽ dành một khoảng thời gian để cho các con của mình có những cái chuyến đi chơi, những cái trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước, đúng không anh?
4: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, và Duy Anh cũng đang có kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới đây. Nghỉ hè là với bạn nhỏ ở nhà,
5: nhắc rồi
4: đúng không? Và Duy Anh nghĩ là sau những ngày làm việc bận rộn thì hay là học tập thì có những cái lúc cũng tinh thần cần phải xốc lại, xách ba lô lên và trốn đi, đúng không?
5: Vâng.
4: Nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn và đi chơi là để nạp năng lượng, để thấy cuộc sống ngày càng rộng lớn và đẹp đẽ biết bao nhiêu.
5: Với các bạn học sinh thì những chuyến đi ngày hè cũng là một cái hành trình học tập tuyệt vời anh Danh ạ. Các bạn ấy sẽ có cơ hội trải nghiệm và khám phá nhiều điểm đến của đất nước mình, để càng thêm yêu quê hương đất nước này và trân trọng hơn cuộc sống ngày hôm nay. Còn với chị em phụ nữ anh biết thế nào không? Chỉ cần mà nghĩ đến những ngày hè thôi thì đã thấy là cái nắng miền Trung bắt đầu thử thách làn da của chị em rồi đấy. Nhưng mà các chị em cứ yên tâm, chúng ta có rất là nhiều lựa chọn cho hành trình của mình nhé. Nếu mà không đi biển thì chúng ta có thể tìm một nơi có nước, có bóng mát để giải nhiệt và giúp cho tinh thần của mình thoải mái hơn. Cũng như là biết đâu sau chuyến đi thì làn da của chị em cũng sẽ trắng hồng và đẹp hơn thì sao, đúng không ạ?
4: Và Duy Anh sẽ gợi ý thêm cho mọi người điểm đến này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ngược ngàn với tọa độ xanh cực kỳ mát lành tại miền Tây Nghệ An, nơi mà Duy Anh tin là chỉ cần đặt chân đến thôi, mọi mệt mỏi sẽ được chữa lành ngay lập tức. Đó chính là suối Khe Xanh thuộc xã Tân An.
5: Nhắc đến xã Tân An, có thể nhiều quý vị sẽ thấy là vừa quen vừa lạ. Đây là vùng đất mới được thành lập trên cơ sở sát nhập và hợp nhất 3 xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An cũ, với một địa hình khá đa dạng gồm đồi núi, thung lũng và nhiều ao hồ lớn nhỏ, có dòng sông Con chảy qua và ôm trọn dòng Khe Xanh quanh năm xanh biếc.
4: Và viên ngọc thô Khe Xanh chính là niềm tự hào du lịch mới của xã, nằm cách trung tâm thị trấn Tân Kỳ cũ, nơi có khu di tích quốc gia đặc biệt km số 0 huyền thoại. Chỉ khoảng 12 cây số thôi và đường xá đi lại cũng thuận tiện nên điểm đến này đang thu hút khá nhiều người tìm đến đấy Thanh Long ạ.
5: Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị như thế nào tại Khe Xanh và tất cả sẽ dần được hé mở ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng bắt đầu hành trình của chương trình hôm nay với chúng tôi bằng một cái ca khúc thật là vui tươi, một tinh thần thật là thoải mái và tràn đầy năng lượng, ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả vừa được thả mình vào một giai điệu mùa hè thật là phóng khoáng. Bài hát Xoay hè khác lạ sáng tác bởi Bùi Công Nam và thể hiện bởi tiếng hát của Trúc Nhân, Ostat và Linh Cáo đã mang đến một cái làn gió mùa hè rực rỡ, bùng nổ năng lượng tích cực và khuấy động tinh thần tuổi trẻ và khuyến khích mọi người là chúng ta sẽ phá vỡ những cái ranh giới quen thuộc để có thể tận hưởng cuộc sống này, đúng không anh Doanh?
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chiếc xe của Du lịch cùng VN đã chính thức lăn bánh xuyên qua những tán rừng để đưa mọi người dừng chân ngay bên bờ suối Khe Xanh của xã Tân An rồi đây. Thay Lâm ơi, vừa bước xuống xe một cái thì Duy Anh cảm thấy là không khí ở đây khác hẳn luôn rồi. Cái oi nồng của gió Lào ngoài kia dường như đã bị chặn lại sau bức tường xanh của Đại Ngàn. Mà cái lạ nhất đó là dòng nước ở đây nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi.
0: Vâng, đúng là ấn tượng và đặc biệt ngay từ cái tên gọi ban đầu rồi đúng anh Doanh. Nhưng mà Thanh Long bật mí cho anh Doanh và quý vị tính giả thêm một điều kỳ diệu nữa nhé. Nước ở Khe Xanh thì không chỉ mát vào mùa hè đâu, mà dòng nước này còn có khả năng biến nhiệt đấy, tức là biến nhiệt theo mùa cực kỳ độc đáo.
1: Tức là mùa hè thì mát, còn về mùa đông thì
0: đúng
1: nó ấm
0: rồi.
1: Áp hơn à?
0: Không, mùa đông thì ấm chứ. Vào mùa hè thì giữa cái nắng đổ lửa của miền Trung, nước suối thì mát lạnh như là đá, chúng ta chạm vào đá nước lạnh đấy ạ. Nhưng mà kỳ lạ thay thì khi mà mùa đông giá rét tràn về thì suối Khe Xanh lại biến thành một mạch nước ấm áp và khói tỏa bàng lảng đấy.
1: Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đây đúng là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tân An rồi. Chắc chi mà mấy ngày nay thì lướt mạng xã hội thấy mọi người check in ở Khe Xanh rất là nhiều, rất là nườm nượp luôn. Chẳng lúc nào vào bóng người và ai đến đây cũng muốn được ngâm mình dưới dòng nước tinh khiết đó và hòa mình vào mây trời Đại Ngàn để cho cái nóng nực mệt mỏi nó tan biến đi và cảm giác khoan khoái như là mình vừa lạc vào.

0: Là Mó Quan Bà, và đây cũng là địa điểm lý tưởng nhất mà du khách thường lựa chọn để tắm và thư giãn, bởi vì dòng nước ở Mó Quan Bà thì cực kỳ trong mát, đôi bờ lại có những cái dãy cây cổ thụ tỏa bóng râm che mát ấy, và kết hợp với bãi đá tự nhiên đủ loại hình thù nhấp nhô, cho nên tạo nên một cái khung cảnh thơ mộng như một bức tranh thủy mặc ấy ạ.
1: À, vâng, mọi người nghe Thanh Long kể thì thấy là nó như một cái câu chuyện cổ tích luôn phải không ạ? Ngay cả từ những cái tên của nó như Mó Cả Quan này, Mó Quan Bà, nghe nó vừa kính cẩn lại vừa nhuốm màu huyền thoại phải không ạ?
0: Đúng rồi anh Doanh, các cụ trong bản kể lại rằng là con suối này thì đã có từ xa xưa lâu lắm rồi ấy, là cái nguồn mạch nước để cung cấp nước sinh hoạt tưới mát cho những cái ruộng ngô bãi mía của người dân hai xã Tân An và Nghĩa Phúc suốt bao đời nay. Người già thì còn lưu truyền câu chuyện là xưa kia cái vùng đất này chính là cổng trời, và nước từ con suối nơi cổng trời chảy xuống là nước thánh, trong xanh và hiền hòa. Bất cứ ai đến đây thành tâm ngâm mình này, tắm mát dưới dòng suối này thì có thể sẽ giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt và mọi cái sự bình an. Và chính vì vậy ấy, người dân địa phương còn ưu ái gọi khe xanh bằng một cái tên gọi nữa cũng rất là đẹp. Anh thử đoán xem tên gì nào của cái
1: À,
0: dòng
1: suối tiên đúng không?
0: này.
1: À,
0: Chính
1: nghe nó
0: xác.
1: vừa mộc mạc vừa linh thiêng và nó cũng cực kỳ phù hợp với một cái dòng suối mà về mùa đông thì nó ấm
0: Ấm
1: áp, mùa hè thì nó lại mát lạnh, thì thực sự là cái tên suối tiên rất là xứng đáng. Và có một điều mà Dương Anh vô cùng khâm phục là sức sống của con suối này, đó là dù bốn mùa luân chuyển, ngay cả vào những năm thời tiết hạn hán gay gắt nhất thì các dòng sông, dòng suối khác có thể cạn vơi, nhưng mà riêng nước suối ấy, Khe Xanh vẫn bốn mùa tuôn chảy không ngừng, lúc nào cũng đầy ắp và mát lành.
0: Vâng, vậy là chúng ta vừa khám phá thêm những cái điểm đặc biệt của Khe Xanh, và còn điều gì hấp dẫn ở nơi này nữa. Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng trở lại ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Hành Trình Của Lá với giọng hát của Pia Linh, Lâm Bảo Ngọc và Minh Carey.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hành Trình Của Lá và trở lại với điểm đến của ngày hôm nay, suối Khe Xanh. Anh Doanh thân mến, có một cái dòng suối hiền hòa này, vừa nuôi dưỡng sự sống cho dân làng lại vừa giang tay đón nhận du khách về chữa lành tâm hồn. Thì chính những cái điểm khác biệt của con suối này đã khiến cho người dân tin rằng là nước suối thì có khả năng, gọi là có rất là nhiều khả năng này, giúp cho con người có tinh thần thoải mái này, có sức khỏe này, và chị em phụ nữ thì sẽ có một cái làn da trắng hồng hơn đấy.
1: Anh nghĩ thì đây chắc hẳn là sự thật luôn rồi Thanh Long ạ. Bởi vì ngay trong bản thân của nước suối bình thường thôi thì nó cũng đã có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất ở trong đó rồi. Và đặc biệt thì đây lại còn là suối nước nóng và nước mát cùng hòa quyện nữa, là vô cùng đặc biệt nữa. Và lại còn được mệnh danh là suối thần nữa đúng không?
0: Suối tiên.
1: À, suối tiên. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện kể là từ xưa thì con gái làng Nam Bắc Sơn đã rất là nổi tiếng xinh đẹp rồi. Các cô gái đều có làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen rất mượt mà, và ai đến đây thì cũng lấy làm kỳ lạ và thấy dân cư trong vùng chủ yếu làm nông nghiệp, suốt ngày dãi nắng dầm mưa, cày cuốc trồng trọt. Nhưng mà vì sao con gái trong làng lại trắng trẻo và xinh xắn đến như thế?
0: Vâng, mặc dù là đều hít thở một bầu không khí này, có chung một môi trường sống, nhưng mà con gái ở các làng xung quanh thì không có được cái nước da đẹp như là gái ở làng Nam Bắc Sơn. Và người dân trong vùng cũng không tìm được lý do nào ngoài việc là người Nam Bắc Sơn được tắm suối Khe Xanh từ nhỏ, cho nên là họ được có cái làn da như vậy. Và lời đồn nước suối giúp trắng da đã lan truyền khắp nơi, cho nên là khiến cho các cái chị em phụ nữ ấy, con gái ở các vùng lân cận cũng nô nức tìm đến để tắm trắng đấy ạ.
1: Và hè này thì chắc hẳn là Thanh Long đã tìm thấy mình một cái địa chỉ và để mà đến nhiều lần rồi đó, để xem làn da có trắng hơn, có đẹp hơn như con gái làng Nam Bắc Sơn hay không.
0: Động lực ghê gớm luôn anh Danh ạ. Mình sẽ có động lực để mình đi chơi này.
1: Bởi đúng vì rồi, mà vừa đi chơi mà lại da rẻ đẹp lên thì quá là động lực luôn phải không ạ?
0: Vâng, anh có biết bây giờ em ước gì không?
1: Ước là ở ngay tại Vinh cũng có một suối như thế đúng không?
0: Đúng rồi, ước gì mà chỗ mình sống này thì cũng có một cái con suối như vậy, thì có lẽ là ngày nào cũng phải ra tắm mới được anh
1: Nhưng
0: ạ.
1: Nhưng mà Tân Kỳ thì cũng, Tân An thì cũng gần thôi đúng không?
0: Vâng, nhưng mà ít nhất là mình di chuyển thì mình cũng không thể nào mà hàng ngày đi được.
1: Đấy. Không, anh nghĩ là với một cái làn nước của suối tiên như thế này này, không phải là ngày nào mình ngâm mình cũng có tác dụng đâu. Cứ
0: phải cách tuần nhỉ?
1: Cách tuần đi, một tuần một lần thì biết đâu lại là tác dụng lại vượt trội hơn rất là nhiều.
0: Vâng, một gợi ý hấp dẫn để chúng ta có thể triển ngay vào dịp cuối tuần này đúng không?
1: Và xem là ở đây thì ngoài ra còn có những cái hoạt động như thế nào Thanh Long nhỉ?
0: Ở đây thì chắc chắn là còn có những cái hoạt động như là chúng ta có thể chèo thuyền kayak này, thả trôi qua mó Quan Bà, chạm tay xuống cái làn nước thánh của suối Tiên, tai thì nghe tiếng gió, tiếng nước rì rào. Và em nghĩ rằng là chính trong cái khoảnh khắc đó chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời nó nhẹ nhàng, nó bình yên quá.
1: Vâng, và còn nữa là có một số nơi thì suối đáy sẽ có bùn hoặc là rêu trơn, khi chúng ta nhìn ngắm thì rất là đẹp, nhưng mà chẳng hạn như xuống hòa mình vào làn nước tắm một lúc thì nước nó lại đục lên, nhưng mà đáy ở suối Khe Xanh lại là một lớp đá trắng phau nhẵn nhụi và nước thì luôn luôn trong như là được lọc vậy. Và lúc mình đứng lên bờ thì thấy rõ từng viên đá, từng cái hòn đá nhỏ, và đặc biệt là thấy cả những cái làn bọt tăm của những cái mạch nước sủi lên từ dưới lòng đất.
0: Vâng, đúng như anh Danh nói, nước phun từ lòng đất mẹ chứ không phải từ khe núi chảy ra, bảo sao mà nó tinh khiết đến như vậy. Và hai bên bờ lại là những cái vách đá tự nhiên với đủ hình thù, nhìn kỹ thì giống như những con cá này, con chim, rồi cả hình con hạc nữa, vừa thơ mộng lại vừa có chút gì đó rất là huyền bí.
1: Phải nói là một tuyệt tác của thiên nhiên hiếm thấy phải không ạ? Dưới là nước trong đá trắng và những phiến đá phủ rêu xanh, và trên đầu là tùm cái lá, chim rừng ríu rít gọi bầy. Mà chưa dừng lại đó đâu, viên ngọc và thô Khe Xanh còn là lôi cuốn du khách bởi nó gắn liền với những trang sử vàng của dân tộc, cụ thể là từ thời vua Lê Lợi với nghĩa quân Lam Sơn.
0: Các cụ cao niên trong làng kể lại rằng là xưa kia nơi đây từng là địa điểm đóng quân của nghĩa quân Lam Sơn. Vào những ngày hè nóng nực thì chính chủ tướng Lê Lợi đã cùng với các tướng lĩnh của mình ra dòng suối Khe Xanh này bơi lội, bàn việc quân. Và Duyên có nhớ lúc nãy là em có nhắc đến mạch nước trên cùng chính là Mó Cả Quan không?
1: Vâng, đúng vậy ạ. Tên gọi Mó Cả Quan chính là xuất phát từ câu chuyện của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Người ta gọi như vậy để chỉ nơi các ông quan ngày xưa của nghĩa quân đã tắm mát ở nơi đây.
0: Và để chúng ta hiểu thêm, mỗi cái tên ở đây đều là một chứng nhân lịch sử. Ngoài tác dụng như lúc nãy chúng ta nói là về suối Tiên có rất là nhiều tác dụng như vậy, thì suối Khe Xanh đã là một cái tuyệt tác thiên nhiên hiếm thấy rồi. Và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Sẽ Hứa, đi cùng nhau với tiếng hát của Soobin Hoàng Sơn.

0: Quý thính giả đang đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chúng ta đang cùng nhau khám phá khe xanh, một khe nước huyền bí của xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, và bây giờ tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện

0: Với anh Cường, trưởng phòng văn hóa xã Tân An để biết thêm những thông tin về Khe Xanh và những cái điểm mới của mùa hè năm nay tại Khe Xanh sẽ có những cái trải nghiệm hấp dẫn như thế nào đối với du khách. Alo ạ.
1: Alo ạ.
0: À vâng ạ, xin được chào anh.
1: Dạ chào chị.
0: Vâng ạ.
1: Lời đầu tiên xin gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, cũng xin cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho chúng tôi được có dịp giao lưu kết nối và giới thiệu đôi nét về quê hương xã Tân An ạ.
0: Vâng ạ,
2: cảm ơn anh Cường đã dành thời gian cho chương trình của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Anh Cường thân mến, anh có thể cho biết là anh là một người con của địa phương luôn đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
2: À vâng, như vậy thì mình có thường đến với Khe Xanh trong những cái ngày hè nóng bức không? Và anh cảm nhận như thế nào về Khe Xanh của địa phương mình?
1: Là một người con sinh sống và làm việc tại quê hương thì cảm ơn tôi cũng như gia đình ấy. Và cũng như là người dân địa phương thì thường xuyên ghé thăm tắm mát tại Khe Xanh. Và đặc biệt là những ngày hè nắng nóng thì buổi tối là Khe Xanh một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho xã Tân An.
0: Vâng
1: và
0: ạ.
1: Sở hữu dòng nước trong vắt mặt lành nguyên sơ.
0: Vâng.
1: Bởi vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên.
0: Vâng ạ. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Khi mà mình ở gần Khe Xanh ngày nào cũng, anh có biết là lúc nãy là Duy Anh và Thanh Long là ao ước là ở chỗ mình sống thì cũng có một cái khe nước như thế này đâu. Ngày
2: Thanh
0: nào
2: Long
0: cũng
2: là nghe câu chuyện là con gái của Tân An thì con gái của làng thì khi mà thường xuyên tắm ở đây là có một cái làn da nó trắng hồng đúng không?
0: Có đúng không anh Cường?
1: Đúng đấy ạ.
0: Dạ.
2: Lúc nãy là cô Thanh Long, cô vừa ao ước là ngày nào cũng được tắm ở đây để xem cái làn da có cải thiện được hay không.
0: Vâng ạ. Vậy thì với một cái Khe Xanh rất là đặc biệt đối với người dân địa phương như thế này thì vào mùa hè cái lượng khách đến với xã Tân An, đến với Khe Xanh thì như thế nào anh?
1: Thì, vào dịp hè, từ mỗi vào dịp hè thì đặc biệt là tháng cao điểm từ tầm tháng 6 đến tháng 8 thì du khách sẽ trở về tắm mát cũng như là tránh nắng ở tại Khe Xanh, mỗi ngày về đây hàng trăm lượt người từ khắp nơi đổ về.
0: Vâng.
2: Vâng ạ.
0: Và cái theo anh thì một cái lượng người mà để đảm bảo cho là cái việc tắm mát của chúng ta cũng thoải mái, tức là cái sức chứa của Khe Xanh thì có thể khoảng bao nhiêu người ạ?
1: À, sức chứa Khe Xanh tức là tắm một thời điểm thì nó tắm sẽ vào khoảng được khoảng 200 đến 300 người.
0: Ồ, vậy là cũng rất là lớn đúng không ạ?
1: Hiện tại thì địa phương đang còn có phương án để mở rộng thêm để đáp ứng nhu cầu của du khách.
0: Vâng ạ. 200 đến 300 người cùng tắm một cái thời điểm là cũng là khá là nhiều rồi đúng không anh Danh?
2: Đúng vậy. Và về cái di chuyển thì vị trí địa lý như thế nào? Mình cứ so từ trung tâm của Tân Kỳ cũ thì đi vào Khe Xanh thì khoảng bao xa?
1: Thì về di chuyển về đến Khe Xanh từ trung tâm huyện Tân Kỳ cũ thì khoảng cách là khoảng 12 km.
0: Dạ.
2: Vâng ạ.
1: Các tuyến giao thông trục đường chính thì là đã được xây dựng mới và tương đối đẹp.
2: Vâng.
1: Còn đối với từ điểm mà từ Khe Xanh vào ra trục đường chính khoảng 2 km thì hiện tại là chính quyền địa phương đang nâng cấp cải tạo và cũng như là bố trí các cái biển cảnh báo, biển chỉ dẫn đường để tạo điều kiện cho du khách dễ dàng di chuyển đến với Khe Xanh.
2: Từ trục đường chính đi vào Khe Xanh thì có 2 km thôi, rất là thuận tiện phải không ạ? Và được biết là trong mùa du lịch năm nay thì điểm nhấn tại Khe Xanh là việc đưa vào khai thác các dịch vụ mới như là cho du khách trải nghiệm thuyền kayak thông qua chủ trương xã hội hóa. Thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về những cái trải nghiệm hiện có tại đây và du khách thì đã có những cái phản hồi như thế nào về những cái dịch vụ ở đây ạ?
1: Thì đối với năm nay, Ủy ban nhân dân có chủ trương cải tạo, nâng cấp, làm lại khu vực bãi tắm Khe Xanh, và đặc biệt là tại Khe Xanh thì có dịch vụ chèo thuyền kayak theo chủ trương xã hội hóa, tức là vận động các nguồn, các mạnh thường quân hỗ trợ thuyền kayak để cho du khách được đến đấy được trải nghiệm. Thì đấy là trải nghiệm được du khách là đón nhận rất nhiệt tình, và vừa là được tắm mình trong làn được mặt lành ấy, vừa được trải nghiệm chèo thuyền ngắm cảnh. Và hầu hết thì du khách đều có phản hồi tích cực và cảm thấy thích thú với môn thể thao này.
0: À vâng ạ, vậy thì không biết là cái số lượng thuyền kayak ở Khe Xanh thì đã nhiều chưa ạ?
1: Hiện tại đã có 8 thuyền.
0: À vâng ạ, và cái thuyền này là do, ví dụ như mà khách mà mình đưa thuyền vào để mình có thể tự trải nghiệm có được không anh?
1: Hiện tại thì cái số lượng thuyền này là đang của chính quyền địa phương vận động từ các mạnh thường quân, người dân đến thì được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.
0: À, được trải nghiệm miễn phí, chúng ta không phải là thuê thuyền kai giác để đi đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, rất là tuyệt vời.
2: Vâng, hiện tại là đang là cao điểm hè rồi thì lượng khách hiện nay đổ về Khe Sanh chắc chắn là rất là đông đúng không ạ? À, và xã Tân An đã có những biện pháp cụ thể như thế nào để mà đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, rồi cũng như là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường để mà bảo vệ một cái cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của quê hương mình ạ?
1: Đối với nội dung này thì xã rất chú trọng về công tác đảm bảo an toàn, cũng như là bảo vệ vệ sinh môi trường. Thì hiện tại thì Ủy ban nhân xã đã định thành lập cả cái tổ quản lý tại khu vực suối Khe Sanh, lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực nước sông để du khách có thể lưu ý, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực hỗ trợ. Về vệ sinh môi trường ấy, thì đã lắp đặt nhiều cái thùng rác công cộng phát quang bờ suối, cũng như tổ chức đội ngũ thu gom rác hàng ngày và ban hành nội quy tuyên truyền cho khách du lịch chúng ta giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường sạch đẹp.
0: Vâng ạ. Và trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để phát triển du lịch ở Khe Sanh?
1: Thì định hướng trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục quy hoạch và đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ hướng đến việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, kết hợp với trải nghiệm văn hóa bản địa để du khách có thể lưu trú và khám phá được Tân An được lâu hơn.
0: Vâng ạ, anh vừa nhắc đến là trải nghiệm cái văn hóa bản địa đúng không ạ? Vậy thì với cái văn hóa bản địa đặc biệt của Tân An thì có những cái thế mạnh như thế nào anh?
1: Đối với Tân An thì ở Khe Sanh, ở trên địa bàn xóm Nam Bắc Sơn, một xóm đồng bào dân tộc Thổ, thì ở đó thì chúng ta sẽ được trải nghiệm như sinh hoạt của văn hóa cộng đồng, đồng bào dân tộc Thổ, cũng như là các món ăn đặc sản và đặc sản của người dân đồng bào dân tộc Thổ nơi đấy.
0: Vâng ạ. Và với những cái món ăn của người Thổ này, rồi được trải nghiệm về cái đời sống sinh hoạt văn hóa ở đây thì cũng là một cái nét khác biệt đối với mọi người ạ, để mọi người có thể đến đây có những cái trải nghiệm mà thú vị và hấp dẫn. Vậy thì hình thức du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì đã phát triển nhiều chưa ạ?
1: Hình thức du lịch cộng đồng thì hiện tại thì ở chính quyền địa phương thì bắt đầu là có cái quy hoạch thôi, nhưng hiện tại cũng chưa đưa vào khai thác nhiều.
0: Vâng. Và vậy thì khi mà đến với Tân An, như anh vừa chia sẻ là chúng ta sẽ được tắm mát ở cái dòng suối Khe Sanh này, rồi là trải nghiệm về văn hóa tâm linh, thì ngoài ra ở Tân An của mình thì còn có thêm những cái điểm đến hấp dẫn nào nữa để cho mọi người có thể dễ dàng kết hợp trong cái hành trình khám phá này thưa anh?
1: Ở Tân An thì đối với đến suối Khe Sanh thì cạnh suối Khe Sanh có đền thờ Khe Sanh, là nơi thờ vị tướng quân Lê Mạnh Lam Sơn á, Lê Lợi.
0: Vâng ạ.
1: Và khám phá cái hang động ở Lem Đá Nam Bắc Sơn.
0: Vâng.
1: Thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương và trách nhiệm tại cái thù cái thì cổ thụ 5 tuổi. Và có thể là tham quan cả cái vườn hoa sim, hoa lan, cũng như vườn cây ăn quả đã được bà con phát triển rất nhiều ở khu vực suối Khe Sanh.
0: Vâng, và các cái điểm đến này thì có cách xa suối Khe Sanh không anh? Hay là chỉ ở gần thế ạ?
1: Các cái điểm đến này thì gần trong cái khuôn viên của Khe Sanh thôi. Nói chung là điểm nào mà xa nhất thì cũng tầm khoảng 1,5 cây thôi.
0: Vâng.
1: 1,5 km.
0: Vâng, thì chúng ta di chuyển cũng rất là thuận lợi đúng không anh? Vâng. Và để có một cái chuyến trốn nóng hoàn hảo nhất tại Khe Sanh vào những cái ngày tháng 6 này thì theo anh thì du khách nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào? Và đặc biệt là nếu mà du khách muốn tổ chức chẳng hạn như là cắm trại hay là có những cái bữa tiệc liên hoan nhẹ ở đây thì có được không ạ?
1: Để mà có một chuyến đi hoàn hảo ấy thì du khách nên chuẩn bị những trang phục gọn gàng.
0: Dạ.
1: Như đồ bơi này. Kem chống nắng hoặc là một số cái vật dụng như dép để chống trơn trượt để chúng ta di chuyển.
0: Vâng ạ.
1: Và ở đây thì cũng có cái dịch vụ ăn uống thì chúng ta có thể là liên hệ gọi và cũng như là tổ chức cắm trại được tại đấy.
0: Vâng.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Cường và trong chương trình Du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ của anh đã làm cho mọi người hiểu rõ hơn và có thể lên kế hoạch để chuẩn bị cho mình một cái chuyến đi đó hoàn hảo hơn để khám phá suối Khe Xanh ở làng Nam Bắc Sơn, Tân An trong cái thời gian tới đây ạ.

0: chúc cho du lịch của xã nhà, đặc biệt là tọa độ Khe Xanh thì sẽ ngày càng phát triển chuyên nghiệp này và mang đến thật là nhiều niềm vui cho du khách. Cảm ơn anh Cường ạ.
1: Lời của thì cũng xin cảm ơn chương trình và xin hân hạnh được đón tiếp và hai MC cũng như là toàn khán giả đang theo dõi qua chương trình và để thắm Tân An và trải nghiệm tại suối Khe Xanh.
0: Vâng, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh Cường rất là nhiều.
0: Và hẹn gặp lại anh, chắc chắn là Thanh Long sẽ đến Khe Xanh trong thời gian gần nhất anh Cường ạ. Vâng, xin chào anh Cường và quý vị thân mến. Tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng, sáng tác và thể hiện Đen Vâu.

Thấy hoa xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tạnh cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng. Đi xưa về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng. Con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy buồn phiền trực vỡ tan.

con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chờ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một

0: Quý vị thân mến, cách con suối mát lành không xa, ẩn mình dưới tán cây đại ngàn cổ thụ chính là đền Khe Xanh, ngôi đền được mệnh danh là linh thiêng nhất ở các xã miền núi của huyện Tân Kỳ cũ. Ngôi đền cổ kính này đã sừng sững tồn tại khoảng 600 năm qua, là nơi thờ phụng Đức ông Lê Mạnh, một trong 12 vị tướng lĩnh tài ba giỏi giang nhất dưới trướng vua Mai Hắc Đế.
1: Nhắc đến Đức ông Lê Mạnh thì các bậc cao niên trong làng vẫn thường kể lại cho con cháu nghe một giai thoại đầy bi tráng và xúc động. Thuở ấy thì trong một trận chiến ác liệt chống quân xâm lược phương Bắc, tướng quân Lê Mạnh đã anh dũng tử trận ngay trên mình ngựa. Còn chiến mã trung nghĩa trung thành ấy đã dùng chút lực tàn cuối cùng của mình và cõng xác chủ băng rừng lội suối, chạy về đến bờ suối Khe Xanh này thì kiệt sức rồi gục xuống chết bên cạnh chủ nhân.
0: Và điều kỳ lạ là ngay sau khi vị tướng và con ngựa ngã xuống, chỉ một lát sau, các ụ mối từ lòng đất bỗng ùn ùn lên, bao bọc lấy vị trí ấy tạo nên một ngôi mộ lớn. Và để tưởng nhớ công lao hiển hách của vị tướng tài và lòng trung nghĩa của con ngựa, người dân địa phương đã lập nên ngôi đền thờ ngay tại Khe Xanh này.
1: Ngôi đền lập xong thì lòng dân chưa kịp nguôi ngoai thì một hiện tượng kỳ bí khác lại diễn ra. Ngay trong đêm đầu tiên bỗng có một đàn voi rừng từ đâu kéo về đông nghịt và tiếng voi rống gầm vang cả một vùng núi rừng Tân An, khiến bà con kinh hãi, đóng chặt cửa và không ai dám ra ngoài vì nghĩ là ngôi đền nhỏ chắc là đã bị đàn voi quật đổ.
0: Thế nhưng sáng hôm sau khi đàn voi đi khuất, dân làng ra xem thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngôi đền không hề bị hư hại dù chỉ một viên gạch, một nhánh cây. Toàn bộ kết cấu bị đàn voi dùng sức mạnh dịch chuyển và xoay đổi hướng song song với bờ suối. Và người dân đã nói với nhau và hiểu rằng đây chính là ý nguyện của vong linh của Đức ông tướng quân và muốn hướng mặt ngôi đền ra dòng suối Khe Xanh mát lành để muôn đời trông coi, che chở cho mạch sống của xóm làng.
1: Vâng, chính vì vậy mà suốt 600 năm qua, trải qua bao biến thiên lịch sử và nhiều lần trùng tu thì người dân Tân An vẫn tuyệt đối giữ nguyên hướng đền nhìn ra suối do đàn voi đã sát phạt năm xưa. Và đến với Khe Xanh hôm nay, bước vào ngôi đền thiêng, chúng ta thắp một nén tâm hương kính bái vị tướng giỏi của vua Mai Hắc Đế, rồi lắng nghe tiếng gió đại ngàn hòa cùng với tiếng suối chảy, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh và bình yên đến lạ kỳ.

0: Quý vị thân mến, hành trình về với xã Tân An, huyện Tân Kỳ cũ của du lịch của Vê Lần ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những cung bậc cảm xúc thật là đong đầy sau khi mà chúng ta đã thỏa sức vẫy vùng trong làn nước tinh khiết của khe xanh và thành kính thắp nén tâm hương tại đền thờ Đức Ông Lê Mạnh, thì chiếc xe của du lịch của Vê Lần lại tiếp tục lăn bánh đưa chúng ta đến với một tọa độ lãng mạn đến lịm tim luôn anh Danh ạ.
1: Quý vị biết không, ngay lúc này đây mở ra trước mắt chúng ta là cả một triền đồi rợp sắc tím miên man lung linh dưới cái nắng hè. Chúng ta đang đến với khu vườn đồi của gia đình anh Nguyễn Đức Bình tại xã Tân An.
0: Thanh Long đã được xem một phóng sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An của chúng ta thực hiện về hành trình trồng sim và làm giàu từ cây sim của anh Bình rồi, và được biết là khu vườn này thì có quy mô lên tới gần 2.000 gốc sim rừng. Và nếu mà du khách đến với đồi sim của vào cái thời điểm này thì cũng có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, đó là chúng ta sẽ tự tay đi hái những quả sim tím chín mọng anh Danh ạ.
1: Vâng, hồi còn nhỏ nhỏ thì mình cũng đã nhiều lần đi lên đồi và hái sim, thì những cây sim dại thôi cũng một cái cảm giác nó vô cùng thú vị và ăn nó rất là ngon rồi.
0: Vâng.
1: Và mọi người tự hình dung là đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn sim, rồi nhiều người sẽ chạm tay vào những ký ức tuổi thơ và những quả sim chín mọng ngọt chát, cho đến cả những cái bông hoa sim tím rịm cả một vùng đồi vô cùng đẹp đúng không ạ?
0: Tuổi thơ của nhiều người thì ai chẳng gắn liền với đồi sim này, rồi với bụi ruối nữa đúng không ạ? Và ngày xưa đi hái sim là để ăn quả vặt này, để vui chơi cùng bạn bè. Còn bây giờ giữa bộn bề cuộc sống thì chúng ta được đứng giữa đồi sim rộng lớn như thế này thì tự nhiên thấy mình được bé lại. Bao nhiêu lo toan áp lực ngoài kia thì cũng bỗng chốc tan biến hết.
1: Ngày bé thì gắn liền với quả sim này, hoa sim này. Rồi ngày lớn thì gắn liền với rượu sim đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Và đồi sim của anh Bình thì mọi người biết không, đây là một cái nơi vô cùng lý tưởng cho những ai mà thích chụp ảnh check in nữa. Thì như lúc nãy anh cũng có giới thiệu với mọi người một chút rồi, đó là khi mà mọi người hình dung xem chúng ta đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn hoa sim tím thì cái bức ảnh đó nó đẹp biết đường nào đúng không ạ?
0: Vâng, và em nghĩ rằng là giữa cái không gian rộng lớn của đồi sim ấy, mình với phụ nữ nhá, mình chỉ cần diện một chiếc váy nó nhẹ nhàng và đứng giữa những cái lối đi ngập tràn hoa sim tím thì chúng ta sẽ có ngay một cái bức hình đẹp lung linh, lãng mạn và chẳng kém gì những thước phim điện ảnh đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chủ nhân của đồi sim ạ, anh Bình ạ. Alo.
2: Dạ, chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào anh Bình.
1: Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình của Du lịch cùng VN của báo phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Dạ vâng.
1: Anh Bình thân mến, hành trình của du khách của chúng ta ngày hôm nay đến với Khe Xanh, về với Tân An thì sẽ có thêm một cái điểm đến rất là thú vị, đó là đồi sim của anh Bình. Thì không biết từ ý tưởng từ đâu một chàng trai trẻ đã có công việc ổn định ở phố để bỏ về làng trồng sim ạ?
2: Mình nghĩ là cái sim nó là cái ngoài tự nhiên trước đấy rất là nhiều, nhưng vì là vì phát triển kinh tế nên mọi người cũng chưa thấy được cái hiệu quả của nó.
1: Vâng.
2: Rồi mọi người phá bỏ nó hết để trồng keo rồi trồng được cái khác, thì mình cũng muốn bảo tồn nó, trồng để cho nó đẹp vườn. Với thứ hai nữa là nó cũng mình cũng thấy thích. Sau đấy thì khi mà một thời gian thì kinh tế nó cũng ổn thì mình thấy cũng cần phải phát triển.
1: Vâng ạ. Và hiện nay thì em thì em vẫn chưa biết nhiều về loại cây này lắm. Anh Bình có thể cho mọi người biết là hiện nay thì với sim người ta ứng dụng vào những cái gì cho nhiều nhất, và cái hướng buôn bán của mình người ta ứng dụng cho cái công việc gì nhiều nhất ạ?
2: Cái sim thì các sản phẩm của nó thì giờ dùng để ngấm rượu, làm xí rố, làm mật sim, rồi cũng có một số là người ta lấy làm kẹo sim.
1: À,
0: làm kẹo sim ạ. Vâng.
2: Vâng.
0: Rượu sim thì rượu sim thì em có thử rồi, nhưng mà kẹo sim thì em chưa.
1: Rượu sim thì hầu như là ai cũng thử rồi.
0: Rất là ngon anh ạ.
1: Ngay cả những cái có những cái rất là lạ, ví dụ như mà mật mật sim đúng không, rồi siro sim nữa, đây là đều là những cái thứ rất là mới lạ.
0: Vâng. Và không biết là đồi sim của anh Bình thì được bao nhiêu tuổi rồi ạ?
2: Đồi sim của mình thì được gần 3 năm tuổi rồi.
0: Ờ. Và cái việc mà mở cửa cho du khách có những trải nghiệm đồi sim thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
2: Cái sim thì nó gắn bó với tuổi thơ của rất là nhiều người.
0: Dạ.
1: Vâng, đúng vậy.
2: Cũng cả hàng chục năm nay thì gần như nó không còn ở trong tự nhiên nhiều nữa. Nên là khi mà mọi người đến thăm thì mọi người gọi là có chút hoài niệm về tuổi thơ. Vâng. Muốn đưa con mình đến để chơi, để biết là tuổi thơ của bố mẹ ngày xưa nó như thế nào.
0: Đúng rồi. Cũng đi hái sim đúng không ạ? Rồi còn chơi cái trò có thể là chơi trốn tìm nữa. Cũng thú vị đấy anh ạ.
2: Vâng.
0: Vâng. Và theo anh, cái khoảng thời gian nào thì mình nên đến đồi sim của anh Bình là đẹp nhất ấy, để chúng ta có được nhiều cái khám phá thú vị?
2: Đồi sim thì mình có thể đến vào hai cái mùa. Thứ nhất là mùa hoa nở thì từ khoảng tháng 2 âm lịch đến khoảng tháng 4 âm lịch thì nó nở rộ hoa, còn đến khoảng tháng 5, tháng 6, tới khoảng tháng 7 dương lịch thì nó lại mình lại làm có thể đưa mọi người đến để trải nghiệm hái sim.
0: À vâng. Như vậy là cái thời điểm này là mình có thể hái sim được rồi phải không anh?
2: Đúng rồi, bây giờ nó cũng bắt đầu vào mùa chín quả rồi nên là cũng có thể là đến để hái quả trải nghiệm được rồi.
0: À vâng ạ. Nếu mà đến trước đó một chút xíu là mình được ngắm hoa sim nhiều đúng không ạ? Còn bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta có thể hái quả rồi.
1: Vâng ạ, và đến với đồi sim của gia đình anh Bình thì không biết là du khách có được trải nghiệm những cái sản phẩm từ sim mà như lúc nãy anh Bình vừa giới thiệu, thì ngay tại khu vực của mình có cơ sở sản xuất những cái sản phẩm như vậy không ạ? Để du khách có thể thưởng thức những sản phẩm từ sim này, rồi là có thể mua về làm quà trong chuyến đi của mình.
2: Trong mùa hè năm nay thì mọi người đến thì sẽ có một số sản phẩm mình cũng bắt đầu làm như là siro sim hoặc là kèo sim thì cũng bắt đầu thử nghiệm để làm. Vâng. Hy vọng là nó sẽ cho ra cái sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất cho mọi người.
0: Vâng, vào những cái ngày mà nắng nóng như thế này mà mình được giải nhiệt bằng một cốc siro sim mát lạnh thì còn gì bằng đúng không anh Danh?
1: Chắc chắn là rất là thơm đúng không?
0: Vâng. Và anh Bình ơi, không biết là ngoài ra thì ở địa phương mình thì còn có những cái khu vườn nào hoặc là những cái đặc sản nào hấp dẫn để anh có thể gợi ý cho du khách là chúng ta có thể mua về làm quà?
2: Về Tân An thì bây giờ thì cạnh nhà mình khoảng 500 mét thì có một cái vườn lan của anh Tú cũng khá là đẹp. Anh ấy cũng chăm chút, rất là cẩn thận. Mùa này hoa cũng đang rất là nhiều.
0: Vâng ạ.
2: Đấy, ngoài ra thì có một sản phẩm gà ủ muội của Lý Béo cũng đạt ô cốp 3 sao.
0: Vâng.
2: Mọi người có thể đi vừa tắm cái xanh rồi order gà Lý Béo và rượu sim của em.
0: Vâng.
1: Một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo. Đúng.
0: Quá là tuyệt vời luôn đúng không anh? Đó.
2: Vâng.
0: Và có thêm cả siro sim nữa thì đặc biệt là sắp tới đây mong là anh Bình sẽ có thể là có thêm cả kẹo sim nữa thì là một món quà rất là hay dành cho các bạn nhỏ rồi đó.
2: Vâng.
0: Dạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Bình trong chương trình hôm nay. Nhất định là có một ngày Thanh Long Danh đến với Khe Xanh thì chắc chắn là sẽ ghé qua đồi sim của anh Bình cũng như là được thưởng thức những cái món ăn đặc sản của địa phương ạ, của xã Tân An. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Dạ, cảm ơn chương trình tại vì đã lên chương trình để quảng bá cho du lịch Tân An.
0: Vâng, đặc biệt là vừa rồi thì em cũng có xem cái phóng sự làm về anh Bình rồi, hiện cũng đang được rất là nhiều lượt xem ở trên YouTube ạ.
1: Cái phóng sự của Ngọc Dũng đúng không?
0: Đúng rồi. Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã có thêm một cái cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Bình và cũng biết thêm được những cái đặc sản này và những cái điểm đến mà chúng ta có thể ghé qua khi mà đến với xã Tân An, phải không anh Doanh?
1: Những thông tin vừa rồi về sim, về những cái sản phẩm từ sim ở Tân An chuẩn bị ra mắt cũng đã khép lại cái hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá phải không ạ?
0: Vâng, quả thực là chuyến hành trình về với xã Tân An hôm nay thì đã giúp chúng ta đi qua khá là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Và chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn cũng sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đây.
1: Và vâng, làm rất nhiều chương trình và rất nhiều cái điểm đến rồi nhưng mà chưa có cái điểm đến nào mà Dương Anh cảm thấy nóng lòng. Đặc biệt là muốn là thôi thúc chị em phụ nữ thử đi đến tắm suối một thời gian như Thanh Long để xem là có cải thiện được cái làn da đúng là trắng hồng như chị em ở làng Nam Bắc Sơn hay không ạ?
0: Vâng, hy vọng là sau khi mà đi xong thì em sẽ chia sẻ cái trải nghiệm với anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và bây giờ ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc cùng với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam. Ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Du lịch cùng VOV, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vạn An, Phúc Lộc trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tình hình thực hiện cải tạo xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn phường Thành Vinh.
0: Trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, nhiều học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm với lịch học gần như kín cả ngày.
0: Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cấp hạ tầng phòng cháy chữa cháy bằng việc triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Iran tuyên bố tấn công tàu Mỹ trên vịnh Ba Tư.
0: Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình bất lợi cho Ukraine.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, sáng nay các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu số 5 đã tiếp xúc cử tri xã Vạn An. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin với cử tri về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân khóa 19 và kết quả giải quyết một số nội dung cử tri kiến nghị trước đó. Tại hội nghị, cử tri xã Vạn An phản ánh một số vấn đề, đề nghị các cấp, các ngành tập trung giải quyết, tháo gỡ. Đó là giải quyết những bất hợp lý, các vị trí đấu nối và đẩy nhanh các dự án giao thông, tháo gỡ những vướng mắc trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng tăng giá nước sạch, đề nghị xem xét điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ các chế độ chính sách cho đối tượng thụ hưởng phù hợp với tình hình thực tế đời sống. Các ngành chức năng tập trung xử lý tình trạng mất an toàn hệ thống lưới điện, nguy cơ tai nạn giao thông tại các ngã tư. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin định hướng một số lĩnh vực ưu tiên, công trình trọng điểm mà tỉnh đang tập trung triển khai nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường thu hút đầu tư, thu hút ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chăm lo công tác an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền xã Vạn An trong kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện phân cấp phân quyền cho cấp xã theo định hướng của Trung ương, đồng thời tăng cường chỉ đạo hỗ trợ để các địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đồng chí Võ Trọng Hải chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Vạn An kiểm tra, đánh giá hiện trạng, có văn bản báo cáo về tình trạng sạt lở đường giao thông tại xóm Đại Đồng. Các sở ngành liên quan xem xét, tham mưu, đề xuất phương án xử lý. Ngành điện chủ động rà soát hệ thống đường điện và xử lý dứt điểm các tồn tại bất cập nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Trung Lộc trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các cử tri đề nghị các cấp ngành quan tâm sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường N5 với các tuyến đường dân sinh, sớm khắc phục tình trạng đường dây điện xuống cấp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri cũng kiến nghị bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy và học tại các trường học trên địa bàn. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri phản ánh những bất cập trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị điều chỉnh giá bồi thường đất nông nghiệp khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phù hợp thực tế. Cử tri cũng phản ánh mức độ phụ cấp đối với cán bộ cơ sở còn thấp, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Sau khi lãnh đạo địa phương giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đã trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
0: Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết thành lập đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Trình kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Việc xây dựng nghị quyết nhằm thể chế hóa quy định của luật phòng

0: cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạo hành lang pháp lý cho việc thành lập, hoạt động của lực lượng dân phòng. Theo dự thảo nghị quyết, mỗi thôn tổ dân phố thành lập một đội dân phòng, bao gồm một tổ trưởng, một tổ phó và tổ viên. Trong đó, thôn có số lượng hộ gia đình dưới 350, đội dân phòng có số lượng 5 thành viên, cứ tăng thêm 100 hộ gia đình thì tăng thêm một tổ viên, mỗi đội dân phòng không quá 10 thành viên. Các đại biểu tập trung thảo luận về một số băn khoăn về các tiêu chí, thành lập và các chính sách hoạt động đội dân phòng. Ban pháp chế đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu bổ sung các nội dung để hoàn thiện dự thảo nghị quyết.
1: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh chủ trì.
0: Kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Nghệ An là một trong những tỉnh thành phố có thí sinh dự thi đông với hơn 42.000 thí sinh, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm trước. Nghệ An bố trí 71 điểm thi với hơn 1.800 phòng thi và chỉ tính riêng đội ngũ giám thị coi thi gần 4.400 người. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương phối kết hợp chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng nhưng không tạo áp lực cho thí sinh, đảm bảo không xảy ra sơ suất ở bất kỳ khâu chuẩn bị nào. Đồng thời tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận bằng công nghệ cao, nhất là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỳ thi. Trong sáng nay, Ban chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Nghệ An cũng đã họp triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã triển khai quyết liệt đồng bộ và đạt được những kết quả thực chất rõ nét. Từ mùng 7 đến 30 tháng 5 năm 2026, số vụ vi phạm được phát hiện trên cả nước tăng mạnh. Số vụ việc bị xử lý hành chính tăng gấp 3,93 lần trung bình của một tháng năm 2025. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm tỷ lệ hơn 98% trên tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra tiến độ cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ và làm việc với các sở ngành địa phương liên quan về công tác này trên địa bàn phường Thành Vinh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 6 chung cư cũ, gồm 5 nhà thuộc khu C và 1 nhà thuộc khu D của khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh. Đây đều là những công trình được xây dựng từ những năm 1980 đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong tổng số 23 nhà chung cư cũ trên địa bàn tỉnh, đã có 17 nhà được phá dỡ, đạt tỷ lệ 74%, thuộc nhóm địa phương có kết quả thực hiện cao của cả nước. Đối với dự án cải tạo xây dựng lại khu A và khu B Quang Trung, các nhà chung cư cũ đã được phá dỡ hoàn toàn, công tác tái định cư cho người dân đạt 100%, trong đó khu B cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án. Tại khu C, chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 380 hộ dân đang sinh sống tại 5 nhà chung cư cũ do 2 tòa nhà tái định cư CT3A và CT3B chưa hoàn thành theo tiến độ cam kết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị, hoàn thành các công trình CT3A và CT3B theo đúng cam kết, đồng thời giao Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp tiếp tục chậm tiến độ, phải tham mưu các biện pháp xử lý theo quy định. Đối với chung cư D2, các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định. Đối với Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, cần phối hợp với chủ đầu tư, ra soát hiện trạng các nhà, chung cư cũ, đánh giá nguy cơ mất an toàn để có phương án gia cố, che chắn hoặc di rời tạm thời người dân khi cần thiết, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.
1: Trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện, Đây là bước đi chiến lược đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và

0: Nam để cho phường huy động hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức triển khai hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị loại 3 và cấp cao hơn nữa là đô thị loại 2. Và đây là phường cũng xác định nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng đô thị, đó là tập trung cái nguồn lực ưu tiên để mà rà soát quy hoạch, phê trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu trong cái thời gian tới. Đồng thời là phường cũng nỗ lực hơn nữa để mà triển khai quản lý tốt cái trật tự xây dựng, quản lý đất đai các cái khu vực mà được quy hoạch trong thời gian tới đây.
1: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An với 6 vùng đô thị động lực không chỉ là định hướng không gian mà còn là đòn bẩy pháp lý giúp địa phương chủ động thu hút đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác quy hoạch cần những giải pháp căn cơ và đồng bộ. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho biết.
2: Các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện trước đây. Đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị dịch vụ thương mại hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư, thì để từng bước là xây dựng đô thị nhanh bền vững mà có cái tính lâu dài.
1: Tại xã Đô Lương, với mục tiêu chiến lược sớm trở thành phường, chính quyền địa phương đang tập trung tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó việc cập nhật và tích hợp quy hoạch bài bản được xác định là ưu tiên hàng đầu. Ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đô Lương nói.
3: Hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất là tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác. Quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi hạ tầng giáo dục, rồi là các cái di tích lịch sử, các cái văn hóa xã hội để tích hợp vào quy hoạch chung mà Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao cho sở xây dựng làm các cái dự án quy hoạch này ạ.
1: Để hiện thực hóa quy hoạch vùng đô thị động lực, yếu tố then chốt chính là sự đồng bộ giữa không gian phát triển và năng lực quản lý hành chính. Tại những địa phương mà quy hoạch đô thị được xác định trùng khớp với địa giới hành chính quyền sẽ có lợi thế lớn trong việc xóa bỏ tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò cho hay.
4: Chúng tôi có một cái lợi thế là hai cái phường chúng tôi về Vĩnh Lộc ấy, là cùng một cái đơn vị tư vấn. Cho nên là có cái sự kết nối ở trong đấy. Còn riêng với chỗ cái khu vực Đông Lộc thì chúng tôi cũng đang kết nối để rồi mà làm sao để rồi là cái quy hoạch cho nó đồng bộ.
1: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tinh thần chủ động bứt phá của từng địa phương, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống đô thị hiện đại bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Tối mùng 5 tháng 6 tới tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An, chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam hành trình không gian xanh sẽ diễn ra trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2026. Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo, Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển đảo và khát vọng phát triển bền vững. Với kết cấu gồm 3 chương nghệ thuật, khán giả sẽ được tiếp cận hành trình nhiều cảm xúc từ tình yêu quê hương, biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Vé tham dự được phát miễn phí trong giờ hành chính từ 8:30 đến 17 giờ, kéo dài đến mùng 5 tháng 6 năm 2026.
1: Từ ngày 8 tháng 6 tới, người dân có thêm lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe dưới dạng điện tử thông qua ứng dụng VNEID và VNeTraffic. Quy định mới góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm giấy tờ và tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến phương tiện giao thông. Cụ thể,

0: số 37/2026 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, chủ xe có thể nhận kết quả đăng ký xe thông qua cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo yêu cầu.
1: Thiết thực chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nghị quyết hướng dẫn triển khai chương trình hỗ trợ quy mô lớn dành cho đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp trên cả nước, tổng kinh phí 100 tỷ đồng. Trong đó, mức hỗ trợ cho các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp theo danh mục quy định 1 triệu đồng một người. Mức hỗ trợ cho đoàn viên người lao động vừa mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp vừa có hoàn cảnh khó khăn là 2 triệu đồng một người. Tại tỉnh Nghệ An, qua rà soát và thống kê ban đầu, sẽ có 446 đoàn viên người lao động được nhận hỗ trợ từ chương trình ý nghĩa này. Trong đó có 68 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận mức hỗ trợ 2 triệu đồng một người, 378 trường hợp được nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người.
2: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, nhiều học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm với lịch học gần như kín cả ngày. Sự cố gắng của các sĩ tử để hoàn thành chặng nước rút trước kỳ thi quan trọng. Đồng hành cùng các em lúc này không chỉ có thầy cô mà còn là sự sẻ chia, hỗ trợ quan trọng từ gia đình để giúp các em giữ sức khỏe và tâm lý ổn định trước ngày thi.
3: Sau bữa tối ít phút, khu lớp học của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An lại sáng đèn. Từ các dãy hành lang, học sinh mang sách vở, đề cương ôn tập trở lại lớp tự học buổi tối theo tiếng trống báo giờ quen thuộc. Nhiều giáo viên ở lại trường để kèm thêm cho học sinh những phần kiến thức còn yếu, giải đáp các dạng bài trước kỳ thi quan trọng. Em Vũ Thanh Nhàn và Vi Hải Quân lớp 12A1 trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 cho biết.
4: Vào thời điểm hiện tại thì chúng em cũng đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, nhưng mà với em thì em còn yếu môn hóa nên là em cũng đang cố gắng rất nhiều và cũng nhờ thầy cô giúp đỡ rất nhiều trong những ngày cuối cùng này.
5: Dạ, tuy thời tiết nắng nóng nhưng mà nhờ sự quan tâm của nhà trường, ban giám hiệu cũng như là sự nhiệt tình, tâm huyết của thầy cô thì nhà em vẫn có một ý chí, vẫn vững tin và vẫn cố gắng học tập và không có ảnh hưởng gì về mặt tâm lý.
3: 23 giờ trong căn nhà nhỏ, ánh đèn ở góc học tập của Diệu Linh lớp 12D2, trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng vẫn chưa tắt. Em đang tranh thủ hoàn thành thêm một đề thi thử trước khi đi ngủ. Những ngày cận kỳ thi, thời gian sinh hoạt của cả gia đình gần như thay đổi theo lịch học của Linh.
6: Đến giờ gần đây em cũng cố gắng sắp xếp thời gian phù hợp hơn để vừa kịp tiến độ ôn thi cũng như là giảm tình trạng căng thẳng áp lực cho bản thân mình. Thì vào mỗi buổi em sẽ cố gắng dừng việc học một chút để nghe nhạc thư giãn hoặc là đi dạo.
3: Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, phụ huynh cho rằng
7: tối về thì là gia đình có giữ một cái không gian yên tĩnh cho các con học để ổn định cái kỳ thi hơn. Và về việc ăn uống thì cũng có khá nhiều cái điều chỉnh.
3: Tại nhà của Hoàng Phương, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đèn phòng học cũng thường sáng tới khuya trong những ngày sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vào các buổi tối, em ngồi hệ thống lại kiến thức và làm thêm để ôn tập. Có những hôm học đến gần 24 giờ. Mẹ đồng hành cùng em với chút đồ ăn nhẹ, rồi nhắc con nghỉ ngơi sớm để giữ sức khỏe.
4: Dạ, đương nhiên thì như bao bạn khác thì em cũng muốn đạt được 11 và một cái trường đại học mà mình yêu thích và được học cái ngành mà mình mong muốn. Và đặc biệt là em cũng muốn trải nghiệm cái môi trường đại học, tức là một cái môi trường hơn, mới hơn và hơn kiểu rộng mở hơn.
3: Chị Trần Thị Tài Hảo, phụ huynh cho biết.
8: Cái thì là rất là chăm sóc cho bạn, tạo cho bạn được một cái tinh thần là vui vẻ nhất. Cuối tuần từ chẳng hạn thì gia đình cùng đưa Phương đi chơi, cả nhà đi ăn uống hoặc là các cái hoạt động mà bạn mong muốn á, là để hoàn thành được cái kỳ thi đạt được những ước nguyện của bạn.
3: Phía sau mỗi kỳ thi không chỉ là câu chuyện của điểm số, mà còn là hành trình nỗ lực, sự đồng hành và hy vọng dành cho tương lai của các em học sinh sau 12 năm đèn sách. Những ngày nước rút rồi sẽ khép lại, nhưng sự cố gắng của các em hôm nay sẽ trở thành hành trang quan trọng cho chặng đường phía trước, nơi mỗi học sinh đang mang theo ước mơ để bước qua một trong những cột mốc quan trọng của tuổi học trò.
1: Thông tin Cục Hải quan Bộ Tài chính cho hay, lực lượng chức năng vừa phát hiện và tịch thu 4.904 sản phẩm nhập khẩu, nghi vấn hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

0: 6.956 sản phẩm hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu. Cụ thể, 4.904 sản phẩm là hàng thời trang, điện thoại, phụ kiện điện thoại, vòng bi, đồ chơi trẻ em, quần áo, ba lô, quá cảnh về nhập khẩu, nghi vấn hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 6.956 sản phẩm hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu, đồ chơi trẻ em không đăng ký kiểm tra chuyên ngành.
1: Ngày hôm qua 1 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 khi vượt qua U19 Timor-Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận đầu tiên bảng A. Tiền đạo Công Hậu trở thành nhân tố nổi bật với cú hat-trick, mang về trọn vẹn 3 điểm cho thầy trò huấn luyện viên Yutake Ikuchi. Với kết quả này, U19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại bảng A, qua đó tạo đà tâm lý tích cực cho chặng đường phía trước. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Yutake Ikuchi sẽ gặp U19 Myanmar ở lượt trận thứ hai.
2: Là địa bàn có số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy lớn, các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Khi xảy ra sự cố, việc truyền tin báo theo cách truyền thống nhiều khi không chính xác vị trí, quy mô và tính chất vụ việc, làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai phương án xử lý. Bởi vậy, thời gian qua, Nghệ An đã đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cấp hạ tầng phòng cháy chữa cháy bằng việc triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động, kết nối trực tiếp dữ liệu sự cố tới trung tâm thông tin chỉ huy và ứng dụng báo cháy 114 của lực lượng chức năng, coi đây là giải pháp giúp cho công ty xử lý sự cố cháy nổ hiệu quả.
0: Trường Mầm non Bảo Thành, xã Hợp Minh là một trong những đơn vị triển khai sớm việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động kết nối truyền dữ liệu. Chỉ với thiết bị nhỏ nhưng lại có công năng duy trì tình trạng hoạt động kiểm soát toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của nhà trường và kết nối với trung tâm chỉ huy phòng cháy chữa cháy khu vực. Cô giáo Phùng Thị Nga Châu, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
3: Được lắp đặt cái hệ thống báo cháy tự động, được liên kết với 5 cái số điện thoại trong nhà trường. Và cũng được hướng dẫn nếu như có sự cố xảy ra thì hệ thống sẽ báo tới 5 cái số điện thoại, cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận được hiện trạng của nhà trường.
0: Đối với cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy được coi là giải pháp quản lý hữu hiệu. Hệ thống sẽ tích hợp cảnh báo đến tối thiểu 3 số điện thoại thông qua các cuộc gọi AutoCon và ứng dụng SAPEPRO cài trên điện thoại thông minh. Qua đó, chủ cơ sở bộ phận phòng cháy chữa cháy tại chỗ nắm bắt được tình trạng sự cố, ngay cả khi không có mặt tại cơ sở, từ đó giúp phòng ngừa từ xa, xử lý sự cố ban đầu, giảm rủi ro. Bà Trần Thị Mai, cơ sở sản xuất giày da, cho biết.
4: So với các thiết bị thủ công thì cái này gọi là nó coi như là tự động thì nó sẽ kiểm soát được tốt hơn và nhanh hơn để mà bảo vệ cái tài sản của cơ sở mình và bảo vệ lao động.
0: Hiện tại công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được phân cấp cho chính quyền cấp cơ sở. Đây là lợi thế để các phường xã nâng cao nhận thức cho các cơ quan doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó phòng Kinh tế phường Vinh Phú nói:
5: Phường giao cho các phòng ban và phù hợp với các đoàn thể để tuyên truyền vận động xuống khối tổ để lắp đặt cái hệ thống truyền tin báo cháy. Dự kiến đến 30 tháng 10 năm 2026 thì khoảng 50-50% cơ sở thuộc diện mà phòng cháy chữa cháy do phường quản lý.
0: Ngay sau khi Bộ Công an phát động kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy chữa cháy, truyền tin báo cháy, từ 15 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Nghệ An đã quyết liệt triển khai tới các đối tượng thuộc diện quản lý, ưu tiên nhà ở thuộc khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy và toàn bộ cơ sở thuộc danh mục bắt buộc quy định tại Nghị định 105 của Chính phủ. Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ cho biết.
6: Thì lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã vận động và triển khai cái hiệu quả cái việc lắp đặt cái hệ thống truyền tin để kết nối vào cái cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an và của tỉnh. Chậm nhất là vào 30 tháng 3 năm 2027 thì tất cả cái việc lắp đặt và sử dụng cái app báo cháy 114 sẽ được hoàn thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Như vậy

0: Việc sớm hoàn thiện dữ liệu phòng cháy chữa cháy và triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy sẽ là cơ sở giúp công tác quản lý nhà nước chặt chẽ hơn, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý của lực lượng chức năng khi không may xảy ra sự cố cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.
1: Phần tin quốc tế.
0: Cùng với nhiều mối đe dọa và cảnh báo cứng rắn, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua đã tuyên bố tập kích tàu hàng của Mỹ trên vịnh Ba Tư. Tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, hải quân của lực lượng này đã phóng tên lửa hành trình vào tàu chở hàng MSC Sariska của Mỹ. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ hải quân Mỹ tập kích tàu hàng Lion Star của Iran trên vịnh Oman cuối tuần trước. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định mọi hành vi gây hấn chống lại Tehran đều sẽ bị giáng trả không khoan nhượng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công tàu Sariska không được đề cập. Lực lượng Mỹ và các bên trong khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại các cuộc đụng độ qua lại có chiều hướng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Iran, có nguy cơ khiến lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết nước này chỉ có thể duy trì lợi thế đàm phán trước Nga cho đến mùa đông năm nay, thời điểm Moscow tăng sức ép lên hạ tầng năng lượng của Kiev. Theo ông Zelensky, trước đó vào tháng 1, ông đã nói rằng Ukraine đang có một khoảng thời gian thuận lợi cho đàm phán. Vì Nga đang liên tục chịu tổn thất, lợi thế của Ukraine sẽ không duy trì mãi và khoảng thời gian từ nay đến trước mùa đông là cơ hội để các bên tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Nga nhiều khả năng sẽ mở lại các chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine vào mùa đông để tận dụng thời gian có thể đàm phán. Cộng đồng quốc tế cần gây sức ép lớn hơn với Moscow. Tuy vậy, vấn đề này không dễ dàng khi Mỹ đã chuyển trọng tâm sang Trung Đông. Cũng theo ông Zelensky, Nga đang chịu tổn thất lớn trên tiền tuyến khi mất khoảng 35.000 binh sĩ mỗi tháng.
0: Thủ tướng Hungary Magyar tuyên bố, chính phủ đang xem xét các quy trình pháp lý liên quan đến vị trí của Tổng thống Sulyos nếu ông không từ chức. Thủ tướng Magyar cho biết vai trò của Tổng thống hiện chưa thể hiện rõ nét sự đồng thuận quốc gia trong các vấn đề trọng yếu và có phần gắn kết sâu sắc với định hướng của chính quyền tiền nhiệm. Tân Thủ tướng Hungary nhận định việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tối cao là bước đi cần thiết để củng cố các nguyên tắc pháp quyền, đồng thời nhấn mạnh sẽ trao đổi với các nghị sĩ của đảng Tisza về các sáng kiến lập pháp nhằm khởi động tiến trình xem xét trách nhiệm, vị trí đối với Tổng thống Sulyos. Quy trình ra soát pháp lý dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian một tháng. Trước đề xuất từ Thủ tướng Mija, Tổng thống Sulyos khẳng định sẽ kiên trì thực hiện nhiệm vụ hiến pháp và lời tuyên thệ, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của chính phủ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Bộ Tài chính đôn đốc địa phương khẩn trương tính lại tiền sử dụng đất theo quy định mới. Xung quanh đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân lên 28,6 triệu đồng một tháng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai đầy đủ quy định về tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.
0: Ngày 31 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 254/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Một trong những nội dung quan trọng của nghị định là quy định việc tính hoặc tính lại thu và nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở. Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, xây dựng và ban hành đầy đủ quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng như các thủ tục hành chính liên quan. Đối với những địa phương đã ban hành quy định nhưng chưa bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế thì cần tiếp tục rà soát, bổ sung để bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện.
1: Thưa quý vị, sau nhiều năm chật vật trong bão giá, người làm công ăn lương vừa đón nhận một tín hiệu đầy kỳ vọng khi Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất bổ sung khoản giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm cho chi phí y tế và giáo dục. Theo đó, một lao động có một người phụ thuộc phải đạt mức thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.
0: Theo Nghị quyết 110, mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 với 15,5 triệu đồng một tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc. Dù có điều chỉnh tăng, tuy nhiên, mặt bằng giá cả và mức sống đã thay đổi đáng kể. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, phường Trường Vinh cho rằng, việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế sau khi trừ chi phí giáo dục y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng chi tiêu mà còn tiệm cận hơn với thực tế cuộc sống.
2: Đối với cái khoản giảm trừ bảo hiểm xã hội y tế giáo dục á, thì tôi thấy đây là một cái chính sách rất là nhân văn vì nó đánh vào được các cái nhu cầu thiết yếu của con người. Vì thu nhập trên 28,6 triệu thì mới phải nộp thuế á, thì tôi nghĩ là sẽ giúp được những người có cái thu nhập khá là yên tâm cống hiến.
0: Lần đầu tiên, những nhu cầu an sinh như khám chữa bệnh và học tập được đưa vào diện giảm trừ một cách chính thức. Theo chị Nguyễn Thị Thu Nga, phường Trường Vinh, điều này phản ánh đúng nguyên lý của thuế thu nhập cá nhân hiện đại, đó là chỉ đánh thuế trên phần thu nhập thực tế có thể tích lũy sau khi đã trừ đi các chi phí thiết yếu.
3: Tôi hy vọng là cả cơ quan thuế có thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa việc nộp chứng từ, đi viện, thuốc men để người dân có thể được hưởng quyền lợi một cách nhanh gọn nhất.
0: Theo tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trường Đại học Nghệ An, mức thu nhập 28,6 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế là một con số rất sát với thực tế tại các đô thị lớn, nơi mà chi phí tiền nhà, tiền học và nhiều chi phí sinh hoạt khác khá cao. Tuy nhiên, theo đánh giá, mức giảm tối đa 24 triệu đồng một năm cho giáo dục, trung bình 2 triệu đồng một tháng và 23 triệu đồng một năm cho y tế vẫn còn thấp.
4: Chi phí cho giáo dục hiện nay của một cháu khi đi học thì nó vượt xa cái 2 triệu này, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thì theo tôi nên đề xuất ở mức 50 đến 60 triệu thì mới có thể phủ hết được toàn bộ, đảm bảo được cái giáo dục, chi cho giáo dục. Ở góc độ lĩnh vực y tế thì tôi nghĩ là nên nâng ở mức 30 triệu thì nó sẽ phù hợp hơn.
0: Thuế thu nhập cá nhân, cốt lõi là chỉ đánh vào những ai thực sự có thu nhập cao. Vì vậy, việc nâng mức chịu thuế lên 28,6 triệu đồng được đa số người lao động đánh giá là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

chương trình tiếng thư. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ

0: Thưa quý thính giả, người đọc thường nhớ đến Nguyễn Bính như một thi sĩ của hồn quê Bắc Bộ, nơi có dậu mồng tơi, hội làng, những cô gái chân quê và những mối tình còn vương mùi rơm rạ. Nhưng trong tập thơ 12 bến nước, Nguyễn Bính hiện ra ở một dáng vẻ khác, ít bình yên hơn, ít đồng quê hơn và cũng cô độc hơn. Ở đó có những ngày mưa xứ Huế kéo dài không dứt, có những quán trọ lạnh hơi người, có những chén rượu uống để nhớ nhiều hơn để say. Và thấp thoáng phía sau những câu thơ là bóng dáng của một người thi sĩ đang đi qua những tháng năm phiêu bạt của đời mình.
1: Tập thơ này được in năm 1942, khi Nguyễn Bính đã rời khỏi không gian làng quê quen thuộc để bước vào một hành trình nhiều dịch chuyển. Lúc này, thơ ông không chỉ còn là thơ tình, mà đã mang theo cảm giác lưu lạc, những khoảng trống của đời sống và cả nỗi băn khoăn của một con người luôn thấy mình đứng giữa mộng và thực. Trong chương trình hôm nay, cùng với nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, chúng ta sẽ lần trở lại những trang thơ ấy để gặp một Nguyễn Bính rất khác, vẫn đa cảm, vẫn thiết tha, nhưng phía sau vẻ lãng mạn đã thấp thoáng một nỗi buồn sâu và dài hơn trước.
2: Nếu như bạn đọc đã từng quen thuộc với một Nguyễn Bính làng quê, Nguyễn Bính của những mối tình chân quê tha thiết, thì ở tập 12 bến nước này ta thể hiện lên một sắc thái khác. Đó là Nguyễn Bính của những bước chân giang hồ lãng tử, Nguyễn Bính trên những con đường phiêu lãng nơi xứ người. Tập thơ có 14 bài thì 12 bài được viết ở Huế hoặc viết ngay về Huế, về cảnh Huế, về người Huế, về tâm trạng của chủ thể trữ tình ở Huế. Một điểm đặc biệt nữa là tập 12 bến nước này thì có những bài thất ngôn thuộc vào loại dài nhất của Nguyễn Bính. Đó là bài Hoa với rượu dài 105 câu và bài Xuân tha hương dài 100 câu mà chỉ dùng một vần. Có thể gọi đó là những bài thất ngôn trường thiên. Và trong những bài thơ ấy thì bao giờ cũng có thể nhặt ra những câu thơ lay động lòng người, chẳng hạn bỏ lại vườn cam bỏ mái danh tôi đi gian díu với kinh thành, bài Hoa và rượu, hay là cột nhà hàng xóm lên câu đối em đọc tương tư giữa giấy hồng, uống say cười vỡ ba gian cát, ném cái trung tình xuống đáy sông, bài Xuân tha hương. Ở những bài thất ngôn khác trong tập thì cũng rất ấn tượng, ví dụ như là bài Xóm ngự viên hay là Ngày xưa ở Huế. Trong đó bài Xóm ngự viên là tác phẩm kín đáo bày tỏ lòng yêu nước trong bối cảnh đương thời, khi tác giả thể hiện những cái nhớ tiếc ngậm ngùi về một thời vàng son đã qua. Hôm nay có một người du khách ở ngự viên mà nhớ ngự viên.
0: Chương trình hôm nay xin được bắt đầu bằng Hoa với rượu, một bài thơ mang vẻ đẹp của ký ức, bài thơ đưa người đọc trở về một miền quê cũ với mái nhà tranh, vườn cam, những buổi chiều chợ và hai đứa trẻ lớn lên bên nhau. Bằng một thứ tình cảm còn nguyên vẻ hồn nhiên, hạnh phúc trong bài thơ hiện ra bằng những điều rất nhỏ, vài bông hoa cam nhặt ngoài vườn, một nồi nước hoa trẻ con tự nấu hay một chén rượu cay chia đôi trong đêm giỗ. Nguyễn Bính đã giữ lại tất cả bằng giọng thơ vừa mộc mạc vừa thiết tha, như thể càng đi xa, con người ta càng muốn quay về chạm lại những ngày tháng cũ.
1: Nhưng cũng từ bài thơ này, người ta bắt đầu nhận ra một Nguyễn Bính khác. Phía sau vẻ trong trẻo của hồi ức là bóng sáng của một con người đã bước ra khỏi tuổi trẻ bình yên để đi vào những tháng ngày phiêu bạt, để rồi một ngày nhìn lại mới thấy những điều đẹp nhất thường không ở lại lâu với đời người. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ từng cho rằng nhiều bài thơ của Nguyễn Bính khiến người đọc day dứt không phải bởi những bi kịch dữ dội mà bởi cảm giác suýt nữa đã có được hạnh phúc. Và Hoa với rượu có lẽ là một bài thơ như thế.

0: thấy rét, ư tôi bọc lại mình. Cô hàng cất rượu ủ thêm men, mẹ cha mất sớm còn em nhỏ, say gà tư mùa cho khách quen. Em nhỏ là Nhi, bạn nhỏ tôi, suốt ngày hai đứa nhận nhá chơi. Chị Nhi bán rượu đôi chiều chợ, vẫn nhớ mua quà cho cả đôi. Hai đứa thường nhân buổi vắng nhà, người ta bắt trước chị người ta, ra vườn nhặt những hoa cam rụng, về bỏ đầy nồi cắt nước hoa. Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy, hai đứa bôi đầy cả tóc nhau, hí hừng bảo nhau thơm đấy chứ. Nước hoa ngoài tình thấm vào đâu. Một tối nhà Nhi có dỗ thầy, chị Nhi cho uống rượu cay cay, chừng nấu chén nhỏ làm hai đứa mặt đỏ lên rồi choánh choáng say. Hai đứa ôm nhau đánh giấc dài, bất đồ ngủ đến sáng ngày mai. Chị Nhi cứ chế làm sao ấy, hai đứa nhìn nhau ngớ ngẩn cười. Chị Nhi thường nói với U tôi, hai đứa thưa bà đến đẹp đôi. U tôi liền đáp ngay như thật, tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi. Thuở ấy làm sao thật thái bình, trai hiền bạn với gái đồng trinh, đời say men rượu thơm hoa rụng, tràn những ngây thơ ngập cảm tình. Ấy thế mà rồi cách biệt nhau, nhà Nhi không biết dọn đi đâu, mình tôi rời bắt làm thi sĩ, mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu, bỏ lại vườn cam bỏ mái danh. Tôi đi gian díu với kinh thành, hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới, chuốc mãi men say rượu ái tình. Rượu ái tình kia thành thuốc độc, vườn trần theo bướm phấn hương bay. Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc, hoa hết thơm rồi, rượu hết say. Trăm sầu nghìn tuổi mình tôi chịu, ba bốn năm rồi, năm sáu năm. Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại, men nồng gạo nếp nước hoa cam. Xa lắm rồi Nhi, muộn lắm rồi, bẽ bàng lắm lắm nữa Nhi ơi. Từ ngày Nhi bỏ nơi làng cũ, mộng ngát duyên lành cũng bỏ tôi.
1: Hoa phi rượu khép lại bằng một câu thơ rất buồn, gặp lại nhau chi muộn mất rồi. Một câu thơ nghe nhẹ lắm thôi, nhưng dường như chứa cả cảm giác tiếc nuối của Nguyễn Bính trước những điều đẹp đẽ đã đi qua đời mình. Trong bài thơ này, điều khiến người đọc nhớ mãi không nằm ở những biến cố lớn. Nguyễn Bính chỉ kể về vài kỷ niệm rất nhỏ: một vườn cam, một chén rượu đầu đời, một cô bé bán rượu năm nào. Nhưng càng giản dị, nỗi buồn lại càng thấm lâu.
2: Bởi đến cuối cùng, điều dai dứt nhất không phải là chuyện yêu hay không yêu, mà là một quãng đời đã mất đi, không thể nào quay lại nguyên vẹn nữa. Theo nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, có lẽ ai rồi cũng từng có một miền ký ức như thế, nơi chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ nghe lòng mình trùng xuống.
3: Với bài Hoa với rượu thì đây là một giấc mơ tình yêu không trọn vẹn, giấc mơ hạnh phúc của thi sĩ chưa bao giờ đạt tới. Thơ Nguyễn Bính thì có rất nhiều ước mơ, nhưng mà trong đó có thể chia thành hai nhóm chính là giấc mơ cơm áo và giấc mơ tình yêu. Giấc mơ cơm áo thì bài điển hình nhất, tiêu biểu nhất là bài Giấc mơ anh lái đò. Còn giấc mơ tình yêu thì Hoa với rượu có thể xem là một trong những bài tiêu biểu. Bên cạnh những bài khác như là bài Cô hái mơ, như là bài Thời trước, như là những cái câu như là đêm qua mơ thấy hai con bướm khép cánh tình chung một giữa trời, vân vân. Ở Hoa với rượu thì những tháng ngày đẹp nhất là những tháng ngày thơ bé trong trẻo. Còn sau này lớn lên thì con người phải chịu biết bao những quăng quật của đời sống, để đến khi bừng tỉnh với giấc mơ thì chỉ còn là một thực tại bẽ bàng. Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng, gặp lại nhau chi muộn mất rồi. Chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lệ rời. Ở Hoa và Rượu thì còn có một câu chuyện nữa, đấy là cái sự răng mắc rằng xé giữa nông thôn và thành thị. Con người thì lớn lên từ nông thôn nhưng mà lại chịu sức hút của đô thị, muốn vươn ra một không gian mới để tìm hạnh phúc và cũng có thể là nhìn lại bản thân mình. Cho nên là bỏ lại vườn cam, bỏ mái danh, tôi đi gian díu với kinh thành. Thế nhưng rồi đi mãi thì chẳng đâu bằng hạnh phúc nơi quê nhà, nơi có những người con gái, nơi có một người con gái mình từng yêu, nơi có những kỷ niệm ấu thơ ngọt ngào không gì đổi được. Nhưng mà quay về làng cũ thì cũng không còn người con gái ấy nữa.
1: Suýt nữa đã có được hạnh phúc. Có lẽ đó là cảm giác còn ở lại rất lâu sau bài thơ này. Nguyễn Bính không đẩy nhân vật vào một bi kịch dữ dội. Ông chỉ để mọi thứ trôi qua rất tự nhiên, rất đời thường. Và chính sự lỡ sở âm thầm ấy lại khiến người đọc thấy buồn hơn.
2: Và từ nỗi buồn của một miền ký ức đã xa trong Hoa với Rượu, thơ Nguyễn Bính tiếp tục đưa người đọc bước sang một không gian khác, lạnh hơn, nhiều gió mưa hơn. Nếu ở bài thơ trước, người ta còn thấy thấp thoáng một mái nhà quê bình yên, thì trong Sời mưa ở Huế, Nguyễn Bính hiện ra đúng dáng vẻ của một người lữ khách. Có mưa xứ Huế kéo dài, có quán chợ ven sông, có những người tha hương ngồi uống rượu giữa một buổi chiều túng thiếu mà lòng đầy nhớ thương.
1: Điều đặc biệt là Nguyễn Bính không nhìn Huế như một du khách, ông nhìn Huế từ bên trong tâm trạng của một người đang trôi dạt. Vì thế, mưa trong bài thơ này không chỉ là mưa của trời đất mà còn là nhịp buồn của một đời sống chưa tìm được nơi dừng chân. Và cũng từ đây, người đọc bắt đầu cảm nhận rõ hơn sắc thái riêng của tập 12 Bến Nước. Phía sau vẻ lãng mạn quen thuộc là bóng dáng của một con người luôn mang theo cảm giác xa cách với quê nhà, với tuổi trẻ và đôi khi là với chính những giấc mơ của mình.
4: Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói, rời mờ ngáo ngán một loài mây. Trường tiền vắng ngắt người qua lại, đập đá mênh mang bến nước đầy. Đỏ vắng khách chơi nằm bát úp, thu về lại giờ gió heo may. Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội, 4 tháng hình như kém mấy ngày. Lăn lóc có dư 10 mấy tỉnh, để rồi nằm mốc ở nơi đây. Thuốc lào hút mãi người ra khói, thơ đọc xuông tình hết cả hay. Túi rỗng nợ nần hơn chúa trộm, áo quần trộm mướn túng đồ thay. Hàng xóm có người con gái lẻ, ý chừng duyên nợ với nhau đây. Chào ơi, 3 4 tao ân ái, đã đủ tan tành một kiếp trai. Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ, đành phụ nhau thôi kẻo đến ngày. Khăn gói gió đưa sang xứ lạ, ai cười cho được lúc chia tay. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ, mà nhớ mà thương đến thế này. Cố nhân chẳng khóa buồng xuân lại, vung vãi ân tình khắp đó đây. Mưa chiều nắng sớm người ta bảo, cả đến ông rời cũng đổi thay. Gia đình dọn cả lên Hà Nội, buôn bán loanh quanh bỏ cấy gầy. Anh em cánh nhạn người Nam Bắc, tâm sự hồn quên lệ ngắn dài. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Hôm qua còn sót hơn đồng bạc, hai đứa bàn nhau uống rượu say. Nón lá áo tơi ra quán chợ, trơ trơ trên bến nước sông đầy. Sầu nghiêng mái quán mưa tông tả, chén ứa men lành lạnh ngón tay. Ôn lại những ngày mưa gió cũ, những chiều quán trọ, những đêm say. Người quen nhắc lại từng tên một, kể lại từng nơi đặt dấu dày. Trôi giạt dám mong gì vẫn viết, song đời thua nhẵn cả thơ ngây. Tỉ tế gợi nhớ niềm tâm sự, quý mặt soi gương chén rượu đầy. Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thư, đôi lòng hòa một vị chua cay. Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ, cha mẹ chiều chiều con nước mây. Hào rau bán nhụy tình nên vợ, chim nửa bình minh bóng trúc gầy. Không hiểu vì đâu hai đứa lại chung lưng làm một chuyến đi đầy. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Mai đây bỏ Huế rồi quên Huế, quên được làm sao bữa rượu này.
1: Trong bài thơ này, có lẽ điều ám ảnh nhất không nằm ở cơn mưa xứ Huế mà nằm ở tâm trạng của những con người đang đi qua mưa. Họ sống trong những quán trọ tạm bợ, uống với nhau một chén rượu giữa buổi chiều đầy nhớ thương. Đọc Giờ mưa ở Huế, người ta có cảm giác Nguyễn Bính đang viết về chính mình. Một người thi sĩ mang theo nhiều mộng tưởng, nhưng càng đi xa, càng thấy đời sống trở nên chông chênh và lạnh vắng.
3: Với Giờ mưa ở Huế thì nỗi buồn trong bài thơ này là nỗi buồn lữ thứ, nỗi buồn nhớ quê những người thân, nhưng cũng là nỗi buồn của kẻ sĩ thất thế, của cái nghèo đeo đẳng, nỗi buồn của việc thiếu đi hồng nhan tri kỷ, chưa tìm được một tình yêu đích thực trong đời mình. Giờ mưa ở Huế cũng là nỗi buồn của sự bất phương hướng của tuổi trẻ. Thế nên lúc xuất phát thì ngỡ là một chuyến đi chơi vui, mà sau nhìn lại ở cuối bài chúng ta lại thấy có câu là chung lưng là một chuyến đi đầy, chứ không còn là đi chơi vui nữa. Và trong Giờ mưa ở Huế thì có những câu thơ tả về uống rượu xứng đáng được coi là hàng tuyệt bút của thơ Việt Nam hiện đại. Đấy là hai câu: sầu nghiêng mái lá mưa tong tả, chén ứa men lành lạnh ngón tay. Thì cái câu thơ thứ hai trong hai câu tôi vừa đọc có thể ngắt theo hai nhịp mà đều hay cả. Đấy là chén ứa men lành lạnh ngón tay, hoặc là chén ứa men lành lạnh ngón tay. Thì mình thấy nó rất là nhiều biểu cảm trong cùng một câu thơ nhưng mà có hai cách cắt nhịp như vậy.
1: Có thể nói từ hoa với rượu đến rời mưa ở Huế, người đọc nhìn thấy rất rõ hành trình cảm xúc của Nguyễn Bính, từ một miền ký ức còn ấm áp đến nỗi cô đơn của một người đang lênh đênh giữa cuộc đời, và càng về sau cảm giác ấy càng trở nên sâu hơn.
2: Và nếu hoa với rượu còn giữ lại hương vị của tuổi trẻ, rời mưa ở Huế là nỗi buồn của đời lữ thứ, thì bài thơ tiếp theo mà chương trình lựa chọn có lẽ là nơi Nguyễn Bính đối diện trực tiếp nhất với tâm trạng của mình. Ở đó có chờ đợi, có khát vọng yêu thương, có mặc cảm cô đơn và cả cảm giác con người dường như luôn đứng bên ngoài hạnh phúc.
1: Đó cũng là lý do vì sao 12 bến nước được xem như một trong những bài thơ mang nhiều tự sự nội tâm của Nguyễn Bính. Ở bài thơ này, người đọc không còn bắt gặp một Nguyễn Bính của hội làng hay những mối tình chân quê quen thuộc nữa, mà là một con người đang đứng giữa rất nhiều khoảng trống của đời mình. Trong đó có thơ, có mộng, có những khát vọng yêu thương rất tha thiết. Nhưng càng đọc, người ta càng cảm thấy phía sau những câu chữ ấy là một nỗi buồn kéo dài, một cảm giác luôn muốn bước tới gần hạnh phúc, nhưng rồi lại tự thấy mình đứng ở phía ngoài cánh cửa ấy.
2: Đặc biệt, nhan đề 12 bến nước cũng gợi nhắc đến hình ảnh quen thuộc trong dân gian về thân phận lênh đênh của con người giữa cuộc đời nhiều biến động. Và có lẽ trong bài thơ này, chính Nguyễn Bính cũng đang tự nhìn mình như một kẻ luôn trôi giữa những bến bờ của nhớ thương, mộng tưởng và chia lìa. Có những câu thơ đọc lên nghe như một lời tự bạch rất buồn của người nghệ sĩ. Tôi, cô gái xấu đọa đày trần gian. Một câu thơ vừa có mặc cảm, vừa có cô đơn, lại vừa thấp thoáng khát vọng, được thấu hiểu, được yêu thương.
4: Mỗi lần tôi quá ưu buồn, đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu. Chiều qua, cũng một buổi chiều, bò xoài, khăn mặt dở thêu, thở dài. Tôi như là nhớ một ai, tuy chưa một bóng qua trời tôi đâu. Người âu sầu, cảnh âu sầu, một lần gió động bên lầu lá rơi. Ô hay sao thế lòng tôi, thuốc nào chữa được bệnh người vẩn vơ. Vì rơi bệnh gió và mưa, phiêu lưu bệnh của người thơ muôn đời. Đứng lên ngồi xuống lại ngồi, tương tư đâu phải bóng người xa xăm. Nhớ người tôi đọc hàng trăm lời thơ tha thiết âm thầm qua đi. Giời ơi cam chịu biệt ly, trước khi biệt mất, trước khi trao lòng. Có tàn ác số mệnh không, có tê tái đến tận trong tim lành. Bảo tôi nín lặng sao đành, lòng ơi người ấy vô tình đi qua. Thì tôi sợ lắm người ta, người nhìn chăm chút sẽ ra thế nào. Tôi ước ao, tôi ước ao, đời người ấy để tôi vào được không. Tưởng khơi sa mạc mênh mông, lời tôi im lìm trôi trong cát vàng. Đầu bù tóc rối tơ vương, tôi ngồi nhắc lại một trang thơ buồn. Nửa chừng lệ đã trào tuôn, nghẹn ngào không thể đọc hơn một phần. Nghĩa là như thế muôn lần, nhưng tôi không kiếp phong trần như ai. Tôi còn sướng nhất trên đời, dễ thường kẻ ấy phương trời lang thang. Trưa nay ngồi nhặt nắng vàng, ngày nào đưa chị đầu làng ngồi trông. Mái đoài nhớ lá cau đông, nàng lời than thở thả lòng giếng khô.
1: Mười hai bến nước có lẽ là một trong những bài thơ để lại nhiều dư âm nhất trong tập thơ cùng tên của Nguyễn Bính. Bởi ở đây, Nguyễn Bính không chỉ viết về nỗi nhớ hay một cuộc tình dang dở, mà dường như ông đang đối diện với chính cảm giác cô đơn của mình. Nỗi cô đơn của một người luôn khát khao được yêu thương và được thấu hiểu.
2: Có những câu thơ nghe như một lời tự hỏi rất buồn. Vì sao con người cứ mãi đi tìm một điều gì đó ở rất xa, trong khi càng đi lại càng thấy lòng mình trống vắng hơn. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ từng nhận xét, phía sau những câu thơ đầy mộng tưởng ấy là cảm giác lạc lõng mà Nguyễn Bính đã mang theo trong suốt hành trình thi ca của mình. Và có lẽ vì thế, người đọc dễ nhận ra trong thơ ông một phần tâm trạng của chính mình.
3: Với bài thơ 12 bến nước thì hình ảnh người nghệ sĩ trong bài thơ này thực ra không đậm nét lắm, bởi vì bài thơ vốn là tâm sự của một cô gái. Cũng là nhân vật trung tâm trong bài, cũng là nhân vật trữ tình xưng tôi. Nhan đề bài thơ thì gắn với người phụ nữ, bởi vì chúng ta vẫn quen thuộc với câu ví là 12, là phận gái 12 bến nước, để nói về những cái may rủi long đong xuân chuyên trong câu chuyện hạnh phúc hôn nhân của người phụ nữ. Người phụ nữ mà trong bài thơ ấy thì dành tình cảm cho một người nghệ sĩ, chúng ta có thể hiểu là chính nhà thơ cũng được. Nhưng mà bản tính nghệ sĩ thì không bao giờ chịu sự gò bó, không chịu cố định cả đời như mấy rong ruổi lang thang. Mà người phụ nữ thì luôn cần một sự ổn định, cố định để họ có thể yên tâm. Cho nên chuyện tình này lại đi vào chỗ bế tắc, không có lối thoát, không có tương lai. Với người trong giấc mơ tiên của chàng thi sĩ quê trên mây hồng, hay là cuộc đời phiêu bạt bao giờ gặp tôi. Tác giả để cho người con gái tự nói những câu như thế. Cho nên là không bao giờ, chưa bao giờ mà có thể chạm được hạnh phúc vào nhau cả. Có thể thấy rằng là phong cách của người nghệ sĩ thì ngàn đời vẫn thế. Cái mà họ thường lựa chọn và ưa thích đấy là một cuộc sống tự do để thỏa sức sáng tạo. Cho nên là nếu như cứ nhốt họ trong một cái lồng, dù là lồng son đi nữa, phương giả đi nữa, thì họ cũng không hề mong muốn, mà cuối cùng là họ vẫn rứt áo ra đi thôi.
1: Kính thưa quý vị, đọc lại tập thơ 12 bến nước, người ta dễ nhận ra đây không còn là Nguyễn Bính của những câu thơ thuần chân quê ở giai đoạn đầu nữa. Không gian thơ đã rộng hơn, nhiều dịch chuyển hơn và tâm trạng cũng nhiều sang sắc hơn. Nếu trước đó, thơ Nguyễn Bính thường neo lại ở làng quê với những mối tình mộc mạc, những phiên chợ hay con đường làng đầy nắng, thì trong tập thơ này đã xuất hiện rất rõ cảm thức của một con người đang sống giữa những chuyến đi và những cuộc chia xa.
2: Điều đặc biệt là dù viết về mưa Huế, quán trọ, những chiều uống rượu hay nỗi buồn của đời lữ thứ, thơ Nguyễn Bính vẫn không mất đi vẻ gần gũi vốn có. Ông không dùng những hình ảnh cầu kỳ hay ngôn ngữ quá trau chuốt. Thơ ông vẫn được viết bằng thứ tiếng Việt rất đời thường, nhiều khẩu ngữ, nhiều hơi thở dân gian. Đọc lên nghe như lời tâm sự. Chính điều đó khiến những nỗi buồn trong thơ Nguyễn Bính đi vào lòng người một cách tự nhiên.
1: Điều làm thơ Nguyễn Bính ở lại lâu trong lòng người có lẽ còn nằm ở nhạc điệu. Ông thường sử dụng thể thơ lục bát, thơ bảy chữ hoặc những nhịp thơ gần với ca dao dân ca. Nhưng phía sau vẻ mềm mại ấy lại là một cảm giác bất an rất hiện đại. Người đọc có thể bắt gặp trong thơ ông những con người luôn đứng giữa hai phía. Giữa quê nhà và tha hương, giữa mộng tưởng và thực tại, giữa khát vọng yêu thương và nỗi cô đơn khó gọi thành tên.
2: Có thể nói, Nguyễn Bính là một trong số ít thi sĩ của phong trào thơ mới đã đưa được hồn vía của ngôn ngữ dân gian vào thơ hiện đại một cách tự nhiên đến vậy. Ông không mượn ca dao để làm đẹp câu chữ mà sống trong chính nhịp điệu của tiếng nói dân gian. Vì thế, thơ Nguyễn Bính thường không gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ của ý tưởng mà bởi cảm giác rất gần với đời sống, rất gần với tâm trạng con người. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ chia sẻ.
3: Về ngôn ngữ trong tập 12 bến nước này thì nhìn chung là nhất quán với phong cách ngôn ngữ Nguyễn Bính trong các tập khác bởi cái sự tài hoa và đa dạng trong sắc thái. Chúng ta vừa có một Nguyễn Bính chân quê mộc mạc trong những câu thơ, bài thơ về làng Việt Bắc Bộ, nhưng lại cũng vừa có một Nguyễn Bính cổ kính, uyên bác, xúc tích, trầm lắng, độc đáo và sáng tạo. Chẳng hạn chỉ một câu thơ này trong bài Xóm Ngữ Viên: sớm đào, trưa lý, đêm hồng phấn, tuyết hạnh, sương quỳnh, máu đỗ quyên. Hai câu thơ thất ngôn mà có tới 6 tên các loài hoa. Và đọc lên thì thấy không chỉ còn là câu chuyện của hoa nữa, mà còn là số phận con người. Biết bao cung tần mỹ nữ đã vùi chôn cả tuổi thanh xuân của mình ở đây. Hay là bài Xuân Tha Hương thì cũng có rất nhiều câu thơ hay, những câu thơ mang đúng hồn cốt Nguyễn Bính. Những câu hay đến mức mà tự nó làm nên một đời sống độc lập, tách ra, đứng song song cùng tác phẩm chỉnh thể. Chẳng hạn, ai bảo mắc vào, duyên bút mực, suốt đời mang lấy số long đong. Thì hai câu này hay ở cái ý. Nhiều người không thuộc bài Xuân Tha Hương nhưng mà lại nhớ hai câu đó. Hay là câu những một mình em uống rượu hồng, những muốn là từ đi với số nhiều. Thế nhưng ở đây tác giả đã tạo ra một cái kết hợp cực kỳ phi lý mà đắc địa. Đây là những một. Cái phi lý ấy là nổi bật cái sự trớ trêu, bẽ bàng, buồn tủi, oán trách, dỗi hờn. Cảm giác như là có một người thôi cũng thành ra thừa thãi, thà không có còn hơn. Chúng ta thấy là bên cạnh những cách nói rất là độc đáo trong thơ Nguyễn Bính, chẳng hạn như là chị ơi em cưới mùa xuân nhé, thì lại cũng có những câu thơ rất đời. Chắc chị đời nào quên nhắc nhở, xa nhà rượu uống có say không. Những câu rất đời ấy làm cho người đọc cảm thấy xúc động, cảm động. Và nhìn lại một cách tổng thể thì thơ Nguyễn Bính trong tập 12 bến nước này và các tập khác nữa luôn giàu nhạc tính, vần điệu, giàu vần điệu, dễ thuộc, dễ nhớ, dù là bài ngắn hay bài dài. Và tất cả những yếu tố ấy thì góp phần làm cho thơ ông có một sức sống lâu bền trong lòng bạn đọc.
1: Và cũng có lẽ vì thế mà sau nhiều năm, những câu thơ trong 12 bến nước vẫn còn khiến người đọc rung động, không chỉ bởi vẻ đẹp của ngôn ngữ hay nhạc tính, mà bởi trong đó luôn có một con người đang thật sự sống, thật sự nhớ và thật sự buồn giữa cuộc đời mình. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hưởng ứng chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện mục tiêu không chỉ điều trị tại viện mà là xây dựng mạng lưới y tế dự phòng cơ sở vững chắc. Điều này được chứng minh qua chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe, một ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Những nỗ lực ấy sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục Câu chuyện ngành y hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật trong thời gian qua.
1: Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã về khu di tích quốc gia Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng và đoàn đại biểu xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như từ mẫu. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở,

0: y tế dự phòng làm nền tảng, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước.
1: Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 80.000 bệnh nhân ung thư. Vì vậy, việc Nghệ An xây dựng được bệnh viện chuyên sâu với gần 1.900 giường bệnh và nhiều kỹ thuật hiện đại đã, đang và sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của nhân dân. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế khẳng định Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát triển, đồng thời mong muốn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở trong công tác khám sàng lọc, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm một số khoa phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nội 1 của bệnh viện.
0: Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tại xã Hải Lộc, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số, trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều hoạt động trọng tâm như truyền thông bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám sức khỏe, dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Tại sự kiện, nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được các tổ chức cá nhân trao tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sở Y tế trao hỗ trợ 20 áo phao cho xã Hải Lộc.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, thông qua chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe cho toàn dân một cách hiệu quả nhất. Phóng sự sau sẽ đề cập nội dung này.
0: Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế Nghệ An và Trung tâm Y tế thành phố Vinh, Trạm Y tế phường Bến Thủy đã tập trung chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị y tế để tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Các kế hoạch được thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thông, trên loa truyền thanh tại các phường, các khối trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trạm Y tế phường còn phối hợp với Ban Cán sự khối, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho những đối tượng yếu thế trên địa bàn. Bác sĩ Trần Ngọc Tú, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Bến Thủy, tỉnh Nghệ An nói.
3: Mục đích của mình là tiến sát đến chăm sóc sức khỏe đến gần dân người dân hơn, đưa những cái dịch vụ bệnh viện tiên tiến, bác sĩ giỏi đưa đến về với gần người dân và sẽ phối hợp với các khối để đến tận các khối để khám, để sàng lọc những cái bệnh về tăng huyết áp, tiểu đường. Đối với những người mà nhiều tuổi không thể đến được những cái địa điểm mà trạm đã phối hợp với khối thì trạm sẽ bố trí nhân viên y tế để đến tận nhà để khám cho những người khuyết tật hoặc những người cao tuổi.
0: Trong chiến dịch, người dân đã được các y bác sĩ tại các bệnh viện phối hợp với trạm y tế phường tiến hành khám, tư vấn về bệnh nội tim mạch, xương khớp, huyết áp, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, khám mắt, khám phụ khoa, khám thai và cấp phát thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Văn Nhuận, khối Bến Thủy 7 và bà Trương Thị Kim Yết, khối Bến Thủy 12, phường Trường Vinh, nói.
4: Khám ở phường, ở khối như thế này là cảm thấy rất là yên tâm. Phấn khởi và tiếp đón rất là cẩn thận.
5: Theo bản thân tôi và đồng thời cũng là ý của người dân là đề nghị tất cả các bệnh viện kết hợp với nhau là một quý là khám một lần cho người dân để phát hiện ra những cái bệnh là mình cần là điều trị.
0: Hưởng ứng chiến dịch này, các cơ sở y tế, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai khám sàng lọc sức khỏe cho nhân dân. Với mục tiêu, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, bà con đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Bà Tăng Thị Hiệu, xóm 3, và bà Đặng Thị Biệu, xóm 4, xã Minh Châu, nói.
6: Để quan tâm thì là vì tôi vẫn phấn khởi, thì vẫn cảm ơn bề trên đã giúp đỡ nhân dân là coi như

0: tổ chức một điểm khám tại Ủy ban nhân dân Minh Châu, thực hiện là trong ngày lễ ra quân khai mạc vận phát động phong trào của Sở Y tế để triển khai thực hiện cái khám sàng lọc cho miễn phí cho người dân một năm một lần.
1: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, Sở Y tế Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền và người dân, chuyển đổi tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và tầm soát bệnh tật sớm, hướng tới mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm 2026. Theo thống kê, đến cuối tháng 5 năm 2026, đã có hơn 26.000 người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe và sàng lọc về bệnh tật. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết.
2: Mục tiêu là để người dân được tiếp cận với dịch vụ khám sức khỏe định kỳ này và tổ chức dưới nhiều hình thức. Vùng đồng bằng thì chúng tôi sẽ tổ chức tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đấy, còn những vùng miền núi, chúng tôi tổ chức các cái đợt khám lưu động, cũng rà soát lại các cái cơ sở y tế nào đủ năng lực, đủ nguồn lực đấy, để mà thực hiện cái nội dung nhiệm vụ này. Thế thì trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cụ thể hóa, tập trung cho những đối tượng mà trong 3 năm gần đấy là chưa được đi khám sức khỏe, chưa được tiếp cận dịch vụ y tế nào.
1: Qua chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, những bước chân của các y bác sĩ trong ngành y tế Nghệ An lại mang theo hy vọng về một cuộc sống không bệnh tật đến với mỗi người, mỗi nhà. Không chỉ dừng lại ở khám thông thường, ngành y tế Nghệ An đã chủ động đưa các thiết bị tầm soát hiện đại về cơ sở. Việc phát hiện sớm các bệnh lý là chìa khóa vàng để bảo vệ tính mạng và giảm chi phí điều trị cho người dân, hướng tới một xã hội khỏe mạnh, một cuộc sống bền vững.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên trang y tế hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu của tình người chân chất thủy chung, và có lẽ với bất cứ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê âm tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng phần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương xa diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự:
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca dí dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vỡ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay. Nó có sự đồng cảm cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người. Bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện đại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
1: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
0: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện. Đây là bước đi chiến lược đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đâu là những điểm nhấn trong quy hoạch không gian mới của tỉnh? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề đô thị kỳ này. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý vừa diễn ra. Để định hình diện mạo Nghệ An trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 820, xác định danh mục 23 đô thị bao trùm lên 33 phường xã. Đây chính là bản thiết kế then chốt để các địa phương tái thiết không gian phát triển sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Việc cập nhật, phân hạng lại các đô thị từ loại 2, loại 3 cho đến các phường đạt chuẩn chính là tấm bản đồ định hướng quan trọng, làm cơ sở để Nghệ An tập trung nguồn lực, nâng cấp hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập 5 tổ công tác do các phó chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ sẽ phụ trách toàn diện các lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, kinh tế, công nghiệp đến văn hóa xã hội. Hoạt động kiểm tra dự kiến chia làm 2 đợt, đợt 1 từ mùng 1 tháng 6 đến 15 tháng 7 và đợt 2 từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2026, nhằm đảm bảo tiến độ và tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng đề án chỉnh trang đô thị Vinh nhằm khắc phục các bất cập về hạ tầng vỉa hè thoát nước, dây cáp viễn thông và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Các giải pháp trọng tâm bao gồm rà soát quy hoạch bãi đỗ xe, thí điểm thu phí đỗ xe trên vỉa hè, tháo gỡ dây cáp gây mất mỹ quan và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự công cộng để đảm bảo không gian đô thị văn minh, an toàn cho người dân.
1: Thưa quý vị, khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ đang dần được hiện thực hóa qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12% một năm, tỉnh xác lập một mô hình phát triển mới đầy mạnh mẽ. Tâm điểm là sự kết nối của 6 vùng đô thị động lực: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân. Không chỉ là những con số, đây là chiến lược quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng giao thông cho đến các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, y tế và giáo dục. Một diện mạo mới của đô thị Nghệ An đang từng bước hình thành.
0: Với quyết định số 820 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Quỳnh Mai chính thức trở thành một trong 3 phường trọng điểm thuộc đô thị động lực Hoàng Mai, cực tăng trưởng phía đông bắc của tỉnh. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị của địa phương. Việc được công nhận là đô thị loại 3 mở ra cơ hội lớn để địa phương này thu hút đầu tư. Từ nền tảng này, Quỳnh Mai sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông và hạ tầng ven biển, tạo diện mạo mới cho đô thị trong tương lai. Ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Đây là một cái kim chỉ nam để cho phường huy động hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức triển khai hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị loại 3 và cấp cao hơn nữa là đô thị loại 2. Và đây là phường cũng xác định nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng đô thị, đó là tập trung cái nguồn lực ưu tiên để mà rà soát quy hoạch, phê trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu trong cái thời gian tới. Đồng thời là phường cũng nỗ lực hơn nữa để mà triển khai quản lý tốt cái trật tự xây dựng, quản lý đất đai các cái khu vực mà được quy hoạch trong thời gian tới đây.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An với tâm điểm là 6 vùng đô thị động lực không chỉ đơn thuần là tấm bản đồ định hướng không gian mà còn là đòn bẩy pháp lý chiến lược, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các địa phương chủ động huy động nguồn lực, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI và nội lực xã hội. Đây là tiền đề để phá vỡ thế độc tôn của đô thị trung tâm, dịch chuyển sức mạnh tăng trưởng ra các cực khác trong tỉnh, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ, tối ưu hóa lợi thế so sánh của từng địa bàn. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi tư duy thực thi bài bản. Để hiện thực hóa các tiêu chuẩn đô thị một cách đồng bộ và bền vững, công tác quy hoạch cần những giải pháp căn cơ. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho rằng:
3: các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện trước đây. Đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị, dịch vụ thương mại hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư, thì để từng bước là xây dựng đô thị nhanh bền vững mà có cái tính lâu dài.
0: Quy hoạch là tầm nhìn, nhưng để hiện thực hóa tầm nhìn đó cần những bước đi cụ thể và quyết liệt. Tại Đô Lương, với mục tiêu chiến lược sớm trở thành phường, chính quyền địa phương đang tập trung tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó việc cập nhật và tích hợp quy hoạch bài bản được xác định là ưu tiên hàng đầu. Thay vì phát triển dàn trải, Đô Lương đang nỗ lực đồng bộ hóa quy hoạch sử dụng đất với hạ tầng kỹ thuật và không gian kinh tế, tạo ra một tấm bản đồ thống nhất nhằm xóa bỏ sự manh mún, chồng chéo. Song song với việc ưu tiên đầu tư vào hệ thống hạ tầng khung mang tính kết nối, địa phương cũng chú trọng khai thác giá trị văn hóa, lợi thế trung chuyển vốn có để định hình bản sắc đô thị riêng biệt. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị quy hoạch không chỉ giúp công khai, minh bạch thông tin, mà còn là công cụ đắc lực để

0: quyền giám sát và linh hoạt điều chỉnh theo sát thực tế. Về vấn đề này, ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất là tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác. Quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi hạ tầng giáo dục, rồi là các cái di tích lịch sử, các cái văn hóa xã hội để tích hợp vào quy hoạch chung mà Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao cho Sở Xây dựng làm các cái dự án quy hoạch này.
0: Để hiện thực hóa quy hoạch vùng đô thị động lực, yếu tố then chốt chính là sự đồng bộ giữa không gian phát triển và năng lực quản lý hành chính. Tại những địa phương mà quy hoạch đô thị được xác định trùng khớp với địa giới hành chính, chính quyền sẽ có lợi thế lớn trong việc xóa bỏ tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch. Sự thống nhất này tạo ra tính xuyên suốt, giúp địa phương chủ động huy động nguồn lực và kiến tạo diện mạo mới một cách bài bản, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Cửa Lò, cho biết.
2: Phường Cửa Lò đang thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch phân khu của phường. Với cái quy hoạch này, chúng tôi đã chỉ đạo các ngành, các ban, rồi đơn vị tư vấn phải bám sát vào hai cái quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh. Một là cái điều chỉnh quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và có tính đến năm 2050. Và cái quy hoạch thứ hai đấy là cái quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch phân khu của cái đài lộ 72m. Thì với cái lợi thế là nằm ở trong cái khu vực động lực của thành phố Vinh, thì là phường Cửa Lò chúng tôi là sẽ tập trung cho cái việc là phát triển hạ tầng đô thị và phát triển đô thị để rồi là tạo động lực cho cái việc là phát triển du lịch biển và phát triển vận tải biển.
0: Để hiện thực hóa bức tranh tổng thể về 6 vùng đô thị động lực, việc định hướng chiến lược từ cấp tỉnh là kim chỉ nam quan trọng. Các quy hoạch là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để các địa phương tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho biết.
3: Ủy ban tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư để lập tổng thể gồm đô thị Vinh, đô thị Thái Hòa, đô thị Hoàng Mai, đô thị Đô Lương và đô thị Diễn Châu. Thì các cái định hướng tổng thể này là sẽ là cái cơ sở để các cái đô thị nhỏ trong đó tổ chức lập, đồng hành và sẽ kết nối đồng bộ chung cho từ hạ tầng cho đến các cái định hướng phát triển chung cho toàn đô thị cũng như trong từng đô thị nhỏ đấy.
0: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tinh thần chủ động bứt phá của từng địa phương, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
4: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai rất vui được gặp lại các bạn nhỏ trong chương trình Thiếu Nhi Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, chúng ta đang ở trong kỳ nghỉ hè với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích đầy thư giãn. Xin chúc các em sẽ có những ngày hè thật vui, ý nghĩa, an toàn và nhiều kỷ niệm nhé.
6: Và các em cũng nhớ là những ngày nắng nóng cao điểm, hãy vui chơi ở những nơi an toàn để giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài nắng quá lâu, không tự ý tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng, đồng thời tránh xa những khu vực nguy hiểm nhé.
5: Đúng vậy, và trong chương trình hôm nay, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ gửi đến các em những nội dung sau. Mở đầu là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự bàn về sức hút kỳ diệu từ những phím đàn piano. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn nhỏ đang nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc qua từng phím đàn.
6: Cuối chương trình là câu chuyện đầy cảm hứng về nhạc sĩ thiên tài Beethoven, người đã vượt qua nghịch cảnh để sống hết mình cùng âm nhạc. Trước hết, chúng ta sẽ đến với những thông tin hữu ích đáng quan tâm nhé.
5: Trong tuần qua, tỉnh Nghệ An đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ

0: Ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám chăm sóc sức khỏe, dạy bơi và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường, thăm hỏi hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo bảo vệ trẻ em.
1: Vừa qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đặc biệt dành cho trẻ em và học sinh trong dịp nghỉ hè. Tại các thôn, xóm, chính quyền và người dân đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác này. Ngay sau lễ phát động, các địa phương đã tổ chức các nội dung thi bơi dành cho học sinh trong không khí sôi nổi và hào hứng.
0: Dịp đầu tháng 6, hơn 300 học viên tham gia chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Nghệ An năm 2026 đã bước vào những ngày đầu tiên của hành trình. Trong thời gian 9 ngày, các em được sống trong môi trường quân đội với nề nếp kỷ luật nghiêm túc, từ việc đúng giờ, gấp chăn màn, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp đến rèn luyện tác phong tự lập. Đồng thời các em cũng được nâng cao thể lực, rèn ý chí và tinh thần vượt khó và tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác.
1: Dịp hè này tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội, vở nhạc kịch thiếu nhi Hành Trình Kỳ Diệu sẽ chính thức ra mắt khán giả nhỏ tuổi. Vở nhạc kịch xoay quanh nhân vật Hạt Mầm Dũng Sĩ, một hạt hướng dương nhỏ bé lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và những câu chuyện đầy cảm hứng từ Bác Mặt Trời, với sự tham gia của hơn 100 diễn viên nhí. Vở diễn được dàn dựng công phu, kết hợp cùng sân khấu thủ công 100% và phần âm nhạc sáng tác độc quyền. Hành Trình Kỳ Diệu hứa hẹn mang đến cho các em nhỏ một trải nghiệm nghệ thuật sống động, gần gũi và giàu tính giáo dục.
0: Tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á năm 2026, đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng. Cả 8 thí sinh tham dự đều giành huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Kỳ thi năm nay quy tụ 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 200 thí sinh tham dự, tạo nên một sân chơi trí tuệ có tính cạnh tranh cao. Với kết quả 100% thí sinh đạt giải, đội tuyển Việt Nam không chỉ khẳng định sự ổn định về chất lượng đào tạo mà còn nằm trong nhóm 8 đoàn có thành tích cao nhất, đồng thời thuộc nhóm 5 đoàn có toàn bộ thí sinh giành huy chương.
1: Các em thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, sáng tác Tăng Duy Tân do Tốp Ca Trung Tâm Đô Rê Mí thể hiện nhé.

0: Vừa rồi một giai điệu vui tươi và tràn đầy năng lượng mang đến những sắc màu riêng của mùa hè. Chúng ta biết là mỗi khi mùa hè đến, các bạn nhỏ sẽ có những chuyến về thăm quê, thăm ông bà, những buổi vui chơi cùng bạn bè hay tham gia các lớp học năng khiếu bổ ích. Và một trong những môn năng khiếu được các bạn nhỏ lựa chọn đó là đàn piano. Vì sao những phím đàn piano lại có sức hút đối với các bạn nhỏ? Chúng ta sẽ theo dõi phóng sự sau nhé!
1: Mỗi bạn nhỏ đến với piano bằng những lý do khác nhau. Có bạn bắt đầu từ sự tò mò, có bạn lại được truyền cảm hứng từ gia đình, thầy cô. Nhưng khi đã gắn bó, tất cả đều tìm thấy ở đó một thế giới đầy cảm xúc. Với em Nguyễn Khang, trường trung học cơ sở Hương Đồng, thì những phím đàn đã mở ra cho em hành trình khám phá bản thân qua âm nhạc. Em chia sẻ thêm.
2: Em đã chơi piano được 3 năm rồi. Và cái điều mà em ấn tượng nhất ở piano để em học sâu hơn ấy, nó là ở cái cách mà piano truyền tải cảm xúc của em ra. Khi mà chinh phục những bản nhạc khó thì em có thấy rất là đã và bùng nổ, kiểu như mà mình giải được một bài toán rất là khó ấy ạ.
1: Từ những buổi đầu còn bỡ ngỡ với từng phím đàn, Khang đã phải làm quen với việc luyện tập đều đặn, lặp đi lặp lại từng đoạn nhạc, từng nhịp gõ, từng kỹ thuật ngón tay. Có những lúc việc tập luyện kéo dài hàng giờ khiến em mệt mỏi, hay những lúc gặp đoạn nhạc khó tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng chính những thử thách đó, niềm đam mê với âm nhạc lại trở thành động lực để em tiếp tục kiên trì. Và hành trình ấy đã được ghi nhận bằng một kết quả xứng đáng tại chung kết Festival Tài năng Piano Toàn quốc 2026 vừa qua. Khang đã xuất sắc giành về tấm huy chương bạc khi chinh phục người nghe bằng tác phẩm cổ điển. Cũng như Nguyễn Khang, em Nguyễn Hạ Trâm, học sinh trường tiểu học Lê Mau, lại đến với piano khá sớm, khi mới chỉ là cô bé lớp 1. Sau một năm rèn luyện, em đã sớm bộc lộ rõ năng khiếu, đã có thể tự tin trình diễn những bản nhạc cổ điển có độ khó cao, đòi hỏi kỹ thuật ngón tay, sự tập trung và khả năng cảm thụ âm nhạc vượt xa lứa tuổi. Em cũng đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh tại chung kết Festival Tài năng Piano Toàn quốc 2026 vừa qua để giành giải đồng. Em Nguyễn Hạ Trâm cho rằng
3: với con piano giống như một người bạn thân, khi con vui con cùng đánh đàn, nhưng khi con buồn con vẫn đánh đàn.
1: Từ những thành tích đáng khích lệ ấy, có thể thấy mỗi bạn nhỏ sẽ có một năng lực riêng khi bắt nhịp với piano. Tuy nhiên sẽ có những dấu hiệu để nhận biết rằng các bạn có phù hợp với bộ môn này hay không. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ sau của cô Nguyễn Thị Hoài, giảng viên dạy piano ở thành phố Vinh.
4: Để nhận biết được các bạn có năng khiếu hay không, đầu tiên ta phải quan sát cái quá trình, xem thử những bạn đó có sự nhạy bén về cảm âm không, về nhịp điệu không. Trong quá trình học, bạn này có tính kiên trì và tính tò mò hay không nào. Các ngón tay là phải linh hoạt, độc lập, không cứng nhắc. Có những bạn mà có những cái khả năng bẩm sinh âm nhạc từ nhỏ thì mình sẽ định hướng cho các bạn là siêng năng tập luyện và ra những cái bản nhạc là khó hơn, vì những cái bản đấy là có cái tư duy trừu tượng cao.
0: Không chỉ dừng lại ở những giai điệu đẹp, piano đang từng ngày mang đến cho các em nhỏ nhiều giá trị. Hơn thế, các em dần hình thành sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng ghi nhớ. Không chỉ phát triển tư duy, những phím đàn còn giúp các em biết lắng nghe, cảm nhận và thể hiện thế giới nội tâm một cách tinh tế hơn. Để chơi tốt bộ môn này, bên cạnh niềm yêu thích âm nhạc, còn cần rất nhiều sự kiên trì và phương pháp luyện tập phù hợp. Chia sẻ về kinh nghiệm học piano, em Lê Ngọc Hằng, học sinh trường trung học cơ sở Lê Mau, cho biết.
5: Trong buổi bản nhạc thì nhà em phải tập hàng giờ, hàng tiếng, hàng ngày nhà em phải tập đi tập lại để có sự nhuần nhuyễn.
0: Còn với Nguyễn Khang, học sinh trường trung học cơ sở Hương Đông, mỗi tác phẩm đều có màu sắc riêng, vì vậy người chơi cần cảm nhận được từng đoạn cao trào, nhẹ nhàng hay sâu lắng để thể hiện bằng chính đôi tay của mình. Bạn chia sẻ.
2: Khi mà mình đọc bản nhạc là mình không được học về từng nốt một, mà mình phải chia bản nhạc ra có logic, mình phải học theo hợp âm của bài đấy, mình phải làm chủ cái đàn để nó đánh theo ý của mình, phải đánh to, đánh nhỏ, đánh dài đoạn này, ngắn đoạn khác ạ.
0: Vài năm trở lại đây, piano đang dần trở thành một môn năng khiếu được nhiều bạn nhỏ yêu thích và lựa chọn. Từ những giờ tập đàn còn vụng về, những lần chậm nhịp hay chưa đúng giai điệu của ngày hôm nay, biết đâu sẽ mở ra cho các em một hành trình dài của sự trưởng thành, nơi các em học được cách kiên trì, tự tin và dám theo đuổi những ước mơ lớn hơn.
1: Và các em thân mến, không chỉ riêng piano nói riêng hay âm nhạc nói chung, mỗi bạn nhỏ chúng mình đều có thể tìm thấy cho mình một niềm yêu thích riêng ở hội họa, thể thao hoặc khám phá khoa học. Điều quan trọng nhất là chúng mình biết cố gắng, chăm chỉ và nuôi dưỡng đam mê. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc My Baby do bạn Nhã Thi thể hiện, chúng mình cùng nghe nhé.

Các em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi một giai điệu đẹp về tình bạn, tiếp tục chương trình theo mạch chủ đề về tinh thần nỗ lực và sự kiên trì chinh phục niềm đam mê âm nhạc. Chúng ta sẽ

0: đến với câu chuyện về thiên tài âm nhạc Beethoven. Nhạc sĩ thiên tài Beethoven sinh năm 1770 tại Bonn, nước Đức, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Từ lúc 4 tuổi, ông đã được học tập rèn luyện các loại đàn piano và violon. Thuở ấu thơ, vì gia đình của ông nghèo nên ông phải bỏ học từ lúc 10 tuổi. Kiến thức ông có được đều do ông tự học. Năm 17 tuổi, ông đến Viên và theo học nhạc sĩ Bach. Cũng năm này, người mẹ thân yêu của ông qua đời. Chịu tang mẹ xong, ông quay lại Viên và tiếp tục học nhạc. Năm 20 tuổi, Beethoven đã thu hút được sự chú ý của mọi người bằng sự thể hiện độc đáo những tư tưởng âm nhạc và phong cách biểu diễn. Tưởng rằng tài năng nở rộ thì cuộc đời của ông sẽ tươi sáng hơn. Nhưng không, năm ông 26, ông bị điếc tai nặng. Bệnh của ông không có khả năng chữa khỏi. Bị điếc nghĩa là không nghe được tiếng nhạc nữa. Điều này thật đáng sợ đối với một nhạc sĩ. Nó như giết chết cuộc đời nghệ thuật của ông. Tuy nhiên, ông không chịu đầu hàng số phận. Ông ngồi vào ghế, cầm lấy giấy và bút, viết thật nhanh, cho đến lúc trăng lên cao, ông đã viết xong bản hợp tấu đàn piano. Ông lướt tay lên phím đàn đầy hào hứng sôi nổi. Tuy ông không nghe được tiếng đàn, nhưng ông nhìn thấy các phím đàn cùng với sức tưởng tượng dồi dào mạnh mẽ. Ông như nghe được tiếng nhạc êm tai, quyến rũ, tăng thêm sức mạnh để ông sống tiếp. Bệnh tình ngày một phát triển, giày vò ông từng cơn đau đớn, nhưng ông vẫn kiên trì chống chọi và sáng tác nhạc. Ông không thể nghe thấy bản nhạc của mình khi người ta biểu diễn, nhưng ông đánh giá được mức độ thành công thông qua thái độ hưởng ứng của công chúng. Ngày 26 tháng 3 năm 1827, trái tim nhạy cảm và giàu nghị lực của nhạc sĩ Beethoven ngừng đập. Thế giới mất đi một thiên tài âm nhạc. 30 năm dài chiến đấu với bệnh tật, ông để lại cho đời những bản giao hưởng concerto nổi tiếng. Hạt ngọc sinh ra từ trong vỏ chai bệnh tật, những năm tháng đau buồn, lận đận giúp thêm sức cho Beethoven cống hiến cho đời những bản nhạc bất hủ.
1: Các em thân mến, người nhạc sĩ thiên tài của chúng ta tự ý chí kiên cường, ông đã vượt qua nỗi tuyệt vọng, vượt qua nghịch cảnh và bệnh tật để mang lại cho đời những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Đồng thời, câu chuyện của nhạc sĩ tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó, nghị lực vượt qua hoàn cảnh để sống tốt hơn.
0: Các em hãy luôn hướng đến phía trước với những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cùng với sự quyết tâm và nỗ lực hết sức mình các em nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi Nghệ An hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Thiếu Nhi Nghệ An số sau nhé.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri nhiều xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Nghệ An tập trung xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố.
0: Trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện.
1: Thời tiết khô hanh kéo dài, Nghệ An có 117 điểm có nguy cơ cháy rừng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, châu Âu đạt bước ngoặt về chính sách di trú.
1: Campuchia tiếp tục truy quét trung tâm lừa đảo.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 2 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, sáng nay các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu số 5 đã tiếp xúc cử tri xã Vạn An. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin với cử tri về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân khóa 19 và kết quả giải quyết một số nội dung cử tri kiến nghị trước đó. Tại hội nghị, cử tri xã Vạn An phản ánh một số vấn đề đề nghị các cấp các ngành tập trung giải quyết tháo gỡ, đó là giải quyết những bất hợp lý, các vị trí đấu nối và đẩy nhanh các dự án giao thông, tháo gỡ những vướng mắc trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng tăng giá nước sạch, đề nghị xem xét điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ các chế độ chính sách cho đối tượng thụ hưởng phù hợp với tình hình thực tế đời sống. Các ngành chức năng tập trung xử lý tình trạng mất an toàn hệ thống lưới điện, nguy cơ tai nạn giao thông tại các ngã tư. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin định hướng một số lĩnh vực ưu tiên, công trình trọng điểm mà tỉnh đang tập trung triển khai nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường thu hút đầu tư, thu hút ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chăm lo công tác an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền xã Vạn An trong kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện phân cấp phân quyền cho cấp xã theo định hướng của Trung ương, đồng thời tăng cường chỉ đạo hỗ trợ để các địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đồng chí Võ Trọng Hải chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Vạn An kiểm tra, đánh giá hiện trạng, có văn bản báo cáo về tình trạng sạt lở đường giao thông tại xóm Đại Đồng. Các sở ngành liên quan xem xét, tham mưu, đề xuất phương án xử lý. Ngành điện chủ động rà soát hệ thống đường điện và xử lý dứt điểm các tồn tại bất cập nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Trung Lộc trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các cử tri đề nghị các cấp ngành quan tâm sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường N5 với các tuyến đường dân sinh, sớm khắc phục tình trạng đường dây điện xuống cấp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri cũng kiến nghị bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy và học tại các trường học trên địa bàn. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri phản ánh những bất cập trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị điều chỉnh giá bồi thường đất nông nghiệp khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phù hợp thực tế. Cử tri cũng phản ánh mức độ phụ cấp đối với cán bộ cơ sở còn thấp, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Sau khi lãnh đạo địa phương giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đã trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
1: Tại xã Diễn Châu, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn.
0: Một số cử tri Diễn Châu đề xuất mở tuyến đường quốc lộ 7 vào xóm 3, xử lý các nhà văn hóa dồi dư, đảm bảo các yêu cầu để ứng dụng công nghệ thông tin đến cán bộ xóm. Việc đền bù thiệt hại do mưa lụt cần thực hiện sớm, để nhanh việc giải quyết cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cấp một số tuyến đường xuống cấp. Cử tri cũng phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính tại một số điểm chưa đáp ứng được yêu cầu, cần chấn chỉnh. Đồng chí Bùi Thanh An ghi nhận những phản ánh ý kiến kiến nghị chính đáng của người dân, các cấp ngành đang nỗ lực kiểm tra đốc thúc giải quyết. về tình trạng nhà văn hóa dôi dư cần phải thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, đúng quy định. Một số nội dung được tổ đại biểu tiếp thu giao các cấp ngành liên quan tham mưu giải pháp và trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
1: Cùng ngày, đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Đàn. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã và đội ngũ cán bộ xóm, chế độ đối với người có công, cựu chiến binh, chính sách cho đội ngũ y tế cơ sở, việc hoàn thiện các phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và một số nội dung liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Tại xã Tân An, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đại biểu thuộc tổ số 8 cũng tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân do thiên tai bão lụt năm 2025, hỗ trợ nâng cấp để nhanh tiến độ một số công trình giao thông, tình trạng ô nhiễm môi trường. Một số ý kiến cũng đề cập đến tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện phóng nhanh vượt ẩu. Cử tri cũng kiến nghị một số lĩnh vực liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề xuất tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường bê tông. Hôm nay, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự họp có các đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Thị An Trung, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An.
1: Buổi sáng, Ban Pháp chế thẩm tra dự thảo nghị quyết thành lập đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Trình kỳ họp

0: Thứ hai, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Theo dự thảo nghị quyết, mỗi thôn tổ dân phố thành lập một đội dân phòng, bao gồm một tổ trưởng, một tổ phó và tổ viên. Trong đó, thôn có số lượng hộ gia đình dưới 350, đội dân phòng có số lượng 5 thành viên, cứ tăng thêm 100 hộ gia đình thì tăng thêm một tổ viên, mỗi đội dân phòng không quá 10 thành viên. Các đại biểu tập trung thảo luận một số băn khoăn về các tiêu chí thành lập các chính sách, hoạt động đội dân phòng. Ban pháp chế đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu bổ sung các nội dung để hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Buổi chiều, Ban Kinh tế Ngân sách thảo luận về dự thảo các nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030, tỉnh Nghệ An. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026, nguồn ngân sách trung ương. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026, ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn ngân sách trung ương. Về nội dung này, Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất gộp các nội dung soạn thảo thành hai nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân. Các đại biểu cũng thảo luận và làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt đối với hai dự án điện mặt trời trên mặt nước Hồ Khe Gỗ thuộc địa bàn xã Quỳnh Tam và Hồ Vực Mấu thuộc địa bàn xã Quỳnh Thắng và phường Hoàng Mai. Nhiều ý kiến đề nghị cần có nghiên cứu khoa học đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích công và quyền lợi người dân. Cũng trong chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách đã thẩm tra hai dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An và dự thảo nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét trong kỳ họp tới.
1: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh chủ trì.
0: Kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Nghệ An là một trong những tỉnh thành phố có thí sinh dự thi đông với hơn 42.000 thí sinh, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm trước. Nghệ An bố trí 71 điểm thi với hơn 1.800 phòng thi và chỉ tính riêng đội ngũ giám thị coi thi gần 4.400 người. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương phối kết hợp chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng nhưng không tạo áp lực cho thí sinh, đảm bảo không xảy ra sơ suất ở bất kỳ khâu chuẩn bị nào. Đồng thời tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận bằng công nghệ cao, nhất là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỳ thi. Trong sáng nay, Ban chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Nghệ An cũng đã họp triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã triển khai quyết liệt đồng bộ và đạt được những kết quả thực chất rõ nét. Từ mùng 7 đến 30 tháng 5 năm 2026, số vụ vi phạm được phát hiện trên cả nước tăng mạnh. Số vụ việc bị xử lý hành chính tăng gấp 3,93 lần trung bình của một tháng năm 2025. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm tỷ lệ hơn 98% trên tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ và làm việc với các sở ngành địa phương liên quan về công tác này trên địa bàn phường Thành Vinh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 6 chung cư cũ gồm 5 nhà thuộc khu C và 1 nhà thuộc khu D của khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh. Đây đều là những công trình được xây dựng từ những năm 1980 đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong tổng số 23 nhà chung cư cũ trên địa bàn tỉnh, đã có 17 nhà được phá dỡ, đạt tỷ lệ 74% thuộc nhóm địa phương có kết quả thực hiện cao của cả nước. Đối với dự án cải tạo xây dựng lại khu A và khu B Quang Trung, các nhà chung cư cũ đã được phá dỡ hoàn toàn, công tác tái định cư cho người dân

0: quan cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định. Đối với Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, cần phối hợp với chủ đầu tư, rà soát hiện trạng các nhà chung cư cũ, đánh giá nguy cơ mất an toàn để có phương án gia cố, che chắn hoặc di rời tạm thời người dân khi cần thiết, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.
1: Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 185 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ về sắp xếp thôn tổ dân phố. Những ngày qua, các xã phường trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát thực trạng, tổ chức họp lấy ý kiến cán bộ cơ sở và xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đến ngày 9 tháng 5 vừa qua, các xã phường đã gửi phương án dự kiến sắp xếp thôn tổ dân phố về Sở Nội vụ để tổng hợp xây dựng phương án tổng thể toàn tỉnh.
0: Với hơn 20.200 hộ dân và trên 76.500 nhân khẩu, phường Vinh Phú hiện có 65 khối dân cư. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn 30 khối. Ông Nguyễn Huy Đông, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết, do nhiều khối hiện nay đang bị chia cắt bởi những trục đường giao lớn, vì vậy ngoài dự kiến sát nhập cơ học với những khối không đủ dân số với nhau, phường cũng chú trọng sắp xếp để các khối dân cư liền vùng, liên tuyến, tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như sinh hoạt cộng đồng.
2: Chúng tôi không chỉ là căn cứ vào cái số dân một cách cơ học mà còn tính toán cái đường giao thông xuyên qua các khối xóm. Mục đích là để cho các khối được thành lập thì không chỉ là đảm bảo về số hộ dân mà còn thuận tiện trong cái sinh hoạt.
0: Ông Mạnh Xuân Hùng, khối trưởng khối 1 phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Hội cũng đã nắm bắt và toàn hệ thống chính trị triển khai tuyên truyền vận động bà con nhân dân có cái sự thống nhất.
0: Tại xã Thiên Nhẫn có hơn 9.500 hộ dân với gần 40.700 nhân khẩu được tổ chức thành 35 xóm. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn từ 18 đến 19 xóm, trung bình mỗi xóm sau sát nhập là 450 đến 470 hộ, trong đó xóm ít nhất là 355 hộ. Và có 2 xóm trên 700 hộ. Theo ông Đặng Hồng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhẫn, xã ưu tiên sắp nhập các xóm liền kề với nhau chưa đủ tiêu chí dân số, có cùng phong tục tập quán và thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp.
4: Xã đã dự kiến phương án cụ thể để xin ý kiến của đội ngũ cán bộ cấp xóm và giao cho đội ngũ cấp xóm về xin ý kiến trong nhân dân cũng như là tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của việc thành lập xóm.
0: Còn tại xã Hưng Nguyên Nam, từ 30 xóm hiện nay, địa phương dự kiến sắp xếp còn 17 xóm, trong đó có 5 xóm đã đủ tiêu chuẩn trên 350 hộ dân và một xóm nằm biệt lập ngoài đê được đề xuất giữ nguyên do điều kiện địa lý đặc thù. Ông Cao Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, xã đã thành lập được 4 tổ công tác để xuống các xóm tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân, đồng thời rà soát hệ thống cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa xóm nhằm phục vụ quá trình sắp xếp.
5: Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và các ngành tổ chức tập trung rà soát toàn bộ các tiêu chí, các cái số liệu để phục vụ cho cái công tác sắp nhập xóm. Và trên tinh thần đó là việc sắp nhập xóm thì phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Nghị định 185, để đảm bảo cái việc ổn định tình hình chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã. Và một cái quan trọng nữa đó là xác định được tuyên truyền vận động tạo những sự đồng thuận của dân.
0: Hiện Nghệ An có 3.797 thôn xóm bản khối dân cư, Sở Nội vụ đang khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 6 tháng 6 và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10 tháng 6. Các xã phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua, đồng thời báo cáo kết quả triển khai hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc sắp xếp lần này không chỉ nhằm tinh gọn, đầu mối quản lý ở cơ sở, mà còn hướng tới xây dựng các cộng đồng dân cư phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện. Đây là bước đi chiến lược đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tâm điểm của quy hoạch là sự kết nối của 6 vùng đô thị động lực,

0: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân, một diện mạo mới của đô thị Nghệ An sẽ được hình thành.
1: Với quyết định số 820 về việc xác định danh mục đô thị tỉnh Nghệ An, Quỳnh Mai chính thức trở thành một trong ba phường trọng điểm thuộc vùng đô thị động lực Hoàng Mai, cực tăng trưởng phía đông bắc của tỉnh. Ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai cho biết, từ nền tảng này, Quỳnh Mai sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông và hạ tầng ven biển, tạo diện mạo mới cho đô thị trong tương lai.
2: Đây là một cái kim chỉ nam để cho phường huy động hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức triển khai hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị loại 3 và cấp cao hơn nữa là đô thị loại 2. Và đây là phường cũng xác định nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng đô thị, đó là tập trung cái nguồn lực ưu tiên để mà rà soát quy hoạch, phê trình cấp có thẩm quyền với phê duyệt quy hoạch phân khu trong cái thời gian tới. Đồng thời là phường cũng nỗ lực hơn nữa để mà triển khai quản lý tốt cái trật tự xây dựng, quản lý đất đai các cái khu vực mà được quy hoạch trong thời gian tới đây.
1: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An với 6 vùng đô thị động lực không chỉ là định hướng không gian mà còn là đòn bẩy pháp lý giúp địa phương chủ động thu hút đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác quy hoạch cần những giải pháp căn cơ và đồng bộ. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho biết.
3: Các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện trước đây. Đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị dịch vụ thương mại là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư, thì để từng bước là xây dựng đô thị nhanh bền vững mà có cái tính lâu dài.
1: Tại xã Đô Lương, với mục tiêu chiến lược sớm trở thành phường, chính quyền địa phương đang tập trung tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó việc cập nhật và tích hợp quy hoạch bài bản được xác định là ưu tiên hàng đầu. Ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đô Lương nói:
4: Hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất là tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác, quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi hạ tầng giáo dục, rồi là các cái di tích lịch sử, các cái văn hóa xã hội để tích hợp vào quy hoạch chung mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao cho sở xây dựng làm các cái dự án quy hoạch này.
1: Để hiện thực hóa quy hoạch vùng đô thị động lực, yếu tố then chốt chính là sự đồng bộ giữa không gian phát triển và năng lực quản lý hành chính. Tại những địa phương mà quy hoạch đô thị được xác định trùng khớp với địa giới hành chính quyền sẽ có lợi thế lớn trong việc xóa bỏ tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho hay:
5: Chúng tôi có một cái lợi thế là hai cái phường chúng tôi về Vĩnh Lộc ấy, là cùng một cái đơn vị tư vấn, cho nên là có cái sự kết nối ở trong đấy. Còn riêng với chỗ cái khu vực Đông Lộc thì chúng tôi cũng đang kết nối để rồi mà làm sao để rồi là cái quy hoạch cho nó đồng bộ.
1: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tinh thần chủ động bứt phá của từng địa phương, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống đô thị hiện đại bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
0: Chiều nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức lễ khai trương cổng cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Cổng cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao, du lịch được đưa vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tạo nền tảng kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu đồng bộ giữa các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí và xuất bản, phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu từ buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị ngành văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục cập nhật chuẩn hóa dữ liệu theo hướng đúng, đủ, sạch, sống. Xác định việc cập nhật, chia sẻ, khai thác dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời nhấn mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn di sản, phát triển thể thao và quảng bá du lịch trên môi trường số.
1: Sáng nay tại Nghệ An, Binh chủng Hóa học phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn đặc biệt nhằm nâng cao năng lực trinh sát, phát hiện và ứng phó với các tác nhân hóa chất độc hại, phóng xạ. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết về hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, các học viên còn trực tiếp thực hành với thiết bị phát hiện nhanh, xử lý tình huống giả định ngay tại hiện trường. Chương trình tập huấn góp phần củng cố năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố, khẳng định quyết tâm của lực lượng vũ trang trong việc giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.
0: Mỗi ngày có rất nhiều xe chở đất đá lưu thông trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ Nghệ An. Chỉ cần một cú rung lắc, vật liệu được chất vượt thành thùng có thể rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khâu bốc xếp tại các điểm khai thác.
1: Tại nhiều bến bãi tập kết cát trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam, không khó để bắt gặp hình ảnh các xe tải trọng lớn được bốc xếp vật liệu vượt quá chiều cao thành thùng. Quá trình lưu thông trên tuyến tỉnh lộ ven D42 khiến đất, cát dễ rơi vãi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông. Một người dân nói,
6: bản thân tôi thì ngày mai cũng đi trên con đường đi cả, nhưng mà nhiều lúc mà xe mà thầy đi qua mà vướng là phải dừng lại bên lan can, không là sợ lắm. Nói chúng nó sẽ chở đầy mà bé việc không cẩn thận là vũng vừa dọc đường nhiều. Chính quyền có trách nhiệm là xử lý những cái xe mà trọng tài lớn chở nhiều hàng hóa quá nó đầy quá nó là phải là có bạt bọc trên cho kín, đừng có để vũng vừa ra đây làm ảnh hưởng những người tham gia giao thông.
1: Theo quy định, các mỏ khai thác phải lắp đặt hệ thống trạm cân và camera giám sát nhằm kiểm soát tải trọng phương tiện, sản lượng và phục vụ công tác quản lý. Tuy nhiên, tại những điểm cung cấp vật liệu xây dựng, hệ thống này không còn được vận hành. Việc kiểm soát tải trọng vì thế chủ yếu dựa vào ý thức của đơn vị khai thác và chuyên chở. Chỉ cần phương tiện tăng tốc, phanh gấp hoặc di chuyển qua những đoạn đường gồ ghề, đất, cát, đá, chất vượt thành thùng có thể rơi xuống mặt đường. Đây là mối nguy hiểm, nhất là đối với người đi xe máy, xe đạp khi lưu thông trên tuyến. Trung tá Hoàng Lê Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Nghệ An cho biết.
7: Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An tập trung các biện pháp giải pháp mang tính căn cơ lâu dài để xử lý nghiêm và quyết liệt các cái tình trạng xe quá khổ quá tải và rơi vãi, đặc biệt là ứng dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ và công tác xử lý vi phạm, tuyên truyền tới tận các chủ mỏ, chủ doanh nghiệp, rồi là chủ phương tiện và lái xe để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
1: Thực tế cho thấy việc xử lý phương tiện vi phạm trên đường chỉ là giải pháp phần ngọn. Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi, cần siết chặt công tác kiểm tra giám sát ngay từ các bến bãi và điểm mỏ khai thác. Chỉ khi khâu bốc xếp được kiểm soát chặt chẽ, từ đầu nguồn mới có thể hạn chế tình trạng quá tải, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Ngày 1 tháng 6, Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu đã đạt thỏa thuận sơ bộ về quy định hồi hương, bộ luật thiết lập một hệ thống chung trên toàn khối để trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại các nước thành viên. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong chính sách di trú của châu Âu nhiều thập kỷ qua. Điểm cốt lõi của quy định là lần đầu tiên áp đặt nghĩa vụ pháp lý đối với người bị trục xuất. Theo đó, người không có quyền cư trú tại EU phải chủ động rời khỏi lãnh thổ các nước thành viên liên quan, hợp tác với cơ quan chức năng cung cấp giấy tờ tùy thân, nộp dữ liệu sinh trắc học và không được cản trở quá trình hồi hương. Với những người bị xác định là mối đe dọa an ninh, các nước thành viên có thể ban hành lệnh cấm nhập cảnh vượt quá mức tối đa thông thường là 10 năm, thậm chí cấm vĩnh viễn, và có thể ra lệnh giam giữ trong các nhà tù.
1: Mới đây, Campuchia tiếp tục truy quét trung tâm lừa đảo trực tuyến, nhưng nhiều người là nạn nhân của hoạt động buôn người vẫn mắc kẹt tại Phnom Penh. Hiện đã có khoảng 300 cơ sở bị nhắm tới, trong đó có nhiều sòng bạc. Tuy nhiên, chiến dịch này đang để lại một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi nhiều người nước ngoài từng bị đưa vào các cơ sở lừa đảo hiện không có tiền, giấy tờ hoặc thị thực để về nước. Trong tháng 4, Campuchia thông qua luật chống lừa đảo đầu tiên, hình sự hóa hành vi gian lận dựa trên công nghệ, tuyển dụng và hỗ trợ các trung tâm lừa đảo, với mức phạt cao nhất có thể là tù chung thân. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo các nhóm tội phạm đang chuyển sang hoạt động quy mô nhỏ hơn,

0: ẩn trong căn hộ, nhà phố hoặc các khu dân cư tại Phnom Penh.
1: Trong bối cảnh thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và mực nước ngầm liên tục suy giảm, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ vừa phát động một trong những chiến dịch thu gom nước mưa lớn nhất từ trước đến nay nhằm bổ sung nguồn nước ngầm của thành phố trước mùa mưa. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai tại các tòa nhà thuộc nhiều cơ quan chính quyền trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn đầu, Hội đồng cấp nước New Delhi sẽ xây dựng mới 500 công trình thu gom nước mưa và khôi phục 1.000 hệ thống hiện có nhưng đã ngừng hoạt động tại các cơ sở nhà nước. Các quan chức cho biết, mục tiêu của chiến dịch không chỉ dừng lại việc xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, mà còn hướng đến hình thành văn hóa sử dụng, quản lý nguồn nước bền vững.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ 27 đến 35 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới ba nước ASEAN thể hiện tầm vóc ngoại giao chủ động, kiến tạo của Việt Nam. Sẽ thí điểm việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công từ tháng 7 tới, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Một số bộ ngành địa phương và doanh nghiệp kiến nghị xây dựng cơ chế điều chỉnh định kỳ khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho chi phí y tế và giáo dục theo biến động kinh tế. Hà Nội tiếp tục chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh. Dư luận băn khoăn trước quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tuyệt đối không quay phim chụp ảnh, chia sẻ về bạo lực học đường lên mạng xã hội. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Liban. Ấn Độ với tham vọng đánh thức kho vàng ước trị giá 3.800 tỷ đô la trong dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, như tin đã đưa vào tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, Philippines và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026. Với hàng loạt kết quả mang tính đột phá, chuyến công tác đã góp phần nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước thành viên ASEAN. Phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn có bài nhìn lại những kết quả quan trọng sau chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo cả ba nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón ở mức cao nhất khi cả Thái Lan và Philippines làm màn bắn 21 loạt đại bác chào đón đoàn ngay khi chuyên cơ hạ cánh xuống thủ đô Bangkok và tại lễ đón trang trọng tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila. Và Thủ tướng Thái Lan và Phu Nhân đã ra tận máy bay tiễn Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Phu Nhân. Còn đối với Singapore là sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, nồng ấm, chân tình, có nhiều biệt lệ khi cả Tổng thống và Thủ tướng Singapore có các cuộc hội đàm, trao đổi và chiêu đãi đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kết quả nổi bật của chuyến thăm là sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và ba nước được củng cố mạnh mẽ. Theo đó, đã thúc đẩy về chất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường. Tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
2: Qua cái chuyến thăm lần này, đấy, trao đổi cũng như là những cái văn kiện được ký kết đã mở ra những cái phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba đối tác. Và cái lúc mà cả Việt Nam và cả ba cái đối tác đều đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu mới, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao đổi ở cấp cao về những cái thành tựu Việt Nam đạt được qua 4 năm đổi mới và về cái đường lối phát triển cũng như là chính sách đối ngoại của chúng ta. Qua đó thể hiện cái sự coi trọng của Đảng và Nhà nước và nhân dân ta đối với quan hệ đối với lại các nước ở Đông Nam Á, các nước ASEAN.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, diễn đàn an ninh quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã chia sẻ 6 định hướng để kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa. Trong đó phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự.
3: Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.
1: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun và tiến sĩ Bastian Guerit, Tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận định.
4: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Điểm đáng chú ý nữa trong chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là sự kết nối giữa các ban bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú. Kết quả 20 văn kiện hợp tác kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines. Những con số đầy ấn tượng thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa Việt Nam với ba nước. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và ông Sanan Agubokun, Chủ tịch cấp cao Phòng Thương mại Thái Lan, cho biết.
5: Xuyên suốt thì lịch trình chuyến thăm ba nước ASEAN lần này của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thông điệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được làm nổi bật. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể cho Bộ Khoa học Công nghệ trong thời gian tới. Đó là làm thế nào mà với cái mô hình của Singapore, với cái mô hình V-Ship đó, thì liệu rằng là chúng ta có thể tạo ra được những cái trung tâm sản xuất tiên tiến ở Việt Nam, đưa những cái công nghệ mới nhất vào Việt Nam và làm sao mà ba nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, trường đại học có thể gắn bó chặt chẽ hơn nữa để giúp cho Việt Nam có thể tiệm cận được với cái các công nghệ mới nhất, đưa các cái công nghệ đó vào thực tiễn sản xuất.
6: Con số kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Thái Lan phải nâng tầm con số này lên gấp đôi, tức là đạt 50 tỷ đô la Mỹ, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin đều đề cập trong bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan. Đây chắc chắn sẽ là bệ phóng quan trọng, tạo đột phá cho dòng vốn đầu tư và hoạt động thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
1: Với việc xác lập tầm vóc mới và tạo những bước tiến đột phá cho quan hệ giữa Việt Nam với ba nước Thái Lan, Singapore và Philippines, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, tiếp tục chuyến đi thông điệp đưa quan hệ giữa nước ta với ba nước bạn bè truyền thống hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa, qua đó củng cố môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối thoại thuận lợi, nhất là đối với các đối tác trong ASEAN, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
7: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, đối với các bộ ngành và địa phương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
8: Tại cuộc họp, các bộ ngành địa phương đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Kết quả chấm điểm KPI sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, đồng thời phục vụ công tác thi đua khen thưởng. Theo dự thảo do Bộ Tài chính xây dựng, việc chấm điểm sẽ được thực hiện theo hai hình thức, gồm chấm điểm định kỳ hàng tháng và chấm điểm cả năm. Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là căn cứ chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, còn kết quả hàng tháng phục vụ việc biểu dương các đơn vị làm tốt và nhắc nhở, đôn đốc những đơn vị có kết quả giải ngân thấp. Đối với chấm điểm hàng tháng, tổng điểm tối đa là 100 điểm, gồm 3 nhóm tiêu chí: tỷ lệ giải ngân so với mức bình quân chung cả nước, tỷ lệ thực hiện kế hoạch giải ngân đã đăng ký trong tháng và việc chấp hành chế độ báo cáo trên hệ thống dữ liệu tài chính. Đối với chấm điểm cả năm, tổng điểm cũng là 100 điểm, trong đó tỷ lệ giải ngân theo mục tiêu được giao chiếm tới 90 điểm, còn phần còn lại dành cho việc thực hiện chế độ báo cáo. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu giải ngân theo hướng số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống kho bạc nhà nước và các nền tảng quản lý công việc, đảm bảo số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể theo dõi gần như theo thời gian thực. Việc liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan sẽ góp phần giảm tối đa việc tổng hợp thủ công, hạn chế phát sinh thêm thủ tục hành chính cho cán bộ công chức. Nhiều ý kiến đề xuất cần xây dựng các ngưỡng đánh giá cụ thể để phân loại kết quả giải ngân, tạo cơ sở khách quan cho việc xếp hạng, so sánh giữa các cơ quan đơn vị, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương án đánh giá đối với các trường hợp điều chuyển vốn, bổ sung vốn trong năm hoặc các dự án có nhiều chủ thể cùng tham gia thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá KPI đối với một số nhiệm vụ khác của các bộ ngành và địa phương nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trình trước ngày 6 tháng 6 này, đồng thời ra soát kỹ các trường hợp được loại trừ khi tính điểm để đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch. Theo kế hoạch, việc chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công sẽ được thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay trước khi triển khai chính thức trên phạm vi cả nước.
7: Sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
9: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng. Số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm. Số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44.

0: vụ đã xét xử 4 vụ với 4 bị can. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98% trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng được tăng cường rõ rệt trong đợt cao điểm. Một số địa phương có kết quả nổi bật, trong đó Hà Nội xử lý 340 vụ, tăng 236%, Thành phố Hồ Chí Minh xử lý 234 vụ, tăng 1.170% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cũng nêu rõ tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị:
1: Chúng tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Để kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm theo lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
0: Nhận định nguyên nhân chủ yếu là trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
2: Các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn để mà ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20%, từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
6: Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý: Yêu cầu từ nay trở đi phải chuyển trạng thái từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi, giải quyết ngay những điểm nghẽn phát sinh trong thực tế, từ đó hoàn thiện báo cáo theo hướng nâng cao hơn nữa tầm bao quát chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và sức thuyết phục. Trong báo cáo phải có luận điểm trung tâm rõ ràng, từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị. Cách viết báo cáo cần chuyển mạnh từ liệt kê sang phân tích tác động, từ mô tả công việc sang đánh giá chất lượng vận hành, từ nêu những thuận lợi khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn, từ kiến chung sang kiến nghị đúng việc, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ. Đặc biệt, báo cáo cần phải bổ sung 6 nội dung định hướng lớn, trong đó cần lưu ý đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới, năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng chất lượng cán bộ ở cấp cơ sở, và đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát nguồn lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
7: Tóm lại là cái cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước trong cái giai đoạn mới.
5: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại nước ta. Tin của phóng viên Lại Hòa.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thách thức cho phát triển trung tâm tài chính còn rất nhiều. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt

0: để thu hút dòng vốn. Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn. Chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước mùng 10 tháng 6.
1: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
0: Nhấn mạnh, các sản phẩm dịch vụ tài chính là yếu tố quyết định hoạt động hiệu quả của trung tâm tài chính, trong khi thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng là hai động lực tăng trưởng của đất nước. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố kiến nghị xác định danh mục các sản phẩm dịch vụ tài chính của trung tâm tài chính, trước hết là các sản phẩm dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho hai thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan trung ương, thực hiện thanh tra giám sát theo lĩnh vực được giao và quản lý.
1: Giao cái chức năng thanh tra giám sát cho thanh tra của ngân hàng và thanh tra của Ủy ban chứng khoán để tiến hành thanh tra những cái hoạt động đầu tư liên quan đến giao dịch trên trung tâm tài chính quốc tế. Và đi kèm với đấy phải có các quy định mới, vì đây là những cái giao dịch rất đặc biệt, không thể áp dụng những cái quy định về thanh tra giám sát bình thường được, vì đây là dòng tiền vào. Ở đây các đồng chí phải thống nhất với nhau là dòng tiền đó nó không chỉ lưu hành ở trong trung tâm tài chính mà là vào sâu trong lãnh thổ. Vậy thì quản lý dòng vốn đó vào và quá trình dòng vốn ra, thời hạn như thế nào, các cái tiêu chí đi kèm thế nào, đủ mạnh để thu hút được đầu tư nhưng chúng ta phải quản được và kiểm soát được rủi ro.
0: Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy định liên quan để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của trung tâm tài chính.
2: Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bế mạc sau một ngày làm việc. Thành phố tiếp tục lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
0: Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, sau khi có báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố và các ý kiến tại buổi thảo luận xác định đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học và tổ chức các buổi hội thảo khoa học thẩm tra kỹ lưỡng, đánh giá khách quan. Trên cơ sở đó, thành phố quyết định lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vòng đánh 1.
3: Qua thẩm tra cho thấy các nội dung của tờ trình dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần được đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân. Các tổ chức cá nhân có liên quan đề nghị nghị quyết phải có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra, cũng như tạo điều kiện công bằng tốt nhất cho người dân. Vì vậy, Hội đồng thành phố đề nghị Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp này để kịp thời hoàn thiện dự thảo hai nghị quyết quan trọng này trình với Hội đồng thành phố xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố và kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 của năm 2026.
0: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét biểu quyết thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nội dung triển khai thi hành luật thủ đô sửa đổi. Đây là những nghị quyết mang tính quyết sách mở đường, chuyển hóa trực tiếp những cơ chế đặc thù vượt trội từ luật thủ đô năm 2026 thành các công cụ pháp lý và nguồn lực cụ thể. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, nghị quyết đã được thông qua, hành lang pháp lý cơ bản được thiết lập để các nghị quyết vừa được thông qua thực sự đi vào cuộc sống ngay khi luật thủ đô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố và các cấp, các ngành cần khẩn trương hơn nữa trong công tác chuẩn bị, vì từ nay đến kỳ họp thứ tư chỉ còn có 10 ngày. Theo đó, dự kiến có 49 nội dung còn lại. Do vậy, ngay sau kỳ họp này, cần khẩn trương tổ chức thực hiện, xây dựng từng nghị quyết, đẩy mạnh công tác truyền thông nghị quyết, phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành, cơ chế kiểm tra giám sát, kiên quyết bảo đảm sự vận hành.

0: đồng bộ, thông suốt từ thành phố đến cấp cơ sở, tuyệt đối không để chậm, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không để lúng túng và bị động khi luật có hiệu lực.
1: Thay vì dồn về lõi trung tâm, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm xác định mạng lưới y tế cơ sở, bệnh viện chuyên sâu, trường học, đại học, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phân bố theo lưu vực sống và các cực đô thị. Nội dung này đã được các chuyên gia và nhà quản lý bàn thảo hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
2: Sau khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh mới có diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người, trở thành siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á, đóng góp hơn 23% GDP và trên 30% tổng thu ngân sách cả nước. Việc xây dựng quy hoạch tổng thể mang ý nghĩa chiến lược nhằm định hình mô hình phát triển đồng bộ về không gian, hạ tầng và kinh tế xã hội, tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực. Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới, với cấu trúc phát triển dựa trên 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, thay cho cách mở rộng đô thị từ trung tâm ra vùng ven. Trong đó, 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía đông, cực công nghiệp logistics phía bắc, cực cảng biển thương mại tự do và năng lượng phía nam, cực biển du lịch. Các cực này được kết nối bằng 5 trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị đa tầng, kinh tế bắc nam, đông tây và hành lang sinh thái nhằm hình thành mạng lưới phát triển liên thông, vận hành thống nhất cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và vùng liên kết.
3: Một cái công thức rất là đơn giản để thể hiện rõ cái nghĩa vụ và trách nhiệm của quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, 1 cộng 2 lớn hơn 3. Trong đó Hồ Chí Minh cộng Bình Dương cộng Bà Rịa Vũng Tàu thì không phải chỉ là cộng gộp địa giới hành chính mà là phép nhân của động lực phát triển, hội tụ nguồn lực, bổ sung dư địa để hình thành một cái siêu đô thị ở toàn cầu.
2: Tiến sĩ Trần Du Lịch đề nghị làm rõ hơn mô hình đa cực, đa trung tâm, lấy mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, làm xương sống phát triển đô thị, tư duy phát triển vùng thay cho tư duy địa giới hành chính. Đặc biệt, ông Trần Du Lịch cho rằng trong tầm nhìn 100 năm phải làm rõ mục tiêu và chỉ tiêu cho từng giai đoạn 2035, 2045 và 2075.
4: Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì trong tương lai, mà phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn. Trong 25, 50, 100 năm tới, thành phố sẽ giữ vai trò gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, châu Á và thế giới? Đây là câu hỏi phải trả lời khi chúng ta nói tầm nhìn 50 năm hay là 100 năm.
2: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, thì đặc biệt quan tâm đến khâu liên kết vùng. Theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là siêu đô thị biển nên cần tính đến vai trò của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ và mối liên kết của vùng này với các khu vực lân cận. Ông nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cần định vị rõ vai trò là siêu đô thị biển trong quy hoạch phát triển, lấy kinh tế biển làm động lực tăng trưởng. Thành phố sở hữu hơn 300 km bờ biển, hệ thống cảng nước sâu lớn nhất cả nước, lợi thế kết nối hàng hải quốc tế, dầu khí, du lịch biển và đô thị biển Cần Giờ. Do đó, thành phố cần phát huy mạnh lợi thế mặt tiền Biển Đông, gắn kết quy hoạch vùng và hạ tầng để trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Rất nhiều tâm tư và trăn trở của người lao động đã gửi về đại hội, từ mức thu nhập chưa bắt kịp đà tăng giá, nỗi lo an cư, chuyện học hành của con cái, cho đến áp lực tự động hóa từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
5: Gần 10 năm bám trụ tại phường Hà Đông, Hà Nội, vợ chồng anh Bùi Duy Hiến đều làm công nhân với tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 28 triệu đồng. Ngỡ là một con số ổn định, nhưng khi đặt vào mức chi tiêu đắt đỏ của thủ đô, số tiền ấy lại trở nên hạn hẹp.
6: Cũng hai vợ chồng tính đi khoảng được khoảng 300-400. Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình mới có cái khả năng mình sinh sống ở với bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
5: Mong lương tăng để trang trải cuộc sống và có cơ hội chạm tay vào ước mơ sở hữu một mái ấm là nguyện vọng chung của rất nhiều công nhân người lao động thủ đô hiện nay.
7: Tên tôi là Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tomoko An Khang. Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại

0: các cái khu công nghiệp, xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được, để mọi người yên tâm công tác, có ổn định thì người ta mới gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
1: Tôi tên là Lê Thị Hồng Chuyên, làm công ty Thoát nước Hà Nội. Em có nguyện vọng là công đoàn quan tâm hơn đến đời sống của công nhân. Con em công nhân phải thuê trọ đấy, có thêm chút thu nhập, tăng lương thêm. Tại vì bây giờ nó cũng cái gì giá cả nó cũng leo thang.
2: Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo AI đang thâm nhập mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất, người lao động thủ đô đang đứng trước ranh giới của cơ hội và thách thức. Nguy cơ bị mất việc do tự động hóa là có thật, khiến nhu cầu được phổ cập số để nâng cao tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
3: Tôi tên là Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Xe Mít 10 tháng 10. Chúng tôi muốn là các cấp, các ngành, các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa về công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền cho người lao động trong công tác chuyển đổi số, làm sao để người lao động có những hình ảnh trực quan sinh động, hiểu rõ được các quy định và những cái tình huống để phòng ngừa rủi ro một trực tuyến, giảm thiểu các rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.
2: Mọi ý kiến từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học đều đã được ghi nhận qua các đại hội công đoàn các cấp trên cả nước để đưa vào chương trình đại hội lần thứ 14. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định:
4: hiện nay chúng tôi thống kê là hàng vạn ý kiến gửi về đại hội, nó bao gồm là ý kiến từ đại hội công đoàn của cấp tỉnh. Thế sau ý kiến thời gian qua, chúng tôi lấy ý kiến thông qua báo chí và chúng tôi cũng lựa chọn khoảng 10 cái vấn đề lớn, vấn đề rất là tiêu biểu điển hình để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đại hội.
5: Một số bộ ngành địa phương và doanh nghiệp đang kiến nghị xây dựng cơ chế điều chỉnh định kỳ khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho chi phí y tế và giáo dục theo biến động kinh tế.
6: Theo dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế được giảm trừ chi phí y tế và giáo dục đào tạo cho bản thân và người phụ thuộc. Mức giảm trừ đề xuất tối đa 23 triệu đồng mỗi năm, với chi phí y tế là 24 triệu đồng với giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, bản tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến góp ý dự thảo cho biết, nhiều đơn vị cho rằng việc quy định một con số cố định có thể nhanh chóng lạc hậu trước biến động của giá cả và chi phí sinh hoạt. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề xuất xây dựng cơ chế điều chỉnh tự động dựa trên các chỉ tiêu như chỉ số giá tiêu dùng CPI, mức chi tiêu bình quân hoặc các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Tương tự, một số địa phương như Huế, Đồng Nai cùng doanh nghiệp tư vấn thuế Deloitte cũng đề nghị không ấn định mức giảm trừ cố định trong nhiều năm. Chẳng hạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng mức giảm trừ nên được tính theo một tỷ lệ tham chiếu với chỉ số như lương cơ sở hoặc giảm trừ gia cảnh để bảo đảm phù hợp với biến động giá cả theo thời gian. Ủy ban Nhân dân Đồng Nai đề nghị có cơ chế điều chỉnh định kỳ theo biến động giá cả và mức sống của người dân. Việc này nhằm đảm bảo tính thực chất của chính sách, tăng khả năng hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với xu hướng quốc tế. Các đơn vị cho rằng chi phí khám chữa bệnh, học tập và đào tạo đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Việc nâng mức giảm trừ sẽ phản ánh sát hơn chi phí thực tế của người dân, góp phần giảm gánh nặng thuế và khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị các mức áp dụng cụ thể cao hơn hoặc thay đổi cách tính phù hợp. Một số ý kiến cũng đặt vấn đề về tính công bằng của mức giảm trừ đang được đề xuất. Song Bộ Tài chính tiếp tục bảo lưu quan điểm. Theo cơ quan này, mức giảm trừ đề xuất đã được tính toán trong tổng thể chính sách và đảm bảo cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế với khả năng của ngân sách nhà nước.
5: Bộ Tư pháp đang đề xuất bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Qua đó tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân ngay từ khi trẻ mới chào đời.
6: Theo Bộ Tư pháp, việc bổ sung này nhằm giúp người dân khi có nhu cầu chỉ cần kê khai một lần để đồng thời thực hiện nhiều thủ tục hành chính cho trẻ sơ sinh, từ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế đến cấp thẻ căn cước. Qua đó tăng tính đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống dân cư, hộ tịch và bảo hiểm xã hội. Dự thảo cũng quy định rõ quy trình thực hiện trên môi trường điện tử. Sau khi hoàn tất đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú, hồ sơ điện tử sẽ được tự động chuyển sang hệ thống cấp, sản xuất và quản lý căn cước để xử lý nếu người dân có đề nghị cấp thẻ. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin sinh trắc học. Thời gian giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đáng chú ý, sau khi cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động tích hợp dữ liệu điện tử về giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử của trẻ. Người dân cũng có thể yêu cầu cấp thẻ căn cước bản cứng và nhận kết quả trực tiếp qua dịch vụ bưu chính. Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục xóa đăng ký thường trú trong quy trình liên thông khai tử, bởi thông tin khai tử sau khi được cập nhật đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo cơ quan soạn thảo, thay đổi này sẽ góp phần cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, thời gian xử lý và chi phí thực hiện cho người dân.
5: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
7: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Đến thời điểm này, tất cả các công việc tập huấn cán bộ coi thi cũng như các công việc về nghiệp vụ đã hoàn thành. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
8: Đến giờ phút này, 34 sở tinh thần đã nhận được đề thi của ban ký yếu và chúng tôi vừa được báo chiều 18 giờ ngày hôm qua thì ban ký yếu đã khóa hệ thống này và 34 sở tinh thần khẳng định đã nhận đủ đề để in sao. Và như vậy bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến ngày mùng 10 là các hệ thống của 34 sở tinh thần sẽ chuẩn bị sẵn sàng đề để đưa về cho các cái điểm thi. À, như vậy công tác in sao thi đến giờ phút này phải nói là cũng đã hoàn thành.
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định trong những ngày diễn ra kỳ thi sẽ có những khó khăn nảy sinh như thời tiết nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, quy mô tổ chức thi của một số đơn vị tăng lên gây khó khăn cho vận chuyển đề thi bài thi, phòng chống gian lận công nghệ cao. Những vấn đề này yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải rà soát kỹ trong tất cả các khâu trong tổ chức thi và có phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, các địa phương, bộ ngành liên quan cần rà soát lại tất cả các khâu để tránh sai sót, đặc biệt là các vấn đề về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, tập huấn cho cán bộ làm công tác thi.
9: Các đồng chí đã chuẩn bị kỹ rồi, cũng rà soát lại các phương án để xử lý các cái tình huống liên quan đến thiên tai dịch bệnh, đến an toàn thực phẩm, đến giao thông, mưa gió, lũ lụt. Rồi những tình huống mà xử lý trong cái quá trình coi thi có những sự cố, những sai sót thì nguyên tắc ấy, những trường hợp mà xảy ra trong phòng thi cũng có thể do sai sót của thí sinh hay là do của cán bộ thì nguyên tắc ở đây là trước hết là phải bảo đảm cái quyền lợi chính đáng thí sinh, đảm bảo công bằng, xử lý nhanh kịp thời, những cần bình tĩnh, có cái sự thống nhất trong ban chỉ đạo thi.
5: Trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các sở giáo dục đào tạo tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách, trong đó có yêu cầu tuyệt đối không được quay phim chụp ảnh hoặc phát tán hình ảnh video có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội.
6: Mục tiêu của quy định là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân, đồng thời ngăn chặn hiện tượng câu view, câu tương tác từ những vụ việc đau lòng trong trường học. Đây là mục tiêu hoàn toàn chính đáng trong bối cảnh nhiều clip đánh nhau của học sinh từ bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt để lấy những hệ lụy tâm lý nặng nề cho người trong cuộc. Tuy vậy, điều khiến phụ huynh, giáo viên và chuyên gia băn khoăn là nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không? Thực tế cho thấy, không ít vụ việc chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc sau khi xuất hiện clip ghi lại hình hành vi bạo lực. Nhưng hình ảnh ấy không chỉ là bằng chứng khách quan mà còn góp phần cảnh báo xã hội về những góc khuất đang tồn tại trong môi trường học đường. Điều đáng nói trong thời đại công nghệ số, chiếc điện thoại thông minh đôi khi trở thành công cụ giúp bảo vệ người yếu thế. Một học sinh chứng kiến bạn mình bị bắt nạt có thể lựa chọn ghi lại sự việc để báo cho thầy cô, phụ huynh hoặc cơ quan chức năng. Nếu quy định không được diễn giải rõ ràng, nhiều em có thể e ngại thậm chí bỏ qua trách nhiệm lên tiếng trước cái xấu vì lo vi phạm quy định. Các chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở việc quay hay không quay mà là quay để làm gì và sử dụng hình ảnh đó như thế nào. Điều cần thiết là ngăn chặn hành vi phát tán, bôi nhọ hoặc khai thác vụ việc vì mục đích tiêu cực, đồng thời khuyến khích học sinh cung cấp bằng chứng cho nhà trường và cơ quan chức năng khi phát hiện bạo lực. Một môi trường học đường an toàn không chỉ cần những quy định chặt chẽ mà còn cần cơ chế để sự thật được phát hiện kịp thời, nạn nhân được bảo vệ và người chứng kiến được khuyến khích hành động đúng đắn trước cái sai.
5: Theo số liệu thống kê, năm qua thiên tai tại nước ta đã gây thiệt hại kinh tế lên tới hơn 104.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ đối mặt với thiên tai khốc liệt, nước ta còn đứng trước những rào cản về thể chế làm chậm tiến độ ứng phó khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương trình chính phủ dự thảo luật phòng chống thiên tai thay thế cho luật năm 2013. Đây được xem là bước chuyển biến mạnh mẽ từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động. Phản ánh của phóng viên Đình Trung.
10: Dự thảo luật phòng chống thiên tai thay thế cho luật năm 2013 có 4 nhóm chính sách trọng tâm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn bấy lâu nay. Thứ nhất, đó là phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm, tránh sự chồng chéo giữa cơ quan thường trực phòng thủ dân sự và cơ quan chuyên môn về phòng chống thiên tai. Thứ hai là thống nhất thẩm quyền, tổng hợp thiệt hại và nguồn lực cứu trợ. Thay vì sự chồng chéo giữa nhiều bộ ngành, quy trình huy động dự phòng ngân sách nhà nước sẽ được chuẩn hóa để nguồn lực đến với người dân vùng lũ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ ba là khơi thông nguồn vốn hỗ trợ quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được giao nhiệm vụ đầu mối kêu gọi và tiếp nhận viện trợ khẩn cấp từ nước ngoài. Điều này giúp rút ngắn tối đa các thủ tục hành chính rườm rà để mì tôm, thuốc men hay kinh phí hỗ trợ từ bạn bè quốc tế có thể đến tay đồng bào ngay trong những giờ khắc sinh tử. Thứ tư là thay đổi tư duy trong quy hoạch. Thay vì chỉ lồng ghép một cách hình thức, dự thảo mới yêu cầu các dự án phát triển kinh tế xã hội phải bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai. Đặc biệt, không gian thoát lũ của các dòng sông lớn như sông Hồng, sông Cửu Long sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, không để việc xây dựng công trình làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt đô thị. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phân tích.
11: Bây giờ bốn chính sách này thì chắc chắn sẽ có những cái tranh cãi. Một là thẩm quyền, ở đây nó chính xác là các cái quy định về cơ quan chỉ đạo. Cái thứ hai là trong này là cái chính sách đặc thù, nguyên tắc của luật là không có chính sách cho cán bộ cụ thể, vân vân. Vấn đề thứ ba đấy, ở trong này là các loại về thẩm quyền. Nhưng mà hiện nay nó có những câu chuyện là làm thế nào để phân cấp phân quyền, nhưng phân cấp phân quyền xong phải làm được. Vấn đề cuối cùng ở đây là chuyện từ cái chuyện lồng ghép, chuyển từ cái từ lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển thế rồi thành là đảm bảo, được lồng ghép xong nhiều cái nào cũng được.
10: Ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng
12: cái sửa đổi nó phải là mang tính chính sách, nó mới đáng. Nó làm thay đổi căn bản cái dự án luật đó thì mới lại mang tầm sửa đổi. Còn nếu chỉ đơn giản cộng hưởng, sửa đổi kỹ thuật, kể cả 5-60 điều nó chỉ được vì nó ăn theo với nhau, sửa điều này dẫn đến điều khác. Thực ra nó là một vấn đề nhỏ. Chúng ta nêu ra thì chúng ta phải tổng kết với nó, chúng ta phải xem nó với cái gì chúng ta mới được đạt. Chúng tôi đã không đưa vào cái vùng để bỏ lần đấy, tức là chúng ta chỉ lựa chọn những cái gì đích đáng, cái gì nó liên quan mà chúng ta muốn cụ thể hóa, muốn thể chế hóa thành cái luật này thì chúng ta mới giữ.
10: Việc sửa đổi chính sách luật phòng chống thiên tai là một bước chuyển mạnh mẽ trước diễn biến phức tạp của khí hậu. Khi dự án luật được thông qua, dự kiến vào tháng 5 năm 2027 sẽ có một hành lang pháp lý minh bạch giúp khơi thông mọi nguồn lực và bảo vệ tốt hơn thành quả phát triển bền vững của đất nước.
5: Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án giao thông, thoát nước, cải tạo đô thị. Có thể nhìn thấy những lợi ích lâu dài, nhưng ngay trước mắt thì người dân đang phải hứng chịu không khí ô nhiễm khá nghiêm trọng vì nhiều công trường phát tán bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
2: Trời nắng trên tuyến đường Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, cả mặt đường rộng hơn 15 mét với hai làn xe, nay chỉ còn một làn nhỏ vừa đủ cho xe ô tô di chuyển. Mỗi khi có xe máy hay ô tô chạy qua, bụi lại cuộn lên mù mịt. Chị Nguyễn Thị Thu Hà sinh sống gần tuyến phố Quang Trung cho biết.
13: Nửa năm nay kể từ khi công trình triển khai, ngày nào cũng có bụi, đặc biệt là những hôm trời hanh khô hoặc xe chở vật liệu chạy nhiều. Tôi lau nhà, lau bàn ghế vài tiếng là lại thấy bụi bám trắng. Trẻ con, người già trong nhà thường xuyên bị ho, viêm mũi. Người dân rất ủng hộ việc xây dựng hạ tầng, nhưng mong đơn vị thi công phun nước thường xuyên hơn và che chắn kỹ để giảm ảnh hưởng đến khu dân cư.
2: Không chỉ bụi, tiếng ồn từ hoạt động thi công cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều hộ dân sinh sống gần các công trường. Chị Nguyễn Kim Phương, sinh sống tại phố Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, bức xúc.
14: Có những ngày công trình làm từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng máy móc rất lớn, người già nghỉ ngơi khó khăn, trẻ nhỏ học tập cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi hiểu đây là công trình phục vụ phát triển thành phố, nhưng nếu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm các biện pháp giảm tiếng ồn, giảm bụi, thì người dân sẽ đồng thuận hơn rất nhiều.
2: Tại một số công trường, tình trạng vật liệu xây dựng tập kết lộ thiên vẫn diễn ra, xe vận chuyển đất đá chưa được che phủ kín, bánh xe không được rửa sạch trước khi ra khỏi công trường, khiến đất cát rơi vãi trên mặt đường. Nhiều điểm thi công chưa duy trì việc phun nước thường xuyên để hạn chế bụi phát tán. Theo các chuyên gia môi trường, pháp luật hiện hành đã quy định khá đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc kiểm soát bụi, tiếng ồn, chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện ở nhiều nơi vẫn còn mang tính đối phó hoặc chưa được giám sát thường xuyên. Bà Lưu Thị Thanh Chi, Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.
15: về kiểm soát chặt chẽ biện pháp bảo vệ môi trường, che chắn giảm bụi tại các công trường thi công xây dựng, đặc biệt là khu vực nội thành. Thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để đi kiểm tra các công trường xây dựng, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng theo những cái quy trình về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và xử lý phạt rất nặng đối với các hành vi vi phạm.

0: Radio.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp lệnh ngừng bắn mới tại Liban do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào đêm qua, hôm nay quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới nhằm vào quốc gia láng giềng Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Giới chức Liban cho biết quân đội Israel đã mở thêm các cuộc tấn công mới vào Liban trong ngày 2 tháng 6, nhiều giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận mới về dừng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán đối với người dân thành phố Nabatieh phía nam Liban trước khi tung đòn không kích. Người phát ngôn IDF, đại tá Avichai Adraei khẳng định việc tập kích vào Nabatieh nhằm đáp trả hành vi vi phạm ngừng bắn của Hezbollah. Động thái leo thang của Israel khiến dư luận khu vực lo ngại Hezbollah sẽ tấn công đáp trả và xung đột quy mô lớn bùng phát trở lại. Liên quan cuộc chiến Mỹ-Iran, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất của quân đội Iran Qatam Anbaya, ông Mohammad Jafar Asadi hôm nay cho rằng việc tái bùng phát chiến tranh giữa Mỹ và Iran là khó tránh khỏi. Trong một tuyên bố chính thức, ông Asadi cáo buộc Mỹ muốn dồn ép Iran phải đầu hàng, trong khi Tehran không bao giờ chấp nhận yêu sách này. Vì vậy, việc chiến tranh bùng phát trở lại là điều khó tránh khỏi.
1: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Liban. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã bày tỏ sự bất bình trước các kế hoạch leo thang quân sự của Israel tại Liban, cho rằng những hành động này có thể làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Tổng thống Mỹ đã cảnh báo các động thái quân sự của Israel đang đẩy nước này vào tình trạng bị cô lập ngày càng sâu sắc trên trường quốc tế. Các quan chức Mỹ mô tả đây là một trong những cuộc trao đổi căng thẳng nhất giữa ông Trump và ông Netanyahu kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu vừa đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa những người bị yêu cầu rời khỏi EU tới các trung tâm hồi hương đặt tại các nước thứ ba. Bộ quy tắc mới đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và một bộ phận nghị sĩ châu Âu. Việc chuyển người di cư đến các trung tâm ngoài EU có thể làm gia tăng nguy cơ vi phạm nhân quyền, giảm khả năng giám sát pháp lý và khiến những người bị trục xuất đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc là thiếu sự bảo vệ cần thiết. Dịch Ebola tại Congo tiếp tục tăng trong khi chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo. Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ ứng phó, từ viện trợ y tế cho đến thúc đẩy nghiên cứu vaccine. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Roger Kamba cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 343 ca. Các hoạt động ứng phó hiện được triển khai tập trung hơn sau các chuyến công tác của giới chức tới Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, tâm điểm của dịch bệnh. Theo giới chức Congo, nước này đã huy động đầy đủ vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá Cộng hòa Dân chủ Congo đã có kinh nghiệm ứng phó với Ebola.
4: Như chúng tôi đã đề cập trước đó, đất nước này đã có kinh nghiệm và dưới sự lãnh đạo của chính phủ, đặc biệt là với sự tham gia của cộng đồng, chúng ta có thể ngăn chặn dịch lây lan. Đây là những yếu tố quan trọng. Tất nhiên, cùng với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, vấn đề này đang nằm trong tay chúng ta.
5: So the issue is in our hands.
3: Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, tính đến ngày 30 tháng 5 vừa qua đã ghi nhận 263 ca nhiễm Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hơn 1.100 trường hợp nghi nhiễm đang được xác minh và 43 người tử vong. Riêng tại Uganda, có 9 ca mắc được xác nhận, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Trước diễn biến của dịch bệnh, Liên minh Đổi mới Sáng tạo chuẩn bị ứng phó dịch bệnh CEPI ngày 1 tháng 6 công bố gói tài trợ khoảng 60 triệu đô la Mỹ cho 3 chương trình phát triển vaccine chống chủng Ebola Bundibugyo. Giám đốc điều hành CEPI Richard Hatchett cho biết có khả năng các vaccine thử nghiệm có thể sẵn sàng cho các nghiên cứu lâm sàng trong vài tháng tới, dù quá trình phát triển vaccine luôn tiềm ẩn nhiều thách thức và khó dự đoán.
6: Mức độ khó khăn trong việc tiếp cận vaccine ở đây chủ yếu liên quan đến khâu cuối cùng trong việc đưa vaccine đến tay những người cần. Thời điểm này, việc phát triển vaccine và đưa nó vào sử dụng càng sớm càng tốt là điều cấp bách, nhất là khi chúng ta đã có thể chứng minh được tính an toàn và hiệu quả của nó.
1: Chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt chính sách nhằm huy động vàng trong dân ước lên tới 3.800 tỷ đô la thành nguồn vốn cho nền kinh tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.

0: Đến tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính Ấn Độ quyết định chấm dứt các chính sách gửi vàng trong trung và dài hạn, chỉ duy trì hình thức gửi vàng trong ngắn hạn do các ngân hàng thương mại quản lý. Động thái này được giới quan sát xem là sự thừa nhận của chương trình chưa đạt được kỳ vọng ban đầu. Trong khi đó, việc phát hành mới trái phiếu vàng của chính phủ cũng đã tạm dừng từ năm 2024-2025 do chi phí tài chính tăng mạnh khi giá vàng liên tục lập đỉnh. Trước tình hình đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn trong năm nay. Thay vì chỉ tập trung huy động vàng vào hệ thống tài chính, thì New Delhi hiện đang đẩy mạnh tái chế vàng trong nước. Các chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng, chỉ cần 1% lượng vàng nằm trong các hộ gia đình và đền thờ được tái chế hoặc đưa vào lưu thông mỗi năm, thì nhập khẩu vàng của Ấn Độ có thể giảm từ 25-30%. Tại khu vực Nam Á, Pakistan cũng từng nghiên cứu các mô hình tài khoản vàng và trái phiếu vàng, nhưng chưa thể triển khai thành công trên diện rộng. Trong khi Sri Lanka và Nepal mới chỉ áp dụng các biện pháp khuyến khích gửi vàng và hạn chế nhập khẩu.
1: Phóng viên Ngọc Hân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin nước này đang oàn mình ứng phó với siêu bão Jami, cơn bão nhiệt đới số 6.
2: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Jami đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc. Áp suất trung tâm là 975 hectopascal. Dự báo trong ngày hôm nay, tốc độ gió tối đa tại các khu vực miền Nam Kyushu, Amami và Shikoku là 30 m trên giây, 25 m trên giây ở Okinawa, miền Bắc Kyushu và Kinki, 20 m trên giây ở các vùng Chikoku và Tokai. Kèm theo đó, biển được dự báo sẽ động dữ dội với sóng cao 9 m ở phía Nam Kyushu và Amami, 8 m ở Okinawa và Shikoku, 6 m ở phía Bắc Kyushu và Kinki. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai, mùng 3 tháng 6, là 350mm ở Kinki, 300mm ở miền Nam Kyushu, Shikoku và Tokai, 250mm ở miền Bắc Kyushu, 150mm ở quần đảo Izu và Amami, và 100mm ở Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo. Theo Sở Cứu Hỏa tỉnh Okinawa, cho đến nay, bão Jami đã làm ít nhất 11 người tại tỉnh này bị thương. Trong khi đó, theo thông tin từ công ty điện lực Kyushu, tính đến 4 giờ sáng nay, ít nhất 27.000 hộ gia đình tại tỉnh Kagoshima đã bị mất điện do ảnh hưởng của bão. Công ty điện lực Okinawa cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay, tỉnh này cũng ghi nhận có khoảng 20.500 hộ gia đình bị mất điện. Trước đó, các hãng hàng không của Nhật Bản cũng xác nhận bão Jami đã khiến khoảng 400 chuyến bay bị hủy. Các công ty đường sắt và hàng không Nhật Bản đang kêu gọi người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các thông tin mới nhất liên quan.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vô địch tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến thế chân vạc vô cùng kịch tính giữa ba câu lạc bộ gồm Thái Sơn Bắc, Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Matias Samlian của Sahako không quá đặt nặng áp lực thành tích lên các học trò. Thay vào đó, ông ưu tiên phát triển chuyên môn cho toàn đội, đặc biệt là các tài năng trẻ. Ông nói:
4: The last season, the Tyson Bach, very good performance.
5: Mùa giải trước thì chúng tôi kết thúc bằng điểm giải sân Nam, không vô địch tại vì kém hiệu số. Năm nay sân nhà hiện tại chúng tôi đang hòa. Trong quá trình chuẩn bị ở giải thì chúng tập huấn ở bên Malaysia gặp các đội bóng của Indo và Malaysia rất là mạnh. Chúng tôi thể hiện một cái tham vọng là mày sẽ lật đổ giải sân Nam và giành chức vô địch. Quyết định cái mùa giải này ở chặng đường còn lại lượt về trong Thành phố Hồ Chí Minh tại sân nhà của giải sân Nam. Chắc chắn năm nay kỳ vọng tôi là sẽ vô địch tại vì năm nay chúng tôi đã có khởi đầu tốt hơn năm ngoài.
3: Trong khi đó, trái ngược với tâm thế không chịu áp lực thành tích từ huấn luyện viên Matias Samlian của Sahako, huấn luyện viên Victor Garcia của câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc lại đang tham vọng lật đổ ngôi vương từ tay đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
6: We want to compete in the first position, but so much Thái Sơn Nam.
7: Tôi không quá đặt nặng về thành tích, bởi vì rõ ràng là Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam là hai đội bóng vượt trội, khi họ có rất nhiều tuyển thủ và mục tiêu của tôi vẫn là các cầu thủ thể hiện sự tiến bộ qua từng ngày, đội bóng có thể chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Và đặc biệt chúng tôi rất nhiều cầu thủ trẻ và tôi đang mong muốn phát triển cho họ nền tảng để có thể phát triển trong tương lai.
3: Hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng cuối cùng trước khi lên đường sang Philippines tham dự cúp bóng chuyền nữ châu Á 2026. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, toàn đội duy trì cường độ tập luyện cao dù thời tiết miền Bắc oi bức. Năm nay, giải đấu quy tụ 12 đội bóng, ngoài những đối thủ quen thuộc như Indonesia, Philippines hay Kazakhstan, sự trở lại của Hàn Quốc cũng được đánh giá là thách thức lớn cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Việt Nam. Hiện cả 14 tuyển thủ đều đạt trạng thái tốt và không ghi nhận ca chấn thương nào trước giờ xuất phát vào sáng mai, mùng 3 tháng 6. Tại AVC Cup 2026, Việt Nam nằm ở

0: ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và Liban. Sau khi đội hình của cả ba đội tuyển chủ nhà World Cup 2026 là Mexico, Mỹ và Canada được xác nhận, siêu máy tính Opta đã đưa ra kỳ vọng về khả năng tiến sâu của từng đội tuyển. Mexico có cơ hội vượt qua vòng bảng cao nhất với tỷ lệ lên tới gần 88% khi họ được chơi toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà. Đáng chú ý, Canada cũng được đánh giá có cửa đi tiếp nhỉnh hơn tuyển Mỹ khi họ nằm cùng bảng với Bosnia, Qatar và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, một điều thú vị chính là nếu xét trên hành trình tiến sâu, Mỹ lại là đội được Opta đánh giá cao nhất trong ba nước đồng chủ nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino có 3,3% cơ hội vào chung kết và 1,2% khả năng đăng quang.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa tập trung nhiều vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
5: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h du lịch cùng VOD, Khe Xanh, xã Tân An, Khe Nước Đẹp Huyền Bí, Nghệ An. 20h chuyên mục Sức Khỏe 365 ngày. 20h10 trạm Cảm Xúc, Cha và Con Gái. 20h20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ Ango, kỷ vật một thời hoa lửa. 20h50 bản tin thể thao. 20h55 bản tin tài chính. 21h thời sự Nghệ An. 21h30 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 21h50 Đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở. 22h chương trình đọc truyện đêm khuya. 22h30 giới thiệu chương trình ngày tiếp theo. Tiếp VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị thính giả thân thương của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chào mừng quý vị đang đến với 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên fanpage của NTV Podcast. Đồng hành cùng Duy Anh, không thể thiếu một người bạn dẫn đường quen thuộc, đó chính là MC Thanh Long.
4: Xin được chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Duy Anh và Thanh Long, cũng rất là vui được đồng hành cùng với anh Duy Anh trong mỗi số của du lịch cùng VOV. Anh Duy Anh ơi, vậy là chúng ta đã bước sang tháng 6 rồi đấy, tháng mà Thanh Long nghĩ là sôi động và rực rỡ nhất của mùa hè luôn, bởi vì đây cũng chính là khoảng thời gian mà các bạn học sinh đã nghỉ hè rồi này, cho nên là rất là nhiều gia đình khi mà khép lại năm học thì sẽ dành một khoảng thời gian để cho các con của mình có những cái chuyến đi chơi, những cái trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước, đúng không anh?
3: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, và Duy Anh cũng đang có kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới đây. Nghỉ hè là mấy bạn nhỏ ở nhà
4: nhắc rồi
3: đúng không? Và Duy Anh nghĩ là sau những ngày làm việc bận rộn thì hay là học tập thì có những cái lúc cũng tinh thần cần phải xốc lại, xách ba lô lên và trốn đi đúng không?
4: Vâng.
3: Nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn và đi chơi là để nạp năng lượng, để thấy cuộc sống ngày càng rộng lớn và đẹp đẽ biết bao nhiêu.
4: Với các bạn học sinh thì những chuyến đi ngày hè cũng là một cái hành trình học tập tuyệt vời anh Danh ạ. Các bạn ấy sẽ có cơ hội trải nghiệm và khám phá nhiều điểm đến của đất nước mình để càng thêm yêu quê hương đất nước này và trân trọng hơn cuộc sống ngày hôm nay. Còn với chị em phụ nữ anh biết thế nào không? Chỉ cần mà nghĩ đến những ngày hè thôi thì đã thấy là cái nắng miền Trung bắt đầu thử thách làn da của chị em rồi đấy. Nhưng mà các chị em cứ yên tâm, chúng ta có rất là nhiều lựa chọn cho hành trình của mình nhé. Nếu mà không đi biển thì chúng ta có thể tìm một nơi có nước, có bóng mát để giải nhiệt và giúp cho tinh thần của mình thoải mái hơn. Cũng như là biết đâu sau chuyến đi thì làn da của chị em cũng sẽ trắng hồng và đẹp hơn thì sao, đúng không ạ?
3: Và Duy Anh sẽ gợi ý thêm cho mọi người điểm đến này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ngược ngàn về với tọa độ xanh cực kỳ mát lành tại miền Tây Nghệ An, nơi mà Duy Anh tin là chỉ cần đặt chân đến thôi mọi mệt mỏi sẽ được chữa lành ngay lập tức, đó chính là suối Khe Xanh thuộc xã Tân An.
4: Nhắc đến xã Tân An, có thể nhiều quý vị sẽ thấy là vừa quen vừa lạ. Đây là vùng đất mới được thành lập trên cơ sở sát nhập và hợp nhất 3 xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An cũ, với một địa hình khá đa dạng gồm đồi núi, thung lũng và nhiều ao hồ lớn nhỏ, có dòng sông Con chảy qua và ôm trọn dòng Khe Xanh quanh năm xanh biếc.
3: Và viên ngọc thô Khe Xanh chính là niềm tự hào du lịch mới của xã, nằm cách trung tâm thị trấn Tân Kỳ cũ, nơi có khu di tích quốc gia

0: biệt km số 0 huyền thoại. Chỉ khoảng 12 cây số thôi và đường xá đi lại cũng thuận tiện nên điểm đến này đang thu hút khá nhiều người tìm đến đấy Thanh Long ạ.
1: Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị như thế nào tại Khe Xanh và tất cả sẽ dần được hé mở ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng bắt đầu hành trình của chương trình hôm nay với chúng tôi bằng một cái ca khúc thật là vui tươi, một tinh thần thật là thoải mái và tràn đầy năng lượng, ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả vừa được thả mình vào một giai điệu mùa hè thật là phóng khoáng. Bài hát Xoay Hè Khác Lạ sáng tác bởi Bùi Công Nam và thể hiện bởi tiếng hát của Trúc Nhân, Ostat và Linh Cáo đã mang đến một cái làn gió mùa hè rực rỡ, bùng nổ năng lượng tích cực và khuấy động tinh thần tuổi trẻ và khuyến khích mọi người là chúng ta sẽ phá vỡ những cái ranh giới quen thuộc để có thể tận hưởng cuộc sống này, đúng không anh Doanh?
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chiếc xe của Du lịch cùng VN đã chính thức lăn bánh xuyên qua những tán rừng để đưa mọi người dừng chân ngay bên bờ suối Khe Xanh của xã Tân An rồi đây. Thay Lâm ơi, vừa bước xuống xe một cái thì Duy Anh cảm thấy là không khí ở đây khác hẳn luôn rồi. Cái oi nồng của gió Lào ngoài kia dường như đã bị chặn lại sau bức tường xanh của Đại Ngàn. Mà cái lạ nhất đó là dòng nước ở đây nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi.
0: Vâng, đúng là ấn tượng và đặc biệt ngay từ cái tên gọi ban đầu rồi đúng anh Doanh. Nhưng mà Thanh Long bật mí cho anh Doanh và quý vị tính giả thêm một điều kỳ diệu nữa nhé. Nước ở Khe Xanh thì không chỉ mát vào mùa hè đâu, mà dòng nước này còn có khả năng biến nhiệt đấy, tức là biến nhiệt theo mùa cực kỳ độc đáo.
1: Tức là mùa hè thì mát, còn về mùa đông thì
0: đúng
1: nó ấm áp hơn à?
0: Không, mùa đông thì ấm chứ. Vào mùa hè thì giữa cái nắng đổ lửa của miền Trung, nước suối thì mát lạnh như là đá, chúng ta chạm vào đá nước lạnh đấy ạ. Nhưng mà kỳ lạ thay thì khi mà mùa đông giá rét tràn về thì suối Khe Xanh lại biến thành một mạch nước ấm áp và khói tỏa bàng lảng đấy.
1: Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đây đúng là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tân An rồi. Chắc chi mà mấy ngày nay thì lướt mạng xã hội thấy mọi người check in ở Khe Xanh rất là nhiều, rất là nườm nượp luôn. Chẳng lúc nào vào bóng người và ai đến đây cũng muốn được ngâm mình dưới dòng nước tinh khiết đó và hòa mình vào mây trời Đại Ngàn để cho cái nóng nực mệt mỏi nó tan biến đi và cảm giác khoan khoái như là mình vừa lạc vào một thế giới khác vậy.
0: Ước gì ngay bây giờ anh em mình cũng đang được ở đó thì tốt biết bao đúng không ạ?
1: Chắc chắn là như vậy rồi, một dòng nước mà mùa hè thì mát lạnh và mùa đông thì ấm áp thì quá tuyệt vời phải không?
0: Vâng, và để em kể cho anh Doanh nghe sâu hơn về cấu tạo của con suối này nhé.
1: Lý do tại sao lại có một câu chuyện như thế đó.
0: Càng hiểu thì mình lại càng cảm thấy mê, càng thấy huyền bí đấy anh Doanh ạ. Suối Khe Xanh thì thực chất được hình thành từ ba mạch nước lớn tuôn trào không ngừng nghỉ từ sâu trong lòng đất anh ạ.
1: Ba mạch nước à? Tức là ở trong này nó điều hòa là vừa có nước nóng vừa nước lạnh luôn rồi đúng không?
0: Thôi để em nói tiếp.
1: Bật mí rõ hơn.
0: Mạch trên cùng thì được gọi là mó cả quan. Và cái điểm đặc biệt là mạch này thì sâu tới 4 mét và có hai dòng nước nóng lạnh. Anh tư duy lúc nãy rất là đúng nha. Cùng tuôn ra một lúc rồi hòa quyện vào nhau, độc đáo vô cùng. Còn ở lưng chừng đó chính là mó Quan Bà. Và đây cũng là địa điểm lý tưởng nhất mà du khách thường lựa chọn để tắm và thư giãn. Bởi vì dòng nước ở mó Quan Bà thì cực kỳ trong mát. Đôi bờ lại có những cái dãy cây cổ thụ tỏa bóng râm che mát ấy. Và kết hợp với bãi đá tự nhiên đủ loại hình thù nhấp nhô cho nên tạo nên một cái khung cảnh thơ mộng như một bức tranh thủy mặc ấy ạ.
1: Vâng, mọi người nghe Thanh Long kể thì thấy là nó như một cái câu chuyện cổ tích luôn phải không ạ? Ngay cả từ những cái tên của nó như mó cả quan này, mó quan bà, nghe nó vừa kính cẩn lại vừa nhuốm màu huyền thoại phải không ạ?
0: Đúng rồi anh Doanh, các cụ trong bản kể lại rằng là con suối này thì đã có từ xa xưa lâu lắm rồi ấy, là cái nguồn mạch nước để cung cấp nước sinh hoạt tưới mát cho những cái ruộng ngô bãi mía của người dân hai xã Tân An và Nghĩa Phúc suốt bao đời nay. Người già thì còn lưu truyền câu chuyện là xưa kia cái vùng đất này chính là cổng trời và nước từ con suối nơi cổng trời chảy xuống là nước thánh trong xanh và hiền hòa. Bất cứ ai đến đây thành tâm ngâm mình này, tắm mát dưới dòng suối này thì có thể sẽ giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt và mọi cái sự bình an. Và chính vì vậy người dân địa phương còn ưu ái gọi Khe Xanh bằng một cái tên gọi nữa cũng rất là đẹp, anh thử đoán xem tên gì nào.
1: Suối Tiên đúng không?
0: Nghe
1: xác. Nó vừa mộc mạc vừa linh thiêng và nó cũng cực kỳ phù hợp với một cái dòng suối mà về mùa đông thì nó ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh, thì thực sự là cái tên Suối Tiên rất là xứng đáng. Và có một điều mà Duy Anh vô cùng khâm phục là sức sống của con suối này, đó là dù bốn mùa luân chuyển, ngay cả vào những năm thời tiết hạn hán gay gắt nhất thì các dòng sông, dòng suối khác có thể cạn vơi, nhưng mà riêng nước suối Khe Xanh vẫn bốn mùa tuôn chảy không ngừng, lúc nào cũng đầy ắp và mát lành.
0: Vâng, vậy là chúng ta vừa khám phá thêm những cái điểm đặc biệt của Khe Xanh. Và còn điều gì hấp dẫn ở nơi này nữa? Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng trở lại ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Hành Trình Của Lá với giọng hát của Pia Linh, Lâm Bảo Ngọc và Minh Carey.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hành Trình Của Lá và trở lại với điểm đến của ngày hôm nay, suối Khe Xanh. Anh Doanh thân mến, có một cái dòng suối hiền hòa này, vừa nuôi dưỡng sự sống cho dân làng lại vừa giang tay đón nhận du khách về chữa lành tâm hồn. Thì chính những cái điểm khác biệt của con suối này đã khiến cho người dân tin rằng là nước suối thì có khả năng, gọi là có rất là nhiều khả năng này, giúp cho con người có tinh thần thoải mái này, có sức khỏe này, và chị em phụ nữ thì sẽ có một cái làn da trắng hồng hơn đấy.
1: Anh nghĩ thì đây chắc hẳn là sự thật luôn rồi Thanh Long ạ. Bởi vì ngay trong bản thân của nước suối bình thường thôi thì nó cũng đã có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất ở trong đó rồi. Và đặc biệt thì đây lại còn là suối nước nóng và nước mát cùng hòa quyện nữa, là vô cùng đặc biệt nữa. Và lại còn được mệnh danh là suối thần nữa đúng không?
0: Suối tiên.
1: Suối tiên. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện kể là từ xưa thì con gái làng Nam Bắc Sơn đã rất là nổi tiếng xinh đẹp rồi. Các cô gái đều có làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen rất mượt mà, và ai đến đây thì cũng lấy làm kỳ lạ và thấy dân cư trong vùng chủ yếu làm nông nghiệp, suốt ngày dãi nắng dầm mưa, cày cuốc trồng trọt. Nhưng mà vì sao con gái trong làng lại trắng trẻo và xinh xắn đến như thế?
0: Vâng, mặc dù là đều hít thở một bầu không khí này, có chung một môi trường sống, nhưng mà con gái ở các làng xung quanh thì không có được cái nước da đẹp như là gái ở làng Nam Bắc Sơn. Và người dân trong vùng cũng không tìm được lý do nào ngoài việc là người Nam Bắc Sơn được tắm suối Khe Xanh từ nhỏ, cho nên là họ được có cái làn da như vậy. Và lời đồn nước suối giúp trắng da đã lan truyền khắp nơi, cho nên là khiến cho các cái chị em phụ nữ ấy, con gái ở các vùng lân cận cũng nô nức tìm đến để tắm trắng đấy ạ.
1: Và hè này thì chắc hẳn là Thanh Long đã tìm thấy mình một cái địa chỉ và để mà đến nhiều lần rồi đó, để xem làn da có trắng hơn, có đẹp hơn như con gái làng Nam Bắc Sơn hay không.
0: Động lực ghê gớm luôn anh Danh ạ. Mình sẽ có động lực để mình đi chơi này.
1: Bởi đúng vì rồi, mà vừa đi chơi mà lại da rẻ đẹp lên thì quá là động lực luôn phải không?
0: Vâng, anh có biết bây giờ em ước gì không?
1: Ước là ở ngay anh tại Vinh cũng có một suối như thế đúng không?
0: Đúng rồi, ước gì mà chỗ mình sống này thì cũng có một cái con suối như vậy, thì có lẽ là ngày nào cũng phải ra tắm mới được anh
1: nhưng
0: ạ.
1: Nhưng mà Tân Kỳ thì cũng, Tân An thì cũng gần thôi đúng không?
0: Vâng, nhưng mà ít nhất là mình di chuyển thì mình cũng không thể nào mà hàng ngày đi được.
1: Đây. Không, anh nghĩ là với một cái làn nước của suối tiên như thế này này, không phải là ngày nào mình ngâm mình cũng có tác dụng đâu. Cứ
0: phải cách tuần nhỉ?
1: Cách tuần đi, một tuần một lần thì biết đâu lại là tác dụng lại vượt trội hơn rất là nhiều.
0: Vâng, một gợi ý hấp dẫn để chúng ta có thể triển ngay vào dịp cuối tuần này đúng không?
1: Và xem là ở đây thì ngoài ra còn có những cái hoạt động như thế nào Thanh Long nhỉ?
0: Ở đây thì chắc chắn là còn có những cái hoạt động như là chúng ta có thể

0: Trèo thuyền kayak này, thả trôi qua mó quan bà, chạm tay xuống cái làn nước thánh của suối Tiên, tai thì nghe tiếng gió, tiếng nước rì rào, và em nghĩ rằng là chính trong cái khoảnh khắc đó chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời nó nhẹ nhàng, nó bình yên quá.
1: Vâng, và còn nữa là có một số nơi thì suối đáy sẽ có bùn hoặc là rêu trơn, khi chúng ta nhìn ngắm thì rất là
0: Vâng.
1: đẹp, nhưng mà chẳng hạn như xuống hòa mình vào làn nước tắm một lúc thì nước này lại đục lên, nhưng mà đáy ở suối khe xanh lại là một lớp đá trắng phau nhẵn nhụi và nước thì luôn luôn trong như là được lọc vậy. Và lúc mình đứng lên bờ thì thấy rõ từng viên đá, từng và từng cái hòn đá nhỏ, và đặc biệt là thấy cả những cái làn bọt tăm của những cái mạch nước sủi lên từ dưới lòng đất.
0: Vâng, đúng như anh Doanh nói, nước phun từ lòng đất mẹ chứ không phải từ khe núi chảy ra, bảo sao mà nó tinh khiết đến như vậy. Và hai bên bờ lại là những cái vách đá tự nhiên với đủ hình thù, nhìn kỹ thì giống như những con cá này, con chim, rồi cả hình con hạc nữa, vừa thơ mộng lại vừa có chút gì đó rất là huyền bí.
1: Phải nói là một tuyệt tác của thiên nhiên hiếm thấy phải không ạ? Dưới là nước trong đá trắng và những phiến đá phủ rêu xanh, và trên đầu là tùm cái lá, chim rừng ríu rít gọi bầy. Mà chưa dừng lại đó đâu, viên ngọc của thô khe xanh còn là lôi cuốn du khách bởi nó gắn liền với những trang sử vàng của dân tộc, cụ thể là từ thời vua Lê Lợi với nghĩa quân Lam Sơn.
0: Các cụ cao niên trong làng kể lại rằng là xưa kia nơi đây từng là địa điểm đóng quân của nghĩa quân Lam Sơn, và những ngày hè nóng nực thì chính chủ tướng Lê Lợi đã cùng với các tướng lĩnh của mình ra dòng suối khe xanh này bơi lội bàn việc quân. Và Duyên có nhớ lúc nãy là em có nhắc đến mạch nước trên cùng chính là Mó Cả Quan không?
1: Vâng, đúng vậy ạ. Tên gọi Mó Cả Quan chính là xuất phát từ câu chuyện của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Người ta gọi như vậy để chỉ nơi các ông quan ngày xưa của nghĩa quân đã tắm mát ở nơi đây.
0: Và để chúng ta hiểu thêm, mỗi cái tên ở đây đều là một chứng nhân lịch sử. Ngoài tác dụng như lúc nãy chúng ta nói là về suối Tiên có rất là nhiều tác dụng như vậy, thì suối Khe Xanh đã là một cái tuyệt tác thiên nhiên hiếm thấy rồi. Và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Sẽ Hứa, đi cùng nhau với tiếng hát của Soobin Hoàng Sơn.

0: Quý thính giả đang đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chúng ta đang cùng nhau khám phá Khe Xanh, một khe nước huyền bí của xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, và bây giờ tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Cường, trưởng phòng văn hóa xã Tân An, để biết thêm những thông tin về Khe Xanh và những cái điểm mới của mùa hè năm nay tại Khe Xanh sẽ có những cái trải nghiệm hấp dẫn như thế nào đối với du khách. Alo ạ.
2: Alo ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào anh.
2: Dạ, chào chị.
1: Vâng ạ.
2: Lời đầu tiên xin gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, cũng xin cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho chúng tôi được có dịp giao lưu kết nối và giới thiệu đôi nét về quê hương xã Tân An.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Cường đã dành thời gian cho chương trình của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay. Anh Cường thân mến, anh có thể cho biết là anh là một người con của địa phương luôn đúng không ạ?
2: Dạ đúng
0: rồi. Vâng, như vậy thì mình có thường đến với Khe Xanh trong những cái ngày hè nóng bức không? Và anh cảm nhận như thế nào về Khe Xanh của địa phương mình?
2: Là một người con sinh sống và làm việc tại quê hương thì cảm ơn tôi cũng như gia đình nhất. Và cũng như là người dân địa phương thì thường xuyên ghé thăm tắm mát tại Khe Xanh.
1: Yeah.
2: Và đặc biệt là những ngày hè nắng nóng thì yeah, bởi tối là Khe Xanh một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho xã Tân An.
1: Vâng,
2: và sở hữu dòng nước trong vắt mặt lành nguyên sơ.
1: Vâng,
2: bởi vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên.
1: Vâng ạ, thật là tuyệt vời phải không ạ, khi mà mình ở gần Khe Xanh ngày nào cũng, anh có biết là lúc nãy là Duy Anh và Thanh Long là ao ước là ở chỗ mình sống thì cũng có một cái khe nước như thế này đâu, ngày
0: Thanh
1: nào
0: Long
1: cũng là
0: nghe câu chuyện là con gái của Tân An thì con gái của làng thì khi mà thường xuyên tắm ở đây là có một cái làn da nó trắng hồng đúng không?
1: Có đúng không anh Cường?
2: Đúng đấy ạ.
1: Dạ.
0: Lúc nãy là cô Thanh Long, cô vừa ao ước là ngày nào cũng được tắm ở đây để xem cái làn da có cải thiện được hay không.
1: Vâng ạ. Vậy thì với một cái Khe Xanh rất là đặc biệt đối với người dân địa phương như thế này thì vào mùa hè cái lượng khách đến với xã Tân An, đến với Khe Xanh thì như thế nào anh?
2: Vào dịp hè, từ mỗi vào dịp hè thì đặc biệt là tháng cao điểm từ tầm tháng 6 đến tháng 8 thì du khách sẽ trở về tắm mát cũng như là tránh nắng ở tại Khe Xanh, mỗi ngày về đây hàng trăm lượt người từ khắp nơi đổ về.
1: Vâng,
0: vâng ạ.
1: Và cái theo anh thì một cái lượng người mà để đảm bảo cho là cái việc tắm mát của chúng ta cũng thoải mái, tức là cái sức chứa của Khe Xanh thì có thể khoảng bao nhiêu người ạ?
2: Sức chứa Khe Xanh qua tắm một thời điểm thì nó tầm rơi vào khoảng được khoảng 200 đến 300 người.
1: Ồ, vậy là cũng rất là lớn, rất là lớn
2: hiện
1: đúng không ạ?
2: Hiện tại thì địa phương đang còn có phương án để mở rộng thêm để đáp ứng nhu cầu của du khách.
1: Vâng ạ. 200 đến 300 người cùng tắm một cái thời điểm là cũng là khá là nhiều rồi đúng không anh Danh?
0: Đúng vậy. Và về cái di chuyển thì vị trí địa lý như thế nào? Mình cứ so từ trung tâm của Tân Kỳ cũ thì đi vào Khe Xanh thì khoảng bao xa?
2: Thì về di chuyển về đến Khe Xanh từ trung tâm huyện Tân Kỳ cũ thì khoảng cách là khoảng 12 km.
1: Dạ.
0: Vâng ạ.
2: Các tuyến giao thông trục đường chính thì là đã được xây dựng mới và tương đối đẹp.
0: Vâng.
2: Còn đối với từ điểm mà từ Khe Xanh vào ra trục đường chính khoảng 2 km thì hiện tại là chính quyền địa phương đang nâng cấp cải tạo và cũng như là bố trí các cái biển cảnh báo, biển chỉ dẫn đường để tạo điều kiện cho du khách dễ dàng di chuyển đến với Khe Xanh.
0: Từ trục đường chính đi vào Khe Xanh thì có 2 km thôi, rất là thuận tiện phải không ạ? Và được biết là trong mùa du lịch năm nay thì điểm

0: tại Khe Xanh là việc đưa vào khai thác các dịch vụ mới như là cho du khách trải nghiệm thuyền kayak thông qua chủ trương xã hội hóa, thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về những cái trải nghiệm hiện có tại đây và du khách thì đã có những phản hồi như thế nào về những cái dịch vụ ở đây ạ?
1: Thì đối với năm nay ấy, Ủy ban nhân dân có chủ trương cải tạo, nâng cấp, làm lại khu vực bãi tắm Khe Xanh, và đặc biệt là tại Khe Xanh thì có dịch vụ chèo thuyền kayak theo chủ trương xã hội hóa, tức là vận động các nguồn, các mạnh thường quân hỗ trợ thuyền kayak để cho du khách được đến đây được trải nghiệm. Thì đây là trải nghiệm được du khách là đón nhận rất nhiệt tình, và vừa là được tắm mình trong làn được mặn lành ấy, vừa được trải nghiệm chèo thuyền ngắm cảnh, và hầu hết thì du khách đều có phản hồi tích cực và cảm thấy thích thú với môn thể thao này.
2: À vâng ạ, vậy thì không biết là cái số lượng thuyền kayak ở Khe Xanh thì đã nhiều chưa ạ?
1: Hiện tại đã có 8 thuyền ạ.
2: À vâng ạ. Và cái thuyền này là do, ví dụ như mà khách mà mình đưa thuyền vào để mình có thể tự trải nghiệm có được không anh?
1: Hiện tại thì cái số lượng thuyền này là đang của chính quyền địa phương vận động từ các mạnh thường quân, thì người dân đến thì được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.
2: Được trải nghiệm miễn phí, chúng ta không phải là thuê thuyền kayak để đi đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
2: Vâng, rất là tuyệt vời.
0: Vâng, hiện tại là đang là cao điểm hè rồi thì lượng khách hiện nay đổ về Khe Xanh chắc chắn là rất là đông đúng không ạ? Và xã Tân An đã có những biện pháp cụ thể như thế nào để mà đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, rồi cũng như là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường để mà bảo vệ một cái cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của quê hương mình ạ?
1: Đối với nội dung này thì xã đã chủ trọng về công tác đảm bảo an toàn, cũng như là bảo vệ vệ sinh môi trường. Thì hiện tại thì Ủy ban nhân xã đã định thành lập cả cái tổ quản lý tại khu vực suối Khe Xanh, lập đặt biển cảnh báo tại khu vực nước sông để du khách có thể lưu ý, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực hỗ trợ. Về vệ sinh môi trường ấy, thì đã lắp đặt nhiều cái thùng rác công cộng, phát quang bờ suối, cũng như tổ chức đội ngũ thu gom rác hàng ngày, và ban hành nội quy tuyên truyền cho khách du lịch chúng ta giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường sạch đẹp.
2: Vâng ạ. Và trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để phát triển du lịch ở Khe Xanh?
1: Thì định hướng trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục quy hoạch và đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, và chúng tôi sẽ hướng đến việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh kết hợp với trải nghiệm văn hóa bản địa để du khách có thể lưu trú và khám phá được Tân An được lâu hơn.
2: Vâng ạ, anh vừa nhắc đến là trải nghiệm cái văn hóa bản địa đúng không ạ? Vậy thì với cái văn hóa bản địa đặc biệt của Tân An thì có những cái thế mạnh như thế nào anh?
1: Đối với Tân An thì ở Khe Xanh thì ở trên địa bàn xóm Nam Bắc Sơn, là một xóm đồng bào dân tộc Thổ, thì ở đó thì chúng ta sẽ được trải nghiệm những sinh hoạt của văn hóa cộng đồng đồng bào dân tộc Thổ, cũng như là các món ăn đặc sản và đặc sản của người dân đồng bào dân tộc Thổ nơi đấy.
2: Vâng ạ. Và với những cái món ăn của người Thổ này, rồi được trải nghiệm về cái đời sống sinh hoạt văn hóa ở đây thì cũng là một cái nét khác biệt đối với mọi người ạ, để mọi người có thể đến đây có những cái trải nghiệm mà thú vị và hấp dẫn. Vậy thì hình thức du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì đã phát triển nhiều chưa ạ?
1: Hình thức du lịch cộng đồng thì hiện tại thì ở chính quyền địa phương thì bắt đầu là có cái quy hoạch tốt, nhưng hiện tại cũng chưa đưa vào khai thác nhiều.
2: Vâng. Và vậy thì khi mà đến với Tân An, như anh vừa chia sẻ là chúng ta sẽ được tắm mát ở cái dòng suối Khe Xanh này, rồi là trải nghiệm về văn hóa tâm linh, thì ngoài ra ở Tân An của mình thì còn có thêm những cái điểm đến hấp dẫn nào nữa để cho mọi người có thể dễ dàng kết hợp trong cái hành trình khám phá này thưa anh?
1: Ở Tân An thì đối với đến suối Khe Xanh thì cạnh suối Khe Xanh có đền thờ Khe Xanh, là nơi thờ vị tướng quân Lê Mạnh, Lam Sơn lấy lời.
2: Vâng ạ.
1: Và khám phá cái hang động ở Lên Đá Nam Bắc Sơn.
2: Vâng.
1: Thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương và trách nhiệm tại cái thù cái thì của thủ nguyên 5 tuổi. Và có thể là tham quan cả cái vườn hoa sim, hoa lan, cũng như vườn cây ăn quả đã được bà con phát triển rất nhiều ở khu vực của cây chanh.
2: Vâng, và các cái điểm đến này thì có cách xa suối Khe Sanh không anh? Hay là chỉ ở gần thế ạ?
1: Các cái điểm đến này thì gần trong cái khuôn viên của Khe Sanh thôi. Nói chung là điểm nào mà xa nhất thì cũng tầm khoảng 1,5 cây thôi.
2: Vâng.
1: 1,5 km.
2: Vâng, chúng ta di chuyển cũng rất là thuận lợi đúng không anh? Vâng. Và để có một cái chuyến trốn nóng hoàn hảo nhất tại Khe Sanh vào những cái ngày tháng 6 này thì theo anh thì du khách nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào? Và đặc biệt là nếu mà du khách muốn tổ chức chẳng hạn như là cắm trại hay là có những cái bữa tiệc liên hoan nhẹ ở đây thì có được không ạ?
1: Để mà có một chuyến đi hoàn hảo ấy thì du khách nên chuẩn bị những cái trang phục gọn gàng.
2: Dạ.
1: Như đồ bơi này.
2: Ừ.
1: Kem chống nắng hoặc là một số cái vật dụng như dẹp để chống trơn trượt để chúng ta di chuyển.
2: Vâng ạ.
1: Và ở đây thì cũng có cái dịch vụ ăn uống thì chúng ta có thể là liên hệ gọi và cũng như là tổ chức cắm trại được tại đấy.
2: Vâng.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Cường và trong chương trình Du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ của anh đã làm cho mọi người hiểu rõ hơn và có thể lên kế hoạch để chuẩn bị cho mình một cái chuyến đi đó hoàn hảo hơn để khám phá suối Khe Sanh ở làng Nam Bắc Sơn, Tân An trong cái thời gian tới đây ạ.
2: Và chúc cho du lịch của xã nhà, đặc biệt là tọa độ Khe Sanh thì sẽ ngày càng phát triển chuyên nghiệp này và mang đến thật là nhiều niềm vui cho du khách. Cảm ơn anh Cường ạ.
1: À, lời của thì cũng xin cảm ơn Trúc Tinh và xin hân hạnh được đón tiếp hai MC cũng như là toàn khán giả đang theo dõi qua Trúc Tinh và thắm Tân An và trải nghiệm tại suối Khe Sanh.
2: Vâng, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh Cường rất là nhiều.
2: Và hẹn gặp lại anh, chắc chắn là Thanh Long sẽ đến Khe Sanh trong thời gian gần nhất anh Cường ạ. Dạ, xin chào anh Cường và quý vị thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng, sáng tác và thể hiện Đen Vâu.

trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quay mây tạm cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phăm phăm đoàn tàu đang chở hàng. Đi xưa về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng. Con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy mùa

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chờ sao mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào. Năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một thị trấn nghèo những tình thương trong gia đình làm tâm hồn con giàu có. Con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao, thật nhiều câu ca dao ôm ngọt từng mía lùi. Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian leo, quá nhiều cơn gian leo mong mình lên phía trời. Lá đâm vào lá đem yêu thương về sáng được cả đêm đen trong bão lũ bao phen. Tình người như ngọn lửa không còn phân biệt người xa lạ hay thân quen. Rau gạo và thuốc men, con đường và hộp sữa, thương cả những khi trong đời.

0: Quý vị thân mến, cách con suối mát lành không xa, ẩn mình dưới tán cây đại ngàn cổ thụ chính là đền Khe Xanh, ngôi đền được mệnh danh là linh thiêng nhất ở các xã miền núi của huyện Tân Kỳ cũ. Ngôi đền cổ kính này đã sừng sững tồn tại khoảng 600 năm qua, là nơi thờ phụng Đức ông Lê Mạnh, một trong 12 vị tướng lĩnh tài ba giỏi giang nhất dưới trướng vua Mai Hắc Đế.
1: Nhắc đến Đức ông Lê Mạnh thì các bậc cao niên trong làng vẫn thường kể lại cho con cháu nghe một giai thoại đầy bi tráng và xúc động. Thuở ấy thì trong một trận chiến ác liệt chống quân xâm lược phương Bắc, tướng quân Lê Mạnh đã anh dũng tử trận ngay trên mình ngựa. Còn chiến mã trung nghĩa trung thành ấy đã dùng chút lực tàn cuối cùng của mình và cõng xác chủ băng rừng lội suối, chạy về đến bờ suối Khe Xanh này thì kiệt sức rồi gục xuống chết bên cạnh chủ nhân.
0: Và điều kỳ lạ là ngay sau khi vị tướng và con ngựa ngã xuống, chỉ một lát sau, các ụ mối từ lòng đất bỗng ùn ùn lên, bao bọc lấy vị trí ấy tạo nên một ngôi mộ lớn. Và để tưởng nhớ công lao hiển hách của vị tướng tài và lòng trung nghĩa của con ngựa, người dân địa phương đã lập nên ngôi đền thờ ngay tại Khe Xanh này.
1: Ngôi đền lập xong thì lòng dân chưa kịp ngôi ngoài thì một hiện tượng kỳ bí khác lại diễn ra. Ngay trong đêm đầu tiên, bỗng có một đàn voi rừng từ đâu kéo về đông nghịt và tiếng voi rống gầm vang cả một vùng núi rừng Tân An, khiến bà con kinh hãi, đóng chặt cửa và không ai dám ra ngoài vì nghĩ là ngôi đền nhỏ chắc là đã bị đàn voi quật đổ.
0: Thế nhưng sáng hôm sau khi đàn voi đi khuất, dân làng ra xem thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngôi đền không hề bị hư hại dù chỉ một viên gạch, một nhánh cây. Toàn bộ kết cấu bị đàn voi dùng sức mạnh dịch chuyển và xoay đổi hướng song song với bờ suối. Và người dân đã nói với nhau và hiểu rằng đây chính là ý nguyện của vong linh của Đức ông tướng quân và muốn hướng mặt ngôi đền ra dòng suối Khe Xanh mát lành để muôn đời trông coi, che chở cho mạch sống của xóm làng.
1: Vâng, chính vì vậy mà suốt 600 năm qua, trải qua bao biến thiên lịch sử và nhiều lần trùng tu thì người dân Tân An vẫn tuyệt đối giữ nguyên hướng đền nhìn ra suối do đàn voi đã sát vặt năm xưa. Và đến với Khe Xanh hôm nay, bước vào ngôi đền thiêng, chúng ta thắp một nén tâm hương kính bái vị tướng giỏi của vua Mai Hắc Đế, rồi lắng nghe tiếng gió đại ngàn hòa cùng với tiếng suối chảy, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh và bình yên đến lạ kỳ.

0: Quý vị thân mến, hành trình về với xã Tân An, huyện Tân Kỳ cũ của du lịch của VOV ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những cung bậc cảm xúc thật là đong đầy sau khi mà chúng ta đã thỏa sức vẫy vùng trong làn nước tinh khiết của khe xanh và thành kính thắp nén tâm hương tại đền thờ Đức Ông Lê Mạnh. Thì chiếc xe của du lịch của VOV lại tiếp tục lăn bánh đưa chúng ta đến với một tọa độ lãng mạn đến lịm tim luôn anh Danh ạ.
1: Quý vị biết không, ngay lúc này đây mở ra trước mắt chúng ta là cả một triền đồi rợp rắc tím miên man lung linh dưới cái nắng hè. Chúng ta đang đến với khu vườn đồi của gia đình anh Nguyễn Đức Bình tại xã Tân An.
0: Thanh Long đã được xem một phóng sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An của chúng ta thực hiện về hành trình trồng sim và làm giàu từ cây sim của anh Bình rồi. Và được biết là khu vườn này thì có quy mô lên tới gần 2.000 gốc sim rừng. Và nếu mà du khách đến với đồi sim của vào cái thời điểm này thì cũng có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, đó là chúng ta sẽ tự tay đi hái những quả sim tím chín mọng anh Danh ạ.
1: Vâng, hồi còn nhỏ nhỏ thì mình cũng đã nhiều lần đi lên đồi và hái sim, thì những cây sim dại thôi cũng một cái cảm giác vô cùng thú vị và ăn nó rất là ngon rồi.
0: Vâng.
1: Và mọi người tự hình dung là đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn sim, rồi nhiều người sẽ chạm tay vào những ký ức tuổi thơ và những quả sim chín mọng ngọt chát cho đến cả những cái bông hoa sim tím rịm cả một vùng đồi vô cùng đẹp đúng không ạ?
0: Tuổi thơ của nhiều người thì ai chẳng gắn liền với đồi sim này rồi với bụi ruối nữa đúng không ạ? Và ngày xưa đi hái sim là để ăn quả vặt này, để vui chơi cùng bạn bè, còn bây giờ giữa bộn bề cuộc sống thì chúng ta được đứng giữa đồi sim rộng rộng lớn như thế này thì tự nhiên thấy mình được bé lại. Bao nhiêu lo toan áp lực ngoài kia thì cũng bỗng chốc tan biến hết.
1: Ngày bé thì gắn liền với quả sim này, hoa sim này, rồi ngày lớn thì gắn liền với rượu sim đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Và đồi sim của anh Bình thì mọi người biết không, đây là một cái nơi vô cùng lý tưởng cho những ai mà thích chụp ảnh check-in nữa. Thì như lúc nãy Duy Anh cũng có giới thiệu với mọi người một chút rồi, đó là khi mà mọi người hình dung xem chúng ta đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn hoa sim tím thì cái bức ảnh đó nó đẹp biết đường nào đúng không ạ?
0: Vâng, và em nghĩ rằng là giữa cái không gian rộng lớn của đồi sim ấy, mình với phụ nữ nhá, mình chỉ cần diện một chiếc váy nó nhẹ nhàng và đứng giữa những cái lối đi ngập tràn hoa sim tím.

0: thì chúng ta sẽ có ngay một cái bức hình đẹp lung linh, lãng mạn và chẳng kém gì những thước phim điện ảnh đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chủ nhân của đồi sim ạ, anh Bình ạ. Alo.
1: Dạ, chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào anh Bình.
2: Vâng, cảm ơn
1: Dạ
2: anh đã
1: vâng,
2: dành
1: chào
2: thời
1: chị.
2: gian đến với chương trình của du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng.
2: Anh Bình thân mến, hành trình của du khách của chúng ta ngày hôm nay đến với Khe Sanh, về với Tân An thì sẽ có thêm một cái điểm đến rất là thú vị, đó là đồi sim của anh Bình. Thì không biết từ ý tưởng từ đâu một chàng trai trẻ đã có công việc ổn định ở phố để bỏ về làng trồng sim ạ?
1: Mình nghĩ là cây sim nó là cây ngoài tự nhiên trước đấy rất là nhiều, nhưng vì là vì phát triển kinh tế nên mọi người cũng chưa thấy được cái hiệu quả của nó ấy. Rồi mọi người phá bỏ nó hết để trồng keo rồi trồng những cái khác, thì mình cũng muốn bảo tồn nó, trồng để cho nó đẹp vườn, với thứ hai nữa là nó cũng mình cũng thấy thích thích. Sau đấy thì khi mà một thời gian thì kinh tế nó cũng ổn thì mình thấy cũng cần phải phát triển.
2: Vâng ạ. Và hiện nay thì em thì em vẫn chưa chưa chưa biết nhiều về loại cây này lắm. Anh Bình có thể cho mọi người biết là hiện nay thì với sim người ta ứng dụng vào những cái gì cho nhiều nhất, và cái hướng buôn bán của mình thì người ta ứng dụng cho cái công việc gì nhiều nhất ạ?
1: Cây sim thì các sản phẩm của nó thì giờ dùng để ngâm rượu, làm xí rố, làm mật sim, rồi cũng có một số là người ta lấy làm kẹo sim.
0: Làm kẹo sim ạ. Vâng.
1: Vâng,
0: Rượu
1: làm
0: sim
1: kẹo
0: thì
1: dẻo.
0: rượu sim thì em có thử rồi, nhưng mà kẹo sim thì em
2: Rượu
0: chưa.
2: sim thì hầu như là ai cũng thử rồi đúng
0: Rất
2: không?
0: là ngon anh
2: Và
0: ạ.
2: ngay cả những có những cái rất là lạ, ví dụ như mà mật mật sim đúng không? Rồi siro sim nữa. Đây là đều là những cái thứ rất là mới lạ.
0: Vâng, và không biết là đồi sim của anh Bình thì được bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Đôi sim của mình thì được gần 3 năm tuổi rồi.
0: Và cái việc mà mở cửa cho du khách có những trải nghiệm đồi sim thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
1: Cây sim thì nó gắn bó với tuổi thơ của rất là nhiều người,
0: Dạ.
1: nhưng
2: Vâng,
1: mà
2: đúng vậy.
1: cũng cả hàng chục năm nay thì gần như nó không còn ở trong tự nhiên nhiều nữa. Nên là khi mà mọi người đến thăm thì mọi người gọi là có chút hoài niệm về tuổi thơ,
0: Vâng.
1: rồi muốn đưa con mình đến để chơi, để biết là tuổi thơ của bố mẹ ngày xưa nó như thế nào.
0: Đúng rồi. Cũng đi hái sim đúng không ạ? Rồi còn chơi cái trò có thể là chơi trốn tìm nữa. Cũng thú vị đấy anh ạ.
1: Vâng.
0: Vâng. Và theo anh, cái khoảng thời gian nào thì mình nên đến đồi sim của anh Bình là đẹp nhất ấy, để chúng ta có được nhiều cái khám phá thú vị?
1: Đôi sim thì mình có thể đến vào hai cái mùa. Thứ nhất là mùa hoa nở thì từ khoảng tháng 2 âm lịch đến khoảng tháng 4 âm lịch thì nó
0: Dạ.
1: nở rộ hoa, còn đến khoảng tháng 5, tháng 6 tới khoảng tháng 7 dương lịch thì nó lại mình lại làm có thể đưa mọi người đến để trải nghiệm hái sim.
0: À vâng.
2: Vâng ạ.
0: Như vậy là cái thời điểm này là mình có thể hái sim được rồi phải không anh?
1: Đúng rồi, bây giờ nó cũng bắt đầu vào mùa chín quả rồi nên là
0: Ồ.
1: cũng có thể là đến để hái quả trải nghiệm được rồi.
0: À vâng ạ. Nếu mà
2: Và
0: đến trước đó một chút xíu là mình được ngắm hoa sim nhiều đúng không ạ? Còn bây giờ là cái
1: vâng.
0: thời điểm mà chúng ta có thể hái quả rồi.
2: Vâng ạ, và đến với đồi sim của gia đình anh Bình thì không biết là du khách có được trải nghiệm những cái sản phẩm từ sim mà như lúc nãy anh Bình vừa giới thiệu, thì ngay ngay tại khu vực của mình có cơ sở sản xuất những cái sản phẩm như vậy không ạ? Để du khách có thể thưởng thức những sản phẩm từ sim này, rồi là có thể mua về làm quà trong cái chuyến đi của mình.
1: Trong mùa hè năm nay thì mọi người đến thì sẽ có một số sản phẩm mình cũng bắt đầu làm, như là xí rô sim hoặc là kẹo sim thì cũng bắt đầu thử nghiệm để làm.
0: Vâng.
1: Hy vọng là nó sẽ cho ra cái sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất cho mọi người.
0: Vâng, vào những cái ngày mà nắng nóng như thế này mà mình được giải nhiệt bằng một cốc siroxim mát lạnh thì còn gì bằng đúng không anh
2: Chắc
0: Danh?
2: chắn là rất là thơm đúng
0: Vâng. Và anh Bình ơi, không biết là ngoài ra thì ở địa phương mình thì còn có những cái khu vườn nào hoặc là những cái đặc sản nào hấp dẫn để anh có thể gợi ý cho du khách là chúng ta có thể mua về làm quà?
1: Về Tân An thì bây giờ thì cạnh nhà mình khoảng 500 mét thì có một cái vườn lan của anh
0: Vâng.
1: chủ cũng khá là đẹp. Anh ấy cũng chăm chút rất là cẩn thận. Mùa này hoa cũng đang rất là nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Đấy, ngoài ngoài ra thì có một sản phẩm gà ủ muối của Lý Béo cũng có đạt ô cốp 3 sao.
0: Vâng.
1: Mọi người có thể đi vừa tắm khe xanh rồi order gà lý béo và rêu xím của em.
0: Vâng.
2: Một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo. Đúng
0: quá là tuyệt vời luôn đúng không anh? Đó. Và có thêm cả siro sim nữa thì đặc biệt là sắp tới đây mong là anh Bình sẽ có thể là có thêm cả kẹo sim nữa, thì nữa một món quà rất là hay dành cho các bạn nhỏ rồi đó.
1: Vâng.
0: Dạ. À, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Bình trong chương trình hôm nay. Nhất định là có một ngày Thanh Long Danh đến với Khe Xanh thì chắc chắn là sẽ ghé qua đồi sim của anh Bình, cũng như là được thưởng thức những cái món ăn đặc sản của địa phương ạ, của xã Tân An. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chương trình tại vì đã lên chương trình để quảng bá cho du lịch Tân An.
0: Vâng, đặc biệt là vừa rồi thì em cũng có xem cái phóng sự làm về anh Bình rồi, hiện cũng đang được rất là nhiều lượt xem ở trên YouTube ạ.
2: Cái phóng nổi sự tiếng của đấy. Ngọc Dũng đúng không?
0: Đúng rồi. Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã có thêm một cái cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Bình và cũng biết thêm được những cái đặc sản này và những cái điểm đến mà chúng ta có thể ghé qua khi mà đến với xã Tân An, phải không anh Doanh?
2: Những thông tin vừa rồi về sim, về những cái sản phẩm từ sim ở Tân An chuẩn bị ra mắt cũng đã khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá phải không ạ?
0: Vâng, quả thực là chuyến hành trình về với xã Tân An hôm nay thì đã giúp chúng ta đi qua khá là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Và chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn cũng sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đây.
2: Vâng, làm rất nhiều chương trình và rất nhiều cái điểm đến rồi, nhưng mà chưa có cái điểm đến nào mà Dương Anh cảm thấy nóng lòng, đặc biệt là muốn là thôi thúc chị em phụ nữ thử đi đến tắm suối một thời gian như Thanh Long để xem là có cải thiện được cái làn da đúng là trắng hồng như chị em ở làng Nam Bắc Sơn hay không ạ?
0: Vâng, hy vọng là sau khi mà đi xong thì em sẽ chia sẻ cái trải nghiệm với anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Và bây giờ ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc cùng với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam. Ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Du lịch cùng VOV. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, tuy mới bước vào hè, song những ngày này, nhiệt độ nhiều nơi trên cả nước, trong đó có Nghệ An, thời điểm lên đến 38-40 độ C, gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Thời tiết nóng mùa hè khiến bạn đổ mồ hôi, ngứa da, dễ ngộ độc thực phẩm, cháy nắng, say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ chỉ ra những phiền toái của ngày nóng bức để quý thính giả có thể phòng ngừa. Mời quý thính giả cùng nghe. Quý thính giả thân mến, mùa hè với nhiệt độ cao kéo theo nhiều vấn đề gây hại đến sức khỏe của mọi người. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cách giải quyết hợp lý. Đổ mồ hôi. Mồ hôi cơ thể là một hiện tượng tự nhiên có thể gây ra mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn. Do đó, bạn nên tắm rửa thường xuyên, rửa vùng kín bằng nước sạch và xà phòng diệt khuẩn. Mùa hè nên mặc quần áo bằng vải cốt tông và thay mới mỗi ngày để tránh mùi hôi từ quần áo. Sử dụng lăn khử mùi và luôn thay vớ, giặt giày nếu bạn bị hôi chân. Hạn chế ăn các thức ăn nặng mùi như hành, tỏi, cá có mùi tanh. Ngộ độc thực phẩm. Nhiệt độ cao nên thực phẩm không bảo quản được lâu là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển gây bệnh. Khi bị ngộ độc, bạn cần đến bệnh viện khám và uống thuốc, tránh tình trạng nặng hơn. Nếu bị nhẹ, nên uống nhiều nước hoặc nước ép cà chua, dưa hấu. Những thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, thải độc cơ thể. Để phòng tránh, bạn hạn chế dùng thức ăn ngoài đường và đồ ăn để lâu ngày. Rửa sạch và nấu kỹ rau củ quả, thịt. Không để lẫn thực phẩm sống chín và kiểm tra mùi đồ ăn trước khi sử dụng. Thời tiết nóng bức của ngày hè khiến da tiết nhiều mồ hôi, cùng với khói bụi nắng nóng sẽ gây dị ứng, mẩn ngứa da. Ngứa da. Để tránh vấn đề trên, bạn nên đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh tắm rửa thường xuyên. Không dùng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Tăng cường ăn các thực phẩm có tính giải nhiệt như mướp đắng, củ cải, cà chua và các loại hoa quả. Thường xuyên dưỡng ẩm cho làn da bằng các loại kem có chứa các vitamin E và C tự nhiên. Cháy nắng. Cháy nắng xảy ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài dẫn đến tình trạng da bị đốt cháy, gây bỏng, nổi mụn nước. Nếu nghiêm trọng, cháy nắng có thể trở thành nhiễm độc nắng hoặc gây ung thư da. Để xử lý, bạn lập tức giảm nhiệt vùng da bị cháy dưới vòi nước, chườm đá, bôi kem dưỡng hay gel lô hội để làm dịu mát da. Nếu vấn đề da không được cải thiện, kèm theo sốt, đau đầu, buồn nôn, nhiễm trùng, bạn nên đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời. Một phiền toái mùa hè mà bạn cần đặc biệt lưu tâm đó là say nắng. Bệnh nhân say nắng không được cấp cứu kịp thời có thể để lại biến chứng như suy thận, hủy cơ không hồi phục hoặc thậm chí là tử vong. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, bất cứ ai cũng có nguy cơ bị say nắng. Tình trạng này dễ xảy ra khi chúng ta ở môi trường nắng gắt khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ với nhiệt độ cao trên 40 độ C. Đặc biệt, công nhân làm ở công trường, những người làm nông nghiệp bắt buộc phải tiếp xúc thời gian dài dưới ánh nắng thì càng nguy hiểm hơn. Hoặc khi làm việc tại những nơi có độ cao như leo thang, xây dựng cao ốc công trình, say nắng sẽ làm đầu choáng váng và ngã, rất nguy hiểm. Các biểu hiện của say nắng có thể từ những biểu hiện sớm là trạng thái mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, da mặt đỏ gay, rối loạn tri giác, khó thở, tụt huyết áp, nhịp tim tăng lên và có thể hôn mê. Biểu hiện muộn được phát hiện tại bệnh viện như suy thận, hủy cơ, tiêu gân, ảnh hưởng đến não, tim và có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Tình trạng bệnh nặng hay nhẹ còn phụ thuộc vào độ tuổi, bệnh lý kèm theo, thời gian tiếp xúc với nhiệt độ cao và đặc thù công việc của người bệnh. Sơ cứu người bị say nắng theo các bước sau. Nhanh chóng đưa bệnh nhân đến nơi mát mẻ thoáng khí. Cởi bỏ quần áo, sử dụng

0: khăn ướt đắp vào cổ, nách, bẹn. Không nhúng người bệnh vào nước để tránh nguy cơ bị hít sặc. Cho bệnh nhân uống nước và nhất là những loại nước có điện giải. Nếu nạn nhân hôn mê khó thở thì phải nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho bệnh nhân. Cách phòng chống say nắng. Uống đầy đủ nước, nên mặc đồ rộng, sáng màu. Hạn chế làm việc vào khung giờ 11 đến 14 giờ. Khi ra ngoài thời tiết nắng nên trang bị đầy đủ các loại mũ nón rộng vành, khẩu trang, kính, quần áo và mũ bảo hộ lao động. Không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức. Thường xuyên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát sau khoảng 1 tiếng đồng hồ làm việc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một hiện tượng thường gặp vào những ngày hè, sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài, cơ thể không kịp thích nghi, gây mất nước. Sốc nhiệt là tình trạng thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ C. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến con người không kịp thích nghi, gây ra tình trạng sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt. Khi bị sốc nhiệt, cơ thể giảm khả năng thanh thải nhiệt, gây ra tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nặng có thể dẫn đến tử vong. Biểu hiện khi bị sốc nhiệt. Sốc nhiệt thường có triệu chứng như đau nửa đầu, khó thở, buồn nôn hoặc nôn, nóng bừng mặt. Những triệu chứng sốc nhiệt nguy hiểm có thể xuất hiện như sốt cao, chóng mặt, ngất xỉu. Nặng sẽ dẫn đến các rối loạn hệ thần kinh như mê sảng, thở nhanh, rối loạn tim mạch. Nắng nóng dẫn đến tình trạng tăng thân nhiệt, mất nước do tiết nhiều mồ hôi, làm giảm khối lượng tuần hoàn máu, dẫn đến trụy mạch và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Cách xử trí khi bị sốc nhiệt. Trước một trường hợp bị sốc nhiệt, cần nhanh chóng tiến hành những biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay phương tiện y tế. Nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân. Chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn, đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ. Nếu nạn nhân hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở, thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân. Một điều quan trọng là phải có các biện pháp dự phòng sốc nhiệt. Đó là không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. Uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động. Làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò, rất có ý nghĩa trong việc phòng chống sốc nhiệt. Các biện pháp phòng sốc nhiệt do nắng nóng. Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao. Nếu có thể, tránh đi đến những nơi có nhiệt độ quá cao. Vào những ngày nắng nóng trên 40 độ C không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Nên xem dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong mùa hè. Nếu bạn phải đi ra ngoài trong những thời điểm nắng nóng, đừng quên mang theo một chiếc mũ hoặc một chiếc ô. Nếu phải đi lại hay làm việc ngoài trời nắng, không nên làm việc quá 2 giờ liên tục dưới nhiệt độ cao. Cần nghỉ ngơi bù nước giữa giờ làm. Không cho trẻ em hay người già, người mắc các bệnh mãn tính, tắm biển dưới trời nắng nóng quá 1 tiếng. Trang bị cá nhân đầy đủ trước khi ra ngoài. Khi đi ra ngoài trong thời tiết nắng nóng, hãy chuẩn bị cho mình một chiếc áo cốt tông dài tay. Nó không chỉ bảo vệ làn da của bạn mà còn giúp hấp thụ mồ hôi của cơ thể trong khi vẫn giữ cơ thể được mát mẻ. Chất liệu cốt tông là sự lựa chọn tốt nhất. Nên mặc quần áo sáng màu sẽ làm cơ thể hấp thụ nhiệt ít nhất. Cần mang theo đủ nước trước khi ra ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, bởi nắng nóng sẽ làm cơ thể con người nhanh mất nước, cần phải bù nước kịp thời. Nước vừa có tác dụng bù nước, vừa giảm nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra, mọi người có thể mang theo kem chống nắng, bình xịt nước để đi ra ngoài trời. Bên cạnh việc cung cấp nước, bạn đừng quên bổ sung dinh dưỡng hợp lý bằng các thực phẩm giàu protein, carb để có sức chống chọi với nắng nóng. Nghỉ ngơi nhiều hơn. Cần nhớ rằng cơ thể con người có ngưỡng chịu đựng nhiệt độ nhất định. Vào những ngày nắng nóng, tăng cường nghỉ ngơi thường xuyên hơn, không di chuyển dưới trời nắng liên tục trong thời gian dài. Hãy tìm nơi có bóng râm để nghỉ. hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UV có hại cho da và mắt. Vào những ngày nắng nóng, những thực phẩm sau đây có thể làm mát cơ thể của bạn và giúp bạn phòng tránh hiện tượng sốc nhiệt. Quả lê có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời cho cơ thể, ngon ngọt và nhiều chất xơ. Cần tây, tương tự như dưa chuột, cần tây cũng chứa rất nhiều nước, tới 96%. Chỉ 2 hay 3 cọng cần tây có thể bổ sung một lượng khoáng quan trọng, gồm natri, kali, magie, canxi, phốt pho, sắt và kẽm. Kiwi. Kiwi là loại trái cây ngon ngọt, chứa chất điện giải quan trọng, giảm mất nước ở cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa những ồn ào của cuộc sống, cha và con gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tựa như một nốt lặng đầy suy tư, đưa người nghe trở về với miền ký ức bình yên. Ca khúc chính là một dòng nhật ký bằng nhạc đầy cảm xúc, vẽ nên bức tranh về tình yêu thương vô bờ bến nhưng vô cùng lặng lẽ của người cha. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi.

0: Thưa quý vị, Quỳnh Hương nghĩ rằng khi đã trưởng thành, nhiều người nhận ra một sự thật rằng khi chúng ta càng lớn khôn và bay xa, thì dáng lưng của cha lại ngày một còng xuống, mái đầu lại thêm sợi bạc. Để rồi một ngày, khi bất chợt nghe những nốt nhạc trầm buồn của ca khúc Cha và con gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ta bỗng thấy lòng mình nghẹn lại.
1: Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha. Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu. Sự thức tỉnh của chúng ta thường bắt đầu khi nhận ra cha mình đã già. Bàn tay từng dắt con đi những bước đầu đời, giờ đã thô ráp. Bờ vai từng là cả bầu trời rộng lớn, giờ đã còng xuống vì gánh nặng lo toan. Những hình ảnh hoài niệm về từng chiều ngồi xe phía sau, về ánh mặt trời nghiêng mái đầu, gợi nhắc về một miền tuổi thơ tuy khốn khó nhưng ngập tràn hạnh phúc.
0: Thế nhưng thời gian lại trôi đi quá nhanh. Khi con càng lớn khôn, những ngày tháng được ở bên cha lại ngày một ngắn lại. Để rồi từ những ký ức êm đềm ấy, một nỗi lo sợ mơ hồ nhưng chân thật xuất hiện. Cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Điệp khúc của bài hát vang lên như những nhịp chạm khẽ vào lòng người nghe, liên tiếp những câu hỏi, những giả định đầy bùi mùi, bắt đầu bằng hai chữ chẳng còn. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa. Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường.
1: Sự vĩ đại của người cha không nằm ở những điều gì quá to tát, mà ẩn hiện trong chính những thói quen nhắc nhở con cái mỗi tối, những lần ngóng trông con khi con về muộn, hay chiếc áo mưa cha nhường trọn ở phía sau. Khi viết nên những dòng nhạc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã chạm đến tâm lý chung của mỗi người con, nỗi sợ mất đi điểm tựa bình yên nhất ở trên đời. Thế giới ngoài kia có thể rộng lớn, người yêu thương con có thể có nhiều, nhưng sẽ chẳng còn ai yêu thương con vô điều kiện như khi con còn bé bỏng trong vòng tay cha. Nửa sau của bài hát là sự bừng tỉnh trong niềm xúc động nghẹn ngào. Khi sự trải nghiệm cuộc đời đủ nhiều, con mới nhìn thấu được những khóc khuất ở trong lòng người cha. Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha? Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể? Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình?

0: Thưa quý vị, cha và con gái khép lại bằng một ước muốn tha thiết vẫn được hoài ở bên cha mãi. Dù thời gian có trôi đi, dẫu tóc cha có phai màu, thì trong lòng con, cha vẫn là bến đỗ bình yên nhất. Mỗi lần nghe ca khúc này là mỗi lần chúng ta biết trân trọng hơn từng phút giây còn được ở bên người cha thân yêu của mình. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Ngày hôm nay Thái Sơn và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, kính thưa quý vị, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hành trang của người lính khi vượt đường Trường Sơn huyền thoại là những bức thư tình chan chứa yêu thương của hậu phương gửi cho người lính. Chiếc gậy Trường Sơn, chiếc mũ tái bèo và cả chiếc ba lô mang theo hoài bão của tuổi trẻ người lính khi ra trận.
2: Và một trong số những kỷ vật đáng nhớ của người lính trên rừng Trường Sơn năm ấy phải kể đến chiếc Ango mà quân đội ta trang bị cho mỗi người lính. Một chiếc hộp bằng kim loại không chỉ giúp cho cuộc sống và sinh hoạt của bộ đội thêm thuận lợi hơn, mà đằng sau nó là cả những ký ức của chiến trường.
3: Vâng, và chỉ có những người lính đã từng đi qua chiến tranh thì mới thấu hiểu và trân quý chiếc vật dụng gần gũi và thân thương ấy. Và xung quanh chiếc Ango bình dị đã gắn bó với cuộc đời người lính như thế nào và mỗi người lính trân quý nó ra sao, tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
2: Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận, nguyên là chiến sĩ của Sư đoàn 312, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và ngày hôm nay thì cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận sẽ kể cho quý vị cùng nghe về câu chuyện thú vị xung quanh những chiếc Ango của bộ đội Trường Sơn năm xưa.
3: Vâng ạ, xin chào cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
4: Xin chào Thái Sơn, Quỳnh Nga và các quý vị khán giả.
3: Vâng,
2: kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Ango, kỷ vật của một thời hoa lửa. Chương trình được livestream trên fanpage NTV Podcast và phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và quý vị có thể giao lưu với chương trình qua số điện thoại 02383 842 722. Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày hôm nay đến với phong thu của chương trình thì chúng ta có rất là nhiều các cái kỷ vật mà phản ánh rõ chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc Ango thời chiến. Vâng ạ. Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Xuân Cận ạ, là khi nhắc đến chiếc Ango thời chiến thì mỗi người lính ra trận như ông thì đều cảm thấy nó vô cùng gần gũi và quen thuộc. Và ngày hôm nay thì ông có thể giới thiệu một chút thông tin về những chiếc Ango này được không ạ?
4: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trên chiến trường Quảng Trị nói chung, mỗi người chiến sĩ thì đều được trang bị một cái Ango. Ango thì thời đó đã có hai loại. Một loại là do Liên Xô sản xuất, được cung cấp và trang bị cho bộ đội ta. Và một loại là của Trung Quốc sản xuất và cung cấp trang bị cho chúng ta. Thì còn công dụng của nó thì nó là một cái vật đa chức năng, dùng để đựng thức ăn, vật dụng, rồi thì lúc thì là đựng thuốc men và những vật dụng hậu cần của người chiến sĩ. Thì nhỏ nhất từ chiếc kim thời chỉ cho đến thuốc men bông băng, rồi có khi thì Ango thì lúc mà hoàn cảnh đặc biệt thì cũng dùng để nấu cháo, để nấu cơm, rồi thì thậm chí là đêm hôm mà trời mưa tầm tã mà nước ướt vào trong hầm thì cũng là Ango và mũ cối là dùng thay để múc.

0: nước ra khỏi cửa hầm là tạt được.
1: Vâng ạ, có thể nói là chiếc Angkor này nó rất là đa năng đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Và vì sao mà bây giờ cứ nhắc đến bộ đội là lúc nào cũng nhắc về những cái kỷ vật đầu tiên, đó chính là chiếc Angkor. Như bác vừa chia sẻ thì Quỳnh Nga có nghe bác chia sẻ là có thể là dùng để trở thành một cái nồi cơm bất đắc dĩ ấy. Nhưng mà các đơn vị của chúng ta thì lúc đó thì đều có anh nuôi và đều có bếp hoang cầm cả rồi mà, thì tại sao lại là như thế ạ?
2: Phải cần đến chiếc Angkor này đúng không?
0: Khi mà cái hoạt động theo riêng lẻ từ cái tổ phòng ngự, tổ chiến đấu hoặc là trong những cái hành quân ở rừng không có cái điều kiện để mà nấu ăn theo tiểu đội và trung đội, thì các cái tổ ba người rồi thậm chí là cá nhân thì phải dùng cái Angkor để là nấu cháo hoặc là nấu cơm. Thì chúng tôi thì khi đó là treo cái Angkor lên, thì ở chiến trường thì nó có cái que thuốc phóng của ta gọi là đầy bạc ấy, của pháo. Khi đó thì xảy chiến trường của nó thì cứ 10 que như thế là cầm tay đột dưới cái đít Angkor thì là nó sẽ sôi.
1: Rồi sôi.
2: Phải nói rằng là
0: 30 phút thì có được cái Angkor cháo.
1: Vâng ạ.
2: Trong cái hoàn cảnh chiến trường là vô cùng khó khăn, vô cùng thiếu thốn, thì cái sức sáng tạo của người lính của chúng ta là vô cùng tuyệt vời đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Vậy thì ông có thể giới thiệu thêm một chút là trong ba cái Angkor của đang hiện hữu ở đây, thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về chủng loại của Angkor và xuất xứ của nó như thế nào?
0: Cái Angkor này là Angkor Liên Xô sản xuất. Nó bằng cái hợp kim. Rất là rắn cứng. Mà trồng được mưa, nước mưa vào và nói chung là cái tác động rồi nó cũng ít mọt mèo, nó cứng.
2: Vâng, thấy
0: khá rỉ,
2: khá là dày đấy nhỉ.
0: An toàn và dày. Bằng được nhôm hợp kim.
2: Hợp kim nhôm và đây được sơn phủ lớp chống hen rỉ
0: lên màu xanh lá cây để cho nóng ở trong rừng và màu đất để nó khỏe.
2: Vâng, đây chị Thanh Nga thấy chưa? Nó đang còn rất là mới cứng
1: là mới.
2: Và qua hàng chục năm ở chiến trường. Và tôi sẽ
0: cái quái này nó rỉ.
2: À vâng. Rồi bằng sắt thì nó ở bên ngoài thì oxy hóa đúng không?
0: Thì nó cũng rỉ.
2: À vâng, ở đấy là có chữ khác nào. Chủ nhân của nó khắc chữ là toàn E141. Tức là
0: 32.
2: Vâng, chủ nhân của chiếc Angkor này tên là Toàn, ở trung đoàn 141 của sư F32.
0: Trần Quốc Toàn.
1: Chiếc Angkor này, thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Nga nhìn cầm ở trên tay và nhìn vào đấy thì mới cảm nhận được cái sự trân trọng kỷ vật của cái người đáng lưu giữ cái chiếc Angkor này. Chắc hẳn rằng là chiếc Angkor này cũng đã theo người lính của chúng ta suốt một chặng hành trình rất là dài, gắn bó với rất là nhiều kỷ niệm, đúng không ạ? Vâng ạ, và đến tận bây giờ thì có lẽ là những cái điều mà mọi người nhắc đến và cũng như là cái điều mà đáng quý nhất của một người lính đó chính là những cái kỷ vật như thế này đấy ạ.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chiếc Angkor đã trở thành một vật bất ly thân của nhiều người lính ở chiến trường, và kỷ vật đó không chỉ là gắn bó với những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn thiếu thốn của người lính ở trên rừng Trường Sơn năm xưa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của Thượng tá Trương Văn Huỳnh. Vâng, Thượng tá Trương Văn Huỳnh là chiến sĩ xe tăng đến từ xã Đức Châu ạ. Alo ạ.
1: Vâng ạ, trong lúc mà đang chờ kết nối thì Quỳnh Nga có một câu hỏi muốn hỏi bác, đó là khi mà bác ngồi ở đây, bác nhìn vào những cái chiếc Angkor, những kỷ niệm một thời chiến đấu của mình như thế này thì bác có cảm xúc như thế nào ạ?
0: Ngồi đây nhìn cái Angkor Liên Xô Trung Quốc thì tôi nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ.
1: Vâng.
0: Năm 72 chiến trường ác liệt, gian khổ Quảng Trị, thì nó gắn bó với cái cuộc đời của người chiến sĩ trên chiến trường.
1: Yeah.
0: Là cái vật thân thiết dùng hàng ngày.
1: Yeah.
0: Đấy, thì nhiều cái kỷ niệm thời chiến tranh UV nói chung cũng rất là xúc động.
1: Yeah.
0: Và cũng tự hào.
1: Yeah.
0: Cái thế hệ chúng tôi thì được lịch sử giao cho cái nhiệm vụ là chiến đấu giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng ạ, đó là những chia sẻ của bác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và cùng bác hãy cùng lắng nghe cái chia sẻ của Thượng tá Trương Văn Huỳnh, nguyên là

0: chiến sĩ xe tăng đến từ xã Đức Châu ạ.
1: Alo ạ.
2: Alo, tôi nghe đây.
1: Vâng ạ, xin chào thượng tá cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh ạ.
2: Vâng, cảm ơn.
1: Vâng, rất là cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn muốn trao đổi với ông Trương Văn Huỳnh, đó là trong những năm kháng chiến thì chiếc Ango đã gắn bó với ông và đồng đội như thế nào ạ?
2: Nói với thực tình là chiếc Ango là bắt đầu hành quân đi B là 31 tháng 10 năm 71. Là sau khi huấn luyện xong nó bắt đầu là họ trang bị cho có chiếc Ango. Nhiệm vụ chiếc Ango là chủ yếu là đứng cơm ăn cơm. Và chính là khi bí là lấy Ango nấu nước cải thiện.
1: Vâng, vậy thì bản thân ông là người lính xe tăng thì trong quá trình chiến đấu rồi là hành quân rồi là những sinh hoạt đời thường thì nó có khác biệt so với các lực lượng khác như thế nào, chẳng hạn như bộ binh rồi là đặc công hoặc là như thế nào, và việc sử dụng chiếc Ango cho công tác hậu cần của ông thì thường gặp những khó khăn và thuận lợi gì ạ?
2: Tức là nói chung là bọn tôi là huấn luyện gần một năm trời thì bọn tôi là đi bộ từ Quảng Bình cho vào đến Campuchia.
0: Vâng.
2: Là 4 tháng mới vào đến nơi. Cho nên là chủ yếu là đi trên đường là một cái tiểu đội với là 9 người là cứ 3 tổ, 3 người là một tổ thay nhau nấu cơm. Nấu cơm xong rồi là bắt đầu là ăn sáng xong rồi là mỗi người giặt cho nửa ăn gô cơm nó là để ăn buổi trưa.
1: Vâng.
2: Rồi đến chiều là đến trạm để lên là nấu cơm ăn.
0: Vâng.
2: Thế nên là chủ yếu là đựng cơm ăn buổi trưa.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, bản thân ông là lính xe tăng thì cái hành quân như thế thì trên đường dài thế thì
2: đi bộ như xe tăng là chúng tôi được vào sau.
0: Vâng ạ. Vâng, chiếc Ango thì là nó gắn bó với bác là bằng những cái bữa cơm đúng không ạ?
2: Đúng rồi,
0: vâng.
2: Đúng rồi.
0: Vâng, vậy thì chiếc Ango này thì đã được bác giữ gìn và bảo quản như thế nào ạ?
2: Cái này mà mất cái Ango là nhịn đói ạ.
0: Vâng ạ, có nghĩa là mất Ango là phải nhịn đói. Vâng, cho nên là lúc nào cũng phải kỹ càng đúng không ạ?
2: Có một cái Ango này, trong đó là có cái bát sắt B-52 này.
0: Dạ.
2: Và một cái thìa.
0: Vâng.
2: Chủ yếu ăn cơm bằng thìa thôi. Đúa là rửa quăng những cái thật chất tạp trong chiến trường thì có gì đâu mà gấp. Chủ yếu là ăn bằng ruốc bông với kem.
0: Dạ.
2: Là chính thôi.
1: Chiếc Ango đã trở thành
0: một cái vật dụng không thể thiếu đấy ạ.
1: Vâng, trong những bữa cơm dã chiến như thế thì đã có hôm nào ông và đồng đội đã phải ăn cơm sống chưa? Nếu phải dùng chiếc Ango làm bếp.
2: Có lúc là nó vẫn nói là đói thì nó sẽ đi trên đường á. Là cứ 7 ngày là họ phát cho gạo cho đi. Mà có khi đến hết gạo rồi thì là đến cái trạm lấy thì là bom nó đánh tắt đường cháy kho cho nên không gạo ăn được gì. Nhìn thì là trong đáy ba lô là có một cân gạo rồi. Chiến đấu là người ta vẫn chưa cho ăn đâu. Ít nhất là phải như 3 ngày để đi nó vào cho chút cái gạo đó. Cho nên chúng tôi nhìn là ngày dưới là có rồi thì vượt tam sang con bên kia thì đi chứ có gạo ăn. Cho nên là chiếc Ango là nhiều lúc là định lên đấu nhưng mà cán bộ quán triệt chặt nên không được đấu được. Nếu là đi tập thể rồi cho nên là phải chấp hành nghiêm.
0: Vâng ạ. Vâng, chiếc Ango
2: khác nước quá là chỉ có nấu được uống này.
0: Vâng ạ. Vâng, chiếc Ango không chỉ là cái vật dụng để đựng cơm nữa mà còn chứa đựng rất là nhiều câu chuyện ở phía sau nó đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vào ngày bây giờ thì tại phòng thú của chương trình ạ.
1: Khoan ạ, trước khi có sự giao lưu với khách mời thì tôi xin giới thiệu chị Quỳnh Nga và quý vị khán giả. Chiếc Ango đặc biệt này, màu hơi cũ kỹ và phủ bụi thời gian này là vật kỷ niệm của cựu chiến binh thượng tá Trương Văn Huỳnh. Vâng, vị khách mời đang chia sẻ với chúng ta ở trong chương trình ngày hôm nay đây là
3: Bình.
1: Vật kỷ niệm của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh nhé. Đấy, nó không
0: đây
1: không
0: ạ,
1: phải đơn giản đâu, rất là ý nghĩa.
0: Đây là vật đựng cơm đúng không ạ?
1: Vâng,
0: đây là một cái kỷ vật mà bác Huỳnh thường nói là
3: nhiều
0: nhưng mà quên là sẽ phải nhịn đói bởi vì không có để mà đựng cơm đấy ạ.
1: Đấy, cựu chiến binh Nguyễn

0: Xuân Cận thấy chưa?
1: Vâng.
0: À đây cái này đang rất là mới cong nhá,
1: Vâng.
0: mà cái này thì đã chứng tỏ rằng là một cái sự
1: Trong kiệt sức.
2: Đi qua rất là nhiều những cái biến cố đấy.
0: phải qua nhiều biến cố.
1: Vâng.
0: Vâng, chị Quỳnh Nga có thể kết nối để cho hai vị khách mời chúng ta giao lưu với nhau
2: Vâng ạ, bác Trương Văn Huynh còn giữ máy không ạ?
3: À, đang nghe rồi.
2: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì tại phòng thú của chương trình còn có một vị khách mời là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Nguyễn là người lính của sư đoàn 312. Và bây giờ thì chương trình sẽ dành một ít phút để cho hai bác cùng giao lưu ở trên sóng ạ. Vâng ạ, hai bác cùng lên tiếng đi ạ.
1: Chào bác Huynh ạ.
3: Rồi, xin chào anh.
1: Bác khỏe
3: Khỏe
1: không?
3: nhá.
1: Như thế là tôi ở sư đoàn 312, tiểu đoàn 5, trung đoàn 165, sư đoàn 32. Bác ở đơn vị nào ạ?
3: Tôi là ở M26 nhỉ, và M26 Tân Giáp miền Đông Nam Bộ nhỉ.
1: À, bác thế năm 72 bác có tham gia thành cổ Quảng Trị không?
3: Tôi năm 72 tôi tham gia ở Bình Long nhỉ.
1: À, Bình Long trong
3: Bình
1: bây
3: Long,
1: dài.
3: tỉnh Bình Long, cũ bây giờ là Bình Phước á.
1: À, trong bây dài.
3: Xã Bình Long. Nhà
1: À,
3: nhà nhà.
1: vâng. Tôi
3: Nhà
1: 32 tham gia thành cổ Quảng Trị hôm mùng 4 tháng 1 26 vừa rồi, cách đây 5 tháng là đại hội cái hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 72 của xã Đức Châu đấy. Tôi
3: Vâng.
1: có ra dự đó, anh Phạm Xuân Tỳ là chủ tịch hội á. Hôm đó có
3: À,
1: anh
3: chị là
1: Bùi
3: người đồng xóm tôi đó nhỉ?
1: hả?
3: Anh chị là người đồng xóm đó.
1: À, ở cái xóm đấy à.
3: Vâng.
1: À, thế thì tôi hôm đấy tôi ngủ nhà anh Tỳ đấy.
3: À,
1: Mà có
3: dạ.
1: anh Hưng bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng,
3: Dạ,
1: rồi
3: dạ.
1: anh Phong là chủ tịch xã,
3: Vâng.
1: rồi anh Biển là và các anh cán bộ lãnh đạo xã ra dự đông đủ bữa sáng mùng 4 tháng 1 á.
3: Anh Biển hay là bố anh là ông Phạm Bốn cái ủy ban kiểm tra quân khu 6 để về sư đoàn 337 đấy anh.
1: À, đây à, dạ.
3: Bố đấy, Phạm Bốn là bố bố bố anh Biển á, anh
1: Vâng,
3: Biển á.
0: vâng. À,
1: vâng. À, thế là anh gần nhà anh Tì đó đó, Phạm Xuân Tì đó.
0: À vâng.
3: Tôi chủ nhà cái đầu cầu anh.
1: À, rồi, rồi.
0: Vậy là chứng tỏ rằng là hai vị khách mời chúng
2: Rất
0: ta
2: là
0: đã
2: có
0: có một
2: duyên
0: cái
2: với
0: sự
2: nhau
0: gắn
2: đúng
0: kết và có duyên với
2: không
0: nhau này. Vâng.
2: ạ?
0: À, vâng, rất là cảm ơn. Vâng.
1: Chúc sức khỏe anh nha.
3: Dạ,
1: Và gia
3: chúc
1: đình.
3: anh khỏe. Dạ, cảm ơn.
0: À, vâng. À, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Trương Văn Huynh ạ. Vâng, xin trở lại với câu chuyện với vị khách mời ngày hôm nay, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông, là đơn vị 312 thì đã tham gia nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh vô cùng ác liệt, mà như ông vừa chia sẻ lúc nãy đó, có đến cái mốc mốc son trói lọi và cũng phải nói là rất là bi thương, đó là 81 ngày đêm, đúng không ạ? Ở thành cổ Quảng Trị. Vậy thì trong cái hoàn cảnh khốc liệt như thế thì việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho bộ đội thì nó khó khăn như thế nào? Và chiếc ago này thì nó liên quan như thế nào với trong cái hoàn cảnh như thế?
1: 32 chúng tôi thì một cái đơn vị thành lập 1950, thì năm nay là 76 năm, và từ trận đánh mở màn cho đến kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ bắt sống tướng Đờ Cát cho đến sau giải phóng miền Nam năm 75, thì trong quảng trường 76 năm thì chiến trường của 312 là tham gia từ Bắc chí Nam, nhưng mà trong đó cái chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và đặc biệt là cái thành cổ Quảng Trị chúng tôi tham gia đó là cái gọi là ác liệt, gian khổ, khốc liệt và hy sinh nhất cái thời đó. Và trong cái bối cảnh mà thành cổ Quảng Trị thì kia hậu cần ấy, là chủ yếu là ăn lương khô gạo sấy và không có điều kiện để mà nấu nướng như như ở cái nơi khác. Thì hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Thì còn cái nước uống thì là có một cái bi đông thì múc nước bất kỳ ở chỗ nào mà có nước. Xong đó là hồi đó lại được trang bị cái một cái hộp thuốc của Trung Quốc có 12 cái loại thuốc và có hai cái cuộn băng, nhưng mà trong đó có một cái lọ thuốc 100 viên, là chỉ cần bỏ một viên như là viên B1 vào cái bi đông, cái nước bẩn hay sạch gì đó là không bị nấu gì cả, là uống không đau bụng mà không đi ngoài. Mà thì chúng tôi trong cái hộp thuốc của Trung Quốc trang bị đó thì cái viên lọc nước là một cái ấn tượng hàng ngày sử dụng, mà

0: an toàn trong cái điều kiện gian khổ, hết sức thiếu thốn, hết sức khó khăn, hết sức ác liệt, thì công tác hậu cần vô cùng là khó khăn và thiếu thốn. Thì tôi thấy đó là cái một cái kỷ niệm không quên.
1: Như ông vừa chia sẻ thì lúc nãy là đánh ở thành cổ Quảng Trị thì bộ đội cũng có thời gian để mà nấu, đúng không ạ? Nấu nướng đã từng khó thì chúng ta đều phải dùng những thức ăn sẵn, chẳng hạn như lương khô. Nước thì có bình tông thôi. Như vậy thì chiếc Ango này thì nó giúp bộ đội như các ông thì giải quyết các nhu cầu sinh hoạt cá nhân, chẳng hạn đánh răng rửa mặt hay nó như thế nào?
0: Chiếc Ango là cái bảo quản các cái khí đó, thì cái bảo quản các cái vật dụng của người chiến sĩ thiết yếu. Chứ còn ở thành cổ Quảng Trị thì hàng tháng rồi là không có đánh răng rửa mặt, không có tắm giặt và cũng không có rửa bát đuôi. Thì con người là cũng nói thật là không có quanh như thế, ghẻ lở và ấy, chứ không có điều kiện tắm rửa và cũng không đánh răng hàng ngày, không có không phải rửa mặt, không phải tắm giặt, không phải như thế thôi. Đấy. Nhưng mà cái Ango cái đó là những cái vật dự, những cái gì mà kỷ niệm của người lính nhất, thì để là cất vào trong cái ba lô đấy. Nhưng mà khi cần thiết sử dụng, có điều kiện mà nấu được thì cái đứa ra nấu, hoặc là có điều kiện mà bí quá không có cách nào thì tạt nước để mà chống cái ngập vào trong ấy, thì để mà mọi người cứ huy động mà cả đêm như thế thay nhau để mà múc nước từ dưới hầm sâu 1-2 mét lên và truyền nhau vừa mù cội vừa là ăn gỗ để mà nước lên đấy.
2: Vâng ạ, và Quỳnh Nga còn một câu hỏi mà muốn hỏi bác, đó là và cái chiếc Ango này đã trở thành cái vật dụng hậu cần rất là quan trọng, và cái điều đi cùng mà chắc chắn là ai cũng rất là tò mò, đó là chiếc Ango này thì phải nó như thế nào để đảm bảo được chất lượng của bữa cơm bộ đội ạ? Có nghĩa là cái chất lượng này phải như thế nào?
0: Cái Ango đó là nó cái hợp kim không gì mà rất là an toàn. Nó thì không bị mèo mỏ, mình không bị mèo mỏ đấy, cho nên là đừng trọng là nóng được lâu. Ví dụ mình buổi sáng nấu rồi trưa ăn thì vẫn còn chưa phải là nguội lắm, vẫn đang nóng. Thì ở đây không có cái ngăn bên trên, ngăn phù của cái
2: bao cơ lô Trung Quốc á,
0: cái Trung Quốc này là có cái ngăn phù để mà trễ dưới thì cơm bên trên này là cái thức ăn, nhưng mà cái này là có cái ngăn phù nó màu trắng để ở trên này thì thức ăn ở trên mà cơm thì mà để thì nóng rất lâu cả buổi.
1: Chiếc bình này là của an toàn, là ăn cố của Trung Quốc đúng không ạ?
0: Trung Quốc, cái này là của Trung Quốc,
1: còn cái này là của Liên Xô.
2: Cái này là của đâu?
0: Liên Xô.
1: Hai cái này là cùng một chủng loại, nó chỉ khác nhau màu sắc thôi.
0: Vì cái này tróc hết sơn á, thì chính ngày xưa sơn màu là cấy.
1: Nó là màu là này. Vậy tuy nhiên đằng sau những cái hộp kim loại này thì nó cũng có nhiều câu chuyện mà cũng rất là không những là cảm động mà chúng ta cũng phải nói là nhớ về một cái thời kỳ hào hùng và hóa lửa. Đã có những bức ảnh chụp, là có những cái ảnh có những khi người ta khai quật những cái khai quật lịch sử lên, có những cái bức có những binh tống này và cả những Ango này nó lỗ chỗ những vết đạn, đều là chứng tỏ rằng là người lính của chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều cái gian khổ hy sinh. Ông chia sẻ câu chuyện đó thế nào?
0: Đối với người chiến sĩ ở trên chiến trường á, thì những cái vật thân thiết gọi là vật lật vật đi thân, thì ngoài là khẩu súng, lựu đạn, vũ khí, thì là cái xẻng để mà đào hào, đến đâu là phải ngay đầu tiên là phải đào cái chỗ mình chui cái đã, tức là mình ẩn nấp cái rồi là cái Ango là cái hậu cần, tức là cái đời sống của người chiến sĩ là gắn bó là gửi vào cái Ango đó. Thì tất cả tôi nói từ cái kiếm sợi chỉ cái nhỏ nhất cho đến cái hạt cơm, miếng chảo, miếng cơm, cho đến đa năng của nó là khi cần thiết cái gì là mình sử dụng để nó. Thì ngoài là những cái thiệt thân như quần áo, mù màu, giày dép, thì cái vật hậu cần đó là cái Ango, là một cái vật là giúp cho người chiến sĩ cái sức khỏe, cái bảo đảm cái sức khỏe. Đúng như tôi bảo đấy, là mặc dù là ăn uống thiếu thốn nhưng mà nó an toàn, nó sạch sẽ, và nói chứ nếu mà

0: các cô các chú ấy, thì cái việc đầu tiên người ta thấy đó là một cái vành nón, sau cái thứ hai thấy đó là một cái chiếc Ango.
1: À vâng, đúng rồi. Vâng.
2: Bất lý thân.
1: À vâng.
2: Vâng là ví dụ là một cái sáng ra đi làm á, ra ngoài trần địa đó để mà làm thì người ta cho một cái Ango cơm và trên thức ăn như thế thì là mình ăn cả ngày.
1: À vâng.
2: Thì khi mà mình hy sinh thì vô tình là cái lập cung với cái
1: theo vật bất lý thân đúng không ạ?
2: Bất lý thân.
1: À và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại với một vị khách mời nữa, đó là cựu chiến binh đại tá Hoàng Xuân Viên, nguyên chiến sĩ của tiểu đoàn 4, trung đoàn 95, sư đoàn 325. Alo ạ.
3: Đây ạ.
1: À vâng ạ, dạ, xin chào ông Hoàng Xuân Viên ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Và ở trong phòng thu của chương trình thì đang có vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông Hoàng Xuân Viên, thì trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì bản thân ông thì đã trải qua những chiến trường ác liệt như thế nào, và chiếc Ango của người lính thì đã gắn bó với đời sống người lính của ông như thế nào?
3: Báo cáo với trước tiên là xin trân trọng cảm ơn đài truyền hình đã cho anh em chúng tôi bày tỏ những cái kỷ vật rất thiêng liêng trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường. Tôi nói cái chuyện chiếc Ango đối với bản thân người lính thì có một câu chuyện như thế này. Năm 1968, chiến dịch Mậu Thân ấy, thì chúng tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị công sự để mà làm nhiệm vụ phòng ngự ở cao điểm 824 ở Khe Sanh. Khi nơi tôi làm liên lạc mà đồng chí đại đội trưởng là đồng chí Hầu, quê ở Hà Tĩnh, và trên đường tiền nhập vào á thì mọi người đều mang trên mình quân tư trang vào chiến đấu, nhưng vì phòng ngự cho nên qua bản bông là chúng tôi nhận thêm mỗi người là một bao gạo khoảng 7-8 cân như vậy. Và tôi đi liên lạc trên chiếc Ango là rất quan trọng vì nó phục vụ lấy cơm, lấy canh, và cần thiết thì nấu dưới hầm để phục vụ thu dọn. Và ngày 28 Tết, tức là ngày 28, thì chúng tôi hành quân qua bản bông để vào ở cao điểm 84. Thì trên đường đi hành quân thì bị máy bay V-10 nó phát hiện, nó bắn vào đội hình. Thì không gian bao lâu, nhưng mà trong đó có một số đồng chí hy sinh và bị thương. Thì tôi liên lạc cho đại đội, cho sau khi em nằm để tránh máy bay á, thì đồng chí đại đội trưởng nói với tôi chạy xuống gặp đồng chí chính trị viên để xem tình hình. Tôi chạy lên báo cáo. Thì trên đường tôi về xuống gặp anh Trương, lúc bây giờ là chính trị viên, tôi ở Quảng Bình. Còn tôi làm liên lạc cho anh Hầu, là đại đội trưởng, là người Hà Tĩnh. Khi xuống nơi thì thấy đồng chí Kiều đội trưởng, đồng chí Huy, quê ở Ninh Bình, hy sinh. Và tôi lúc bây giờ lính mới mà, thì đồng chí chính trị viên mà đồng chí cầm anh ấy đi theo đơn vị. Thật là trên ba lô của mình là một bao gạo và quân tư trang, khẩu súng khoảng 30 cân. Và cộng cho anh lúc bây giờ là khoảng 60 cân nữa. Không biết làm thế nào cả.
1: À, vâng.
3: Thì anh em bị đồng chí Huy đặt trên lưng bờ.

0: Alo, của tôi. Và tôi cầm hai tay ôm ý. Anh á. Và nếu mà còng liệt sĩ á, thì hai chân phải nằm thuốc.
1: Vâng ạ.
0: À, thế thì là đằng sau cái ba lô của chúng tôi là đều có một cái ân gô.
1: À vâng.
0: Vì vị trí của cái ân gô đó đối với người chiến sĩ liên lạc là rất quan trọng.
2: Vâng ạ. Qua câu chuyện của bác thì Quỳnh Á cũng đã cảm nhận được một cái sự xúc động và cái giọng nói của bác cũng đến cái lúc này là Quỳnh Á nghĩ là nó rất là nghẹn ngào rồi. Và Quỳnh Á và tất cả mọi người ở đấy cũng dành một lời cảm ơn trân trọng nhất dành cho bác và cảm ơn bác, cảm ơn cả bác cận nữa, những người đã đi qua chiến tranh để ngày hôm nay chúng cháu có được một cái hòa bình và luôn được sống trong sự đủ đầy, đúng không ạ?
1: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá cựu chiến binh Hoàng Xuân Viên ạ. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ, thì qua câu chuyện của khách mời Hoàng Xuân Viên thì nó cũng tô điểm thêm cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc ăng gô, đó là kỷ vật cùng thời hoa lửa, đúng không ạ? Một lần nữa thì thay mặt những người làm chương trình cũng chúng tôi cũng rất là cảm ơn những câu chuyện của ông. Rồi là của các vị khách mời Trương Văn Huỳnh, Hoàng Xuân Viên trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và chúc ông và đồng đội sẽ có nhiều cuộc hội ngộ, gặp gỡ và biết đâu những câu chuyện về chiếc ăng gô này thì có thể là cái nhịp cầu nối để mọi người
2: tìm thấy nhau, đúng không ạ?
1: Đến với nhau gần hơn.
3: Xin cảm ơn Thái Sơn, Quỳnh Nga và chúc chương trình phát triển mọi việc tốt đẹp.
2: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và phát thanh viên Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Bản tin thể thao.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau.
6: U19 Việt Nam thắng nhọc nhằn U19 Timor-Leste trong trận ra quân giải U19 Đông Nam Á. Messi phải tập riêng trong ngày hội quân cùng tuyển Argentina.
5: Ghi bàn thắng rất nhanh ngay đầu trận, nhưng phải tới cuối hiệp 2, U19 Việt Nam mới khẳng định được chiến thắng trước U19 Timor-Leste trong ngày ra quân tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Trong đó thì Hoàng Công Hậu rực sáng với cú hat-trick. U19 Việt Nam khởi đầu trận đấu tưng bừng khi ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 2 do công của Công Hậu. Tưởng chừng bàn thắng này sẽ giúp U19 Việt Nam chơi thăng hoa, nhưng bất ngờ là đoàn quân huấn luyện viên Sutaka lại chơi khá chật vật sau đó. U19 Timor-Leste cho thấy họ là đội bóng khá khó chịu và sẵn sàng tấn công khi có cơ hội. Phải tới phút 83, U19 Việt Nam mới ghi bàn nhân đôi cách biệt và Công Hậu lại một lần nữa lập công sau pha ngả người bắt vô lê đẹp mắt, làm tung lưới U19 Timor-Leste. Ngày thi đấu của Công Hậu trở nên trọn vẹn hơn khi anh có cú hat-trick ở phút 90+1. U19 Việt Nam thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 trước U19 Timor-Leste, qua đó có khởi đầu tại giải U19 Đông Nam Á tương đối thuận lợi. Ở trận đấu sau đó của bảng A, U19 Indonesia và U19 Myanmar nhập cuộc với tốc độ khá cao trong trận đấu ra quân. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U19 Indonesia cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 45 do công của Akhan Kaka. Bị dẫn bàn, U19 Myanmar liên tiếp mắc sai lầm nơi hàng thủ. Phút 72, trung vệ Thep Pasiswe đã có đường chuyền về bất cẩn trước khi thủ môn Shekhan Mionio đã phá bóng trúng tiền đạo Prasto. Bóng bất ngờ trở lại đúng vị trí chân sút Indonesia và anh dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Những phút cuối trận tiếp tục chứng kiến sự lúng túng của hàng phòng ngự Myanmar. Phải đến phút 90, tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa hai cầu thủ đối phương, Akarawan đã cướp được bóng rồi kiến tạo thuận lợi để Prasetyo đã hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 Indonesia. Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Ngày hôm nay thì đội tuyển Argentina đã chính thức bước vào tập luyện tại Kansas City, Mỹ để chuẩn bị cho trận giao hữu giữa Honduras vào ngày 7 tháng 6 trước thềm World Cup 2026. Tiền đạo Lionel Messi đã hội quân cùng tuyển Argentina, tuy nhiên anh vẫn chưa thể tập trung cùng toàn đội vì chấn thương.
6: Ngay khi có mặt, Messi lập tức bước vào quá trình tập luyện hồi phục thể lực, đồng thời

kiểm tra ảnh hưởng của chấn thương gân kheo chân trái gặp phải gần đây. Tuy nhiên, chủ nhân 8 quả bóng vàng cùng thủ môn Emiliano Martini, người đang gặp chấn thương ngón tay khá nghiêm trọng sau trận chung kết Europa League, đã phải tập riêng ở ngoài sân. Trước khi chính thức bước vào World Cup 2026, đội bóng áo sọc trắng xanh sẽ có hai trận giao hữu với Honduras và Iceland. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình chấn thương hiện tại, Messi sẽ không ra trận ở trận gặp Honduras và chỉ có thể thi đấu ít phút trong màn so tài với Iceland. Theo lịch thì ngày 19 tháng 7, nhà đương kim vô địch thế giới sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu World Cup bằng trận đấu với Algeria. Vì vậy, nếu không có bất ngờ nào xảy ra, Messi được kỳ vọng sẽ đạt thể trạng tốt nhất khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Các cầu thủ dính chấn thương sau một mùa giải căng thẳng không chỉ là nỗi lo của Argentina, đội tuyển Pháp cũng đang đối mặt với nỗi lo lớn ngay trước thềm World Cup 2026 khi một số cầu thủ gặp vấn đề chấn thương nghiêm trọng. Giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ khởi tranh, nhưng tình trạng của trung vệ thuộc biên chế Arsenal Saliba đang khiến cho đội tuyển Pháp đứng ngồi không yên. Cầu thủ này có thể phải nghỉ thi đấu trong vài tuần, trong khi toàn đội đã tập trung để chuẩn bị cho World Cup. Trong một mùa giải căng thẳng, việc các cầu thủ bước vào giải với tình trạng đau dai dẳng là điều khiến ban huấn luyện của Les Bleus đặc biệt lo lắng, bởi World Cup là giải đấu có cường độ cao và khi mọi sai lầm đều có thể trả giá đắt. Với tham vọng chinh phục cúp vàng, Pháp cần những cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất ngay từ trận mở màn. Ở vòng bảng, Pháp sẽ khởi đầu bằng trận gặp Senegal tại sân MetLife. Cuộc đối đầu này gợi lại ký ức không vui tại World Cup 2002 khi mà Senegal đã từng gây địa chấn bằng chiến thắng trước tuyển Pháp, đội khi ấy đang là đương kim vô địch thế giới và châu Âu. Sau đó, Kylian Mbappe cùng với các đồng đội sẽ lần lượt đối đầu với Iraq tại Philadelphia và Na Uy tại sân của Ligete. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Bộ Tài chính đôn đốc địa phương khẩn trương tính lại tiền sử dụng đất theo quy định mới. Xung quanh đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân lên 28,6 triệu đồng một tháng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai đầy đủ quy định về tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.
0: Ngày 31 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 254/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Một trong những nội dung quan trọng của nghị định là quy định việc tính hoặc tính lại thu và nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở. Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, xây dựng và ban hành đầy đủ quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng như các thủ tục hành chính liên quan. Đối với những địa phương đã ban hành quy định nhưng chưa bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế thì cần tiếp tục rà soát, bổ sung để bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện.
1: Thưa quý vị, sau nhiều năm chật vật trong bão giá, người làm công ăn lương vừa đón nhận một tín hiệu đầy kỳ vọng khi Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất bổ sung khoản giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm cho chi phí y tế và giáo dục. Theo đó, một lao động có một người phụ thuộc phải đạt mức thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.
0: Theo Nghị quyết 110, mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 với 15,5 triệu đồng một tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc. Dù có điều chỉnh tăng, tuy nhiên, mặt bằng giá cả và mức sống đã thay đổi đáng kể. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, phường Trường Vinh cho rằng, việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế sau khi trừ chi phí giáo dục y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng chi tiêu mà còn tiệm cận hơn với thực tế cuộc sống.
2: Đối với cái khoản giảm trừ bảo hiểm xã hội y tế giáo dục á, thì tôi thấy đây là một cái chính sách rất là nhân văn vì nó đánh vào được các cái nhu cầu thiết yếu của con người. Vì thu nhập trên 28,6 triệu thì mới phải nộp thuế á, thì tôi nghĩ là sẽ giúp được những người có cái thu nhập khá là yên tâm cống hiến.
0: Lần đầu tiên, những nhu cầu an sinh như khám chữa bệnh và học tập được đưa vào diện giảm trừ một cách chính thức. Theo chị Nguyễn Thị Thu Nga, phường Trường Vinh, điều này phản ánh đúng nguyên lý của thuế thu nhập cá nhân hiện đại, đó là chỉ đánh thuế trên phần thu nhập thực tế có thể tích lũy sau khi đã trừ đi các chi phí thiết yếu.
3: Tôi hy vọng là cả cơ quan thuế có thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa việc nộp chứng từ, đi viện, thuộc men để người dân có thể được hưởng quyền lợi một cách nhanh gọn nhất.
0: Theo tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trường Đại học Nghệ An, mức thu nhập 28,6 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế là một con số rất sát với thực tế tại các đô thị lớn, nơi mà chi phí tiền nhà, tiền học và nhiều chi phí sinh hoạt khác khá cao. Tuy nhiên, theo đánh giá, mức giảm tối đa 24 triệu đồng một năm cho giáo dục, trung bình 2 triệu đồng một tháng và 23 triệu đồng một năm cho y tế vẫn còn thấp.
4: Chi phí cho giáo dục hiện nay của một cháu khi đi học thì nó vượt xa cái 2 triệu này, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thì theo tôi nên đề xuất ở mức 50 đến 60 triệu thì mới có thể phủ hết được toàn bộ, đảm bảo được cái giáo dục, chi cho giáo dục ở góc độ lĩnh vực y tế. Thì tôi nghĩ là nên nâng ở mức 30 triệu thì nó sẽ phù hợp hơn.
0: Thuế thu nhập cá nhân, cốt lõi là chỉ đánh vào những ai thực sự có thu nhập cao. Vì vậy, việc nâng mức chịu thuế lên 28,6 triệu đồng được đa số người lao động đánh giá là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri nhiều xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Nghệ An tập trung xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố.
0: Trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện.
1: Thời tiết khô hanh kéo dài, Nghệ An có 117 điểm có nguy cơ cháy rừng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, châu Âu đạt bước ngoặt về chính sách di trú.
1: Campuchia tiếp tục truy quét trung tâm lừa đảo.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, hôm nay đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Vạn An, Kim Liên, Trung Lộc, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân An, Văn Hiến. Tiếp xúc cử tri xã Vạn An vào sáng nay, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin với cử tri về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân khóa 19. Cử tri xã Vạn An phản ánh một số vấn đề và đề nghị các cấp, các ngành tập trung giải quyết liên quan đến những bất hợp lý, các vị trí, đấu nối, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, thao gỡ những vướng mắc trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị xem xét điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng phù hợp với tình hình thực tế đời sống. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin định hướng một số lĩnh vực ưu tiên, công trình trọng điểm mà tỉnh đang tập trung triển khai nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường thu hút đầu tư, thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung giải quyết những kiến nghị phản ánh của cử tri nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân liên quan đến vấn đề cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khắc phục những vấn đề phát sinh đối với các dự án giao thông đang triển khai. Xã Vạn An kiểm tra đánh giá hiện trạng và báo cáo để các sở ngành liên quan tham mưu đề xuất phương án xử lý về tình trạng sạt lở đường giao thông do thiên tai tại xóm Đại Đồng. Ngành điện chủ động rà soát hệ thống đường điện và xử lý dứt điểm các tồn tại bất cập nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Chiều nay, cử tri xã Kim Liên phản ánh kiến nghị nhiều nội dung. Trong đó có 7 nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, 2 nội dung thuộc lĩnh vực giao thông xây dựng, 3 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh địa phương cần chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính quyền xã phải triển khai nhanh công tác quy hoạch, xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, tạo thêm nguồn thu giải quyết các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chia sẻ với những khó khăn áp lực của đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu các cơ chế chính sách phù hợp về phụ cấp đối với cán bộ xã, thôn, xóm. Tỉnh cũng sẽ định hướng phân bổ biên chế một cách linh hoạt, tinh gọn và sẽ ưu tiên cán bộ có năng lực cho khối chính quyền để gánh vác công việc hiệu quả. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp nghiên cứu tham mưu các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, nhu cầu hỏa táng hiện nay ngày càng tăng, phù hợp với xu hướng văn minh trong tổ chức tang lễ. Cho nên, trong nhiệm kỳ này, lãnh đạo tỉnh sẽ nghiên cứu lựa chọn vị trí phù hợp và quyết tâm triển khai đầu tư xây dựng lò hỏa táng trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đối với các dự án giao thông chậm tiến độ tại xã Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo, đồng thời chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình để đưa vào sử dụng.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Trung Lộc trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các cử tri đề nghị các cấp ngành quan tâm sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường giao thông, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường N5 với các tuyến đường dân sinh, sớm khắc phục tình trạng đường dây điện xuống cấp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri cũng kiến nghị bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy và học tại các trường học trên địa bàn. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri phản ánh những bất cập trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị điều chỉnh giá bồi thường đất nông nghiệp khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phù hợp thực tế. cử tri cũng phản ánh mức độ phụ cấp đối với cán bộ cơ sở còn thấp, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Sau khi lãnh đạo địa phương giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đã trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
1: Tại xã Diễn Châu, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn.
0: Một số cử tri Diễn Châu đề xuất mở tuyến đường quốc lộ 7 vào xóm 3, xử lý các nhà văn hóa dồi dư, đảm bảo các yêu cầu để ứng dụng công nghệ thông tin đến cán bộ xóm. Việc đền bù thiệt hại do mưa lụt cần thực hiện sớm, để nhanh việc giải quyết cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cấp một số tuyến đường xuống cấp. Cử tri cũng phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính tại một số điểm chưa đáp ứng được yêu cầu, cần chấn chỉnh. Đồng chí Bùi Thanh An ghi nhận những phản ánh, ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân, các cấp ngành đang nỗ lực kiểm tra, đốc thúc giải quyết. Về tình trạng nhà văn hóa dôi dư, cần phải thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, đúng quy định. Một số nội dung được tổ đại biểu tiếp thu giao các cấp ngành liên quan tham mưu giải pháp và trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
1: Cùng ngày, đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Đàn. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã và đội ngũ cán bộ xóm, chế độ đối với người có công, cựu chiến binh, chính sách cho đội ngũ y tế cơ sở, việc hoàn thiện các phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và một số nội dung liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Tại xã Tân An, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đại biểu thuộc tổ số 8 cũng tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân do thiên tai bão lụt năm 2025, hỗ trợ nâng cấp để nhanh tiến độ một số công trình giao thông, tình trạng ô nhiễm môi trường. Một số ý kiến cũng đề cập đến tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện phóng nhanh vượt ẩu. Cử tri cũng kiến nghị một số lĩnh vực liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề xuất tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường bê tông. Hôm nay, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự họp có các đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Thị An Trung, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An.
1: Buổi sáng, Ban Pháp chế thẩm tra dự thảo nghị quyết thành lập đội dân phòng trên địa bàn tỉnh, trình kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Theo dự thảo nghị quyết, mỗi thôn tổ dân phố thành lập một đội dân phòng, bao gồm một tổ trưởng, một tổ phó và tổ viên. Trong đó, thôn có số lượng hộ gia đình dưới 350, đội dân phòng có số lượng 5 thành viên, cứ tăng thêm 100 hộ gia đình thì tăng thêm một tổ viên, mỗi đội dân phòng không quá 10 thành viên. Các đại biểu tập trung thảo luận một số băn khoăn về các tiêu chí thành lập các chính sách, hoạt động đội dân phòng. Ban Pháp chế đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu bổ sung các nội dung để hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Buổi chiều, Ban Kinh tế Ngân sách thảo luận về dự thảo các nghị quyết quy định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030, tỉnh Nghệ An. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026, nguồn ngân sách trung ương. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026, ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn ngân sách trung ương. Về nội dung này, Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất gộp các nội dung soạn thảo thành hai nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân. Các đại biểu cũng thảo luận và làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt đối với hai dự án điện mặt trời trên mặt nước hồ Khe Gỗ thuộc địa bàn xã Quỳnh Tam và hồ Vực Mấu thuộc địa bàn xã Quỳnh Thắng và phường Hoàng Mai. Nhiều ý kiến đề nghị cần có nghiên cứu khoa học đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích công và quyền lợi người dân. Cũng trong chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách đã thẩm tra hai dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An và dự thảo nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét trong kỳ họp tới.
0: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh chủ trì.
1: Kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Nghệ An là một trong những tỉnh thành phố có thí sinh dự thi đông với hơn 42.000 thí sinh, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm trước. Nghệ An bố trí 71 điểm thi với hơn 1.800 phòng thi và chỉ tính riêng đội ngũ giám thị coi thi gần 4.400 người. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương phối kết hợp chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng nhưng không tạo áp lực cho thí sinh, đảm bảo không xảy ra sơ suất ở bất kỳ khâu chuẩn bị nào. Đồng thời tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận bằng công nghệ cao, nhất là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỳ thi. Trong sáng nay, Ban chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Nghệ An cũng đã họp triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã triển khai quyết liệt đồng bộ và đạt được những kết quả thực chất rõ nét. Từ mùng 7 đến 30 tháng 5 năm 2026, số vụ vi phạm được phát hiện trên cả nước tăng mạnh. Số vụ việc bị xử lý hành chính tăng gấp 3,93 lần trung bình của một tháng năm 2025. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm tỷ lệ hơn 98% trên tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra tiến độ cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ và làm việc với các sở ngành địa phương liên quan về công tác này trên địa bàn phường Thành Vinh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 6 chung cư cũ, gồm 5 nhà thuộc khu C và 1 nhà thuộc khu D của khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh. Đây đều là những công trình được xây dựng từ những năm 1980 đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong tổng số 23

0: nhà chung cư cũ trên địa bàn tỉnh, đã có 17 nhà được phá dỡ, đạt tỷ lệ 74%, thuộc nhóm địa phương có kết quả thực hiện cao của cả nước. Đối với dự án cải tạo xây dựng lại khu A và khu B Quang Trung, các nhà chung cư cũ đã được phá dỡ hoàn toàn, công tác tái định cư cho người dân đạt 100%, trong đó khu B cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án. Tại khu C, chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 380 hộ dân đang sinh sống tại 5 nhà chung cư cũ do 2 tòa nhà tái định cư CT3A và CT3B chưa hoàn thành theo tiến độ cam kết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị, hoàn thành các công trình CT3A và CT3B theo đúng cam kết, đồng thời giao Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp tiếp tục chậm tiến độ, phải tham mưu các biện pháp xử lý theo quy định. Đối với chung cư D2, các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định. Đối với Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, cần phối hợp với chủ đầu tư, ra soát hiện trạng các nhà chung cư cũ, đánh giá nguy cơ mất an toàn để có phương án gia cố, che chắn hoặc di rời tạm thời người dân khi cần thiết, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.
1: Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 185 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ về sắp xếp thôn tổ dân phố. Những ngày qua, các xã phường trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát thực trạng, tổ chức họp lấy ý kiến cán bộ cơ sở và xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đến ngày 9 tháng 5 vừa qua, các xã phường đã gửi phương án dự kiến sắp xếp thôn tổ dân phố về Sở Nội vụ để tổng hợp xây dựng phương án tổng thể toàn tỉnh.
0: Với hơn 20.200 hộ dân và trên 76.500 nhân khẩu, phường Vinh Phú hiện có 65 khối dân cư. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn 30 khối. Ông Nguyễn Huy Đông, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết, do nhiều khối hiện nay đang bị chia cắt bởi những trục đường giao lớn, vì vậy ngoài dự kiến sát nhập cơ học với những khối không đủ dân số với nhau, phường cũng chú trọng sắp xếp để các khối dân cư liền vùng, liên tuyến, tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như sinh hoạt cộng đồng.
2: Chúng tôi không chỉ là căn cứ vào cái số dân một cách cơ học mà còn tính toán cái đường giao thông xuyên qua các khối xóm. Mục đích là để cho các khối được thành lập thì không chỉ là đảm bảo về số hộ dân mà còn thuận tiện trong cái sinh hoạt.
0: Ông Mạnh Xuân Hùng, khối trưởng khối 1 phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khối cũng đã nắm bắt và toàn hệ thống chính trị triển khai tuyên truyền vận động bà con nhân dân có cái sự thống nhất.
0: Tại xã Thiên Nhẫn, có hơn 9.500 hộ dân với gần 40.700 nhân khẩu được tổ chức thành 35 xóm. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn từ 18 đến 19 xóm. Trung bình mỗi xóm sau sát nhập là 450 đến 470 hộ, trong đó xóm ít nhất là 355 hộ và có 2 xóm trên 700 hộ. Theo ông Đặng Hồng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhẫn, xã ưu tiên sắp nhập các xóm liền kề với nhau chưa đủ tiêu chí dân số, có cùng phong tục tập quán và thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp.
4: Xã đã dự kiến phương án cụ thể để xin ý kiến của đội ngũ cán bộ cấp xóm và giao cho đội ngũ cấp xóm về xin ý kiến trong nhân dân cũng như là tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái mục đích của việc sắp nhập xóm.
0: Còn tại xã Hưng Nguyên Nam, từ 30 xóm hiện nay, địa phương dự kiến sắp xếp còn 17 xóm, trong đó có 5 xóm đã đủ tiêu chuẩn trên 350 hộ dân và một xóm nằm biệt lập ngoài đê được đề xuất giữ nguyên do điều kiện địa lý đặc thù. Ông Cao Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, xã đã thành lập được 4 tổ công tác để xuống các xóm tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân, đồng thời ra soát hệ thống cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa xóm nhằm phục vụ quá trình sắp xếp.
5: Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và các ngành tổ chức tập trung ra soát toàn bộ các tiêu chí, các cái số liệu để phục vụ cho cái công tác sáp nhập xóm. Và trên tinh thần đó là việc sáp nhập xóm thì phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Nghị định 185, rồi đảm bảo cái việc ổn định tình hình chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã. Và một cái quan trọng nữa đó là xác định những tuyên truyền vận động tạo những sự đồng thuận của dân.
0: Hiện Nghệ An có 3.797 thôn xóm bản khối dân cư, Sở Nội vụ đang khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn tỉnh để

0: để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 6 tháng 6 và báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy trước ngày 10 tháng 6. Các xã phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua, đồng thời báo cáo kết quả triển khai hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc sắp xếp lần này không chỉ nhằm tinh gọn, đầu mối quản lý ở cơ sở, mà còn hướng tới xây dựng các cộng đồng dân cư phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện. Đây là bước đi chiến lược đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tâm điểm của quy hoạch là sự kết nối của 6 vùng đô thị động lực Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân. Một diện mạo mới của đô thị Nghệ An sẽ được hình thành.
0: Với quyết định số 820 về việc xác định danh mục đô thị tỉnh Nghệ An, Quỳnh Mai chính thức trở thành một trong 3 phường trọng điểm thuộc vùng đô thị động lực Hoàng Mai, cực tăng trưởng phía đông bắc của tỉnh. Ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai cho biết, từ nền tảng này, Quỳnh Mai sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông và hạ tầng ven biển, tạo diện mạo mới cho đô thị trong tương lai.
2: Đây là một cái kim chỉ nam để cho phường huy động hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức triển khai hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị loại 3 và cấp cao hơn nữa là đô thị loại 2. Và đây là phường cũng xác định nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng đô thị, đó là tập trung cái nguồn lực ưu tiên để mà rà soát quy hoạch, phê trình cấp có thẩm quyền với phê duyệt quy hoạch phân khu trong cái thời gian tới. Đồng thời là phường cũng nỗ lực hơn nữa để mà triển khai quản lý tốt cái trật tự xây dựng, quản lý đất đai các cái khu vực mà được quy hoạch trong thời gian tới đây.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An với 6 vùng đô thị động lực không chỉ là định hướng không gian mà còn là đòn bẩy pháp lý giúp địa phương chủ động thu hút đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác quy hoạch cần những giải pháp căn cơ và đồng bộ. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho biết.
3: Các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện trước đây. Đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị dịch vụ thương mại là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư, thì để từng bước là xây dựng đô thị nhanh bền vững mà có cái tính lâu dài.
0: Tại xã Đô Lương, với mục tiêu chiến lược sớm trở thành phường, chính quyền địa phương đang tập trung tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó việc cập nhật và tích hợp quy hoạch bài bản được xác định là ưu tiên hàng đầu. Ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đô Lương nói.
4: Hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất là tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác. Quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi hạ tầng giáo dục, rồi là các cái di tích lịch sử, các cái văn hóa xã hội để tích hợp vào quy hoạch chung mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao cho sở xây dựng làm các cái dự án quy hoạch này ạ.
0: Để hiện thực hóa quy hoạch vùng đô thị động lực, yếu tố then chốt chính là sự đồng bộ giữa không gian phát triển và năng lực quản lý hành chính. Tại những địa phương mà quy hoạch đô thị được xác định trùng khớp với địa giới hành chính, chính quyền sẽ có lợi thế lớn trong việc xóa bỏ tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho hay.
5: Chúng tôi có một cái lợi thế là hai cái phường chúng tôi về Vĩnh Lộc ấy, là cùng một cái đơn vị tư vấn. Cho nên là có cái sự kết nối ở trong đấy. Còn riêng với chỗ cái khu vực Đông Lộc thì chúng tôi cũng đang kết nối để rồi mà làm sao để rồi là cái quy hoạch cho nó đồng bộ.
0: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng tinh thần chủ động bứt phá của từng địa phương, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
1: Chiều nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức lễ khai trương cổng cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Cổng cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao, du lịch được đưa vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tạo nền tảng kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu đồng bộ giữa các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí và xuất bản, phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu từ buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị ngành văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục cập nhật chuẩn hóa dữ liệu theo hướng đúng, đủ, sạch, sống. Xác định việc cập nhật, chia sẻ, khai thác dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời nhấn mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn di sản, phát triển thể thao và quảng bá du lịch trên môi trường số.
0: Sáng nay tại Nghệ An, Binh chủng Hóa học phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn đặc biệt nhằm nâng cao năng lực trinh sát, phát hiện và ứng phó với các tác nhân hóa chất độc hại, phóng xạ. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết về hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, các học viên còn trực tiếp thực hành với thiết bị phát hiện nhanh, xử lý tình huống giả định ngay tại hiện trường. Chương trình tập huấn góp phần củng cố năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố, khẳng định quyết tâm của lực lượng vũ trang trong việc giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.
1: Mỗi ngày có rất nhiều xe chở đất đá lưu thông trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ Nghệ An. Chỉ cần một cú rung lắc, vật liệu được chất vượt thành thùng có thể rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khâu bốc xếp tại các điểm khai thác.
0: Tại nhiều bến bãi tập kết cát trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam, không khó để bắt gặp hình ảnh các xe tải trọng lớn được bốc xếp vật liệu vượt quá chiều cao thành thùng. Quá trình lưu thông trên tuyến tỉnh lộ ven D42 khiến đất, cát dễ rơi vãi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông. Một người dân nói,
6: bản thân tôi thì ngày mai cũng đi trên con đường đi cả, nhưng mà nhiều lúc mà xe mà thầy đi qua mà vướng là phải dừng lại bên lan can, không là sợ lắm. Nói chúng nó sẽ chở đầy mà bé biệt không cẩn thận là vũng vừa dọc đường nhiều. Chính quyền có trách nhiệm là xử lý những cái xe mà trọng tải lớn chở nhiều hàng hóa quá nó đầy quá nó là phải là có bạt bọc trên cho kín, đừng có để vũng vừa ra đây làm ảnh hưởng những người tham gia giao thông.
0: Theo quy định, các mỏ khai thác phải lắp đặt hệ thống trạm cân và camera giám sát nhằm kiểm soát tải trọng phương tiện, sản lượng và phục vụ công tác quản lý. Tuy nhiên, tại những điểm cung cấp vật liệu xây dựng, hệ thống này không còn được vận hành. Việc kiểm soát tải trọng vì thế chủ yếu dựa vào ý thức của đơn vị khai thác và chuyên chở. Chỉ cần phương tiện tăng tốc, phanh gấp hoặc di chuyển qua những đoạn đường gồ ghề, đất, cát, đá, chất vượt thành thùng có thể rơi xuống mặt đường. Đây là mối nguy hiểm, nhất là đối với người đi xe máy, xe đạp khi lưu thông trên tuyến. Trung tá Hoàng Lê Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Nghệ An cho biết.
7: Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An tập trung các biện pháp giải pháp mang tính căn cơ lâu dài để xử lý nghiêm và quyết liệt các cái tình trạng xe quá khổ quá tải và rơi vãi, đặc biệt là ứng dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ và công tác xử lý vi phạm, tuyên truyền tới tận các chủ mỏ, chủ doanh nghiệp, rồi là chủ phương tiện và lái xe để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
0: Thực tế cho thấy việc xử lý phương tiện vi phạm trên đường chỉ là giải pháp phần ngọn. Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi, cần siết chặt công tác kiểm tra giám sát ngay từ các bến bãi và điểm mỏ khai thác. Chỉ khi khâu bốc xếp được kiểm soát chặt chẽ, từ đầu nguồn mới có thể hạn chế tình trạng quá tải, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
8: Phần tin quốc tế.
1: Ngày 1 tháng 6, Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu đã đạt thỏa thuận sơ bộ về quy định hồi hương, bộ luật thiết lập một hệ thống chung trên toàn khối để trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại các nước thành viên. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong chính sách di trú của châu Âu nhiều thập kỷ qua. Điểm cốt lõi của quy định là lần đầu tiên áp đặt nghĩa vụ pháp lý đối với người bị trục xuất, Theo đó, người không có quyền cư trú tại EU phải chủ động rời khỏi lãnh thổ các nước thành viên liên quan, hợp tác với cơ quan chức năng cung cấp giấy tờ tùy thân, nộp dữ liệu sinh trắc học và không được cản trở quá trình hồi hương. Với những người bị xác định là mối đe dọa an ninh, các nước thành viên có thể ban hành lệnh cấm nhập cảnh vượt quá mức tối đa thông thường là 10 năm, thậm chí cấm vĩnh viễn, và có thể ra lệnh giam giữ trong các nhà tù.
0: Mới đây, Campuchia tiếp tục truy quét trung tâm lừa đảo trực tuyến, nhưng nhiều người là nạn nhân của hoạt động buôn người vẫn mắc kẹt tại Phnom Penh. Hiện đã có khoảng 300 cơ sở bị nhắm tới, trong đó có nhiều sòng bạc. Tuy nhiên, chiến dịch này đang để lại một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi nhiều người nước ngoài từng bị đưa vào các cơ sở lừa đảo hiện không có tiền, giấy tờ hoặc thị thực để về nước. Trong tháng 4, Campuchia thông qua luật chống lừa đảo đầu tiên, hình sự hóa hành vi gian lận dựa trên công nghệ, tuyển dụng và hỗ trợ các trung tâm lừa đảo, với mức phạt cao nhất có thể là tù chung thân. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo các nhóm tội phạm đang chuyển sang hoạt động quy mô nhỏ hơn, ẩn trong căn hộ, nhà phố hoặc các khu dân cư tại Phnom Penh.
1: Trong bối cảnh thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và mực nước ngầm liên tục suy giảm, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ vừa phát động một trong những chiến dịch thu gom nước mưa lớn nhất từ trước đến nay nhằm bổ sung nguồn nước ngầm của thành phố trước mùa mưa. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai tại các tòa nhà thuộc nhiều cơ quan chính quyền trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn đầu, Hội đồng cấp nước New Delhi sẽ xây dựng mới 500 công trình thu gom nước mưa và khôi phục 1.000 hệ thống hiện có nhưng đã ngừng hoạt động tại các cơ sở nhà nước. Các quan chức cho biết, mục tiêu của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, mà còn hướng đến hình thành văn hóa sử dụng, quản lý nguồn nước bền vững.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ 27 đến 35 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, Billboard Hot 100 tuần này đang cho thấy sự cạnh tranh vô cùng thú vị giữa nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Những bản hit nổi bật nhất hiện tại không chỉ đến từ những tên tuổi quen thuộc mà còn có sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều ca khúc mới đang tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc nổi bật nhất của Billboard Hot 100 tuần này. Mở đầu sẽ là ca khúc đang giữ vị trí số 1, Choosing Texas, cùng với Ella Langley.

Tiếp tục chương trình sẽ là Bruno Mars với I Just Might. Dù đã có nhiều năm hoạt động, Bruno Mars vẫn luôn giữ được sức hút rất riêng trên các bảng xếp hạng quốc tế. I Just Might mang đúng màu sắc quen thuộc của nam ca sĩ và trộn giữa pop, punk và tinh thần hoài cổ đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang giữ vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100 và tiếp tục là một trong những bản hit được nghe nhiều nhất hiện nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Just Might.

Một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất trên Billboard thời điểm hiện tại chắc hẳn là Olivia Rodrigo. Drop Dead đang tạo nên một sức hút rất lớn nhờ phong cách pop rock đầy cá tính cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ rất đặc trưng của nữ ca sĩ. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, ca khúc đã nhanh chóng vươn lên top đầu của Billboard Hot 100, trở thành bản hit được giới trẻ đặc biệt yêu thích trên mạng xã hội. Ngay sau đây sẽ là Drop Dead.

Billboard tuần này cũng ghi nhận màn debut ấn tượng của I Can't Love You Anymore, các khúc mới của Ella lần này kết hợp cùng Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100, ca khúc đã nhanh chóng tiến thẳng vào top 10. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ country đang vô cùng được yêu thích hiện nay đã tạo nên một bản country pop vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe I Can't Love You.

Và một ca khúc mới khác cũng đang được rất nhiều sự chú ý trên Billboard tuần này, đó là Doors của Noah Kahan. Nam ca sĩ tiếp tục mang đến màu sắc indie folk nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, điều đã tạo nên dấu ấn riêng của Noah Kahan trong lòng khán giả trẻ quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Doors

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Billboard Hot 100 tuần này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của những tên tuổi quen thuộc như Bruno Mars hay Olivia Rodrigo, mà còn đánh dấu sự vươn lên đầy ấn tượng của nhiều nghệ sĩ mới với những màu sắc âm nhạc rất riêng, từ country pop phóng khoáng, soul hiện đại cho đến indie pop nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc quốc tế vô cùng sôi động đa dạng. Và hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn thật nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng ca nhạc quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc quốc tế vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, cấp xã được giao thực hiện 318 nhiệm vụ theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, có thêm 83 nhiệm vụ từ các bộ ngành trung ương được chuyển về cấp xã giải quyết. Hiện nay, phòng kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối chuyên môn, phòng văn hóa xã hội phải làm việc với 6 đầu mối chuyên môn ở các sở ngành cấp tỉnh. Thực tiễn đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới. Đây sẽ là nội dung chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Anh Lý Bá Rê, công chức Ủy ban Nhân dân xã Mường Lống, có chuyên môn được đào tạo là địa chính xây dựng. Tuy nhiên do thiếu cán bộ nên anh được phân công đảm nhận nhiệm vụ tư pháp, hộ tịch. Việc phải chuyển sang lĩnh vực mới hoàn toàn khác chuyên môn ban đầu khiến anh gặp không ít khó khăn, nhất là với những quy định pháp luật, thủ tục hành chính đòi hỏi tính chính xác và chuyên sâu.
2: Hiện tại là tư pháp chỉ có một người, cho nên là công việc rất nhiều. Thì đôi lúc thì các văn bản thì mình xử lý không kịp, thì khi hết thời gian hành chính thì ta phải đưa máy về xử lý ở nhà, cho nên là mới kịp thời.
1: Nghệ An hiện có hơn 8.600 cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại 130 xã, phường. Tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ vẫn diễn ra. Toàn tỉnh hiện còn 33 xã, phường đang thừa cán bộ, công chức so với quy định. Trong khi ở nhiều nơi lại thiếu nhân sự chuyên môn, chuyên ngành về quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số. Anh Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống cho biết.
3: Đội ngũ của chúng tôi đến nay thì vẫn đang còn thiếu là 15 cán bộ công chức. Do vậy khó khăn trong cái việc bố trí cái nhiệm vụ, đặc biệt là các cái lĩnh vực như là tư pháp, rồi lĩnh vực về văn hóa, lĩnh vực về tài chính là còn gặp khó khăn trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ mà cấp trên giao.
1: Trong bộ máy hành chính nhà nước, cán bộ cơ sở là những người gần dân nhất, trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của người dân. Mỗi thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn, mỗi kiến nghị của người dân được lắng nghe, mỗi vấn đề phát sinh tại cơ sở được tháo gỡ kịp thời, đều gắn với trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Khó khăn hiện nay không chỉ ở tình trạng thiếu người, mà còn ở những điểm nghẽn trong năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trên thực tế, trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của nền hành chính hiện đại. Năng lực kiến tạo phát triển còn hạn chế, tư duy và phong cách làm việc chậm đổi mới, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ ở một số cán bộ chưa cao. Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã

0: Quỳ Hợp cho biết.
1: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thiếu cái phương pháp nghiên cứu và tiếp cận các văn bản vi phạm pháp luật được phân cấp phân quyền từ trung ương cho đến cơ sở. Thứ hai nữa là thiếu cái kỹ năng công nghệ số.
0: Sau một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở. Không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang có năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới, sáng tạo. Ông Trần Đình Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đông Hiếu nói.
2: Trong giai đoạn bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì đội ngũ người cán bộ thì thứ nhất đó là cần phải đồng hành cùng với người dân để tuyên truyền cho người dân sử dụng thành thạo các cái nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Số lượng người dân đến giao dịch rất là nhiều, vì vậy thì cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho công dân.
0: Để nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cấp xã, Sở Nội vụ đã tham mưu điều động biệt phái 90 cán bộ công chức từ các sở, ngành và địa phương thừa biên chế về hỗ trợ các xã, phường còn thiếu. Năm 2025, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 82 lớp bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã, tập trung vào kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và chuyển đổi số. Năm 2026, tiếp tục triển khai 107 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 42.000 lượt cán bộ công chức cấp xã. Việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ cũng đang được đặt ra theo hướng lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng. Bà Đinh Thị Vân Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Tam Hợp, cho biết.
3: Ủy ban xã đã tăng cường trong ứng dụng công nghệ thông tin cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó thì xã thường xuyên cử cán bộ công chức tham gia các cái lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các cái lĩnh vực liên quan đến đất đai, rồi tư pháp hộ tịch, giáo dục y tế và chuyển đổi số cải cách hành chính để nhằm nâng cao cái năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc trong cái tình hình mới.
0: Tại xã Đông Hiếu, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ tăng về khối lượng công việc mà còn đòi hỏi cao hơn về năng lực chuyên môn, khả năng xử lý, điều hành và thích ứng với nhiệm vụ mới. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ công chức hiện có để bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở từng vị trí công tác. Ưu tiên lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực thực tiễn ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, giải quyết khiếu nại, tố cáo để điều động biệt phái sang Ủy ban Nhân dân xã. Ông Lưu Hồng Đức, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Đông Hiếu và ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết.
4: Nếu như trước đây với vai trò Chánh Văn phòng Đảng ủy, công việc chủ yếu tập trung tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của cấp ủy, thì khi sang của chính quyền, yêu cầu đặt ra mang tính trực tiếp, cụ thể, khối lượng công việc lớn, tiến độ xử lý công việc nhanh, yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận và phòng ban nhịp nhàng hơn và chặt chẽ hơn, nên bản thân phải chủ động nghiên cứu, cập nhật các cái quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời thích nghi với môi trường công tác mới. Việc được bố trí sử dụng đúng chuyên môn đã giúp tôi phát huy kinh nghiệm cũng như kỹ năng tham mưu, tổng hợp và soạn thảo văn bản.
2: Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định trọng tâm đó là việc bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, đúng vị trí là cái phát huy cái giá trị và hiệu quả tốt nhất trên cơ sở đào tạo của cán bộ hiện có và cái năng lực thực tiễn của bản thân mỗi cán bộ. Và trên cơ sở đó thì mình xác định cái vị trí để bố trí cán bộ công chức đến cái vị trí đảm nhiệm. Cái thứ hai là đồng thời là bằng các cái hình thức đào tạo nhanh, tức là tập huấn, hướng dẫn, rồi thỉnh thị ý kiến của cấp trên để mà triển khai và đặt ra các cái xác định các cái vị trí việc làm và nêu ra các cái yêu cầu về chất lượng công việc, về định mức công việc, về khối lượng công việc phải hoàn thành.
0: Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Anh Thiều Khánh Toàn, bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu nói:
5: Cấp ủy Đảng, chính quyền và các cái đoàn thể cùng luôn luôn bám sát người dân, tìm hiểu những cái tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết các cái mâu thuẫn cũng như là các cái vướng mắc, và đặc biệt là đặt cái quyền lợi của người dân là lên trên hết.
0: Nhằm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng nguồn nhân lực cơ sở, ngày 14 tháng 5 năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 08 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường giai đoạn 2026-2030. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết:
2: Thực hiện nghị quyết 08 thì có một cái điều rất là cắn cốt, đó là giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã được đủ thẩm quyền trong việc là điều động, bố trí, phân công, sắp xếp cán bộ trong cái hệ thống chính trị của mình, đưa vào cái hệ thống tiêu chí đánh giá, bản mô tả công việc, khối lượng công việc và hình thức đánh giá theo KPI. Đây là một cái nét mới sáng tạo trong cái việc mà có một cái kênh, một cái cơ chế cụ thể, một cái phương thức để đánh giá cụ thể, chi tiết, công bằng, khách quan hơn đối với cán bộ công chức.
0: Năm 2026 được chính phủ xác định là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Mỗi cán bộ không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân. Khi đội ngũ cán bộ thực sự trách nhiệm, tận tụy, gần dân, hiệu quả quản lý nhà nước sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân cũng ngày càng được củng cố. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp và hiện đại.
6: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Thưa quý vị thính giả, ở phần đọc truyện ngày hôm qua, chúng ta đã phải chứng kiến những cảnh tượng quá sức đau lòng, phải không quý vị? Tác giả đã dẫn chúng ta theo chân nhân vật Vinh, 17 tuổi thì rớt đại học, chẳng biết làm gì, đành đi chăn nghé cho hợp tác xã. Và ngay cả việc chăn nghé, Vinh cũng trở thành gã mục đồng lạc lõng. Người cha bảo, hỏng, anh cưỡi con nghé cũng không nổi thì làm ăn được gì nữa. Rồi Vinh sang làm ở lò gạch. Chán nản, anh đổi sang tổ bảo vệ. Cũng không xong, anh lại trở về xin ông Ad học cày. Anh bị ông ta từ chối. Vinh lại đi thi và rớt đại học một lần nữa. Nỗi tủi nhục chồng chất. Người tình âm thầm của Vinh là chị Miền, hơn Vinh tới 10 tuổi, bị ép duyên lấy ông Ad, làm Vinh đau đớn đến tuyệt vọng. Anh tình nguyện đi khám tuyển bộ đội. Và rồi đây, có phải là một lối rẽ đúng đắn không? Liệu quyết định ấy có đưa Vinh thoát ra khỏi lòng bùi của anh và sống một cuộc đời mới huy hoàng? Xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Màu rừng ruộng ngay sau đây quý vị nhé.

qua ba phòng khám cân đo mắt mũi tai tim gan phèo phổi, rồi đến phòng da liễu. Cô y sĩ hấp hái mắt nói qua khẩu trang: "Cởi quần ra." "Thì cởi, làm gì mà hách vậy? Có cần cởi áo không?" "Tất." Đây là lần đầu tiên Vinh khỏa thân trước mặt người khác giới. Một cơ thể trai làng săn chắc phơi lộ trước mặt cô y sĩ hẳn nhiên là còn rất trẻ. "Cô xem đi, da tôi không trắng cũng không đen. Nước sông quê tôi có tiếng là trong và sạch, nên yên tâm, không thể có chuyện tôi hắc lào ghẻ lở. Tuy nhiên, những trò chơi của trẻ nông thôn đã phết lên da tôi vô số những vết sẹo nho nhỏ mờ mờ. Chắc không ảnh hưởng gì đến khả năng chiến đấu." "Kìa, cô khám đi chứ. Sao lại ngẩn người ra thế? Trời hôm nay lạnh lắm, đừng bắt tôi đứng mãi thế này." Cô y sĩ vội vàng quay mặt đi. Hành động ấy bách bảo cho Vinh biết rằng cậu có một cơ thể đàn ông vô cùng gợi cảm. Nếu không, cô ta, một người làm nghề y, đã từng nhìn ngắm và sờ soạng đủ mọi cơ thể. Cảm giác đã chai sạn rồi, đã không bối rối và rung động

đến thế. Anh mặc quần áo vào đi. Vinh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng miễn cưỡng làm theo. Tuyển thanh niên đi lính, cái cốt yếu là mắt mũi chân tay khỏe mạnh, da rẻ không phải là cái gì ghê gớm, nên tránh sao được sự qua quýt. Hơn 100 trai làng đứng xếp hàng trước sân bệnh viện huyện nghe thông báo kết quả. Một giây cái tên được xướng lên, tên nào cũng xếp loại A1, trúng tuyển, B, C, D, V. Nguyễn Văn Vinh, thôn Làng Bùi, sức khỏe loại B2, loại. Tiếng anh huyện đội xướng lên oang oang, Vinh giật mình nhào lên hỏi. Anh nhầm thế nào ấy chứ, tôi cân nặng 50 cân, cao 1m70, tim gan huyết áp đều tốt. Loại là loại thế nào, có mà loại anh thì có. Anh cán bộ hơi ngỡ ngàng nhìn Vinh chằm chằm, rồi ghi tờ phiếu khám vào mắt cậu, nói nhỏ. Cậu bị bệnh hoa liễu. Trời ơi, hai tiếng hoa liễu như nhát búa bổ tạ vào đầu Vinh choáng váng. Hai tiếng ấy đối với người dân quê là một sự điếm nhục. Sao thế ở trời, từ bé đến giờ Vinh chưa biết đến một người con gái, chưa cầm tay ai, chưa biết nụ hôn là gì. Sự đụng chạm duy nhất của cậu là lần được chị Miền ôm vào ngực. Chả lẽ sự đụng chạm bên ngoài ấy có thể khiến Vinh nhiễm bệnh? Mà có thể lắm. Vinh đã đọc đâu đó người ta nói rằng bệnh tim la có thể lây gián tiếp. Một người lành ngồi vào ghế của người bị bệnh cũng có thể bị lây bệnh. Thế nhưng Làng Bùi chưa có ai bị thứ bệnh chết người này. Chả nhẽ lại là chị Miền? Không, không thể thế được. Chị Miền không thể mắc thứ bệnh nhục nhã này được. Nhưng biết đâu, có thể lắm chứ. Trong đầu Vinh lờ mờ nhớ lại cái đêm trăng đã ám ảnh, những mảnh kính xe vỡ đêm đó bất ngờ gom về một vốc lạo xạo trong đầu. Chết tôi rồi, như thế thì ông S rồi tới đây là chị Sự. Không, không thể được. Vinh hét lên một tiếng thất thanh và lao lên phòng xa liễu. Hãy kiểm tra lại cho tôi, kiểm tra lại cho tôi. Cô y sĩ vội vàng kéo Vinh vào phòng. Vinh không đợi cô yêu cầu mà tự rút hết quần áo. Chị ơi, chị khám kỹ cho em với nhé. Chả lẽ đời em tan rồi sao? Cô y sĩ lột bỏ khẩu trang. Chào ơi, một khuôn mặt đẹp trang nhã mê hồn, quen quen lạ lạ, khiến Vinh chết sững. Cô nhìn Vinh hơi nhếch mép cười. Anh muốn đi lính lắm à? Ơ, Vinh ớ ra trước câu hỏi bất ngờ. Vâng, tôi muốn đi, đi khỏi cái Làng Bùi, tin hin ngột ngạt. Trong mọi con đường ra đi, không con đường nào danh dự bằng con đường đi lính. Đầu nghĩ thế, nhưng suýt nữa thì Vinh đã văng một câu mắng ra trò, rằng đất nước lâm nguy, Nam Nhi không thể ngồi yên, như lời anh xã đội vẫn nói. Nhưng trước đôi mắt mở to, đang rần rần nước, Vinh tự dưng cấm khẩu. Cô quay mặt đi, bảo Vinh mặc quần vào. Vinh ương ngạnh. Không, chị phải khám cho tôi. Cô y sĩ nhìn Vinh đăm đăm, giọng ngùi ngùi. Anh nghe đây, trên ấy vẫn còn đánh nhau to lắm. Người yêu tôi mới hy sinh. Tôi học trước anh 2 năm ở trường huyện. Thế ra chị là... À, nhớ ra rồi, chị Vi trong đội tuyển chuyên toán trường huyện. Chúng ta đã cùng nhau mang về cho trường giải đồng đội năm nào. Tôi biết anh rất có khả năng. Anh đừng đi đợt này. Hãy ở nhà ôn thi đại học, tôi khuyên thật lòng đấy. Không, chị đừng có xúi dại tôi. Tôi phải đi. Chị phải khám lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ kiện chị cho mà xem. Lúc đó, để làm sáng tỏ cho sức khỏe của mình và những người thân yêu nhất, Vinh đã cố gắng để đạt mục đích. Biết không lay chuyển được ý chí của cậu, nên thái độ cô y sĩ chuyển nhanh như chớp giật. Thì khám, dạng chân ra, quay đằng sau, ngồi xuống. Chị xoay Vinh như con chong chóng, như thể đang khám tuyển phi công, chứ không phải tuyển nhập ngũ bình thường. Chị khám kỹ đến độ không thể kỹ hơn được nữa. Chiếc phanh trong tay chị lạnh ngắt, nâng cụm tương lai của Vinh lên cân nhắc, rồi vật qua, vắt lại. Vinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không đeo khẩu trang của chị, như muốn răn đe rằng chị gian dối, tôi sẽ không để yên cho chị đâu. Thái độ chị Vi cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng khuôn mặt thì ửng dần,
Cái đỏ lan từ chân tóc Mai lên hai gò má, lên lông mày. Vinh nhận thấy chiếc banh trong tay chị đang khẽ rung rung một nhịp điệu mơ hồ. Giời ơi, giá như chị cứ lạnh lùng như một thầy thuốc thi hành phận sự thì không sao. Đằng này Vinh là một chàng trai mới lớn, trước gió xuân mơn man, chú chim mới ra ràng bỗng ngỏng cổ hát một bản tình ca bất chợt. Chị Vi thẫn thờ giây lát, nhưng rất nhanh chị choàng tỉnh, mím môi vút một phát rất mạnh khiến tiếng chim rụt lại, rồi chị quay ngoắt ra ngoài. Vinh tiếng người một lúc nhưng trong bụng lại mừng thầm, có thế chứ. Vọng Vốc là thằng lính cùng tiểu đội được Vinh chọn kết thân. Có thể bởi nó có hàm răng mái chìa giống như anh Sản nên Vinh cảm thấy gần gần. Khi nghe kể xong câu chuyện trên, nó nhìn Vinh tủm tỉm. Thế là mày chưa biết bùi đời à? Bọn nhà quê chúng mày khổ thật. Tao ấy à? Biết từ năm 16 tuổi cơ. Thế nên hôm khám tuyển con chim của tao dừng khinh 15 phút. Thế à? Vinh nhìn thằng Vọng ngạc nhiên. Trai phố chúng mày yêu sớm nhỉ? Yêu ót gì, chơi phò thôi, tò mò ấy mà, mấy lần là chán mứa. Vẻ lõi đời của những thằng lính Hà Nội ban đầu khiến Vinh ngại ngại, tiếp xúc một thời gian thấy họ cũng thường. Thằng Vọng con của một cặp công nhân nhà máy khóa. Những năm này, đất nước cần nhiều khóa. Khóa vịt tiệp, khóa vi rô, khóa dây, khóa xích nhỏ, to, đủ kiểu. 17 tuổi, cũng trượt đại học, thằng Vọng được bố mẹ xin cho làm thợ phụ trong nhà máy, ăn lương tháng hẳn hoi. Nghe nó kể, Vinh thèm thuồng buột miệng. Mày sướng nhỉ? Nghỉ học là có việc làm ngay, chẳng bù cho tao. Thế sao mày không ở nhà làm công nhân mà lại đi bộ đội? Thằng Vọng cao giọng. Ông bố bắt tao đi đấy chứ. Ông ấy đúng là cốt nặng. Nhà máy đang ăn nên làm ra, lương gấp 3, gấp 4 lần nhà máy khác. Mà không phải nhận bằng lốp xe hay phân đạm đâu nhé, tiền mặt hẳn hoi. Ngày chưa đổi tiền, mỗi tháng nhà tao nhận cả cân. Thế mà ông bố tao cứ thở dài sườn sượt. Một xã hội tiêu thụ nhiều khóa là một xã hội đang đà xuống dốc. Tao cũng cảm thấy ngột ngạt quá, muốn đi cho thoáng. Sao sống nhau đến thế, ở thủ đô còn ngột ngạt. Vậy thì nơi nào thông thoáng hơn đây? Tự dưng Vinh thấy mến Vọng Vốc hơn. Tin chiến sự từ biên giới vẫn hàng ngày theo những người lính cựu mặt mày hốc hác bơ phờ từ chốt về chỉnh huấn. Lính mới nghe những câu chuyện y ùm tiếng nổ với một tâm trạng thấp thỏm không yên. Bao giờ đến lượt bọn mình? Vinh đã chuẩn bị tinh thần để đến ngày phải cõng một tấm bê tông leo lên đỉnh núi Tai Mèo lởm chởm, lập một cái chốt tròn von như tổ sáo sẵn sàng nhả đạn đánh quân lấn chiếm. Không khí huấn luyện gấp gáp và gắt gao, kỷ luật thời chiến cho phép áp dụng cả nắm đấm đối với những anh chàng lính lơ mơ. Sức trai 18 đôi mươi vất vả không là điều đáng ngại, ngại nhất là đói. Đã nhiều thằng phải đeo tấm biển xin lỗi lợn vì đang đêm mò xuống nhà bếp bốc trộm miếng cơm cháy đã ngâm nước lã, bị anh nuôi bắt gặp. Cánh tân binh Hà Nội đã cho đi ở tất cả những thứ giày dép, áo quần mang theo từ nhà để đổi lấy thanh sắn luộc lót lòng. Cánh lính nhà quê thì chỉ ước ao được đi bốc hàng nhu yếu phẩm. Công việc tuy vất vả nhưng bù lại anh thủ kho sẽ bửa chiếc thùng đựng bơ Liên Xô bằng gỗ sồi to như chiếc trống ra. Anh phân phát cho mỗi người một thanh gỗ giống như chiếc xương sườn trâu còn dính bơ bê bết. Mang thanh gỗ ấy về chặt thành từng khúc nhỏ bằng bao diêm, cho vào nồi đun lên là có một thứ nước váng ngọt ngậy. Bỏ một nắm rau sắn non ngắt vội trên đường từ thao trường về, thêm chút muối là tha hồ xì dục. Mỗi lần như thế là tươi được mấy ngày. Hết huấn luyện tân binh, Vinh được miễn lao động ở nhà. Những thằng bạn nhìn Vinh tị nạnh khiến Vinh khó hiểu. Sung sướng gì mà chúng mày ganh gầm? Công việc của tao là ngày nằm bò ra vẽ vào sổ lưu niệm cho những tay A trưởng. Họ sắp ra quân nên muốn có một cuốn sổ ghi chép nhí nhăng và những hình vẽ màu mè. Những hình vẽ một khuôn Vinh đã từng chán nản, giờ đang được tung hô. Những cuốn sổ cùng một kiểu được các A trưởng toàn tiểu đoàn gửi đến. Ai cũng chú vẽ cho anh cái hình đôi bồ câu con đậu con bay kèm chữ Biên Thùy nhớ em với.
Vinh đã gần phát ốm lên, thì may quá

lệnh hành quân chiến đấu. Ngọn núi đá nơi Vinh đóng quân được lính đặt cho cái tên cải lương hết mực, núi Cô Đơn. Vinh không thích cái tên ấy tí nào, nhưng hôm nay thì cảm thấy cái tên ấy là có lý. Đoàn quân súng đạn trập trùng, đi xa tít vẫn ngoái đầu nhìn lại ngọn núi đứng lẻ loi giữa vùng chè xanh mướt. Trước giờ ra trận, người lính nhạy cảm hơn, Vinh cảm thấy ngọn núi bỗng chốc có linh hồn. Bao nhiêu đợt tân binh đến đây huấn luyện rồi đi, chỉ ngọn núi là còn ở lại. Đợt ra đi này có thể là mãi mãi. Ai cũng cảm thấy như thế, nên khuôn mặt nào cũng bị rịn ngậm ngùi. Mặt trận đi tới không phải là những chiếc chốt tròn von trên núi đá như vẫn nghĩ. Biên giới tiếng súng chưa yên, biển lại cồn sóng dữ. Giọng phát thanh viên trên đài vang lên khẩn thiết. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân địch đã bất ngờ cho tàu tấn công chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền đất nước, dù phải chịu tổn thất nặng nề. Một tàu chiến bị chìm và 84 thủy thủ hy sinh chưa tìm thấy xác. Đất nước vốn đã chẳng bao la vậy, mà kẻ thù lại luôn luôn cắn ngoạm. Máu Việt Nam đã lại đổ đỏ nước Biển Đông. Trường Sa, cái tên cất lên, đã thấy xa ngút ngái đang kêu cứu. Mày đoán mấy ngày thì tới nơi Vinh? Thằng Vọng Vốc hỏi Vinh lúc xuống xe ở ga Thường Tín. Nó vốn khôn sanh trong những trò vặt vãnh, nhưng kiến thức về địa lý lại hết sức mù mờ. Vinh nói theo định tính, khoảng 3 ngày đi tàu hỏa, 2 ngày đi tàu thủy, hết những 5 ngày cơ. Thằng Vọng bỗng bồn chồn, tao muốn tút về thăm ông bà bố tao quá. Cái ước muốn ấy không chỉ mình Vọng Vốc. Một tay lính Hà Nội đang ôm đàn bập bùng đệm cho bạn bè hát một ca khúc cải biên có ca từ nhi nhố. Đào ngũ hôm nay ta về thăm bô, vai vác ba lô ta ra bến tàu. Ta không cần ba lô, không cần lương khô, không cần ô tô. Cán bộ khung chụm đầu hội ý tìm biện pháp phòng ngừa. Động tác ấy là thừa, nếu muốn đào ngũ thật, lính không dại gì hát ông ổng trên ga như thế. Đoàn tàu quân sự ưu tiên 1 đã kéo còi, trời chiều se lạnh hơi xuân, quê hương chậm chậm lùi lại đằng sau, theo tiếng bánh sắt cuốn đường say rộn ràng. Lính trẻ sậm dịu ngoái cổ về sau, một vài đứa lén chùi nước mắt, một vài đứa túm lại sầm xì, rồi một giọng hát khê khàn cất lên. 4-5 giọng nữa hùa vào, ca khúc thịnh hành tàu anh qua núi hát lên lúc này sao chẳng thấy vui. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Đúng là đồ nhà quê, kệ chúng tao, ước gì tàu cứ chạy mãi nhỉ? Ừ, chạy mãi, chạy mãi. Làm sao mà chạy mãi được, còn phải xuống đi tàu thủy nữa cơ mà, nghe nói biển to lắm. Không to lắm đâu, nó chỉ nhỉnh hơn cái ao làng ở quê chúng mày thôi. Một giọng Hà Nội châm vào bầu đối thoại của những trai làng ngờ nghệch. Họ không thèm để ý, vẫn ý om bàn luận. Ước gì oánh xong bọn bành trướng, bọn mình được đi tàu bay mà về nhỉ? Ừ, được đi tàu bay nữa là nhất, chết cũng thỏa. Suốt từ lúc lên tàu, Vinh không hát, cũng không nói chuyện với ai. Vinh đang mải nhìn một chiếc xe khách cóc cái chất cơ man sọt bao trên nóc chạy dẹo dọ trên đường 1. Tiếng va đập oành oành át cả tiếng động cơ. Trong xe, người nêm chặt như cá muối. Một vài thanh niên đứng chân trong chân ngoài nơi cửa xe nhưng vẫn đủ sức gào to thách thức. Ê, tàu rùa, đua đi, đua đi. Lập tức, canh lính bị cuốn vào trò chơi hấp dẫn. Đua đi, đua đi. Bác tài xe khách nghe tiếng lính trên tòa hét thế liền lập tức tăng ga. Chiếc xe long sòng sọc vọt lên trước đoàn tàu. Mà bác lái tàu thì không nghe được tiếng gào của lính, nên chiếc tàu vẫn giữ nguyên tốc độ. Chiếc xe khuất hút một lát lại bất chợt hiện ra chạy túc tắc song song với đoàn tàu ì ạch. Lính lại được thể hò reo ầm ĩ. Ê, hít khói nhé, hít khói nhé. Khuôn mặt bác tài xe khách lầm lì dễ sợ. Bác nghiến răng

đánh tay lái tránh những ổ voi ổ gà chi chít trên quốc lộ. Hình như có tiếng chửi tục gằn lên theo những pha giằn xóc. Tranh thủ được đoạn đường tạm tạm, chiếc xe ca lại rồ máy lồng lên, bỏ xa đoàn tàu một đoạn. Tiếng chế nhạo còn vang phẳng. Ê, tàu rùa, tàu rùa. Thằng Vọng nhìn theo chiếc xe ca đang bươn bài, rồi ngụp trên những ổ gà bu một câu hậm hực. Đừng có bản tinh tướng, tí nữa mà không vỡ lốp, tao xin đi đầu xuống đất. Con tàu vẫn lầm lụi đi. Những xóm làng sơ xác, những thửa ruộng cằn khô, những nhà máy hoang phế, cát trắng mông lung, cây cối cọc còi. Vinh nhìn vuốt theo quốc lộ thưa thớt bóng xe mà lòng quạnh vắng. Động mạch chủ thế này thảo nào đất nước chả thiếu máu xanh sao?

0: Câu rủa của thằng Vọng đã thành sự thật. Sầm tối thì chiếc xe khách đã phải tấp vội vào lề đường, nghiêng dệ một bên. Mấy tay lưa xe đang tháo chiếc lốp bị nổ tanh bành. Giờ Lơ Vía lên rú rú theo đoàn tàu chạy ngang qua. Vinh nhìn thằng Vọng dò hỏi. Nó sành sỏi: tàu lạ gì con xe ấy chạy toàn bằng lốp đắp lại của nhà máy cao su Sao Vàng, còn nổ nữa không thế cứ chặt đầu tao đi. À đúng rồi, tao với mày cá đi.
1: Cá gì?
0: Cá xem chiếc xe ca kia và đoàn tàu mình. Thằng nào đến Quy Nhơn trước, tao cho mày bắt trước đấy.
1: Tao bắt đoàn tàu.
0: Mày khôn thế cũng được, đứa nào thua mất gì.
1: Tao có gì đâu mà mất.
0: Thế thì hôm nào hành quân đi bộ.
1: Mày phải đeo súng cho tao một ngày. Nếu tao thua, tao sẽ chiêu đãi mày một chầu chơi bớp.
0: Vinh ử hữ gật đầu cho qua chuyện. Cậu không cảm thấy hứng thú trong trò chơi này. Một con tàu cả khổ và một chiếc xe cũ tã, kẻ thắng trận cũng chẳng vẻ vang gì. Con tàu với những toa đèn vàng hoe hoắt lử là xuyên đêm đen kịt. Đã hai ngày hành quân mà chặng đường chỉ hơn 300 cây số. Chiếc xe và con tàu thay nhau dẫn trước từng đoạn. Mỗi khi tàu dừng để tránh nhau, thằng Vọng vốc mặt mày hơn hớn. Những khi chiếc xe dừng vá lốp, mặt thằng Vọng dài ngoãng tựa cái bơm. Nhưng bây giờ thì thằng Vọng đã cầm chắc phần thắng trong tay. Nó hú lên sung sướng khi nghe thông báo đoàn tàu phải dừng 30 phút khắc phục kỹ thuật. Cái ga miền Trung xác xơ, nơi con tàu dừng lại lúc nửa đêm vắng hoắt, lác đác mấy tiếng sao đêm, giọng xứ nghệ nhọc nhằn. Không ai được phép rời toa, mà cũng không ai muốn rời toa. Một vài tay móc túi nhảy thoát lên nghiêng ngó một hồi, rồi nhảy xuống buông những câu chửi tục. Một ông già lễ mễ lên toa, mắt nhắm mắt mở cất giọng rao ngái ngủ. Chát chạt, búp bùm bụp, xít xin xịt, che búp Thái Nguyên, đặc chát chàn chạt, xít xin xịt đây. Uống chè Bắc Thái, nước đái cũng thơm đây. Một tràng cười ổ lên khiến ông già tỉnh ngủ. Ông dụi mắt ngỡ ngàng. Chu choa, bộ đội đi mô mà đông rứa hè. Nát các chú. Ông đã trở lại nguyên hình một ông già xứ Nghệ, vui vẻ sởi lời. Ông rót nước ra những cái bát to sứt mẻ, chia từng ghế. Uống các chú, bọn nó lấy tiền mô. Nước chè nhạt hoét, nguội ngắt. Nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng, vì trong buổi san lao, vẫn có người quý yêu bộ đội. Ông già rót hết bình nước, xua tay không nhận tiền. Ông đứng nhìn khắp toa một lát rồi chào to. Các chú đi mạnh giỏi, hí. Bóng ông già bước thập thỏm dọc theo những đường ray đan nhau trong ga rồi tan nhòa vào bóng đêm. Hết 30 phút mà con tàu vẫn nằm im lìm trong ga vắng. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Ông trung đoàn trưởng lồng lộn nện những gót giày nặng trịch từ toa này sang toa khác. Ông túm được một nhân viên đi lớ ngớ, liền lôi sành sạch về phía đầu tàu. Các người làm ăn thế hả? Tàu quân sự ưu tiên một mà thế này à? Anh nhân viên vặc lại. Tôi làm sao biết được, ông đi mà hỏi lái tàu ấy.
1: Ông trung đoàn trưởng xoắn ngực áo anh nhân viên rít lên. Nó chuồn vào ga mất rồi, chậm giờ tập kết, tôi bắn bỏ.
0: Nhìn ông trung đoàn trưởng đặt tay vào bao súng, anh nhân viên sợ líu lưỡi. Em xin ông có bắn em thì tàu cũng không đi ngay được. Tàu quân

sự thì cũng phải chạy trên đường ray chung ông ạ. Ông trung đoàn trưởng ấy, anh ta ngã xuống vào ghế rồi bất lực nện gót chân nôn nóng dọc tàu. Mất thêm 30 phút nữa con tàu mới lại rùng rình chuyển bánh. Từ khi chứng kiến sự sốt ruột của ông trung đoàn trưởng, lính đã ý thức được tầm quan trọng của tốc độ hành quân. Những khuôn mặt mang tơ sọp xuống võ vàng qua hai đêm mất ngủ, giờ lại thêm nét lo âu. Sáng hôm sau, thằng Vọng choàng mở mắt sau giấc ngắn, hỏi Vinh: đến Huế chưa? Vinh chán nản: mày mơ ngủ à, còn lâu. Vinh buồn cười trước câu hỏi của thằng Vọng, nhưng cũng nhờ câu hỏi có phần ngớ ngẩn ấy lại gợi cho cậu nhớ đến một chuyện. Thằng Vọng lại ngoẹo đầu toan ngủ tiếp, nhưng bị Vinh vỗ vai bắt thức. Dậy, dậy tao kể chuyện này cho mà nghe, hay lắm, đêm qua tao nằm mơ. Thằng Vọng mắt vẫn nhắm nghiền, nói lụng bụng: mơ với màng, tao mắc mệt, để yên cho tao ngủ. Mặc cho thằng Vọng cào nhau, Vinh vẫn kể: đêm qua tao nằm mơ, tao thấy một đoàn quân chân mang giày cỏ, áo vải thắt chẽn ngang hông, gươm giáo sáng lòa, cờ đào rợp đất. Tao giật mình nhận ra, một người cũng áo vải như muôn ngàn binh sĩ, nhưng tướng mạo phi phàm, đứng thẳng trên bành voi, tấm vải choàng được gió lùa bay phần phật, người ấy tút gươm chỉ thẳng hướng bắc, cất giọng âm vang như sấm dậy giữa ba quân: nay Lê Chiêu Thống đang tâm rước voi về giày Mà Tổ, 20 vạn quân Thanh đang giày xéo non sông, hỡi tướng sĩ ba quân phen này hãy cùng nhau đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho lũ quân Thanh thất điên bát đảo, đánh cho chúng bỏ mộng thôn tính nước Nam. Tiếng dạ ran trời đất cùng lúc với tiếng ngựa hí gươm khua, giọng người kia lại vang lên sang sảng: nay ta dừng lại cho các ngươi ăn Tết trước, hẹn ngày mồng năm sẽ cùng nhau ăn Tết tại Thăng Long. Dân làng tíu tít mang đồ ăn thức uống khao quân, những chầu bánh chưng chất cao như núi hai bên đường, những vò rượu lớn được khênh ra bày la liệt, tiếng lợn kêu, gà quác rộn ràng, binh sĩ mừng vui tíu tít ăn uống no say. Thôi thôi, mày đừng kể nữa, thèm bỏ mẹ ra. Vinh liếc thằng Vọng một cái, thấy ý chừng nó vẫn muốn nghe nên tiếp tục: ăn uống no nê, vị chủ tướng phát lệnh hành quân. Bước hành binh thần tốc bắt đầu, tịnh không một tiếng động. Trong chớp mắt, đoàn quân đã khuất hút vào sương khói mùa xuân. Rồi sao nữa? Câu hỏi của Vọng vốc kích thích trí tưởng tượng của Vinh. Cậu đã thấy từ phương Bắc, một người đội chiếc nón chấp nhọn, gắn lông chim sặc sỡ, áo đỏ viền xanh bó chẽn, cưỡi một con ngựa bạch phi như bay về phía đoàn tàu. Người ấy luôn miệng la: ây ây, xin đường. Khi người ấy vượt lên ngang toa, Vinh nhìn thấy một cành đào đang hé nụ, được bọc quanh bằng một tấm vải điều. Tiếng nhạc ngựa len keng trong gió xuân hây hẩy cùng tiếng reo vui của người cưỡi ngựa. 20 vạn quân Thanh đã bị đánh tan tành. Mùng năm Tết, vua Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc, áo vải sạm đen khói súng, già trẻ trong thành Thăng Long hân hoan đón nghĩa quân Tây Sơn. Vua Quang Trung mở tiệc khao quân và sai ta mang cành đào này về Phú Xuân báo tiếp. Người ấy vừa nói vừa thúc ngựa. Con ngựa bạch mình đẫm mồ hôi nhấp nhánh như sát bạc, hơi thở như khói trắng quyện vào không khí mùa xuân đặc ngọt, nhằm kinh thành Phú Xuân tung vó. Chớp mắt, nó vượt đoàn tàu, nhòa vào bóng đền đài thấp thoáng nhưng bụi hồng, và tiếng hát thì vẫn còn vẳng lại. 3 ngày từ Thanh Long đến Phú Xuân, giọt mưa xuân đọng hoa đào Nhật Tân, sẽ mát môi công chúa Ngọc Hân. Thằng Vọng nhìn Vinh kinh ngạc: mày làm nhảm cái gì thế, ấm đầu à, hay mày say tàu? Đúng rồi, bọn nhà quê chúng mày đi xe bò còn say huống hồ tàu cao tốc. Không, Vinh không say tàu, tốc độ này làm sao mà say được. Vinh đang say huyền tích, một huyền tích cách 200 năm rồi.

0: Vâng, thưa quý vị, tuyển quân rồi trúng, Vinh đã chọn cách nhập ngũ để ra khỏi làng Bùi, để thoát khỏi những quẩn quanh đau khổ. Và tháng ngày quân ngũ bắt đầu, với chàng trai trẻ vốn nhiều ẩn ức, rồi sẽ ra sao? Cuộc sống của Vinh có ổn không? Chúng ta cùng đón nghe trong các chương trình tiếp theo của Màu Rừng Ruộng để thấy một chàng trai trẻ đã sống ra sao giữa núi rừng Tây Nguyên, quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15, 21 giờ 50 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05, 13 giờ 30 trạm Cảm xúc Hoa Mặt Trời. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ độc lập, từ bản sắc nội sinh đến tư duy chuyên nghiệp hóa. 7 giờ 30, 16 giờ 50 dòng chảy chính sách hỗ trợ luân chuyển cán bộ về xã. 7 giờ 40, 14 giờ văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50 tiếng thơ, 12 bến nước. 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống mùa biển hẹn. 10 giờ 05 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ tập 2 cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ 20 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 25 đi mua ăn chi. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ quán âm nhạc, những giai điệu nâng bước tuổi thơ. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dặn cháu. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nhìn lẻ những chuyện nhà, trước ngưỡng cửa ly hôn. 20 giờ chuyển tuổi tin tham gia workshop nâng cao kỹ năng. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, bà ất và ba phận đời dở dang. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, xây dựng vùng chuyên canh nền tảng cho nông nghiệp hàng hóa bền vững. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhỏ thôi thì đã có thể đọc được cả một câu chuyện bên trong chiếc tách ấy. Và tập podcast hôm nay có lẽ sẽ thơm mùi cà phê hơn mọi ngày. Lúc này trên tay tôi cũng đang có một ly filter vừa mới xay. Và vị khách mời ngồi đối diện của tôi cũng vậy. Nhưng sẽ có một khác biệt rất là lớn. Bởi nếu phần đông chúng ta chỉ cảm nhận được cái vị đậm, nhạt, đắng hay thơm, thì anh là người có thể nhận ra hàng trăm tầng hương vị chỉ sau một lần chạm môi. Một người vừa làm nên dấu mốc đặc biệt cho cà phê Việt Nam khi lần đầu tiên đưa Việt Nam lên vị trí cao nhất tại giải vô địch thử nếm cà phê thế giới 2026, World Cup Taster Championship 2026. Xin chào Lê Quang Cường, cảm ơn bạn đã đến với podcast Chuyện Đêm.
4: Dạ, xin chào chị Thùy Hương và tất cả mọi người.
3: Câu đầu tiên nhẹ nhàng thôi nhé. Nếu chấm điểm ly cà phê trên tay thì bạn cho mấy điểm?
4: Dạ, tức là em đã thử cái cà phê mà chị đưa đó, thì em có thể chấm đi 6,5 trên 10.
3: Trời ơi, sao đắt vậy? Chấm gì chấm chặt vậy? Lý do?
4: Dạ, thì em thấy là cái cà phê này thì về cái phần hương là rất tốt. Đó, thì khi đưa vào miệng thì ban đầu thì cảm giác là nó sẽ cái hương vị nó tăng lên sau đó, nhưng mà nó lại mất quá nhanh. Đấy là một phần. Thứ hai nữa là cái phần hậu vị đó thì nó tương đối là hơi khô một tí. Dạ.
5: Đúng là nhà vô địch quá khó tính đi. Thật ra khi mà chuẩn bị cho cái buổi trò chuyện hôm nay này thì điều khiến tôi tò mò nhất không chỉ là cái chức vô địch mà bạn vừa mới giành được, mà là cuộc sống của một người luyện vị giác mỗi ngày thì sẽ như thế nào Cường nhỉ?
4: Dạ thì cũng như mọi người thôi, tức là buổi sáng thì em vẫn có test cái shot espresso đầu tiên. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ thử qua cái loại cà phê mà mình bán, xem nó là có đạt tiêu chuẩn gọi là đầu ra chưa, để mà đưa khách hàng cuối cùng. Đấy là cái công việc đầu tiên vào buổi sáng. Để sau đó thì em vẫn ăn uống như bình thường, trừ những cái lần mà trong giai đoạn mà mình luyện tập thi đấu đó, thì mình mới cần phải có một cái chế độ ăn riêng biệt. Dạ.
5: Bạn hãy chia sẻ cụ thể hơn đi. Cái quãng thời gian mà Cường luyện tập thì nó như thế nào?
4: Dạ thì nếu tính riêng về cái giai đoạn mà luyện tập á, thì cái phần mà ăn uống thì tức là cái bữa ăn hàng ngày thì thường là em cũng đã ăn gọi là ăn nhạt hơn so với mọi người trong nhà. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình luyện tập thì em vẫn phải gọi là gia giảm hết 50% tất cả các cái gia vị như là muối, đường đó, rồi hạt nêm các thứ, rồi các cái gia vị mà nặng mùi như là tiêu, ớt hoặc là hành tỏi, các gia vị kích thích đó thì hoàn toàn là mình phải cắt luôn. Đấy, ngoài ra thì mình phải uống, nếu mà uống sữa hay là uống các cái loại soda hay là cái loại nước ngọt đó, là mình gần như hoàn toàn là mình cũng không được uống vào những thời điểm nhất định ở trong ngày đó, mà chỉ tập trung có thể là mình uống sữa hoặc là ăn sữa chua vào buổi tối để mà nó làm mềm cái vị giác của mình đó, để mà nó thư giãn thôi. Chứ còn mà buổi sáng thì vẫn chỉ uống là nước lọc nguội thôi, chứ cũng không có uống nước nóng quá hoặc là nước lạnh quá. Dạ đấy.
5: Thế còn mùi hương thì sao Cường? Có cái lưu ý gì đặc biệt trong cái quá trình luyện thi không?
4: Dạ có chứ gì. Tức là cái mùi hương là nó là một cái phần gọi như là một trong những phần chính của cái gọi là nếm cà phê luôn chị. Tức là mình uống cà phê vô miệng, nếu mà mình bịt mũi lại á, thì mình chỉ cảm nhận được những vị cơ bản như là ngọt, đắng, chua, mặn đấy. Rồi nhưng mà tất cả những cái mùi khác như là mùi của hạt rang, mùi của gia vị, mùi của trái cây hoặc là những cái mùi sô cô la là hoàn toàn mình không thể nhận ra được chị. Đấy, nên là cái phần khứu giác á, nó cũng thực sự là rất quan trọng. Đó thì để mà tăng cường cái khứu giác đó thì em cũng gọi là mình hạn chế sử dụng các cái loại kể cả kem đánh răng đấy. Nếu mà dùng các cái loại bạc hà đó thì mình cũng phải bỏ các cái loại đó, mà mình dùng các cái loại mà nó nhẹ nhàng hơn, nó không có vị bạc hà. Hay là mình hạn chế sử dụng các cái loại nước hoa. Là giai đoạn đó là ngăn là không, hoàn toàn không sử dụng nước hoa gì luôn đó chị. Đấy, rồi ngoài ra cái loại hóa chất giống như là xịt mũi hay là những cái loại mà là cái sáp thơm gì đấy đó, để mà phòng thơm gì là hoàn toàn mình cũng phải bỏ luôn, để mà cho nó cái khứu giác của mình nó thực sự là nó sạch.
5: Vậy điều gì khiến cho một người có thể dành nhiều năm để theo đuổi một cái việc là uống cà phê cho thật đúng vậy?
4: Dạ, là cái việc thử nếm cà phê này đó, nó là công việc hàng ngày của em. Tức là nó là gần như là đây là công việc bắt buộc của những người gọi là thực hành rang xay cà phê. Đấy, tức là sau mỗi mẻ rang thì em đều phải có cúp test. Tức là mình phải kìa là lấy một mẫu cà phê rang đó, rồi mình thử nếm để mà mình đánh giá được, thứ nhất là chất lượng của cái hạt nhân xanh, thứ hai nữa là chất lượng của cái mẻ rang vừa rồi là mình có rang tốt hay không, với lại cái hương vị nó ra nó có phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng của mình hay không. Đấy, tức là những cái việc đó là em vẫn làm hàng ngày. Đấy, nên là nó cũng là một phần công việc thiết yếu của mình, nên việc mà uống cà phê cho nó thật chuẩn là công việc bắt buộc của những người làm rang xay cà phê.
5: Vậy cái hồi mà mới bước vào nghề ấy, thì Cường có nghĩ là sẽ có một ngày sẽ đứng trên sân khấu vô địch thế giới không? Hay là mọi thứ nó đến rất là tình cờ.
4: Dạ, trước đây thì em chưa từng nghĩ là cái chuyện là mình được đứng trên cái world stage nữa, chứ đừng nói là du lịch thế giới. Đấy, tại vì những cái giải mà cúp starter ở Việt Nam á, thì tương đối là nó ít, mà lần đầu tiên mà mình có cái giải cúp starter là năm 2024 thôi. Đó, rồi đến năm 2026 tháng 4 vừa rồi là mới chính thức mình mới có một cái giải vô địch quốc gia về cúp starter. Đấy, nên là một thực sự là nó những cái giải liên tiếp mà nó tới đó, thì em thấy là thực sự là nó tiếp bước cho mình đến cái giải vô địch quốc gia này. Đấy, thực sự là nó những cái may mắn nó nối tiếp nhau thì em mới có mặt ở trên sân chơi World Stage đấy, chứ cũng không phải là gọi là, cũng nếu mà gọi là tình cờ thì cũng nó cũng vừa đúng, nhưng mà nó em thấy nó kỳ diệu hơn vậy nhiều.
5: Thật ra ấy, thì có rất là nhiều người, mà trong đó có cả tôi nữa, khi mà nhìn vào cái nghề này thì sẽ nghĩ là nó khá là lãng mạn, bởi vì là nó có người hương này, thử vị này, rồi là ghi tasting note. Thế nhưng mà chắc hẳn là cái thực tế nó không thơ như vậy đâu, đúng không?
4: Dạ đúng rồi chị, tức là cái nghề gọi là nghề cúpper, những người cúpper chuyên nghiệp ấy. Đấy thì là có thể là một ngày họ phải nếm tới cả ngàn ly như vậy đó chị, với lại hàng trăm các cái mẫu cà phê khác nhau. Và nó thật sự rất mệt. Thì nhiều hôm nay em cũng phải là cúp binh là hàng chục mẫu vậy. Đó thì với nhiều cái kiểu pha khác nhau, từ espresso cho đến pour over, đến cold brew, đến cúp binh. Đấy, nó thật sự là nó rất là mệt mỏi. Và nhiều khi thì nó gọi là bị over caffeine luôn đấy. Đó, tức là nó cứ thơ thẩn cả ngày như vậy. Dạ, chứ cũng không hẳn là nó thơ mộng như vậy.
5: Vậy có cái giai đoạn nào mà bạn bị chai cảm xúc với cà phê không? Kiểu như là uống nhiều quá đến mức mà mọi thứ nó bắt đầu giống nhau ấy.
4: Dạ thật sự là cũng có, tức là mấy cái giai đoạn đó thì mình gọi là cái bão hòa vị giác đó chị. Là mình uống vô thì cái nào nó cũng y hệt nhau. Và cái nhiều khi là mình mệt quá đó thì cũng phải gọi là mình phải tự cho mình cái thời gian nghỉ ở giữa để mà là nó cân bằng trở lại, chứ tiếp tục nữa thì nó không còn hiệu quả nữa chị.
5: Nhưng mà sau đấy thì lại rất nhanh có thể lấy lại được cái sự hứng khởi, đúng không? Chính vì thế mới có thể giành được chức vô địch vừa rồi. Thật ra ấy, khi mà nghe bạn chia sẻ nãy giờ ấy, thì tôi có cảm giác là nghề này nó giống như là vận động viên đỉnh cao vậy. Tức là nó cũng có kỷ luật này, cũng có sự lặp lại này, và nó cũng có cả cái sự cực kỳ là căng não nữa. Có đúng như thế không Cường?
4: Dạ đúng rồi chị. Tức là nếu mà chính tính riêng vào cái cuộc thi cúp starter này đó, thì nó phải đòi hỏi là cái tính kỷ luật và sự bền bỉ. Đấy, ngoài ra thì nó cũng có sự hy sinh ở trong đó nữa chị, trong quá trình luyện tập của mình. Đấy, giống như là em chỉ cần đưa cái giáo án em tập bình thường thôi, em hoàn toàn là có thể là show ra, public ra. Đó thì người ta có thể nhìn vô, người ta có thể tập theo. Nhưng mà liệu thì người ta có duy trì cái chuyện đó hàng ngày hay không? Đấy, hàng ngày và liên tục trong vòng là bao nhiêu tháng, cho năm đi đó. Đấy thì liệu người ta có thể là duy trì nó ở một cái cường độ cao và liên tục, thì cái đó thì mới đảm bảo là một cái người thi đấu mà hiệu quả được chị.
5: Cách đây chưa lâu, tại cái cuộc thi World Cup Taster Championship 2026 ở Thái Lan, tức là cái cuộc thi giải vô địch thử nếm cà phê thế giới, thì Lê Quang Cường đã vượt qua 46 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới để giành chức vô địch, lần đầu tham dự và cũng là lần đầu tiên đưa Việt Nam lên ngôi cao nhất. Đến bây giờ thì cảm giác có còn rất phê không?
4: Dạ thật sự thì tức là sau khi trở về từ cái World Cup đấy, thì cái cuộn dây quay công việc thì nó cứ ào tới. Đó thì đôi lúc thì mình cũng có quên cái cảm giác đó. Nhưng mà sau khi mà vừa xong công việc ấy, thì mình có thể là ngồi nghỉ hay là mình ngồi thư giãn đấy. Thì em có cái thường là nó có cái tấm gương ở trước mặt em đó, thì em nhìn vô thì đây, ồ, mình là vua trang đêm rồi đấy. Tức là mình bắt đầu là mình hồi tưởng lại những cái ký ức, những cái là dòng thi đấu, những cái set ly nó khó, rồi mình cái tiếng cổ vũ, rồi đứng lên bục nhận cúp, tức là tính đến những cái thứ đó nó lại ùa về, tức là mình mới xác nhận là được ok mình

0: khán giả hay là đối thủ nữa. Trước mặt em bây giờ là 8 chiếc xe thi đấu. Nó giống như là một cái bàn game, giống như một cái cục Rubik trước mặt em. Em chỉ chơi với nó thôi. Đấy. Giờ sau khi mình chơi với cái game của mình hoàn toàn tập trung với nó. Mình không cần để ý những cái chuyện xung quanh. Đó thì mình chỉ cần làm tốt cái công chuyện của mình. Đó thì nếu mà cái thời gian với lại cái độ chính xác của mình cao hơn thì mình là người chiến thắng là vậy. Đấy tức là bước vô một trong thế nó khá là thoải mái vậy đó, thì nó giúp em hoàn thành tốt hơn.
1: Bây giờ tôi chậm lại đúng cái khoảnh khắc trước khi công bố kết quả một chút nhé. Cường thấy rõ nhất cái điều gì lúc đó? Nó là âm thanh trong khán phòng này, hay là ánh mắt của các thí sinh xung quanh, hay là chính cái nhịp tim của mình?
0: Dạ, thì đến cái đoạn mà nếu mà chị có xem qua cái trận chung kết đó, thì em là người được công bố kết quả trước cái bạn cuối cùng kia, bạn thụy sĩ đó. Thì lúc đó thì em đã sau khi biết kết quả của mình là 7/8 ly đúng á, đấy thì lúc đó là mình hoàn toàn là chấp nhận cái kết quả. Nếu mà bạn kia, tại vì bạn kia là cũng đúng 7/8 và còn một ly cuối cùng là chưa dở lên đó, thì bạn đó lại thực hiện là nhanh số hơn mình đó, nên lúc đó là em hoàn toàn chấp nhận ok, mình là coi như là gần như là chắc chắn là top 2 rồi. Đó thì bạn kia thực sự ra là xuất sắc luôn đấy, từ cái vòng trước đó. Thì lúc đó là cái giây phút chờ đợi thực sự là nó khá hồi hộp vậy. Lúc đó thì tại vì các MC đó thì người ta muốn cảm giác là nó hồi hộp hơn đó, nên người ta đi chậm một chút để mà chờ cái ly cuối cùng được dở lên. Và lúc đó là phải gọi sao ta, tức là sau khi mà biết bạn kia dơ lên ly cuối cùng của bạn đó sai, tức là bạn đó chỉ trúng 6/8 ly đó, thì lúc đó là cái giây phút mà biết cái giây đó thì em nhớ là em đã bị hững lại tầm 1 giây đó, để mà mình xác định lại là người ta nói no hay là đúng đấy, đại loại vậy đó. Thì em nhìn qua bên bạn bên trái thì có bạn Mỹ đấy, là bạn trai đó ôm mình đó, là bạn cũng hò reo, bạn chiến thắng đã đấy, đại loại vậy đó. Bạn ôm mình thì lúc này luôn mình mới xác nhận là chính xác là mình là người chiến thắng. Với lại khán giả mà cổ động viên của Việt Nam mình qua rất đông, đấy người ta hò reo gọi là âm trời, tức là phân nửa là sân khấu là người Việt Nam đó chị. Tức là lúc giây phút đó thì mới thực sự là biết là xác nhận là mình chiến thắng. Dạ.
2: Tức là kiểu đến mức mà ù cái tai đi đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị, tức là cái thời khắc đó thì là tức là em đã bị hẫng lại chừng 1 giây em nhớ lại. Tức là nó khá là không xác định chính xác. Dạ. Tại em sợ là bây giờ là mình ra lên hay là như thế nào đó thì lỡ mà không đúng thì quê lắm.
1: Rất là tuyệt vời đúng không? Thế thì sau cái danh hiệu này thì cái điều thay đổi lớn nhất đối với Cường là gì? Công việc, cuộc sống hay là mình cảm thấy là mình áp lực hơn?
0: Thực sự là đây là một cái danh hiệu cá nhân, nhưng mà nó mang tính tập thể chị. Tức là Việt Nam mình đã thi đấu ở trong cái WCC này đó, cái hệ thống WCC đó, thì mình đã thi đấu là 10 năm rồi. Đó, và cái lần đầu tiên thì mình mới gọi là có một cái nhà vô địch thế giới ở trong cái khuôn khổ này đó, nên là nó cũng, em thấy là nó cũng là một cái vinh dự tập thể cho cái ngành cà phê của mình. Tức là sau khi chiến thắng rồi á thì cái áp lực của nó thì nó nói chung là cũng không ai nói với mình là mình phải như thế này thế kia. Nhưng mà em có thấy một cái câu quote là nó cũng tương đối là nó chính xác, là mình cảm nhận được, tức là khi bạn có sức mạnh càng lớn á thì trách nhiệm nó càng cao.
1: Tôi luôn thích những cái câu chuyện như thế này, bởi phía sau một khoảnh khắc chiến thắng thì thường là rất nhiều những cái năm âm thầm mà ít người nhìn thấy. Và vài năm gần đây thì tôi có cảm giác là cà phê Việt Nam cũng đang được nhìn bằng một ánh mắt khác. Tức là không chỉ là một quốc gia xuất khẩu lớn, mà Việt Nam chúng ta còn là nơi đang hình thành một cái cộng đồng specialty coffee rất là mạnh. Tức là cái cộng đồng cà phê chất lượng cao ấy. Tức là bạn có cái cảm nhận giống tôi không?
0: Em nhận định là những năm gần đây thì mình hoàn toàn là các hương vị nó có thể tiệm cận với các nước xuất khẩu lớn đó, giống như Arabica của mình thì nó rất là tiệm cận với các dòng cà phê của Nam Mỹ như Guatemala hay Nicaragua đó. Còn mà những cái dòng như Faro Vista đó, thực sự là có những mẫu mà không chỉ là mình cúp đó, mà còn có những cái gọi là khách nước ngoài người ta đến cúp, người ta không thể nhận ra được là không thể phân biệt được là Robusta với Arabica luôn đó, tại vì nó làm rất tốt, rất sạch,

0: và hương vị thực sự là cực kỳ phong phú. Nên thấy là làm cái hạt cà phê của mình là nó vẫn giống như là một cái hai đền trơn đấy chị, tức là một cái viên ngọc vẫn chưa được khai phá hết, mà nó tiềm năng của nó phải là rất lớn. Dạ.
1: Cường này, nếu phải giải thích cho một người mà chưa biết gì về specialty coffee thì bạn sẽ nói thế nào để cho họ thấy nó rất là thú vị?
0: Dạ, nếu mà có một cái lời nói cho những người mới tìm hiểu về cà phê đấy, thì cà phê Việt Nam không chỉ có đen đậm đắng đó, mà mình có cà phê của mình rất nhiều tầng hương, rất nhiều hương vị mà chờ mình khám phá đó.
1: Ok, bây giờ đến phần cuối cùng là cái phần test nhanh nhá. Espresso hay là filter?
0: Dạ, filter.
1: Cà phê sáng hay là cà phê tối?
0: Tối.
1: Một ly cà phê 10 điểm không nhưng theo Cường thì sẽ có những đặc điểm gì?
0: Dạ, một ly cà phê ngon theo quan điểm của em là nó phải trong sáng nè, nó sạch sẽ, tức là nó không bị nhám hay là nó không bị bẩn. Thứ hai nữa là nó phải rõ ràng về mặt hương vị. Đó, thứ ba nữa là nó phải giúp cho mình cái cảm nhận được cái hậu vị kéo dài mà tương đối là tốt. Dạ.
1: Có bao giờ Cường từng uống một ly cà phê mà chỉ muốn đặt xuống ngay lập tức chưa?
0: dạ có chứ chị, tức là sau khi mà mình học qua cái lớp cà phê rồi á, thì bắt đầu là mình hơi khó tính cho cái chuyện uống cà phê hàng ngày của mình. Và đây nên là vẫn có những cái ly như vậy.
1: Người làm nghề cà phê thì có còn uống cà phê một cách vô tư được nữa không?
0: Dạ, chính xác chị, tức là khi mà mình uống cái cà phê bên ngoài đó thì mình sẽ bắt đầu là đưa những cái đánh giá của chuyên môn của mình vô. Cái này là nó hơi khô nè, này nó hơi đắng hoặc là hơi khói, vậy là quy lại là do là pha hay là do rang hay là cái khâu nào đó nó bị ảnh hưởng, cái này nó hơi mốc này nha, đó thì nó sẽ bị da tế mình bây giờ là mình bàn nha, đây là cái do là mình bảo quản không tốt hay là nó bị từ trên cây ấy, nó có nhiều thứ như vậy.
1: Ngoài cà phê thì mùi hương nào mà khiến Cường nhớ mãi nhỉ?
0: Nếu mà cái mùi hương thì em vẫn nhớ là cái mùi hoa mận ở trong em đó chị, tức là ở ngoài chị là quả roi đấy, trong đây thì nó quả mận. Tức là em vẫn nhớ cái mùi hương của nó thực sự rất là thơm, tại nó ngay phía sau nhà em. Dạ, rất là thích.
1: Cuối cùng này, nếu không làm cà phê thì Cường nghĩ là bây giờ Cường đang làm gì?
0: Dạ, thật ra thì nếu mà không làm cà phê thì chắc em vẫn làm cái công việc cũ là em có cái cửa hàng tiện lợi đó chị. Đấy thì em đã làm 10 năm rồi, thì em nghĩ là chắc là em cũng làm cái đó. Thì em cũng có đi sở thích đi du lịch đó, thì có thể là em sẽ làm thêm gọi là travel blogger đại loại vậy.
1: Rất là thú vị. Tôi nghĩ là sau cuộc trò chuyện này có lẽ nhiều người sẽ uống cà phê chậm hơn một chút, không chỉ là để tỉnh táo mà là thực sự cảm nhận được những cái điều rất là tinh tế đang hiện diện trong cái chiếc tách quen thuộc mỗi ngày. Cảm ơn Lê Quang Cường đã dành thời gian với Chuyện Đêm.
0: Dạ, cảm ơn chị Thị Dương đã mời em tham dự chương trình. Thì em xin chúc là chị Thị Dương cùng mọi người có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
1: Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe tới cuối chương trình. Nếu yêu thích tập podcast này, quý vị có thể theo dõi kênh podcast của VOV1 để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện tiếp theo. Tôi là Thùy Dương. Chúc quý vị một đêm thật dịu êm. Và nếu đang có một ly cà phê bên cạnh thì hy vọng quý vị sẽ nhấp chậm hơn một chút nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, phía sau một khoảnh khắc vinh quang lấp lánh trên sân khấu thế giới luôn là rất nhiều năm tháng âm thầm rèn luyện đầy kỷ luật và áp lực căng não. Chặng đường ấy chưa bao giờ trải sẵn hoa hồng, nhưng sự kiên trì lặng lẽ cuối cùng đã kết trái ngọt. Để khép lại buổi trò chuyện đầy cảm hứng đêm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang qua tiếng hát của ban nhạc Bức tường.

0: 23 giờ, một ngày cũ chuẩn bị qua đi để nhường chỗ cho những điều mới mẻ của ngày mai. Chuyên mục Thức cùng VOV hôm nay cũng đã đến lúc phải nói lời chia tay với quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị vì đã lựa chọn VOV làm người bạn đồng hành trong khung giờ muộn này. Dù ngày hôm nay của bạn có mệt mỏi hay trọn vẹn, thì bây giờ hãy thả lỏng cơ thể, khép đôi mi lại và dành cho bản thân một sự nghỉ ngơi xứng đáng nhé. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu trước mắt giải quyết ngay những điểm nghẽn phát sinh trong thực tế, trong báo cáo phải có luận điểm trung tâm rõ ràng từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị, từ nêu những thuận lợi khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn, từ kiến nghị chung sang kiến nghị đúng việc, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ. Đặc biệt, báo cáo cần phải bổ sung 6 nội dung định hướng lớn, trong đó cần lưu ý đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới, năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng chất lượng cán bộ cấp cơ sở và đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát nguồn lực.
4: Tóm lại là cái cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng tôi hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt, mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước trong cái giai đoạn mới.
3: Chiều nay, chủ trì họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước mùng 10 tháng 6.
5: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai, mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
3: Chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Việc tính toán đánh giá chấm điểm được thực hiện hàng tháng và đánh giá sâu theo quý. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp trình dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6 tháng 6 này về thực hiện thí điểm chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, sau đó triển khai chính thức. Sáng nay, chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt đấu tranh ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra khởi tố, xét xử đến sự phạt hành chính so với năm ngoái. Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bế mạc sau một ngày làm việc. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét biểu quyết thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nội dung triển khai thi hành luật thủ đô sửa đổi. Đây là những nghị quyết mang tính quyết sách, mở đường, chuyển hóa trực tiếp những cơ chế đặc thù vượt trội từ luật thủ đô năm 2026 thành các công cụ pháp lý và nguồn lực cụ thể. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội tiếp tục lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: Qua thẩm tra cho thấy các nội dung của tờ trình dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần được đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân. Các tổ chức cá nhân có liên quan đề nghị nghị quyết phải có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra cũng như tạo điều kiện công bằng tốt nhất cho người dân. Vì vậy, Hội đồng thành phố đề nghị Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại

0: biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp này để kịp thời hoàn thiện dự thảo hai nghị quyết quan trọng này trình với Hội đồng thành phố xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố và kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 của năm 2026.
1: Chiều nay sau 150 phút làm bài, gần 13.000 thí sinh của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành bài thi chuyên tích hợp kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Sau khi thi xong, tất cả các bài thi sẽ được đưa về khu vực 1 của thành phố Hồ Chí Minh để chấm bắt đầu từ ngày 3 đến 9 tháng 6. Điểm thi lớp 10 sẽ được công bố sau ngày 12 tháng 6 vì trước đó ngày 10 đến 12 tháng 6, ngành giáo dục thành phố tập trung cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng mua sắm dịch vụ du lịch trên địa bàn. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
2: Từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, trọng điểm là khu vực phường Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hội An và dọc các tuyến phố du lịch trọng điểm như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Duẩn, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ tàu du lịch, dịch vụ ăn uống, cơ sở mua sắm, phục vụ khách du lịch, kiên quyết xử lý và ngăn chặn các hành vi nâng giá tùy tiện, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, lực lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện với du khách, nhất là dịp diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Quan điểm của chúng tôi là vừa tạo điều kiện hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển sôi động nhưng cũng vừa kiên quyết xử lý nghiêm các cái hành vi lợi dụng lễ hội để tăng giá bất hợp lý. Lực lượng quản lý thị trường cũng bố trí các cái tổ công tác trực tiếp bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân và du khách thông qua đường dây nóng.
1: Chuyển sang tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ Iran về việc tạm dừng các hoạt động trao đổi với Mỹ cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều rào cản. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Liban, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực duy trì các cuộc đàm phán với Iran và ngăn nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã bày tỏ sự bất bình trước các kế hoạch leo thang quân sự của Israel tại Liban, cho rằng những hành động này có thể làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu hôm qua đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý, trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa những người bị yêu cầu rời khỏi Liên minh châu Âu tới các trung tâm hồi hương đặt tại nước thứ ba. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Đây là một phần trong nỗ lực cải cách toàn diện chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu, diễn ra trong bối cảnh nhiều chính phủ châu Âu đối mặt áp lực ngày càng lớn từ các đảng cánh hữu về vấn đề kiểm soát biên giới và quản lý người nhập cư. Quy định mới được thông qua chỉ ít ngày trước khi gói cải cách di cư và tị nạn quy mô lớn của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6. Theo dự thảo các quy định mới, các quốc gia thành viên sẽ được phép thiết lập hoặc sử dụng các trung tâm hồi hương bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu để tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ hoặc những trường hợp bị yêu cầu rời khỏi khối. Đáng chú ý, những người này có thể bị đưa đến các quốc gia mà họ không có mối liên hệ trước đó. Bên cạnh việc mở đường cho các trung tâm hồi hương, dự luật cũng trao thêm quyền cho cơ quan chức năng trong quá trình thực thi. Các biện pháp mới bao gồm kéo dài thời gian giam giữ, áp dụng lệnh cấm nhập cảnh, xử phạt đối với những người không hợp tác, đồng thời cho phép thu thập dữ liệu sinh trắc học, khám xét nơi ở và tịch thu tài sản trong một số trường hợp. Những người ủng hộ cho rằng các quy định mới sẽ khắc phục những bất cập kéo dài nhiều năm trong hệ thống hồi hương của Liên minh châu Âu. Nghị sĩ châu Âu Lopez Anguilla nhận định châu Âu cần phát đi thông điệp rõ ràng rằng những người không có quyền cư trú sẽ phải rời khỏi lãnh thổ.
5: EU cần có những quy tắc chung về di cư và tị nạn, và thực tế nhu cầu đó đã tồn tại từ rất lâu. Đó cũng là lý do chúng tôi đã nỗ lực không ngừng trong suốt 10 năm qua hai nhiệm kỳ của Nghị viện châu Âu, để thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Hiệp ước Lisbon. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống di cư chung và một hệ thống tị nạn chung của châu Âu, vận hành trên cơ sở các quy tắc rõ ràng và thống nhất.
4: Một số điều khoản dự kiến sẽ được áp dụng sau một năm, trong khi các quy định liên quan đến việc thành lập các trung tâm hồi hương có hiệu lực ngay sau khi văn bản được thông qua chính thức. Hiện dự luật vẫn cần nhận được sự phê chuẩn cuối cùng của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu trước khi trở thành luật.
1: Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay khẳng định nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rahir Jaiwan cho biết gần 98% đường biên giới giữa hai nước đã được phân định và các cơ chế đối thoại hiện nay đủ khả năng giải quyết những vấn đề còn lại thông qua trao đổi trực tiếp. Tuyên bố của phía Ấn Độ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Nepal Barendra Sasa có phát biểu đề xuất Trung Quốc và Anh tham gia hỗ trợ giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài giữa Nepal và Ấn Độ. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khu vực trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tại Nam Á đang ngày càng gia tăng. Một số công ty công nghệ và mạng xã hội lớn tại Mỹ đã đồng ý chi khoảng 27 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện do học khu Brantis County, bang Kentucky đệ trình với cáo buộc các nền tảng trực tuyến góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần cho học sinh. Vụ kiện của học khu Brantis County được chọn làm vụ án thí điểm trong hơn 1.200 vụ kiện tương tự do các học khu trên khắp nước Mỹ khởi xướng. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 60 triệu đô la để triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần kéo dài 15 năm và khắc phục các tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với học sinh như là mất ngủ, căng thẳng cảm xúc và gia tăng xung đột. Tổng thống Mohamed Mouzou cho biết Maldives sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước các nguy cơ trên môi trường số như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ trẻ em qua mạng và các hành vi xâm hại khác. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 6, Tổng thống Mouzou cho biết chính phủ Maldives sẽ nghiên cứu kinh nghiệm quản lý của các nước, trong đó có Australia, trước khi xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp. Lệnh cấm dự kiến áp dụng với các ứng dụng và nền tảng được đánh giá là có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ vị thành niên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư mùng 3 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, để du lịch nông nghiệp cất cánh cần một hệ sinh thái đồng bộ. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, vì dân sát dân. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luật bàn, Australia trước cơ hội trở thành cường quốc dữ liệu của châu Á Thái Bình Dương. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hai doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất giao dịch mua bán điện trực tiếp qua thị trường điện tại Việt Nam. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát thực chất sắc bén đi đến cùng trách nhiệm và nội dung. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, gặp gỡ những tấm gương trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, ngày môi trường thế giới năm 2026, chung tay hành động trước thách thức biến đổi khí hậu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54. Hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai ở xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN. Singapore siết quy định về chất làm lạnh trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. 15:00 bản tin tổng hợp chiều. 15:20 chuyên gia của bạn. Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Phát triển nhà ở cho thuê thay đổi tư duy an sinh. 18:00 thời sự chiều. 19:00 bản tin thời sự. 20:30 chuyên gia của bạn, mãn dục nam và suy giảm sinh lý, giải pháp hỗ trợ an toàn hiệu quả từ thảo dược. 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Vàng Thị Thông, người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng của bản Liền, tỉnh Lào Cai. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình.

0: phát sóng ngày hôm sau từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc. Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc quân đội Israel kiểm soát pháo đài Beirut ở miền nam Liban đang trở thành tâm điểm đáng chú ý của Trung Đông. Đây là bước tiến sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban trong vòng 26 năm qua, diễn ra trong bối cảnh giao tranh với Hezbollah tiếp tục leo thang, bất chấp các nỗ lực ngừng bắn và đối thoại. Trong đó có cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban tại Mỹ hôm nay. Khi chiến sự một lần nữa phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao thì dư luận quốc tế rất băn khoăn về tính toán của Israel tại Liban cũng như khả năng đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.
1: Quân đội Israel kiểm soát lâu đài Beirut vào hôm 31 tháng 5, một vị trí chiến lược tại miền nam Liban có tầm quan sát rộng khắp khu vực biên giới. Đây cũng là địa điểm từng được quân đội Israel duy trì hiện diện trong 18 năm trước khi rút khỏi Liban vào năm 2000. Israel cho biết chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah mà nước này cáo buộc đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Israel kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại hồi đầu tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết quân đội sẽ giữ Beirut như một phần của vùng an ninh Israel ở miền nam Liban, đồng thời tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa kết thúc. Hiện quân đội Israel đã kiểm soát lãnh thổ miền nam Liban đến sông Litani và đang tiến đến sông Zaharani, cách đó khoảng 10 km về phía bắc, và đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân ở khu vực này. Trong khi đó, giới chức Liban cho rằng các hoạt động quân sự của Israel đang vượt ra ngoài các mục tiêu an ninh đã tuyên bố. Thủ tướng Liban Nawaf Salam lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, bảo đảm Israel rút quân an toàn, tạo điều kiện cho người dân trở về nhà và triển khai công tác tái thiết. Đề cập các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Salam cho biết.
2: Tôi muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với người dân Liban. Liệu đàm phán có chắc chắn thành công? Tất nhiên là không, nhưng đó là con đường ít tốn kém nhất cho đất nước và người dân chúng ta so với các lựa chọn khác hiện nay. Và liệu đàm phán có phải là sự đầu hàng? Không, bởi vì ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của phái đoàn đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn.
1: Trước các diễn biến leo thang tại Liban, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay tổ chức họp khẩn theo yêu cầu của Pháp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, trong khi công nhận quyền tự vệ của Israel, nhưng không thể biện minh được cho việc Israel tiếp tục các hành động quân sự và mở rộng chiếm đóng tại Liban. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.
3: Chúng tôi vô cùng quan ngại trước sự leo thang xung đột giữa Israel và Liban. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và chấm dứt mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng, dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án mạnh mẽ những mất mát về sinh mạng của dân thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột Israel-Hezbollah kể từ đầu tháng 3 năm nay cho đến nay đã khiến hơn 3.370 người tại Liban thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người phải di tản. Về phía Israel thì 24 binh sĩ và 4 dân thường đã thiệt mạng, cùng với hàng chục nghìn người ở phía bắc nước này cũng phải di rời. Và trong phần tiếp theo của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số động thái đáng chú ý của các bên trong thời gian này.
1: Ngày 2 tháng 3 năm 2026, Hezbollah phóng loạt rocket và máy bay không người lái vào miền Bắc Israel, tuyên bố đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trước đó. Israel coi đây là hành động leo thang nghiêm trọng và lập tức mở chiến dịch không kích quy mô lớn trên lãnh thổ Liban.
4: Đến giữa tháng 3, quân đội Israel triển khai các đợt tấn công trên bộ tại miền nam Liban, đồng thời tăng cường không kích vào các khu vực được cho là căn cứ của Hezbollah ở Beirut, Napatie, Tire và thung lũng Beka. Chỉ trong 2 tuần đầu giao tranh, hàng trăm nghìn người Liban đã phải sơ tán.
1: Ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz tuyên bố kế hoạch duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại khu vực phía nam Liban tới sông Litani nhằm thiết lập một vùng đệm an ninh, trong khi Hezbollah tiếp tục các đợt tập kích rocket qua biên giới.
4: Ngày 1 tháng 4, Israel thông báo tiêu diệt Yusuf Ismail Sahem, một chỉ huy chủ chốt của mặt trận miền nam Hezbollah. Các cuộc không kích vào Beirut và khu vực phụ cận tiếp tục được mở rộng.
1: Ngày 8 tháng 4, Israel tiến hành một trong những đợt không kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, đánh trúng hơn 100 mục tiêu Hezbollah chỉ trong một ngày.
4: Ngày 16 và 17 tháng 4, dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Liban đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày. Tuy nhiên, các bên nhanh chóng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.
1: Cuối tháng 5 năm 2026, Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền nam Liban. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đánh bại Hezbollah, trong khi lực lượng này tăng cường các đợt phóng rocket và UAV vào miền bắc Israel.
4: Ngày 31 tháng 5, quân đội Israel kiểm soát pháo đài chiến lược Beaufort ở miền nam Liban, đánh dấu bước tiến sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban kể từ năm 2000.
1: Ngày 1 tháng 6, Israel tiếp tục không kích khu vực Daye ở phía nam thủ đô Beirut sau các đợt tấn công bằng rocket của Hezbollah nhằm vào miền Bắc Israel. Cùng ngày, Mỹ thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn và giảm căng thẳng giữa hai bên.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc quân đội Israel kéo cờ trên pháo đài Beirut không đơn thuần là một thắng lợi quân sự. Động thái này còn phát đi tín hiệu rằng chiến dịch hiện nay không còn giới hạn ở việc đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah, mà đang hướng tới mục tiêu rộng lớn hơn, đó là tái định hình môi trường an ninh dọc biên giới phía Bắc, đồng thời vẫn thúc đẩy các cuộc đàm phán diễn ra tại Mỹ.
1: Một vòng đàm phán mới giữa Israel và Liban bắt đầu diễn ra tại Washington vào ngày 2 tháng 6. Đây là các cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi giữa hai bên sau nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát thêm lãnh thổ và tạo ra những thay đổi trên thực địa có thể giúp Israel sở hữu nhiều lợi thế hơn khi bước vào bàn thương lượng. Nói cách khác, Tel Aviv muốn bước vào các cuộc đàm phán với vị thế của bên đang nắm quyền chủ động. Bên cạnh đó, yếu tố chính trị trong nước cũng là một động lực không thể bỏ qua. Sau hơn 2 năm đối mặt với các cuộc xung đột liên tiếp từ Gaza, Iran cho tới Liban, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực phải chứng minh hiệu quả của chiến lược quân sự mà ông theo đuổi. Tuy nhiên, những bước tiến quân sự mới của Israel cũng đang làm gia tăng các dấu hỏi về triển vọng hòa bình. Điều khiến cộng đồng quốc tế lo ngại không chỉ là quy mô chiến dịch mà còn bởi thời điểm nó diễn ra. Hiện nay, mặt trận Liban không còn là vấn đề riêng giữa Israel và Hezbollah. Cuộc xung đột này ngày càng gắn chặt với các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Tehran nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nào với Washington cũng phải bao gồm việc chấm dứt giao tranh tại Liban. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi bước leo thang quân sự mới đều có thể tác động trực tiếp tới tiến trình đàm phán rộng lớn hơn ở Trung Đông. Đây cũng là thế khó mà Israel đang phải đối mặt. Một mặt, chính phủ Israel muốn tận dụng thời điểm Hezbollah suy yếu để tiếp tục gây sức ép và giành thêm lợi thế trên thực địa. Mặt khác, Tel Aviv vẫn cần sự hậu thuẫn của Mỹ cho các vấn đề quân sự, ngoại giao và an ninh. Nếu Washington coi việc ổn định tình hình ở Liban là điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận với Iran, không gian hành động của Israel có thể bị thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, Hezbollah dù chịu nhiều tổn thất vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận các điều kiện mà Israel mong muốn. Tổ chức này cũng tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán hiện nay. Thực tế đó cho thấy một vấn đề quen thuộc trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, thắng lợi quân sự không đồng nghĩa với việc giải quyết được tận gốc nguyên nhân gây bất ổn. Trong nhiều năm qua, chiến lược của Israel đối với Hezbollah được mô tả bằng cụm từ cắt cỏ, tức là liên tục làm suy yếu đối phương để duy trì khả năng răn đe. Mục tiêu của chiến lược này không phải là xóa sổ hoàn toàn Hezbollah, mà là ngăn lực lượng này trở thành mối đe dọa quá lớn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng giao tranh, kỳ vọng của dư luận Israel đã thay đổi. Nhiều người muốn nhìn thấy một chiến thắng rõ ràng hơn thay vì chỉ làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Đó cũng là lý do chính khiến chính phủ Israel đứng trước bài toán khó. Nếu chiến dịch kết thúc khi Hezbollah vẫn tồn tại, những lời chỉ trích trong nước có thể gia tăng. Nhưng nếu tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự, nguy cơ xa lầy cho một cuộc xung đột kéo dài cũng ngày càng lớn. Lịch sử từng cho thấy Israel có thể kiểm soát lãnh thổ ở miền nam Liban trong nhiều năm, nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn Hezbollah. Vì vậy, câu hỏi đặt ra hiện nay không phải là Israel có thể tiến xa đến đâu, mà là liệu những bước tiến đó có thể chuyển hóa thành một trật tự an ninh bền vững hay không. Tuy nhiên, càng tiến sâu vào Liban, Tel Aviv càng phải đối mặt với những bài toán phức tạp hơn về ngoại giao, an ninh và chính trị. Trong ngắn hạn, Israel có thể giành thêm những thắng lợi trên chiến trường, nhưng về lâu dài, tương lai của miền nam Liban và sự ổn định của khu vực có lẽ sẽ không được quyết định bởi một pháo đài hay một chiến dịch quân sự đơn lẻ, mà phụ thuộc vào việc các bên có tìm được một công thức chính trị đủ sức giải quyết những mâu thuẫn đã kéo

0: kéo dài hàng thập kỷ hay không.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
5: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó, nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
4: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
5: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
4: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
5: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
4: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
5: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
6: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, không ít người thường có suy nghĩ rằng dân ca và nhạc cổ truyền hướng đến các khán thính giả cao tuổi. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, khảo sát,

0: những chuyến công tác đến các vùng miền của đất nước, được gặp gỡ các bạn trẻ, chúng tôi nhận thấy rằng các bạn trẻ hiện nay không những không quay lưng với nghệ thuật truyền thống mà các bạn còn rất yêu và đam mê.
1: Đúng vậy anh Bảo Kiên ạ, và các bạn trẻ ngày nay thì họ ý thức được việc quảng bá, gìn giữ và phát huy dân ca nhạc cổ truyền như là một trách nhiệm của mình, bởi họ hiểu rằng nghệ thuật truyền thống nói chung và dân ca nhạc cổ truyền nói riêng là văn hóa, là hồn cốt của dân tộc.
0: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, Bảo Kiên và Quỳnh Chi mời quý vị và các bạn gặp gỡ những gương mặt trẻ tuổi nhưng đã có những cống hiến nỗ lực để đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà trong việc gìn giữ những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc.

lúc này mà thôi làm gì vua phán hết nhời chạy thòi.

lại xót xa cho mấy cô phụ lòng chồng đi đâu vợ đó cho xong đem lên cao bằng thờ phụng phúc mới hoa chàng vương tiền lực cầu can ra.

0: mà mẹ tôi mà thôi.
1: Vừa rồi là một đoạn trích bài hát Sầm Phạm Công Cúc Hoa do bạn trẻ Bùi Công Sơn cùng các thành viên Chiếu Sầm Chợ Lồng Yên Phong Ninh Bình thể hiện bằng âm thanh thu tại sân khấu biểu diễn.
2: Thưa quý vị, câu lạc bộ Chiếu Sầm Chợ Lồng được thành lập năm 2018, hiện đang sinh hoạt tại Chợ Lồng Yên Phong Ninh Bình. Chủ nhiệm câu lạc bộ này là một nghệ nhân còn rất trẻ thuộc thế hệ 10X nhưng đã có hơn 10 năm ăn cùng sầm, ngủ cùng sầm, đó là nghệ nhân Bùi Công Sơn.
1: Vâng thưa quý vị, tại nhiều khu chợ ở miền Bắc thì hình ảnh của chàng trai trẻ trà chiếu hát sầm đã trở nên vô cùng thân quen.
2: Sinh năm 2000 tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Năm 12 tuổi, một lần xem các cô các chú ở Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam về biểu diễn tại hội chùa làng, Sơn ấn tượng mãi với bài hát sầm về mẹ.
1: Rồi một hôm nghe qua đài giọng hát của nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện bài Thập Ân và Theo Đảng Trọn Đời, Sơn đã thực sự mê mẩn. Sơn tham gia đội nhạc dân tộc ở xã.

0: và bắt đầu tập nhị những bài Cò Là, Đào Giạt Mây Trôi, đồng thời lên mạng ghi lời các bài hát sẩm.
1: Sau đó đã có thời gian Sơn theo học nghề mộc để kiếm sống, nhưng vì quá mê sẩm nên Sơn đã bỏ cả nghề mộc để đi theo học hỏi tìm tòi về sẩm. Sơn đã về nhà cố nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, nghệ nhân Vũ Xuân Năng ở Ninh Bình, rồi đến nghệ nhân Bạch Linh ở Hải Phòng, các nghệ nhân Lê Hữu Vượng, Tô Quốc Phương, Lê Minh Sen ở Thanh Hóa và lên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam để theo học nhạc sĩ Thao Giang, nghệ sĩ ưu tú Văn Ti. Ai có ngón đàn nào hay là Sơn cố gắng học tập cho bằng được. Bạn chia sẻ.
2: Ngày em theo đuổi môn nghệ thuật hát sẩm thì em học sẩm ở rất là nhiều nơi, từ Hải Phòng đến Hà Nội, thế rồi là về những Hải Dương, rồi là Nam Định, thế rồi cuối cùng là đến mảnh đất Ninh Bình, quê hương của cô nghệ nhân Hà Thị Cầu, thì em cũng gắn bó và tìm tòi học hỏi ở quê hương cũ. Và cho đến bây giờ, cụ Vượng cũng là một người thầy của em, thì hai ông cháu thường xuyên là đưa nhau đi ra chợ hay là ngồi hát sấm. Thứ nhất là giữ lại những cái sấm mà cổ truyền với cụ ngày xưa. Thứ hai là cũng là một cái nghề để mình mưu sinh.
0: Với niềm đam mê khát khao học tập, lưu giữ những giá trị tốt đẹp của bộ môn nghệ thuật hát sẩm trên quê hương cố nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, ban chủ nhiệm và các thành viên của câu lạc bộ sẩm Chợ Lồng đã nỗ lực hết mình trong việc truyền dạy, quảng bá, giới thiệu bộ môn nghệ thuật hát sẩm rộng rãi đến với mọi người.
1: Những việc làm của Sơn cũng như các thành viên trong câu lạc bộ chiếu sẩm Chợ Lồng là những tín hiệu đáng mừng, bởi chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ ngày càng có ý thức trong việc chung tay bảo tồn giá trị văn hóa mang đậm tính giáo dục và nhân văn sâu sắc này.
0: Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tiết mục Tứ Hải Giao Tình do nghệ nhân Bùi Công Sơn và các thành viên của câu lạc bộ sẩm Chợ Lồng trình bày.
3: Tứ Hải Giao Tình sách có dạy rằng anh em ta

lịch sử, chiến trà phóng liêu quyết ngăn trời, buổi sớm buổi chiều.

liều khiến trà ô long chưa có liệu bạch tuyết. Chuyện kiều ta kể dăm ba câu bắt gặp anh em ngồi chơi thuốc.

ta sầm khách. Bạn à, loan chơi bời đất nhà quê trong tay như à, có vàng người. Rong trời khắp đất thì thiên hạ, muốn có một vài người bạn ở đâu đây? Ai có hiểu tôi thời thì nhích lại cái chỗ này. Ai có hiểu tôi thời thì nhích lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, để gìn giữ dân ca và nhạc cổ truyền rất cần sự đóng góp của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và có sức lan tỏa rộng rãi dân ca và nhạc cổ truyền đến với công chúng. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với đêm chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên để cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một sinh viên đến tham dự chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cái đêm thi chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên thì chúng tôi có gặp một bạn trẻ. Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Ngọc Anh xin được chào thịnh giả. Quê Ngọc Anh ở Nghệ An. Hiện tại Ngọc Anh đang học trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tại Hà Nội ạ. Và đang là một thành viên trong đoàn UNESCO vị giám dẫn các sự nghệ tại Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh mời thí vòng chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca của mình sống ạ.
1: Vừa rồi chúng tôi thấy bạn hát cái điệu du dặc. Vâng. Cả nghệ tĩnh phụ tử tính thâm rất là hay. Có thể nói là bạn đem cái đặc sản của quê mình ra để thể hiện. Bạn có thể cho biết là cái lý do mà bạn chọn tiết mục này không?
2: Thứ nhất là Ngọc Anh rất thích vị dằm, những làn điệu của quê mình, gọi là những cái truyền thống là cội nguồn của quê Nghệ An mình. Và thứ hai là cuộc thi Ngôi sao dân ca thì mình đến mang những cái bản sắc của dân tộc mình, đặc trưng của dân tộc mình ra để dự thi thì chắc sẽ tốt hơn.
1: Bạn có thể cho biết là bạn đã đến với dân ca lâu chưa và bạn học từ đâu?
2: Thực ra thì Ngọc Anh có năng khiếu từ bé, thì Ngọc Anh đã thích nghe dân ca từ bé rồi. Thì ngày xưa hồi bé thì Ngọc Anh cũng hay đi diễn dân ca với các huyện xã, với trường xóm. Thực sự thì Ngọc Anh diễn cũng nhiều rồi. Thì mới ra học 2 năm nhưng mà Ngọc Anh cũng có khá nhiều vốn dân ca trong người của mình rồi ạ.
1: Đến với cuộc thi Ngôi sao dân ca lần thứ hai này thì cái mong muốn của bạn là cái gì?
2: Tất nhiên là đến với cuộc thi thì ai cũng mong muốn là sẽ có giải rồi. Và cái mong muốn lớn hơn nữa đó là mong muốn mang làn điệu vị dằm của quê mình thì truyền bá rộng rãi khắp cả nước ạ. Và mong muốn được mình sẽ ngày càng phát triển hơn về vị dằm dân ca của quê mình.
1: Thông qua chương trình Bạn trẻ với dân ca cũng như là thông qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam thì bạn muốn nói điều gì với những bạn trẻ hiện nay?
2: Điều Ngọc Anh muốn nói là các bạn thế hệ trẻ hiện nay là hãy yêu dân tộc, yêu quê mình bằng cách thể hiện những làn điệu dân ca của quê mình để truyền bá rộng rãi. Đây cũng là một phần thể hiện yêu quê.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Ngọc Anh đã tham gia chương trình của chúng tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên và bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chúng ta thấy được mong muốn của các bạn khi tham gia cuộc thi lần này là muốn quảng bá những làn điệu ví dặm quê hương mình đến với mọi người và mong rằng những làn điệu ví dặm sẽ ngày càng được lan tỏa, truyền bá rộng rãi đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để loại hình đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại này sẽ được lưu giữ cho muôn đời sau.
1: Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát du dặm nghệ tĩnh Phụ tử tình thâm do bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trình bày bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.

0: Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi dừng chân ở mảnh đất Nam Bộ thân thương để làm quen với nghệ sĩ ưu tú trẻ Như Huỳnh.
1: Thưa quý vị, Như Huỳnh được sinh ra và lớn lên ở Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Từ nhỏ, Như Huỳnh đã đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào, cuốn hút của cải lương. Mỗi lần rửa chén bên bờ ao hay nghe đài phát thanh phát điệu vọng cổ, cô thường lẩm nhẩm hát theo. Năm 14 tuổi, Như Huỳnh đã tham gia chương trình đờn ca tài tử tại địa phương và được nhiều nghệ nhân đánh giá cao về giọng ca. Vì thế, năm 18 tuổi, Như Huỳnh đã lựa chọn theo học nghề diễn. Bạn chia sẻ.
2: Huỳnh rất là yêu mến những cái làn điệu dân ca từ lúc nhỏ. Lúc nhỏ khi ở quê là Huỳnh đã nghe rất là nhiều những cái băng cassette. Những cái bài hát cứ bị thuộc một nửa được. Có nghĩa là bài nào cũng có thể hát được một đoạn nhưng mà không thuộc hết thôi. Thì sau này cũng may mắn là được tổ nghiệp thương và quý vị khán thính giả thương, nên là Như Huỳnh cũng đi hát nhiều nơi và học hỏi nhiều hơn qua từng ngày, từng vai diễn. Thì Huỳnh cũng diễn với tất cả niềm đam mê cháy bỏng của mình. May mắn là được khán thính giả cũng đón nhận.
0: Rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, ban đầu Như Huỳnh chỉ mong kiếm tiền hỗ trợ ba mẹ và anh chị em. Nhờ cái duyên với nghề cải lương và chịu khó học hỏi, cô được các đàn anh đàn chị bảo ban hướng dẫn. Trong đó có nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ Hữu Lộc, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, vân vân. Sau 5 năm có kinh nghiệm biểu diễn, Như Huỳnh tìm hiểu và tự sáng tạo chất riêng, góp nhặt từng chút để hoàn thiện bản thân mình.
1: Dù không được học hành bài bản, nhưng với lối diễn hồn nhiên, cách nhập vai, diễn như không diễn, cùng giọng ca ngọt ngào, chân chất của Như Huỳnh được giới chuyên môn đánh giá cao. Đặc biệt là vai Duyên trong vở Cánh Chim Trắng Trong Đêm đã từng được nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng và biểu diễn gây tiếng vang trên đất thủ đô Hà Nội cuối năm 2020. Nhớ lại vai diễn này, Như Huỳnh chia sẻ.
2: Thật sự cái vai diễn này là một cái vai diễn mà mình cảm thấy là mình không nghĩ là mình làm được. Là vì đây là một cái cô gái truyền thống là hát ca trù. Và hát ca trù rất giỏi. Mà ca trù thì không phải là gần gũi với nghệ sĩ cải lương mình. Rất là khó hát. Từ xưa giờ Huỳnh cũng chưa hát bao giờ. Nhưng mà khi Huỳnh đọc kịch bản, Huỳnh cảm thấy rất là thích. Nó cũng là một cái gì đó, nó thử thách ở bản thân mình. Thì Huỳnh cũng muốn trải nghiệm và thử sức. Huỳnh quyết định đảm vai đó. Xong thì trong quá trình tập thì không biết là nếu mà mọi người đã hát rồi thì sao, mà Huỳnh là lần đầu tiên hát á, nó rất là lạ lẫm. Hầu như là phải nghe từng chữ, từng cách ngân, từng cách rung á, nó rất là khó. Cảm thấy khi mình hát xong á, mình thật là khâm phục, mình thật là nể các nghệ sĩ ca trù.

0: Là một nghệ sĩ trẻ sở hữu giọng hát ngọt lịm cùng lối diễn mộc mạc, Như Huỳnh đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Trong các MV mà Như Huỳnh đã ra mắt trên kênh YouTube đều nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ dành cho mình.
1: Ngoài sự thành công bằng những vai diễn trên sân khấu của nhà hát cải lương Cao Văn Lầu, nơi Như Huỳnh đang gắn bó và cống hiến, Như Huỳnh cũng luôn quan tâm đến thế hệ trẻ để các bạn ngày càng thêm yêu mến loại hình nghệ thuật quý giá của dân tộc này.
0: Với những đóng góp cho nền nghệ thuật cải lương nước nhà cùng với nhiều huy chương vàng bạc trong các kỳ liên hoan hội diễn, năm 2023, Như Huỳnh đã vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đây là phần thưởng cao quý và rất xứng đáng với nghệ sĩ trẻ Như Huỳnh.
2: Kính thưa tất cả quý vị, là Huỳnh cũng rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị và mong là trong cái bước đường Huỳnh đang bước thì quý vị luôn dõi theo và ủng hộ Như Huỳnh. Huỳnh hứa là sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn tiếp thu những cái ý kiến của tất cả quý vị để mỗi ngày hoàn thiện hơn, để tất cả quý vị có được những sản phẩm mà mình mong muốn.
1: Chúng tôi cũng mong rằng trong tương lai, nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh sẽ phát triển sự nghiệp của mình ngày càng rực rỡ hơn, có những vai diễn, những sản phẩm tốt hơn nữa để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cải lương của khán thính giả.
0: Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh với bản Dạ Cổ Hoài Lang theo một bản phối mới. Tiết mục này cũng đã nhận được sự yêu mến của nhiều người yêu nghệ thuật cải lương.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15, 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05, 13 giờ 30 trạm cảm xúc hoa mặt trời. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ độc lập, từ bản sắc nội sinh đến tư duy chuyên nghiệp hóa. 7 giờ 30, 16 giờ 50 dòng chảy chính sách hỗ trợ luân chuyển cán bộ về xã. 7 giờ 40, 14 giờ văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50 tiếng thơ, 12 bến nước. 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống mùa biển hẹn. 10 giờ 05 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 2 cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ 20 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 25 đi mua ăn chi. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ quán âm nhạc, những giai điệu nâng bước tuổi thơ. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dặn cháu. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, trước ngưỡng cửa ly hôn. 20 giờ chuyển tuổi tin tham gia workshop nâng cao kỹ năng. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái. Bà Ất và ba phận đời dở dang. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, xây dựng vùng chuyên canh nền tảng cho nông nghiệp hàng hóa bền vững. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thay đổi thời tiết đau đầu là một tình trạng xảy ra phổ biến đối với mọi lứa tuổi. Các triệu chứng đau đầu thường xuất hiện mỗi khi thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường. Thậm chí một số người tự xem cơ thể mình giống như một cỗ máy dự báo thời tiết, bởi cơ thể họ rất nhạy cảm với những thay đổi từ môi trường bên ngoài. Do đó, các cơn đau đầu thường tăng lên rõ rệt vào mỗi dịp giao mùa. Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại sao thay đổi thời tiết lại đau đầu? Hầu hết những người bị mắc chứng đau đầu hoặc đau nửa đầu đều tiết lộ rằng các cơn đau của họ phần lớn bắt nguồn từ sự thay đổi thời tiết. Một số yếu tố kích hoạt thay đổi thời tiết bao gồm thay đổi độ ẩm, thay đổi nhiệt độ, điều kiện môi trường cực kỳ khô, môi trường bụi bặm, bão. Một số nhà nghiên cứu đã cho rằng những cơn đau đầu do thời tiết khắc nghiệt là một phản ứng bảo vệ hoặc phòng thủ tự nhiên, vì chúng được xem như một tín hiệu thông báo cho người bệnh nhận biết và tìm kiếm một môi trường có thời tiết lý tưởng hơn nhằm hạn chế xuất hiện các cơn đau đầu. Các cơn đau đầu có thể xảy ra do sự thay đổi của áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển bên ngoài giảm xuống, nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa áp suất ở không khí bên ngoài và không khí bên trong xoang của cơ thể. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các cơn đau đầu khó chịu. Điều này cũng xảy ra tương tự khi bạn đang ở trên máy bay. Khi đó, áp suất sẽ thay đổi theo độ cao khi máy bay cất cánh. Bạn có thể gặp phải hiện tượng ù tai hoặc đau tai do sự thay đổi đó. Trong một cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã khám phá ra mức độ ảnh hưởng của áp suất khí quyển đối với những người mắc các chứng đau nửa đầu kinh niên. Kết quả đã cho thấy, chỉ cần giảm một lượng nhỏ áp suất khí quyển cũng có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản cũng cho kết quả tương tự. Khi khảo sát trên 28 trường hợp có tiền sử đau nửa đầu trong vòng một năm, những người tham gia cho biết tần suất đau nửa đầu của họ đã tăng lên vào những ngày có áp suất khí quyển thấp hơn 5 HPA so với ngày hôm trước. Tần suất đau nửa đầu cũng giảm đi vào những ngày có áp suất là 5 HPA hoặc cao hơn ngày hôm trước. Các triệu chứng đau đầu do thay đổi thời tiết. Giảm áp suất khí quyển có thể khiến cho bạn cảm thấy đau đầu hoặc đau nửa đầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận thấy một số triệu chứng khác kèm theo, bao gồm buồn nôn hoặc ói mửa, tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, tê ở cổ và mặt, đau ở một hoặc cả hai bên thái dương. Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu cơn đau đầu làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên thông báo với bác sĩ nếu nghi ngờ rằng những cơn đau đầu này có liên quan đến sự thay đổi thời tiết. Việc theo dõi các triệu chứng và thông báo những thay đổi kịp thời với bác sĩ là một điều vô cùng quan trọng. Bác sĩ sẽ giúp bạn chẩn đoán và tìm ra phương pháp điều trị tốt dành cho bạn. Chẩn đoán đau đầu do thay đổi thời tiết. Hiện nay không có xét nghiệm cụ thể để chẩn đoán đau đầu do thay đổi áp suất khí quyển. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải cung cấp cho bác sĩ càng nhiều thông tin càng tốt. Bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân trả lời những câu hỏi sau. Những cơn đau đầu thường xảy ra khi nào? Cơn đau đầu kéo dài trong bao lâu? Điều gì sẽ làm ảnh hưởng đến mức độ đau đầu của bạn? Bên cạnh đó, bác sĩ cũng có thể hỏi về tiền sử y tế của bạn, cũng như có bất kỳ thành viên nào trong gia đình bị đau đầu hoặc đau nửa đầu mãn tính hay không. Ngoài ra, bệnh nhân có thể phải thực hiện thêm một số xét nghiệm nhằm loại trừ các nguyên nhân gây đau đầu nghiêm trọng khác, bao gồm khám thần kinh, chụp MRI, chụp CT, xét nghiệm máu, chọc dò tủy sống. Điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết. Điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết là khác nhau đối với mỗi người và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu. Một số bệnh nhân có thể kiểm soát được các triệu chứng đau đầu thông qua sử dụng thuốc không kê đơn OTC, chẳng hạn như ibuprofen, acetaminophen, excedrin, một loại thuốc kết hợp giữa caffeine, acetaminophen và aspirin. Nếu thuốc OTC không giúp làm giảm đau hiệu quả, bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho người bệnh bao gồm nhóm thuốc triptans, thuốc chống viêm, ergotamines, sodeine và các thuốc giảm đau opioid khác. Tuy nhiên, nhóm thuốc opioid có thể gây nghiện, vì vậy bạn cần phải sử dụng chúng và tất cả các loại thuốc khác theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể khuyến cáo tiêm Botox hoặc phẫu thuật giải nén dây thần kinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cách ngăn ngừa đau đầu do thay đổi thời tiết. Đau đầu do thay đổi thời tiết là tình trạng phổ biến khi tiếp xúc nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nó thường gây ra các cơn đau âm ỉ quanh trán, hai bên thái dương và có thể giật theo mạch máu đập. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Khánh, khoa Nội thần kinh, bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thông thường, đau đầu do nắng nóng có thể tự biến mất sau 3 đến 4 giờ khi người bệnh được cung cấp đủ nước, nghỉ ngơi nhiều và chườm mát để hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng này có thể ngăn ngừa được nếu người dân lưu ý 4 điều dưới đây. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bác sĩ Khánh cho biết bạn nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết nắng nóng vì ánh nắng không chỉ khiến da sạm màu, dễ kích ứng mà còn làm tình trạng đau đầu dễ khởi phát hơn. Khi bắt buộc phải ra ngoài, bạn nên đội mũ và sử dụng các thiết bị chống nắng, đặc biệt trong thời điểm từ 11 đến 15 giờ. Tuy nhiên, các loại áo, mũ màu đen hoặc tối màu nên hạn chế mặc ra ngoài trời nắng vì chúng có tính hấp thụ nhiệt. Việc đeo kính mát cũng làm giảm sự tác động của ánh nắng mặt trời lên dây thần kinh thị giác. Điều này giúp hạn chế cơn đau đầu và làm giảm tình trạng chóng mặt hay say nắng. Bổ sung đủ nước. Nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, từ đó dẫn đến mất nước và điện giải. Vì vậy, bạn nên chú ý bổ sung nước kịp thời để bù vào lượng mồ hôi thoát ra và cân bằng nhiệt độ cơ thể. Theo bác sĩ Khánh, khi bạn làm việc trong môi trường nóng, bạn cần uống khoảng 1/2 đến 1 ly nước mỗi giờ và không nên uống nước lạnh vì có thể thay đổi đột ngột nhiệt độ cơ thể. Việc uống nước ép từ các loại trái cây tự nhiên có thể bù đắp muối và chất khoáng hiệu quả cho cơ thể. Tuy nhiên, Khi mắc các vấn đề về gan, thận, tim, những bệnh lý liên quan đến dự trữ nước, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị về việc bổ sung nước vào mùa nắng nóng. Vận động điều độ. Trong thời tiết nóng, bạn không nên vận động quá nhiều hoặc làm việc gắng sức. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức, bạn hãy dừng tất cả hoạt động và lựa chọn chỗ thoáng mát để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, nếu có thể, bạn hãy thay đổi thời gian hoạt động ngoài trời sang lúc mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối. Tập thể dục cũng là cách để điều hòa, lưu thông máu trong cơ thể và giảm căng thẳng. Sinh hoạt điều độ. Thói quen sinh hoạt thường ngày cũng bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi, chán ăn khiến cơ thể không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Thêm vào đó, hiện tượng thiếu ngủ, mất ngủ cũng diễn ra thường xuyên hơn. Do đó, bạn cần cố gắng ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ. Điều này giúp đảm bảo sức khỏe và hạn chế hiện tượng đau đầu hay mệt mỏi khi trời nóng. Đồng thời, bạn cần bổ sung thêm rau có chứa vitamin C như chuối, cam, quýt trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng, thanh nhiệt, tạo điều kiện để cơ thể chống lại cái nóng của mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong thế giới âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, mỗi bài hát giống như một truyện ngắn bằng nhạc, nơi những mảnh ký ức đời thường được nhào nặn bằng thứ ngôn từ vừa mộc mạc vừa giàu tính tự sự. Khác với những khúc tình ca đôi lứa đầy dằn vặt, Hoa Mặt Trời hiện lên như một bức tranh bảng lạng sương khói của hoài niệm. Đó là lời tự tình của một người trưởng thành khi ngoảnh lại nhìn về mối tình thuở thiếu thời, một tình yêu trong trẻo dại khờ nhưng có sức ám ảnh suốt cả một đời người.
4: Trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe Hoa Mặt Trời để trở về với một không gian đầy hoài niệm của tuổi học trò. Không gian ấy có con đường quen thuộc, có cánh đồng bao la và có một bóng hình để nhớ thương.

0: Thưa quý vị, tháng 6 về, khi màu phượng đỏ rực trên những sân trường, có lẽ với nhiều người sẽ có cảm giác chòng chành, da diết nhớ đến những ngày xưa thương mến. Giai điệu của Hoa Mặt Trời cứ nhẹ nhàng trong lòng người nghe, đầy tha thiết. Tôi vẫn nhớ một con đường, nơi dẫn bước ngày đến trường, nơi có cánh đồng xanh hoa thật lớn như ngàn ông mặt trời.
1: Cánh đồng hoa mặt trời hiện lên không chỉ là một bối cảnh thực tế, mà nó đã trở thành biểu tượng của không gian tuổi trẻ, nơi tràn ngập ánh sáng, sự bình yên và những mộng mơ nguyên sơ nhất. Trên con đường đến trường ấy, cái nhìn của nhân vật tôi không hướng về phía chân trời xa xôi, mà lặng lẽ đặt vào một người đi phía trước. Tôi vẫn nhớ một con người, chân mải bước, miệng ít cười, và tôi đi phía sau.
0: Tình yêu thuở ban đầu bao giờ cũng vậy, nó nảy mầm từ những điều vô cùng nhỏ nhặt để rồi bừng lên ngàn tia nắng ngời như hoa mặt trời. Đó là thứ xúc cảm thuần khiết, chưa nhuốm màu lo toan. Chỉ cần được đi phía sau, nhìn ngắm người mình thương cũng đủ làm bừng sáng cả một khoảng trời tuổi thơ. Phan Mạnh Quỳnh cũng rất tài hoa khi sử dụng những hình ảnh so sánh đầy chất thơ để hữu hình hóa những cảm xúc trừu tượng. Cái buổi chiều định mệnh ấy, khi mái tóc của em bay trong gió, cũng là lúc một tình yêu vĩnh cửu được định hình. Và làn tóc rối trong chiều vời vợi là lời chưa nói theo cả cuộc đời, là từ hôm ấy em thành niềm yêu tôi.
1: Nhưng vì thẹn thùng, vì dại khờ mà lời yêu thương mãi giữ lại trong lòng, để rồi nó trở thành một món nợ ân tình theo suốt cả cuộc đời. Tác giả gọi khoảng thời gian ấy là lụa đào, thơ ấu theo bảng dại khờ. Lụa đào là cái gì đó rất đẹp,

quý giá và mềm mại, nhưng khi được thêu bằng sự dại khờ của tuổi trẻ, nó lại trở thành một kỷ vật vừa đẹp đẽ, vừa có chút tiếc nuối khi nhìn lại. Thời gian trôi đi, đứa trẻ ngày nào phải bước vào thế giới của người lớn, phải đối mặt với những ngày sương gió. Và chính trong những lúc mỏi mệt của cuộc đời mưu sinh, người ta lại thèm được về từ giấc mơ, được tìm về sự êm đềm nơi có hoa mặt trời.

Thưa quý vị, Hoa Mặt Trời của Phan Mạnh Quỳnh không chỉ đơn thuần là một bài hát viết về tình yêu tuổi học trò, mà nó là ca khúc tri ân quá khứ, tri ân những nét vẽ đầu tiên làm nên tâm hồn của mỗi con người. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện. Đây là bước đi chiến lược đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đâu là những điểm nhấn trong quy hoạch không gian mới của tỉnh? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề đô thị kỳ này. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý vừa diễn ra. Để định hình diện mạo Nghệ An trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 820, xác định danh mục 23 đô thị bao trùm lên 33 phường xã. Đây chính là bản thiết kế then chốt để các địa phương tái thiết không gian phát triển sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Việc cập nhật, phân hạng lại các đô thị từ loại 2, loại 3 cho đến các phường đạt chuẩn chính là tấm bản đồ định hướng quan trọng, làm cơ sở để Nghệ An tập trung nguồn lực, nâng cấp hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập 5 tổ công tác do các phó chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ sẽ phụ trách toàn diện các lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, kinh tế, công nghiệp đến văn hóa xã hội. Hoạt động kiểm tra dự kiến chia làm 2 đợt, đợt 1 từ mùng 1 tháng 6 đến 15 tháng 7 và đợt 2 từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2026 nhằm đảm bảo tiến độ và tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng đề án chỉnh trang đô thị Vinh nhằm khắc phục các bất cập về hạ tầng vỉa hè thoát nước, dây cáp viễn thông và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Các giải pháp trọng tâm bao gồm rà soát quy hoạch bãi đỗ xe, thí điểm thu phí đỗ xe trên vỉa hè, tháo gỡ dây cáp gây mất mỹ quan và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự công cộng để đảm bảo không gian đô thị văn minh, an toàn cho người dân.
1: Thưa quý vị, khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ đang dần được hiện thực hóa qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12% một năm, tỉnh xác lập một mô hình phát triển mới đầy mạnh mẽ. Tâm điểm là sự kết nối của 6 vùng đô thị động lực: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân. Không chỉ là những con số, đây là chiến lược quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng giao thông cho đến các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, y tế và giáo dục. Một diện mạo mới của đô thị Nghệ An đang từng bước hình thành.
0: Với quyết định số 820 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Quỳnh Mai chính thức trở thành một trong 3 phường trọng điểm thuộc đô thị động lực Hoàng Mai, cực tăng trưởng phía đông bắc của tỉnh. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị của địa phương. Việc được công nhận là đô thị loại 3 mở ra cơ hội lớn để địa phương này thu hút đầu tư. Từ nền tảng này, Quỳnh Mai sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông và hạ tầng ven biển, tạo diện mạo mới cho đô thị trong tương lai. Ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Đây là một cái kim chỉ nam để cho phường huy động hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức triển khai hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị loại 3 và cấp cao hơn nữa là đô thị loại 2. Và đây là phường cũng xác định nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng đô thị, đó là tập trung cái nguồn lực ưu tiên để mà rà soát quy hoạch, phê trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu trong cái thời gian tới. Đồng thời là phường cũng nỗ lực hơn nữa để mà triển khai quản lý tốt cái trật tự xây dựng, quản lý đất đai các cái khu vực mà được quy hoạch trong thời gian tới đây.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An với tâm điểm là 6 vùng đô thị động lực không chỉ đơn thuần là tấm bản đồ định hướng không gian mà còn là đòn bẩy pháp lý chiến lược, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các địa phương chủ động huy động nguồn lực, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI và nội lực xã hội. Đây là tiền đề để phá vỡ thế độc tôn của đô thị trung tâm, dịch chuyển sức mạnh tăng trưởng ra các cực khác trong tỉnh, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ, tối ưu hóa lợi thế so sánh của từng địa bàn. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi tư duy thực thi bài bản. Để hiện thực hóa các tiêu chuẩn đô thị một cách đồng bộ và bền vững, công tác quy hoạch cần những giải pháp căn cơ. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho rằng:
3: các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng.

0: huyện trước đây, đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị, dịch vụ thương mại hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư, thì để từng bước là xây dựng đô thị nhanh bền vững mà có cái tính lâu dài.
1: Quy hoạch là tầm nhìn, nhưng để hiện thực hóa tầm nhìn đó cần những bước đi cụ thể và quyết liệt. Tại Đô Lương, với mục tiêu chiến lược sớm trở thành phường, chính quyền địa phương đang tập trung tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó việc cập nhật và tích hợp quy hoạch bài bản được xác định là ưu tiên hàng đầu. Thay vì phát triển dàn trải, Đô Lương đang nỗ lực đồng bộ hóa quy hoạch sử dụng đất với hạ tầng kỹ thuật và không gian kinh tế, tạo ra một tấm bản đồ thống nhất nhằm xóa bỏ sự manh mún, chồng chéo. Song song với việc ưu tiên đầu tư vào hệ thống hạ tầng khung mang tính kết nối, địa phương cũng chú trọng khai thác giá trị văn hóa, lợi thế trung chuyển vốn có để định hình bản sắc đô thị riêng biệt. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị quy hoạch không chỉ giúp công khai, minh bạch thông tin, mà còn là công cụ đắc lực để chính quyền giám sát và linh hoạt điều chỉnh theo sát thực tế. Về vấn đề này, ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác, quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi hạ tầng giáo dục, rồi là các cái di tích lịch sử, các cái văn hóa xã hội để tích hợp vào quy hoạch chung mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao cho sở xây dựng làm các cái dự án quy hoạch này.
1: Để hiện thực hóa quy hoạch vùng đô thị động lực, yếu tố then chốt chính là sự đồng bộ giữa không gian phát triển và năng lực quản lý hành chính. Tại những địa phương mà quy hoạch đô thị được xác định trùng khớp với địa giới hành chính, chính quyền sẽ có lợi thế lớn trong việc xóa bỏ tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch. Sự thống nhất này tạo ra tính xuyên suốt, giúp địa phương chủ động huy động nguồn lực và kiến tạo diện mạo mới một cách bài bản, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, cho biết.
3: Phường Cửa Lò đang thực hiện cái việc điều chỉnh quy hoạch phân khu của phường. Với cái quy hoạch này, chúng tôi đã chỉ đạo các ngành, các ban, rồi đơn vị tư vấn phải bám sát vào hai cái quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh. Một là cái điều chỉnh quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và có tính đến năm 2050. Và cái quy hoạch thứ hai đấy là cái quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch phân khu của cái đại lộ 72m. Thì với cái lợi thế là nằm ở trong cái khu vực động lực của thành phố Vinh, thì là phường Cửa Lò chúng tôi là sẽ tập trung cho cái việc là phát triển hạ tầng đô thị và phát triển đô thị để rồi là tạo động lực cho cái việc là phát triển du lịch biển và phát triển vận tải biển.
1: Để hiện thực hóa bức tranh tổng thể về 6 vùng đô thị động lực, việc định hướng chiến lược từ cấp tỉnh là kim chỉ nam quan trọng. Các quy hoạch là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để các địa phương tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho biết.
0: Ủy ban tỉnh cũng đã giao sở xây dựng làm chủ đầu tư để lập tổng thể gồm đô thị Vinh, đô thị Thái Hòa, đô thị Hoàng Mai, đô thị Đô Lương và đô thị Diễn Châu. Thì các cái định hướng tổng thể này là sẽ là cái cơ sở để các cái đô thị nhỏ trong đó tổ chức lập đồng hành và sẽ kết nối đồng bộ chung cho từ hạ tầng cho đến các cái định hướng phát triển chung cho toàn đô thị cũng như trong từng đô thị nhỏ đấy.
1: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tinh thần chủ động bứt phá của từng địa phương, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
4: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều ngày 8 tháng 6 tới.
1: Tháng 5 năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn Nghệ An tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, chịu tác động chính từ nhóm hàng ăn, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và chi phí sinh hoạt.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường công tác phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn, thương tích đối với trẻ em học sinh trong dịp hè và mùa mưa bão.
1: Với việc tích cực ứng dụng số trong cuộc sống, ngay giữa những bản làng xa xôi nơi biên giới, một mã QR nhỏ cùng chiếc điện thoại thông minh đang trở thành cầu nối hữu hiệu giữa người dân và lực lượng biên phòng.
0: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Khi tội phạm trẻ hóa, bạo lực tuổi chưa thành niên sau màn hình công nghệ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ tư ngày 3 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều 8 tháng 6 tới. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận thông qua 9 tờ trình dự thảo nghị quyết, gồm nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, nghị quyết thông qua đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026, nguồn ngân sách trung ương, nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026, ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn ngân sách trung ương, nghị quyết về danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, nghị quyết về chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện đề án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy Ba, nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nghị quyết quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục liên quan khởi công mở rộng ngay đầu năm 2027 với các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo đó, 15 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được đầu tư công giai đoạn đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45, Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Bùng, Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong, Nha Trang, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Ba dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được đầu tư theo phương thức PPP giai đoạn phân kỳ gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Lâm, Vĩnh Hảo.
0: Tháng 5 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn Nghệ An tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, chịu tác động chính từ nhóm hàng ăn, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và chi phí sinh hoạt. Theo thống kê Nghệ An, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ, có 6 trên 11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm giao thông, văn hóa, giải trí và du lịch, nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng, bưu chính, viễn thông, đồ uống và thuốc lá và giáo dục. Có 4 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm hàng ăn, dịch vụ ăn uống, thiết bị đồ dùng gia đình, may mặc, mũ nón, giày dép, hàng hóa, dịch vụ khác. Có 1 nhóm hàng không tăng không giảm so với tháng trước là thuốc và dịch vụ y tế. Bình quân 5 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
1: Từ ngày 1 tháng 6, lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam chính thức được triển khai. Theo đó, nhiều hãng ô tô xe máy đã đồng loạt công bố danh mục các mẫu xe tương thích với xăng E10 trên website chính thức nhằm giúp người tiêu dùng chủ động lựa chọn nhiên liệu phù hợp. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Mitsubishi Việt Nam, toàn bộ các mẫu xe Mitsubishi sử dụng động cơ phun xăng điện tử được phân phối tại Việt Nam từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng sinh học E10. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki cho biết tất cả các dòng xe ô tô và xe máy Suzuki được sản xuất phân phối tại Việt Nam

0: từ năm 2001 đến nay đều phù hợp sử dụng xăng E10. Yamaha Moto Việt Nam cho biết tất cả các mẫu xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử FE đều tương thích với xăng E10. Ngoài ra, các mẫu xe Yamaha sử dụng bộ chế hỏa khí được sản xuất từ năm 2017 đến nay cũng tương thích với loại nhiên liệu này. Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, trong đó lực lượng dân số trẻ chiếm tỷ lệ lớn, thị trường bán lẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Sự phát triển của công nghệ số không chỉ làm thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp bán lẻ chuyển đổi mô hình kinh doanh, kết hợp giữa kênh truyền thống và nền tảng trực tuyến để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
1: Là sinh viên ngành điều dưỡng, Nguyễn Ngọc Anh, sinh viên K66 khoa điều dưỡng Đại học Vinh, cũng như nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đã hình thành thói quen mua sắm mới. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, những mặt hàng thiết yếu hay thực phẩm chế biến sẵn có thể được đặt mua và giao đến tận nơi.
2: Với cái thời đại mà những cái bữa ăn hay là những cái gì sẵn thì xẻ tiền với nhiều hộ gia đình kiểu không có thời gian á, thì tiền lời. Khi mà mình mua hàng online và offline thì cũng phong phú dành cho lứa tuổi trẻ. Thấy là giá cả thì bây giờ trên các nền tảng thì họ cũng bán cạnh tranh rất là nhiều, nên là giá cũng có thể là sẽ phù hợp với chất lượng của sản phẩm.
1: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ đang đặt ra những yêu cầu mới cho ngành bán lẻ. Bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống cửa hàng truyền thống, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng mở rộng hiện diện trên các nền tảng số như website, ứng dụng di động, mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử. Xu hướng bán hàng đa kênh đang trở thành giải pháp tất yếu. Các kênh bán hàng được kết nối đồng bộ giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin sản phẩm, đặt hàng trực tuyến, lựa chọn hình thức nhận hàng phù hợp từ giao tận nhà đến nhận trực tiếp tại cửa hàng. Chị Trần Thị Hồng Thương, trưởng bộ phận kinh doanh siêu thị Lotte Mart Vinh cho biết.
3: Bên cạnh những cái hình thức bán hàng trực tiếp tại siêu thị cũng đã và đang triển khai cái việc mà bán hàng online đa kênh. Đối với khách hàng trẻ thì cái nhóm hàng mà khách hàng tiếp cận nhiều nhất thì thường là bên thực phẩm. Thì siêu thị cũng đã và đang cố gắng đa dạng những cái mặt hàng, ví dụ như là những cái mặt hàng set, các set ăn nhanh hoặc là các cái sản phẩm healthy để tiếp cận với trẻ, cũng như là những cái sản phẩm hot trend để phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng trẻ.
1: Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ giàu tiềm năng của khu vực. Với hơn một nửa dân số ở độ tuổi trẻ, với sức mua nội địa không ngừng gia tăng, thị trường này đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp bán lẻ trong tương lai. Chị Nguyễn Hồng Loan, xã Quỳnh Lưu, chia sẻ.
4: Tôi thấy ưu điểm là mua sắm nhanh, tiện lợi, hàng giao đến tận nơi, chính sách đổi trả cũng nhanh. Mình không ưng thì mình có thể đổi trả lại. Còn nhược điểm thì mình không thể ra trực tiếp để xem thực tế hàng ra sao, đồ ăn uống. Cái đó thì mình sẽ không đổi trả được. Nếu như mình muốn mua thực phẩm với lại sản phẩm chất lượng thì mình nên chọn những cái nguồn mua uy tín. Mình xem lượt đánh giá sản phẩm, nếu thấy ok thì mình lựa chọn mua.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi, chiến lược bán hàng đa kênh không còn lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành bán lẻ. Sự kết hợp hài hòa giữa cửa hàng truyền thống, nền tảng số đang giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trẻ, tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển bền vững trong thời đại số.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực trung du mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Làng Trẻ Em Nghệ An vừa tổ chức chương trình Vui Khỏe Chào Hè năm 2026 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo trẻ em đang sinh sống tại làng cùng các câu lạc bộ thể thao dân vũ tham gia. Chương trình Vui Khỏe

0: chào hè năm 2026 tại làng trẻ em Nghệ An là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng tới một mùa hè an toàn, năng động và ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em nhỏ. Chương trình diễn ra từ 5 giờ đến 6 giờ sáng với nhiều nội dung thú vị như đồng diễn các tiết mục nhảy sôi động trẻ trung, chạy bộ và các hoạt động tập thể dục khác. Các tiết mục đồng diễn do các câu lạc bộ Sun Girl, Funny Girl cùng các em nhỏ phối hợp thực hiện đã mang đến không khí trẻ trung vui tươi. Phần chạy bộ quanh sân cỏ trong làng với khẩu hiệu vui vẻ chào hè, nâng cao sức khỏe, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các em. Tham gia các hoạt động thể thao giao lưu lần này, các em nhỏ còn nhận được nhiều phần quà ý nghĩa từ các câu lạc bộ đồng hành trong chương trình. Những món quà tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm sẻ chia, góp phần mang đến niềm vui cho các em trong dịp đầu hè.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về tăng cường công tác phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn, thương tích đối với trẻ em, học sinh trong dịp hè và mùa mưa bão. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em theo quy định và các chương trình kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích đuối nước cho cán bộ y tế và cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại các xã phường, nhất là những địa phương thường xảy ra tai nạn đuối nước.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp phòng chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Khoa học Công nghệ, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho 100% cán bộ giáo viên tham gia công tác thi và thí sinh dự thi nắm rõ. Đề thi là tài liệu bí mật nhà nước, độ tối mật, việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, công cụ trí tuệ nhân tạo hoặc bất cứ hành vi nào để gian lận, làm lộ lọt, phát tán đề thi trong thời gian bảo mật sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, bị đình chỉ thi, truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng với đó, tổ chức rà soát kiểm tra kỹ các địa điểm tổ chức thi, phòng chờ, nhà vệ sinh, phòng y tế nhằm chủ động phòng ngừa ngăn chặn tình trạng thí sinh cất giấu điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, tài liệu để gian lận.
1: Với việc tích cực ứng dụng số trong cuộc sống, hôm nay, ngay giữa những bản làng xa xôi nơi biên giới, một mã QR nhỏ cùng chiếc điện thoại thông minh đang trở thành cầu nối hữu hiệu giữa người dân và lực lượng biên phòng. Chuyển đổi số đã và đang hiện diện bằng những cách rất gần gũi, giúp thông tin được truyền đi nhanh hơn, người dân yên tâm hơn và công tác bảo vệ biên giới thêm hiệu quả.
0: Mùa này, đường từ bản Pha Lõm đến đồn biên phòng Tam Hợp vẫn còn trơn trượt sau những cơn mưa rừng. Trước đây, mỗi khi có việc gấp hay phát hiện dấu hiệu bất thường, trường bản Sông Ba Ái lại phải đi bộ hơn 3 km băng rừng đến đồn báo tin. Giờ đây chỉ vài thao tác trên điện thoại, thông tin đã được gửi trực tiếp đến cán bộ biên phòng.
2: Đồn biên phòng Tam Hợp thì cũng có cái là đúng chân đến chỗ bà Huế Sơn thì cũng từ đây sang bên đây khoảng 3 km. Coi như là cũng có cái là rất là vất vả cho người dân. Thì nó có cái mã QR thì có những ta quyết vào đó mà người dân để sáng sang mà để giải quyết cái vụ đó.
0: Khi xuất hiện vụ việc hiện tượng lạ, thông tin được gửi ngay qua mã QR. Chỉ ít phút sau, cán bộ đồn đã nắm tình hình và triển khai kiểm tra địa bàn. Với bà con nơi đây, điều thay đổi không chỉ là nhanh hơn mà còn là cảm giác yên tâm hơn. Ở nhiều bản vùng cao không phải ai cũng quen dùng điện thoại thông minh. Bộ đội biên phòng đã cầm tay hướng dẫn từng bước từ mở camera đến gửi nội dung phản ánh. Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, đội trưởng phòng chống tội phạm ma túy, đồn biên phòng Tam Hợp, bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết.
3: Chúng tôi trực tiếp đến từng bản và đến từng nhà sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi sẽ tuyên truyền và hướng dẫn cái sổ này sẽ làm trước. Và một số trường hợp khác thì chúng tôi sẽ đến tận nhà, tận nướng, tận rẫy của người ta để tuyên truyền và hướng dẫn cách quẹt mã QR để mà tổ giác tội phạm đối với cái hòm thư ẩn danh này.
0: Đồn biên phòng Tam Hợp hiện quản lý 14 bản với gần 2.000 hộ dân thuộc 9 thành phần dân tộc. Để việc chuyển đổi số không dừng ở hình thức, đơn vị đã lập tổ đồng hành chuyển đổi số, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn. Bộ đội trực tiếp đến bản mang tài liệu tuyên truyền để vừa phổ biến pháp luật, vừa hướng dẫn bà con tiếp nhận công nghệ số. Không chỉ tiếp nhận tin báo an ninh, bộ đội còn hướng dẫn hỗ trợ người dân cài định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số ngay tại bản. Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, chính trị viên phó đồn biên phòng Tam Hợp, bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết.
4: Thế kết hợp cả cái nền tảng số của đơn vị và của ban chỉ huy phòng hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi đã xây dựng cái mã QR kết hợp với là cái tờ rơi tuyên truyền, phân công từng cá nhân cụ thể trong tổ đối với các nhiệm vụ trong việc nghiên cứu trình phương án biên hoàn cái mẫu mã QR và các cái nội dung thích hợp ở trong đó để làm sao quá trình triển khai ở dưới để cho bà con và cả người dân, các cái đối tượng có thể tiếp cận nhanh, dễ và kịp thời cung cấp phản ánh các cái tình hình an ninh chính trị.
0: Ở vùng biên, chuyển đổi số không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là một tấm mã QR được dán lên vách nhà văn hóa bản. Từ đó, khoảng cách giữa người dân với lực lượng biên phòng được rút ngắn lại và bình yên nơi biên giới cũng được giữ gìn từ những tiếp nối rất giản dị như thế.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Bạo lực không còn đóng khung ở học đường hay ngoài phố mà đã biến tướng dữ dội trên mạng xã hội, nơi bóp méo nhận thức và ranh giới pháp luật của trẻ chưa thành niên. Đằng sau những màn hình điện thoại, máy tính là nơi nhận thức và ranh giới pháp luật của không ít trẻ chưa thành niên đang bị bóp méo từng ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài viết Khi tội phạm trẻ hóa, bạo lực tuổi chưa thành niên sau màn hình công nghệ.
1: Sự dịch chuyển từ đời sống thực lên môi trường số đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất vấn đề, tạo ra những hệ lụy sâu rộng khi lòng trắc ẩn của trẻ chưa thành niên đang bị xói mòn bởi chính thuật toán mạng. Thực tế hiện nay cho thấy nhiều học sinh vừa hành hung bạn, vừa thản nhiên dùng điện thoại quay clip để phát tán lên mạng xã hội. Sự đau đớn của nạn nhân vô tình bị biến thành công cụ giải trí cho thủ phạm và đám đông. Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, từ thực tế công tác tiếp nhận, thụ lý và phân tích nhiều vụ việc, mạng xã hội đang tác động cực mạnh đến nhận thức, cảm xúc và hành vi của người chưa thành niên. Hiện nay, một bộ phận thanh thiếu niên, đặc biệt là thế hệ Gen Z và các lứa tuổi nhỏ hơn, đang tiếp cận quá sớm với các nội dung cổ suý bạo lực, khoe chiến tích phạm pháp và thách thức nhau bằng các trào lưu nguy hiểm. Các em xem hành vi lệch chuẩn như một cách để tự thể hiện bản thân. Đáng lo ngại là ở độ tuổi này, các em chưa phát triển đầy đủ khả năng kiểm soát cảm xúc và nhận diện ranh giới pháp luật. Khi liên tục tiếp cận clip đánh nhau, đua xe hay giang hồ mạng, tâm lý tò mò muốn chứng tỏ mình sẽ bị kích thích. Dưới sự cộng hưởng của tâm lý đám đông và sự cổ vũ ảo, hành vi bộc phát rất dễ chuyển hóa thành tội phạm ngoài đời thực. Trên thực tế, nhiều vụ án nghiêm trọng không xuất phát từ mâu thuẫn lớn mà bắt nguồn từ va chạm rất nhỏ như một bình luận khiêu khích hay một video chia sẻ trên mạng. Điều này cho thấy không gian mạng không chỉ là ảo theo nghĩa tách biệt với đời sống thật. Nhiều hành vi ngoài đời thực đã được chuẩn bị kích động tổ chức hoặc loan truyền từ môi trường mạng. Hệ lụy nguy hiểm nhất là trào lưu độc hại đã làm lệch chuẩn nhận thức của giới trẻ, coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn, coi phạm pháp là bản lĩnh, coi lượt tương tác mạng quan trọng hơn hậu quả xã hội. Đây là vấn đề hệ trọng, cần giải quyết nghiêm túc bằng cả giáo dục, phòng ngừa và bảo vệ trẻ em, thay vì chỉ dừng lại ở góc độ xử lý tội phạm. Ngày 29 tháng 5 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành công văn 3147 về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Văn bản này triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường khẩn trương thực hiện 5 nhiệm vụ cấp bách, tổng rà soát môi trường giáo dục an toàn, triển khai rà soát toàn diện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo lực học đường theo chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và công khai đường dây nóng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về an toàn trường học, nhà trường phải công khai số điện thoại của hiệu trưởng, công an địa phương, bộ phận tâm lý tại vị trí dễ thấy, triển khai hòm thư góp ý điện tử bảo mật để học sinh an tâm tố giác. Thắt chặt phối hợp nhà trường, gia đình, địa phương, duy trì kênh liên lạc thường xuyên với cha mẹ học sinh để quản lý ngoài giờ học, thiết lập cơ chế trao đổi nhanh, trực tiếp với lực lượng công an địa bàn nhằm ứng phó linh hoạt, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm. đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và kỹ năng số an toàn, rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ,

0: kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử mạng là nội dung cốt lõi thực chất. Song song đó, các nền tảng mạng xã hội phải siết chặt, chủ động gỡ bỏ nội dung độc hại. Cuối cùng, công an cơ sở cần phối hợp nhận diện sớm nhóm nguy cơ cao để răn đe, giáo dục cá biệt. Thiếu tá Thịnh đúc kết, giải pháp căn cơ nhất là phải tạo cho người trẻ một hệ miễn dịch trước bạo lực, biết phân biệt đúng sai, biết kiểm soát cảm xúc, biết tôn trọng pháp luật và biết tìm đến người lớn khi gặp mâu thuẫn. Khi gia đình gần con hơn, nhà trường thực chất, môi trường mạng lành mạnh và lực lượng chức năng chủ động hơn, chúng ta mới có thể kéo giảm nguy cơ tội phạm trẻ hóa ngay từ gốc.
1: Thành phố Saint Petersburg của Nga vừa tổ chức hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn nhân kỷ niệm 232 năm thành lập. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới với những màn trình diễn đặc sắc ngay trước cung điện mùa đông. Sân khấu rộng khoảng 600 mét vuông được dựng ngay phía trước quảng trường cung điện mùa đông, một trong những biểu tượng kiến trúc văn hóa nổi tiếng nhất thành phố Saint Petersburg. Trong không gian ngoài trời hoành tráng này, khán giả được thưởng thức 23 tiết mục âm nhạc và kịch nghệ đặc sắc kết hợp cùng các hiệu ứng trình chiếu đa phương tiện hiện đại. Tạo nên một đêm nghệ thuật ấn tượng giàu cảm xúc, chương trình mất khoảng một năm để chuẩn bị. Người xem trải nghiệm nhiều dòng chảy âm nhạc khác nhau từ các tác phẩm kinh điển đến nhạc kịch operetta, các ca khúc nổi tiếng của thế kỷ 20 và đương đại.
0: Còn hơn một tuần nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Chính quyền thủ đô Mexico City đang đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh và hỗ trợ du khách tại những khu vực tập trung đông người hâm mộ. Theo đó, 3 trạm lưu động sẽ được thiết lập tại các địa điểm trọng điểm gồm sân vận động Azteca, quảng trường Zocalo, ở trung tâm thủ đô và khu vực FanFest của Liên đoàn bóng đá thế giới. Các trạm này sẽ hoạt động trong thời gian diễn ra World Cup 2026, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận đơn tố giác, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự công cộng và phối hợp với các lực lượng chức năng để phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ sẽ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế.
1: Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng thích thú trước những video ghi lại một cuộc thi có 102 thi ăn phụng trong lớp học. Đây không phải là một giải đấu chính thức, là một thử thách hài hước do các bạn học sinh, sinh viên tự tổ chức để giải tỏa áp lực học tập. Cuộc thi thu hút hơn 2.000 người tham gia, từ học sinh tiểu học cho đến người đã nghỉ hưu. Trong một lớp học giả lập đặt ngay giữa khu vực sảnh trung tâm thương mại, thí sinh phải tìm mọi cách ăn hết phần thức ăn của mình, từ bánh mì, mì tôm cho đến lẩu cốc, ngay trong giờ học mà không được để thầy cô giáo do một người đóng giả phát hiện. Nếu bị bắt gặp đang lén ăn, người chơi sẽ chịu đứng phạt 30 giây và không được tiếp tục ăn trong thời gian đó. Ai bị phát hiện 3 lần sẽ lập tức bị loại. Những biểu cảm lén lút, động tác nhai không tiếng động và những màn ngụy trang đồ ăn vô cùng tinh vi đã khiến người xem không khỏi bật cười vì gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm thanh xuân của chính mình.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CCV Group. Theo cơ quan điều tra, vụ việc liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công an thành phố Hà Nội vẫn đang triệu tập một số đối tượng tại nhiều địa phương để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Bước đầu xác định đã có hàng trăm nạn nhân đầu tư số tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho nhóm đối tượng. Số tiền được người dân chuyển vào tài khoản của công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang.
1: Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, ngày 1 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ trên cả nước đã tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 12.600 trường hợp vi phạm. Trong số các hành vi vi phạm bị xử lý, vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn với hơn 2.600 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn hơn 2.500 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện xử lý nhiều phương tiện với các lỗi vi phạm như chở hàng quá tải trọng, chở quá số người quy định, tự ý cải tạo phương tiện, sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Đã từ lâu, ca khúc Làng quan họ quê tôi, nhạc Nguyễn Trọng Tạo, lời phòng thơ của Nguyễn Phan Hách đã trở nên quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam.

ca khúc nổi tiếng Làng Quan Họ Quê Tôi được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc vào năm 1978. Bài hát ra đời từ tình yêu sâu đậm của hai tác giả đối với văn hóa Kinh Bắc và những kỷ niệm thời chiến tranh ở vùng quê này. Nguyễn Trọng Tạo đã thổi vào bài thơ một sức sống mới, một tâm hồn đồng điệu giữa thi ca và âm nhạc, từ đó tạo ra sự hài hòa cân đối và sâu lắng, để rồi Làng Quan Họ Quê Tôi trở thành một trong những bài hát đặc sắc và tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam. Mời quý thính giả nghe ca sĩ Bùi Thúy thể hiện ca khúc.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app RTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh rtva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6 tức ngày 18 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy năm qua ghi nhận kỷ lục xây dựng pháp luật với 89 dự luật được Quốc hội thông qua, cao gấp hơn 5 lần giai đoạn 5 năm trước, giúp tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong dự báo thay đổi chính sách. Thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định. Hàng nghìn hộ dân trồng rừng và doanh nghiệp chế biến lâm sản ở Lào Cai gặp khó vì thiếu hồ sơ pháp lý. Xảy ra vụ đuối nước vô cùng thương tâm tại khu vực sông Ngàn Phố, tỉnh Hà Tĩnh khiến 4 mẹ con dì cháu tử vong. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia gây dư luận trái chiều. Kinh tế khu vực ASEAN cộng 3 chịu lực kép từ giá dầu và gián đoạn chuỗi cung ứng. Bây giờ là tin chi tiết. Tại cuộc họp về triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc diễn ra chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng nhất. Mọi chủ trương chính sách, trong đó có việc sử dụng xăng E10, đều hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết việc nghiên cứu chuẩn bị triển khai xăng E10 đã được thực hiện bài bản với sự tham gia của các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ nên vẫn còn những băn khoăn về loại nhiên liệu này. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công Thương chủ trì rà soát toàn diện quá trình triển khai xăng E10, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối, đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông thống nhất, công khai minh bạch các thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích với phương tiện và các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh nhiên liệu giả, kém chất lượng, đầu cơ và trục lợi chính sách.
0: Và thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định. Còn với người tiêu dùng, sau khi trải nghiệm thực tế sử dụng xăng E10, thấy không có sự khác biệt so với xăng khoáng.
2: Cái cảm nhận của người dùng ấy chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều gì so với cả cái RON 95.
3: Mình Trần Tiến Dũng, mình đang ở Cương Liệt, Hà Nội. Thì qua mình đổ xăng xong đi được vài trăm cây thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả. Tôi hiểu thì xăng E10 là có yếu tố thân thiện với môi trường hơn so với cái xăng A95 cũ.
0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026 đến 2031 bắt đầu diễn ra từ hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Hàng vạn ý kiến tâm tư của người lao động, đoàn viên công đoàn các cấp gửi về đại hội tập trung vào những kiến nghị về nâng cao thu nhập, đời sống an sinh và đặc biệt là nhà ở để đoàn viên yên tâm lao động, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.
4: Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình mới có cái khả năng mình sinh sống ở với bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
5: Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại các cái khu công nghiệp xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được để mọi người yên tâm công tác.
6: Chúng tôi cũng rất là tin tưởng là đại hội sẽ có những quyền lợi dành riêng nhiều hơn cho người lao động, hỗ trợ về thuê nhà, nhà ở chẳng hạn, hoặc là hỗ trợ các phương tiện đi lại.
7: Một bài toán nan giải khác đối với công nhân trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo AI đang thâm nhập mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất, người lao động đang đứng trước ranh giới của cơ hội và thách thức. Nguy cơ bị mất việc do tự động hóa là có thật, khiến nhu cầu được phổ cập số để nâng cao tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
8: Công đoàn ở cấp xã cũng muốn đề xuất có những chính sách của nhà nước về hỗ trợ đào tạo cho người lao động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, rồi các kỹ năng về sử dụng trí tuệ nhân tạo để có thể vận dụng vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
5: Thì rất mong các cơ quan ban ngành có hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo để làm sao nâng cao được cái kiến thức cho người lao động, hoặc là mở ra các cái trường lớp để đào tạo về các công nghệ này để người lao động tiếp cận được, phát huy được sáng kiến của họ cũng như là đưa doanh nghiệp phát triển hơn.
7: Từ chuyện an cư, thu nhập cho đến áp lực bứt phá trong kỷ nguyên số, đó đều là những bài toán hóc búa đang đặt lên vai tổ chức công đoàn. Mọi ý kiến từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học đều đã được ghi nhận qua các đại hội công đoàn các cấp trên cả nước để đưa vào chương trình đại hội lần thứ 14.
0: Năm 2025 lập kỷ lục về công tác xây dựng pháp luật. Theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong năm qua Quốc hội đã thông qua 89 luật, cao gấp hơn 5 lần mức trung bình giai đoạn 2020-2024. Và nếu tính gộp 2 năm 2024-2025, tổng số 120 đạo luật được ban hành, nhiều hơn cả 8 năm trước đó cộng lại.
1: VCCI cho biết việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật đã giúp kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Thời gian soạn thảo trung bình của 33 luật liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ còn khoảng 221 ngày, nhiều dự thảo hoàn thành trong hơn 4 tháng. Tuy nhiên, tốc độ lập pháp nhanh cũng đặt ra không ít thách thức. Nhiều luật có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chưa kịp ban hành, gây khó khăn cho việc thực thi. Thời gian lấy ý kiến doanh nghiệp cũng bị rút ngắn, khiến hơn 70% doanh nghiệp không tham gia góp ý dự thảo chính sách và trên 90% gặp khó khăn trong dự báo các thay đổi pháp luật. VCCI kiến nghị cần cân bằng giữa tốc độ và chất lượng xây dựng chính sách, đồng thời tăng cường tham vấn doanh nghiệp để giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất kinh doanh.
0: Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm nay. Những ngày đầu tháng 6, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công dài khoảng 500 mét đã được thảm nhựa đưa vào khai thác, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho đường La Thành. Còn trên công trường, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang được thi công khẩn trương theo phương án 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành cuối năm nay. Dự án đường vành đai 1 là tuyến trục xương sống giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm, mở ra không gian phát triển mới liên kết các khu vực quan trọng của thủ đô. Còn tại Đồng Nai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đang đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, phấn đấu đến cuối năm nay bàn giao khoảng 2.000 lô đất cho người dân. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, Đồng Nai sẽ xây dựng hơn 70 khu tái định cư với hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, những ngày này, nhiều địa phương trên cả nước triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Từ chủ trương đến hành động đang được rút ngắn, thể hiện quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nói đi đôi với làm và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
1: Tại tỉnh Lai Châu, theo kế hoạch đợt 1 từ đầu tháng 6 này, tỉnh tổ chức khám tại 10 điểm cố định và 58 điểm lưu động, ưu tiên người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Dự kiến hơn 185.000 người dân được thụ hưởng, tương đương với khoảng 37% dân số toàn tỉnh. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID, góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe dự phòng. Tỉnh phấn đấu hoàn thành đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 và đảm bảo toàn dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trước ngày 30 tháng 10 tới. Tại tỉnh Lâm Đồng, theo tin của phóng viên Quang Sáng, địa phương cũng đang huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho 50% dân số của tỉnh xong trước ngày 30 tháng 6.
0: Ngành Y tế Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tăng cường 113 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến khu vực về hỗ trợ 39 trạm y tế xã phường đặc khu trên địa bàn. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
9: Theo kế hoạch, trong năm nay, có 10 bệnh viện được Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giao nhiệm vụ cử bác sĩ tham gia hỗ trợ tuyến y tế cơ sở. Các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như nội khoa, tim mạch, ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, sản phụ khoa, siêu âm và chẩn đoán hình ảnh được điều động tham gia khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu ban đầu, khám sàng lọc, quản lý bệnh không lây nhiễm, thực hiện công tác y tế dự phòng và truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Không chỉ trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân, các bác sĩ tăng cường còn đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc. Qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng xử lý các tình huống y tế ngay từ tuyến đầu. Theo ngành y tế Quảng Ninh, việc tăng cường nhân lực chất lượng cao cho tuyến cơ sở sẽ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
10: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục rà soát nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế của các cơ sở trong toàn ngành. Và cũng đang tổ chức một số cái lớp tập huấn, đào tạo cho các bác sĩ tại các trạm y tế. Với cái khối lượng công việc rất là lớn, chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch phù hợp thực tiễn của các địa phương để tổ chức thực hiện, đạt được cái kết quả như kỳ vọng.
0: Thưa quý vị, tại tỉnh Lào Cai đang tồn tại một nghịch lý. Người dân có rừng trồng nhưng khó bán gỗ, trong khi các cơ sở chế biến lâm sản lại thiếu nguyên liệu để duy trì sản xuất. Điểm nghẽn nằm ở việc xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng, khi nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc.
11: Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân của xã Yên Bình chủ yếu sống dựa vào trồng cây keo, bồ đề, bạch đàn. Trước đây, việc mua bán diễn ra khá thuận lợi. Cây trồng đến tuổi khai thác, người dân chỉ cần bảng kê lâm sản có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm là có thể khai thác tiêu thụ. Thế nhưng, từ năm 2026, khi nhiều quy định mới liên quan đến nguồn gốc lâm sản, thuế và xuất xứ hàng hóa được siết chặt, cả người dân lẫn doanh nghiệp đều lúng túng. Gia đình bà Lương Thị Minh ở thôn Đá Trồng có khoảng 7 hectare đất trồng cây keo, bồ đề, nhưng mới

0: Chỉ hơn 2 hecta được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần đề nghị cấp sổ đỏ, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục. Điều đó khiến gỗ đến kỳ khai thác, nhưng không đủ điều kiện để bán cho các doanh nghiệp lớn hoặc phục vụ xuất khẩu, bị ép giá, v.v. Theo bà Minh, trường hợp của bà không phải là đơn lẻ.
1: Những cái năm trước đây ấy, thì là bán nó cũng rất là dễ dàng thôi, không có vấn đề gì. Thế nhưng mà gần đây nhất gia đình nhà tôi cũng đã vướng phải cái trường hợp ta yêu cầu là gia đình là phải có sổ vườn rừng, photo căn cước công dân này, photo sổ vườn rừng này để chúng có cái cơ sở là nguồn gốc của gỗ.
0: Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp chế biến lâm sản cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu hợp pháp. Ông Nguyễn Cao Cường, hợp tác xã Cường Trầm, xã Yên Bình cho biết.
2: Đang có cái khó khăn về vấn đề là cái nguồn gốc đầu vào. Doanh nghiệp mua gỗ của dân, người dân lại chưa có giấy tờ đất vườn rừng. Cho nên khi bán là cho doanh nghiệp ấy là đang bị cái trắc trở, nếu làm cái thủ tục bằng kê mà không chuẩn là nay mai bên thuế thanh tra có thể người ta gạt ra.
0: Hiện xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai có khoảng 7.200 hecta rừng, trong đó hàng trăm hecta đã đến tuổi khai thác quay vòng. Tuy nhiên, hơn 200 hộ dân có rừng trồng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chưa kể, nhiều hộ chỉ được cấp sổ cho một phần diện tích. Điều này khiến nhiều diện tích rừng dù đã đến tuổi khai thác nhưng vẫn khó bán hoặc phải bán với giá thấp hơn thị trường. Xã Yên Bình hiện cũng có tới 17 cơ sở chế biến lâm sản đang hoạt động với sản lượng chế biến trung bình từ 120.000 đến 125.000 mét khối gỗ mỗi năm. Doanh thu ước đạt gần 1.000 tỷ đồng. Tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động và là sinh kế của hàng nghìn hộ trồng rừng. Đây cũng là ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Nếu những vướng mắc về hồ sơ pháp lý và nguồn gốc không sớm được tháo gỡ, không chỉ người dân thiệt hại mà doanh nghiệp cũng buộc phải thu hẹp sản xuất.
3: Tối qua, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước vô cùng thương tâm tại khu vực sông Hoàn Phố khiến 4 người tử vong.
4: Trước đó, chiều cùng ngày, chị Phạm Thị N, sinh năm 1991, thường trú xã Đức Thọ, trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái và hai cháu ruột chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 để vui chơi, tắm sông. Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật, khiến cả 4 người rơi xuống nước. Do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên thân nhân các nạn nhân. Kỳ nghỉ hè đã đến, nguy cơ đuối nước là rất cao. Phụ huynh đặc biệt chú ý khi đưa con nhỏ đi chơi, dã ngoại, nơi có sông nước, cần mặc áo phao và tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng sở tại để đảm bảo an toàn.
3: Cơn mưa lớn chiều tối qua khiến nhiều đoạn trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu gây khó khăn cho xe cộ lưu thông. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập nước đã được cảnh sát giao thông dùng xe tải đặc chủng chở qua vùng ngập. Những chiếc xe đặc chủng giữa cơn mưa lớn đã giúp nhiều người dân tránh được nguy hiểm, hạn chế hư hỏng phương tiện, góp phần giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông. Còn tại Lâm Đồng, chiều qua trên địa bàn xã Hồng Sơn xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy làm thiệt hại tài sản của người dân. Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để khắc phục hậu quả, đồng thời tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp gia cố nhà cửa, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2 tháng 6 đã bổ nhiệm ông Bill Punte, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, giữ chức quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia.
4: Việc đặt hệ thống tình báo hàng đầu thế giới vào tay một chuyên gia tài chính thuần túy chính trị đang khiến dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm. Quyết định gây tranh cãi lớn khi ông Putin, 38 tuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí lãnh đạo của hai công ty khổng lồ tài chính ở nhà ở là Fannie Mae và Freddie Mac. Tại cơ quan tình báo, ông Fute sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard, người vừa từ chức cuối tháng 5 sau những bất đồng sâu sắc với Tổng thống về chiến dịch quân sự tại Iran.
3: Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 gọi tắt là AMRO giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của nhóm gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ở mức 4%, nhưng nâng dự báo lạm phát từ 1,4% lên 1,8% do tác động từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.
4: Theo báo cáo cập nhật giữa kỳ của AMRO, xung đột đã bước sang tháng thứ tư vượt xa kịch bản dự tính hạ nhiệt trong hai tháng trước đó, đẩy chi phí năng lượng, hàng hóa, logistics tăng cao và bắt đầu lan sang các nguyên liệu công nghiệp đầu vào như helium, lưu huỳnh hay phân bón. AMRO cảnh báo trong kịch bản tiêu cực nhất, nếu giá dầu thô vọt lên mức trung bình 125 đô Mỹ một thùng so với mức cơ sở là 95 đô Mỹ một thùng, tăng trưởng của toàn khu vực có thể lao dốc xuống còn 2,5%, trong khi lạm phát sẽ leo thang lên tới 3,5%.
3: Các hãng hàng không lớn của Ấn Độ là Air India và IndiGo đồng loạt cắt giảm hoạt động khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay quốc tế do chi phí vận hành gia tăng. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Theo các báo cáo trong ngành, giá nhiên liệu hàng không tại Ấn Độ đã tăng mạnh trong thời gian gần đây do những bất ổn tại Trung Đông khiến chi phí khai thác của các hãng hàng không tăng đáng kể. Giới chuyên gia nhận định, việc các hãng hàng không lớn của Ấn Độ đồng loạt cắt giảm các chuyến bay cho thấy áp lực ngày càng lớn từ chi phí nhiên liệu và các yếu tố địa chính trị đối với ngành hàng không toàn cầu, bất chấp nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn duy trì ở mức cao.
3: Argentina thông báo sẽ chính thức trình đơn xin gia nhập Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong ngày hôm nay, bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei. Ngoại trưởng Argentina nhấn mạnh CPTPP hiện quy tụ 12 nền kinh tế thành viên và chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu, đồng thời khẳng định việc tham gia hiệp định sẽ giúp Argentina tăng cường kết nối với những thị trường năng động nhất thế giới, đồng thời tạo thêm cơ hội cho hoạt động xuất khẩu, đầu tư và phát triển khu vực tư nhân. Ủy viên châu Âu phụ trách về quản lý khủng hoảng và bình đẳng Hara Labid đã phát động một cuộc diễn tập quy mô mô phỏng thảm họa quy mô lớn tại Bruxelles của Bỉ, quy tụ các dịch vụ khẩn cấp từ khắp châu Âu để thử nghiệm các cơ chế phối hợp cùng ứng phó thiên tai. Ủy viên Hara Labid thông báo châu Âu đã thiết lập một trung tâm chữa cháy mới ở Sip với máy bay và thêm lính cứu hỏa để ứng phó tốt hơn với các vụ cháy rừng ở miền Nam châu Âu.
6: Trung tâm cứu hỏa mới ở Sip sẽ có máy bay được bố trí sẵn, cũng như nhiều lính cứu hỏa hơn ở đó, và tôi nghĩ nó sẽ tạo ra sự thay đổi lớn. Chúng ta đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thảm họa tự nhiên và cần phải lường trước và phối hợp hành động chuẩn xác, nơi mọi người đều biết chính xác phải làm gì.
3: Tiếp theo là cụm tin tai nạn tàu điện ở Đức khiến 20 người bị thương và Nhật Bản phải hủy hàng trăm chuyến bay nội địa ngày hôm nay để tránh bão.
4: Ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong vụ tai nạn tàu điện xảy ra tại Berlin ngày hôm qua theo giờ địa phương. Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu va chạm với hệ thống dây dẫn điện trên cao trong lúc vào khúc cua, khiến toa cuối bị chật bánh. Khoảng 60 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Bão Yami đang tiến gần đến khu vực Tokyo, buộc hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và Air Nippon Airways hủy tổng cộng 524 chuyến bay nội địa trong ngày hôm nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ đi qua gần bờ biển phía nam vùng Kanto, bao gồm Tokyo trong ngày hôm nay, gây mưa lớn và gió mạnh. Ngành đường sắt cũng cảnh báo nguy cơ chậm hủy chuyến trên một số tuyến, trong đó có tuyến tàu cao tốc Tokaido.
3: Chính phủ Ba Lan đang lên kế hoạch cấm học sinh dưới 16 tuổi sử dụng điện thoại di động trong trường học từ tháng 9 tới, đồng thời siết chặt quy định xác minh độ tuổi nhằm hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận các nội dung khiêu dâm trên mạng. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết.
7: Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề mang tính thời đại văn minh, khi gần như tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ đang bị phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến, trò chơi điện tử và những nội dung tương tự. Cho đến nay, chúng ta phần nào vẫn bất lực trước thực trạng này. Chính phủ Ba Lan nhận thức rõ rằng điều đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của trẻ em, đối với đất nước và kéo theo những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
3: Theo đề xuất, học sinh Ba Lan từ 7 đến 15 tuổi sẽ không được sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường và các trường học sẽ được phép bố trí khu vực lưu giữ điện thoại trong thời gian học tập. Việc hạn chế điện thoại sẽ giúp tăng quyền chủ động của giáo viên, đồng thời góp phần xây dựng vệ sinh kỹ thuật số trong môi trường học đường. Một công ty truyền thông xã hội đã đồng ý trả khoảng 27 triệu đô la Mỹ cho một học khu ở Kentucky của Mỹ, như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc họ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở học sinh.
4: Theo các tài liệu tòa án, số tiền này từ công ty mẹ của Facebook là Meta, Snap, công ty mẹ của Snapchat và Biden, công ty sở hữu TikTok và Google, công ty sở hữu YouTube. Vụ kiện do học sinh khu Bradford County, một học khu nông thôn ở phía đông Kentucky đệ trình, đã được chọn làm vụ án thí điểm cho hơn 1.200 vụ kiện tương tự do các học sinh học khu trên khắp cả nước đệ trình. Hơn 33 người Mỹ cũng đang kiện Meta về những cáo buộc tương tự liên quan đến mạng xã hội trong một vụ kiện

0: riêng biệt có thể được đưa ra xét xử vào tháng 8 tới tại Auckland.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 đã công bố danh sách 32 đội tuyển bóng chuyền trong nhà đăng ký tham dự đại hội, 16 đội nam, 16 đội nữ. Trong đó Việt Nam góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền sẽ diễn ra vào tháng 7. Các đoàn thể thao hoàn tất việc đăng ký danh sách sơ bộ trong tháng 6 trước khi chốt danh sách chính thức cho kỳ đại hội. Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Đoàn kiểm tra của Ủy ban chống doping Tây Ban Nha đã có mặt tại trung tâm tập luyện Las Rosas để tiến hành kiểm tra doping đột xuất với các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tổng cộng 12 cầu thủ ngẫu nhiên của tuyển Tây Ban Nha được lựa chọn để thực hiện các xét nghiệm ngoài thi đấu. Đây là quy trình nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong thể thao đỉnh cao, đặc biệt là trước những giải đấu lớn như World Cup. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cabo Verde. Đội tuyển Đức vừa đón nhận thông tin đầy tích cực khi thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer chính thức trở lại tập luyện cùng toàn đội sau quãng thời gian điều trị chấn thương bắp chân. Sự tái xuất của người gác đền 40 tuổi được xem là cú hích quan trọng đối với tham vọng chinh phục FIFA World Cup 2026 của cỗ xe tăng dưới thời huấn luyện viên Julian Nagelsmann.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, riêng vùng biển Khánh Hòa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, gió nhẹ, riêng phía đông gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Năm 2025 ghi nhận kỷ lục xây dựng pháp luật với 89 dự luật được Quốc hội thông qua, cao gấp hơn 5 lần giai đoạn 5 năm trước, giúp tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Tuy vậy, thời gian soạn thảo và lấy ý kiến rút ngắn khiến nhiều doanh nghiệp không tham gia góp ý dự thảo chính sách được. Hơn 90% gặp khó khăn trong dự báo thay đổi pháp luật. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị cần cân bằng giữa tốc độ và chất lượng xây dựng chính sách, đồng thời tăng cường tham vấn doanh nghiệp để giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất kinh doanh. Thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định, người dân sử dụng bình thường và chưa thấy sự cố nào lớn khi sử dụng loại xăng này. Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Bill Butte, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, giữ chức quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia. Quyết định ngay lập tức gây tranh cãi lớn khi ông Butte không

0: có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí lãnh đạo của hai công ty tài chính nhà ở. Một số công ty truyền thông mạng xã hội đã đồng ý trả khoảng 27 triệu đô la Mỹ cho một khu học ở Kentucky của Mỹ như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc họ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở học sinh. Hiện hơn 30 bang ở Mỹ cũng đang kiện các ông lớn mạng xã hội về những cáo buộc tương tự liên quan đến mạng xã hội trong một vụ kiện riêng biệt có thể được đưa ra xét xử vào tháng 8 tới tại Auckland. Và tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đau lưng mỏi ôi, ôi rồi ôi, ôi.
3: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
2: Thường xót gì ông?
3: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
2: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
3: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
2: Thế cả ông?
3: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: đi. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
14: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
13: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
14: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng tôi có phóng sự Biển đảo Tổ quốc và không gian chiến lược.
0: Tiếp đó là phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn 316 Quân khu 2 về những biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ hai trong loạt phóng sự ba kỳ, bốn kiên định, giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 2 tháng 6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6.
3: Đánh giá cao kết quả hội đàm trước đó giữa hai đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng thành công của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đại tướng Uchikura Hiroaki sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bộ quốc phòng, quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong các lĩnh vực như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất để hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thực chất, trong đó tập trung vào duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại, ký kết các văn bản hợp tác, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo, hợp tác về quân y an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng phòng vệ và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay.
2: Trước đó, sau lễ đón sáng ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam.
3: Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại tướng Uchikura Hiroaki là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản đã được quan tâm, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn vào tháng 12 năm 2025. Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn chính phủ Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường trị giá 2,7 triệu đô la Mỹ và đang tích cực triển khai dự án viện trợ không hoàn lại tại các trang thiết bị giả phá bom mìn cho Việt Nam trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ. Đại tướng Uchikura Hiroaki bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Trước đó, đoàn tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
2: Sáng ngày 2 tháng 6, tại buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Jang-sam, chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển, đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.
3: Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, hải quân, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng. Đồng thời trân trọng cảm ơn chính phủ Hàn Quốc cung cấp các gói hỗ trợ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Đặc biệt là dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Gia Lai và Quảng Trị. Đại sứ Hàn Quốc Choi Jong-sam khẳng định, trên cương vị mới sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy, ủng hộ và đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang tích cực đẩy mạnh công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm trên các địa bàn trọng điểm. Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.
3: Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ và 2 mộ tập thể, phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Hiện nay, các lực lượng đang

0: tập trung tìm kiếm tại khu vực xã Thanh Thủy và một số địa bàn từng diễn ra các trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên cơ sở đối chiếu tài liệu lưu trữ kết hợp thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, nhiều vị trí có tiềm năng tiếp tục được khoanh vùng, khảo sát và tổ chức tìm kiếm. Cùng với công tác quy tập, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ sở dữ liệu liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nói:
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tích cực chủ động phối hợp với lại các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tăng cường cái việc là thu thập thông tin để chúng tôi tiếp tục là khoanh vùng trên cơ sở cái diện tích đã được rà phá bom mìn vật cản nổ của những năm trước đây và hiện nay tổ chức lực lượng ra quân để thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với việc đó thì chúng tôi đã tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt, thực hiện đúng quy trình và đúng nguyên tắc và bảo đảm được cái yếu tố an toàn trong quá trình tham gia.
2: Vấn đề và sự kiện. Thưa quý thính giả và các đồng chí, Việt Nam chúng ta có một lợi thế đặc biệt với đường bờ biển dài hơn 3.000 km và diện tích mặt biển rộng hơn 1 triệu km vuông. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biển đảo là không gian sinh tồn, là cửa ngõ giao thương và là tuyến phòng thủ tự nhiên đặc biệt quan trọng. Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của phóng viên Trường Giang để cùng nhìn lại vị trí chiến lược của biển đảo đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khắc họa rõ nét bản lĩnh, vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió.
3: Lịch sử dân tộc đã chứng minh, trong số hơn 13 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, có tới 10 cuộc chiến tranh kẻ thù xuất phát tiến công từ hướng biển. Do đó, bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, hay nói cách khác là giữ vững chủ quyền biển đảo, chính là bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đánh giá về vai trò biển đảo trong không gian phòng thủ chiến lược này, Tiến sĩ sử học Phạm Minh Thế phân tích.
4: Biển đảo nói chung là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết và chặt chẽ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ cơ bản, lâu dài và xuyên suốt là xác lập chủ quyền đầy đủ, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán vùng biển, thềm lục địa. Nhiệm vụ trước mắt là phải bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vùng biển, đảo, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.
3: Để đất nước thực sự mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Trong thế trận quốc phòng toàn dân ấy, quân chủng hải quân chính là lực lượng nòng cốt. Từ những ngày đầu thành lập chỉ với các tàu tuần tra nhỏ bé, đến nay lực lượng hải quân đã có sự chuyển mình lớn mạnh. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong môi trường công nghệ cao hiện nay, quân chủng đã ưu tiên hiện đại hóa toàn diện vũ khí và tổ chức lực lượng. Tổ chức lực lượng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn mạnh. Hệ thống chỉ huy điều hành tác chiến hiện đại được kiện toàn, năng lực hiệp đồng tác chiến không bộ biển được nâng lên. Bộ đội Hải quân chính là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tạo được thế và lực mới cho dân tộc ta vươn ra biển lớn và bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ. Theo chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh vùng 4 Hải quân, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, tập trung vào các cuộc diễn tập đối kháng.
5: Mục tiêu trên biển không phải bất biến mà nó luôn luôn có sự thay đổi. Có thể là nhóm tàu chiến đấu, có thể là máy bay, có thể là tàu ngầm và các cái mục tiêu khác. Chính vì thế, các đơn vị hải quân của chúng tôi cũng phải luôn luôn sẵn sàng ứng phó, thay đổi. Và đặc biệt, trong tác chiến hiện nay, cái khả năng cơ động xuất hiện của nhiều loại vũ khí trên không trên biển nó rất là nhanh. Có khi nó đến trong thời gian rất là ngắn, đặc biệt là các cái trường hợp phòng không. Nếu không chấp thời cơ, không làm chủ được các cái vũ khí thì rất có thể khó tiêu diệt được mục tiêu. Cũng vì thế mà trong huấn luyện đối kháng trên biển, chúng tôi thường xuyên thay đổi các phương án, thay đổi mục tiêu để các lực lượng xử trí tình huống, nâng cao cái khả năng cơ động, đặc biệt là cái sự linh hoạt của bộ đội. Các phương án sẽ được thay đổi để kiểm tra khả năng tác chiến của các lực lượng trên thực địa.
3: Biển Đông hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta không được lơ là mất cảnh giác. Kẻ thù có thể xuất hiện với những vũ khí thông minh, tinh khôn và hiện đại. Do đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho bộ đội hải quân trong giai đoạn mới đặt ra nhiều thách thức mới. Trong chuyến thăm và làm việc tại Quân chủng Hải quân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp giao nhiệm vụ và định hướng chiến lược xây dựng lực lượng tác chiến trên biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ.
6: Tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, chủ động chuẩn bị mọi điều kiện bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, kể cả chiến tranh hiện đại. Trước hết, hiện đại về con người với phương châm người trước súng sau, hiện đại về phương thức, cách thức tác chiến, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, phát triển ở trình độ cao, trong đó phải đảm bảo kết hợp nhuần nhuyễn giữa vận dụng sáng tạo nghệ thuật tác chiến hải quân của ta, của cha ông ta với nghệ thuật toàn dân đánh giặc, lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít đánh nhiều, đánh địch bằng mưu kế thế thời như lời Bác Hồ đã dạy hải quân ta.
3: Để có được sự bình yên trên mỗi sải sóng hôm nay, máu xương của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân đã hòa vào biển lạnh, xây đắp nên tượng đài kiên trung bất khuất. Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2026, chúng ta thêm tự hào và tin tưởng vào các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dù đối mặt với gian khổ khắc nghiệt, những người lính biển vẫn đang từng ngày rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên cường, vươn lên làm chủ vũ khí hiện đại. Các anh chính là lá chắn trên biển, giữ trọn lời thề, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn đang nghe chương trình. Với đặc thù địa bàn đóng quân rộng trên các tỉnh Tây Bắc, quân số có hơn 60% là cán bộ chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Những năm qua, Sư đoàn 316 Quân khu 2 đã triển khai nhiều mô hình cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Để hiểu rõ hơn về những cách làm hiệu quả của đơn vị trong công tác này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Hồng Dự, Phó Chính ủy Sư đoàn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa Đại tá Phạm Hồng Dự, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được xác định là một trong những cái nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Vậy thời gian qua thì Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 316 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nội dung này như thế nào?
2: Trong thời gian qua, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 316 thì chúng tôi luôn xác định đây là một cái nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên và trực tiếp là góp phần nâng cao cái nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ. Vì qua đó thì cái chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị thì ngày càng được nâng lên. Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc các cái nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nhất là việc triển khai thực hiện cái đề án 1371 của Chính phủ, Sư đoàn đã cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đơn vị và phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện. Xuất phát từ tình thực tiễn, đặc điểm địa bàn đóng quân và đối tượng tuyên truyền, thì Sư đoàn đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều cái mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và mang lại hiệu quả rất rõ rệt.
1: Vâng, đồng chí vừa nhắc đến nhiều cái mô hình cách làm sáng tạo được triển khai tại đơn vị. Vậy đâu là những cái mô hình tiêu biểu đang phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Sư đoàn hiện nay?
2: Để nâng cao cái hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở thì chúng tôi đã triển khai rất nhiều các mô hình và cách làm rất hiệu quả. Nó tiêu biểu ở Sư đoàn 316 chúng tôi là có mấy cái mô hình. Thứ nhất là mô hình mỗi tuần một điều luật. Cái thứ hai là mô hình bồi dưỡng tuyên truyền viên pháp luật là chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Một mô hình nữa mà chúng tôi gắn vào đó là cái mô hình dân vận ba khéo. Đấy, trong đó thì có cái khéo về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Và một mô hình nữa đó là mỗi tuần một bản tin pháp luật. Đấy, các cái mô hình này cũng đã góp phần quan trọng để nâng cao nhận thức về pháp luật, xác định được trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện và chấp hành pháp luật ở cơ sở.
1: Vâng, trong số các cái mô hình đồng chí vừa chia sẻ thì mô hình bồi dưỡng tuyên truyền viên pháp luật là chiến sĩ người dân tộc thiểu số là một cách làm khá độc đáo và mới mẻ. Vậy xuất phát từ đâu mà các đồng chí lựa chọn xây dựng và triển khai mô hình này?
2: Vâng, thì đối với cái mô hình là bồi dưỡng tuyên truyền viên pháp luật là chiến sĩ người dân tộc thiểu số, xuất phát từ đặc thù của đơn vị, đó là đội ngũ cán bộ chiến sĩ là trên 60% là người dân tộc thiểu số. Và địa bàn thì rất rộng trên các tỉnh ở phía Tây Bắc của Tổ quốc với 34 dân tộc anh em. Chính vì vậy mà đây là những nhân cốt để mà lan rộng và là hạt nhân trong cái việc tổ chức tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, cũng như là tạo cái nguồn, cái lực lượng nòng cốt để sau này các đồng chí chiến sĩ xuất ngũ trở về địa phương là lực lượng nòng cốt của địa phương để vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành pháp luật ở địa phương, địa bàn mình.
1: Để xây dựng và phát huy được lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt này thì Sư đoàn đã tiến hành lựa chọn, bồi dưỡng và trang bị những cái kiến thức, kỹ năng gì, nhất là đối với các đồng chí là chiến sĩ người dân tộc thiểu số, thưa đồng chí?
2: Thì đối với lựa chọn các cái tuyên truyền viên người chiến sĩ dân tộc thiểu số thì chúng tôi giao cho cấp ủy chi bộ lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện nguồn ngay ở dưới đơn vị cơ sở. Sau đó thì báo cáo lên các cấp theo thẩm quyền và từ đó thì chúng tôi sẽ tổ chức bồi dưỡng học tập tập trung theo từng cái chuyên đề rất cụ thể, rất phù hợp với các đồng chí và khả năng của từng đồng chí tuyên truyền viên. Và Tập huấn thì chúng tôi trước hết là nâng cao về nhận thức các cái đường lối quan điểm, rồi là chính sách pháp luật của nhà nước. Đấy. Cái thứ hai là cái nhiệm vụ về quân sự quốc phòng. Cái thứ ba là về các cái nội dung kỹ năng đối với cán bộ chiến sĩ ở đơn vị cơ sở. Chính vì vậy mà sẽ trang bị cho chiến sĩ một cách toàn diện, tổng thể về nhận thức, về trách nhiệm và về kỹ năng trong quá trình tuyên truyền để phù hợp với cái tình hình thực tiễn trong cái điều kiện hiện nay.
1: À vâng, từ thực tiễn triển khai đến nay, mô hình này đã mang lại những hiệu quả như thế nào đối với việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ trong toàn sư đoàn?
2: Thực hiện về cái mô hình này thì trực tiếp là góp phần nâng cao cái nhận thức về pháp luật đối với cán bộ chiến sĩ, mà nhất là cán bộ chiến sĩ người dân tộc thiểu số ở đơn vị. Đấy. Cái thứ hai là các đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật người chiến sĩ dân tộc thiểu số này, và thực sự là những nòng cốt để là nhân cốt trong cái việc chấp hành pháp luật ở đơn vị. Cái thứ ba là cái lực lượng này cũng là cái lực lượng mà đi đầu, gương mẫu trong chấp hành pháp luật, và cũng là tấm gương điển hình về cái chấp hành pháp luật đối với các đồng chí, đồng đội ở đơn vị, cũng như là khi các đồng chí ra ngoài địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá rất cao đối với lực lượng này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phạm Hồng Dự, Phó Chính ủy Sư đoàn 316 đã trả lời phỏng vấn.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, một chủ trương đúng chỉ thật sự có giá trị khi đi vào cuộc sống. Một nghị quyết lớn chỉ phát huy sức mạnh khi được chuyển hóa thành nhận thức thống nhất và hành động đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Bởi vậy, công tác chính trị tư tưởng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Đảng và

0: trị tư tưởng chính là lực lượng mở đường để biến nền móng ấy thành sức mạnh thực tiễn. Nói cách khác, kiên định là giữ vững phương hướng, còn công tác tư tưởng là tạo sự thống nhất ý chí, thống nhất hành động để hiện thực hóa phương hướng đó trong đời sống. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi yêu cầu tăng trưởng nhanh bền vững, cải cách mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng đang đặt ra ngày càng cấp thiết, công tác tư tưởng càng không thể dừng lại ở việc quán triệt nghị quyết hay truyền đạt chủ trương theo lối cũ. Công tác tư tưởng phải thật sự trở thành động lực tinh thần, nguồn lực phát triển và sức mạnh tổ chức của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Chính vì vậy, Quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về công tác chính trị tư tưởng trong đảng mang ý nghĩa rất quan trọng. Điểm nổi bật của quy định này là đặt công tác tư tưởng vào đúng vị trí vốn có của nó, đi trước, mở đường, đi cùng thực tiễn và đồng hành với phát triển. Không thể chỉ học để biết mà phải hiểu để làm. Thực tế cho thấy ở một số nơi, có thời điểm công tác tư tưởng còn có biểu hiện hình thức, học nghị quyết để đủ thủ tục, quán triệt chủ trương nặng về đọc chép, nội dung đúng nhưng xa thực tiễn, nói nhiều nhưng chuyển biến trong hành động chưa rõ. Đó là khoảng cách giữa nhận thức và hành động. Nếu cán bộ đảng viên chỉ biết nghị quyết nhưng không biến thành chương trình hành động, chỉ thuộc khẩu hiệu nhưng không chuyển thành trách nhiệm công vụ, chỉ nắm chủ trương nhưng không giải quyết được vấn đề của dân, thì công tác tư tưởng chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Quy định số 19 đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn học tập lý luận với rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nêu gương và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là bước chuyển rất căn bản, từ truyền đạt kiến thức sang hình thành niềm tin, từ tiếp nhận thụ động sang hành động tự giác. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng
1: Ban chấp hành Trung ương ban hành cái quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng, và chính vì thế trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 vừa rồi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất nhấn mạnh về vấn đề 4 kiên định. Nói một cách khác, thực hiện 4 kiên định này cũng chính là thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Mà công tác chính trị tư tưởng chính là mở đường, chính là tiền đề. Bởi vì nếu không thống nhất về mặt tư tưởng, làm sao thống nhất về mặt hành động.
0: Nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác chính trị tư tưởng trong xây dựng lực lượng cách mạng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ.
2: Xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ, toàn quân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, anh dũng chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp, hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân, đã giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nhân tố quan trọng hàng đầu của quân đội cách mạng, để đảm bảo quân đội ta luôn trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, dám đánh, biết đánh và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
0: Một điểm rất mới của tư duy lãnh đạo hiện nay là công tác tư tưởng không chỉ để phòng ngừa lệch lạc mà còn để khơi dậy động lực phát triển. Đất nước muốn đi lên nhanh và bền vững không thể chỉ dựa vào nguồn lực vật chất. Yếu tố quyết định còn là niềm tin xã hội, khát vọng cống hiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Muốn có những điều đó, công tác tư tưởng phải đổi mới mạnh mẽ. Không thể chỉ nhắc nhở cán bộ đừng sai, mà phải cổ vũ cán bộ dám đúng. Không thể chỉ lo giữ an toàn, mà phải tạo khí thế đổi mới sáng tạo. Không thể chỉ chống trì trệ, mà phải khơi dậy tinh thần bứt phá. Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương nhận định.
3: Cái quy định 19 trang bị một cái la bàn để nhận thức đúng, định hướng đúng, triển khai tổ chức thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Tư tưởng không thông thì mang bình tông không nổi. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trong nội bộ cán bộ đảng viên, trong cơ quan đơn vị mà không thống nhất, chia bè xẻ cánh, không chung sức đồng lòng thì chúng ta không thể làm được. Cho nên cái quy định 19 này ra đời để sốc lại mặt tinh thần, để khẳng định rõ quan điểm lập trường, nhận thức, nhân sinh quan, thế giới quan và phương phận cách mạng. Trong đó nhấn mạnh một cái điểm là phải thực hiện 4 quy định mà đồng chí Tổng Bí thư

0: Chủ tịch nước đã khẳng định đó là một cái điều xem như một quyết sách chiến lược, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tiến trình để chúng ta vững tin bước vào thế kỷ 21.
1: Quy định số 19 đã đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính kịp thời. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền giáo dục. Đây là hướng đi rất đúng. Một bài học lớn của thực tiễn là dân nghe cán bộ nói, nhưng dân chỉ tin khi cán bộ làm. Hiệu quả công tác tư tưởng không đo bằng số hội nghị đã tổ chức, số lượt người học tập, số văn bản ban hành. Thước đo cao nhất là niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ thực tiễn ở đơn vị cơ sở, Đại tá Nguyễn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 513 Quân khu 3 cho rằng
2: công tác tư tưởng muốn có hiệu quả thì trước hết cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong lời nói và hành động. Ở đơn vị cơ sở, bộ đội nhìn vào cán bộ để học tập, quần chúng nhìn vào đảng viên để đánh giá uy tín của tổ chức đảng. Vì vậy, Đảng ủy Chính ủy Lữ đoàn luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhiệm vụ chung.
1: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao hơn, yêu cầu lớn hơn và áp lực cạnh tranh gay gắt hơn. Trong hành trình ấy, mỗi nghị quyết đúng đắn chỉ thật sự có giá trị khi đi vào cuộc sống. Muốn vậy, công tác tư tưởng phải đi trước một bước để thống nhất nhận thức, đi cùng thực tiễn để tháo gỡ khó khăn, đi đến cùng kết quả. Nếu bốn kiên định là điểm tựa tư tưởng, thì công tác tư tưởng chính là nhịp cầu đưa điểm tựa ấy thành hành động phát triển. Nói cho cùng, sức mạnh của Đảng không chỉ ở đường lối đúng, mà còn ở khả năng biến đường lối thành hiện thực. Và công tác chính trị tư tưởng chính là một trong những con đường ngắn nhất để biến niềm tin thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả, biến khát vọng thành tương lai. Bởi vậy, đổi mới công tác tư tưởng hôm nay không chỉ là yêu cầu xây dựng Đảng, đó còn là yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hải Yến, Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Trần Đô cùng với Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì trong dòng chảy âm nhạc của V-pop, có lẽ là ca khúc mà mọi người nhắc đến nhiều nhất đó chính là Come My Way, màn trở lại mới nhất của Sơn Tùng MTP sau một thời gian im ắng.
8: Vâng, cứ mỗi lần Sơn Tùng ra nhạc là mạng xã hội lại trộn rộn hẳn lên đúng không Trần Đô? Từ lúc mà trailer xuất hiện cho tới thời điểm mà ca khúc chính thức được phát hành, gần như là mọi diễn đàn thì đều sôi động và xôm tụ hơn bao giờ hết.
7: Chính xác, chỉ một vài động thái như là xóa ảnh Instagram rồi là đuổi avatar, rồi tung ra vài ký tự bí ẩn là đã trở thành đề tài cho mọi người suy đoán hàng tuần trời rồi. Và điều thú vị là nhiều người không chỉ muốn nghe nhạc của Sơn Tùng mà còn chờ xem anh ấy sẽ kể câu chuyện gì, sẽ tạo nên một không khí comeback như thế nào.
8: Và đó cũng là một trong những cái điều rất đặc biệt của người nghệ sĩ thời đại mới hôm nay. Họ không đơn thuần là phát hành bài hát mà đang xây dựng một thế giới âm nhạc mang dấu ấn cá nhân rất rõ nét.
7: Vâng, và trong thời đại số thì nghệ sĩ độc lập là những cái người tự sản xuất âm nhạc, tự xây dựng thương hiệu, tự kết nối với khán giả và chuyên nghiệp hóa hành trình nghệ thuật của chính mình. Chính vì vậy mà chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về câu chuyện này.
8: Và để có một sự khởi đầu thật nhiều năng lượng và sự tươi mới, chúng ta sẽ đến với ca khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP. Xin mời âm nhạc.